0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje månad.

0: ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja,
0: moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Paddy. Tune into the King of Songs and Blues.
1: Sounds of Neptune.
2: En gång i månaden så kommer årets tv-serie. Det går snabbt nu.
3: Mm-hmm.
2: Och förra månaden så var det Richard Gides Hoffman och den här månaden så är det Cape Fear som hade premiär med sina två första avsnitt för en knapp vecka sedan, 5/6. Och Cape Fear är en psykologisk skräckthriller som har gjorts flera gånger om. Och när man följer den här, hur den har utvecklats, så ser man också hur våra rädslor har förändrats genom tiderna.
3: Mm.
2: Punkt, punkt, punkt, punkt.
3: Mm.
2: Och Janne Strang,
4: ja,
2: som den musikjournalist som jag vet att du är i själ och hjärta i grunden, så förbereder du dig via musiken gällande allt i princip.
4: Också för fotbolls-VM som vi börjar nu på torsdag. Över på den nya kontinenten. Det, där, det finns mycket att säga om årets fotbolls-VM. Jag behöver inte kanske berätta allt som är åt helvete där. Men så jag tänkte tala om fotbollssånger från historien. Särskilt med fokus på England och hur det, deras tragiska fotbollshistoria reflekteras i deras fotbollssånger under senaste 60 år.
2: Snyggt, snyggt. Och nu är vi, om du lyssnar på det här på torsdag, tänk nu börjar VM ikväll. Vad är det med den här alkoholromantiken? Jag tar tillbaka allt vad jag tänkte säga. Utan istället går jag lite till så här påvens hemtrakter. Och jag frågar en sån här lätt fråga av dig, Joel. Jag frågar det här nästan alla. Kan man se på AI som det moderna Babelstornet?
3: Ja. No, men, exakt så. Just precis. Och det finns...
4: Vilken bra fråga, tack för att du ställde den.
3: Lysande fråga. Jag hade lite väntat att någon... Alltså ingen hade frågat den ännu.
2: Nej, idag.
3: Okej, konstigt. Nej men alltså hans helhet Leo den 14 har talat till folket. Många där ute kanske har missat det. Så det ankommer på public service att informera. Sittande katolska överhuvud är alltså då kritisk mot AI, kallade ett Babelstorn. Och det stressar folk i USA, främst de som tjänar på skiten. Är påven vänster? Låt oss be.
4: Vad vänster om man är emot AI?
3: Det ser lite så ut alltså.
4: Herregud, har det också blivit politiskt nu?
3: Ja.
2: Det kan hända.
3: Jesus.
2: Jag vill att ni slutar ögonen. Okej, det här är frivilligt, men jag tänker sluta ögonen.
3: Mm-hmm.
2: Och så tänker jag så här. Att, tänk dig att du låser dörren och så drar du ner rullgardinerna. Sen så kanske du kollar igen att du nu säkert låste dörren. Och sen drar du upp rullgardinerna i alla fönster för att kolla att du också låste alla fönster, att ingenting är öppet. Men det du inte vet är att nu har du låst inne fienden. Fienden är redan inne och han ligger inte under din säng och han ligger inte i din säng. Han sitter inte inne i din garderob och lurar. Nej! Han finns i din sons mobiltelefon i formen av en sexig kvinna som skickar lockande meddelanden till den redan sen tidigare förvirrade son. Nu kan ni öppna ögonen. Det här var en scen ur den tiodelade tv-serien Cape Fear.
3: Ja.
2: Och det här är alltså tv-serien som kommer riktigt nu. Jag antar att ni har inte hunnit titta på den, men kanske någon av er är bekanta med den här gamla Cape Fear. Det alltså finns två filmversioner som är baserade på boken Bödlarna som kom 57.
3: Jag har inte sett, men The Nero är väl den där kända versionen.
4: Det var Scorsese-film.
3: Det är en Scorsese-film.
4: En riktig film alltså.
3: Ja, precis.
4: Som jag minns så alldeles för ung.
3: Ja.
4: Men den var det där. Väldigt, det här lämnar spår. Alltså den kunde någonting, som man säger i Danmark.
3: Den kunde någonting.
2: Jättemånga känner till Cape Fear, inte tack vare filmerna utan tack vare ett Simpson-avsnitt som är ganska legendariskt. Säsong 5, avsnitt 2. Och där är Sideshow Bob är den här psykopaten, De Niro. Och jag minns att det är Kelsey Grammer som spelar honom. Och det är ett riktigt bra avsnitt.
3: Kul.
4: Är det här alltså någon ny Black Mirror-thing nu? Eller?
2: Nej, det här är en remake. Man har dragit ut 2 timmar film till 10 timmar tv-serie.
3: och förpassat och flyttat
2: till nutiden.
3: Ja, precis. Ja. Låter liksom.
2: Och det är det jag menar med att man ser att den där farna som fanns förut så är helt annorlunda nu. Att det är Javier Bardem. Hörde ni, jag har just läst spanska. Javier Bardem!
3: Inte illa.
2: Javier Bardem som spelar den här Max Cody som är en man som har varit i fängelse 17 år, 14 år i De Niros fall. Och så kommer han ut och ska hämnas på de jurister som har satt honom i fängelse. Mm. Och ja, den är lite annorlunda än hur de tidigare versionerna är. Jag har inte sett den som, det fanns en från 62 med Gregory Peck och den har inte jag sett. Mm. Jag har faktiskt inte läst boken heller. Men jag har sett förstås filmen 91 och precis som Janne Strang så är den i ung ålder och det var hurja.
4: Så jag tänker 91 kan inte vara så ung ändå. Alltså jag måste vara liksom över tonåren men alltså det gjorde verkligen ett intryck. Jag tror det var en av de riktigt första sån här som gjorde något slags sån här psykologiskt intryck. Alltså, det som var grejen med det var att han ger inte upp den här mördaren. Han bara liksom hänger på som en igel och liksom de försöker skaka av honom genom att flytta, genom att vad är det de gör. Och man tror liksom hela tiden att okej, vet du, nu måste jag komma ut. Och han är liksom, han är så obehaglig, åtminstone De Niro, säkert Peck också i sin roll. Mm. Och Sideshow Bob förstås. Men, men alltså, verkligen intensiv den där förföljelsegrejen. Alltså det är den som man minns från det där. Att det är liksom, och det där är faktiskt någonting som jag undrar om det beror på. För det där är liksom en grej som mina mardrömmar återkommer till. Är att man kan inte skaka av sig en förföljare liksom. Mm-hmm. Och det, vet du, man tänker, okej, nu har jag kommit runt hörnet. Men liksom, det bara kommer vidare och vidare och sådär liksom. Jag undrar om det är därifrån, slår det mig nu.
2: Jag kommer ihåg i Terminator 2 så hade det samma effekt att den slutar aldrig. Det där att de aldrig slutar. Och det här var jättebra att du gick in på det, Janne, för jag tänkte faktiskt
4: fråga. Det kom ungefär samtidigt.
2: Ja, men jag minns att där var också, kan inte sluta snart? Och det var det som var det hemskt, man blev helt utmattad. Ja. Och jag tänkte faktiskt fråga er att om man skulle specialdesigna en skräckfilm för att få er att bli riktigt livrädda, vad för slags element skulle ingå?
3: Krig är en grej. Alltså soldater kan jag ha mardrömmar om. Så det måste vara något slags uniformerat, beväpnat. Det är första jag kommer på. Mörker. Fåglar. Någon slags transhuman bird robot man.
2: Jag tror det är ganska många
4: som Birdman.
3: Som Birdman. Ja. Någonting sånt ska vara
2: vidrigt.
3: Det vidrigaste. Ja.
2: Och Janne,
4: nej, jag håller fast vid det här förföljelse. Just det där att du inte kan skaka dig av dem. Alltså, även om du vill ge upp den här fighten så kan du inte. Du kan inte välja att träda ut ur den här ringen. Det är det där. Det är kanske det värsta. Mm.
2: Jag ska erkänna att jag har sett bara två avsnitt av den här, för det har släppts bara två. Mm. Det finns kritiker som har fått se alla. Men den här Javier Bardem, eftersom det är 10 avsnitt, så om det finns, den är hyllad överallt, den här serien, det här nu som ni hörde, månadens årets tv-serie. Men han slutar inte, och när det är 10 avsnitt så det blir bara värre och värre och värre, han bara stiger upp hela tiden och fortsätter Javier Bardem. Och det här är så otroligt mörkt, för att det är inte mera nu just att det är någon som kommer med en blodig kniv och hugger dig i ryggen eller gömmer sig, utan det här är riktigt, Javier Bardem spelar så här psykologiskt smart, äckligt spel, och han är jättecharmig, han är jättetilltalande, härlig, han är påläst, precis som De Niros juridiskt påläst och smart och vet hur man lurar systemet och polisen, hur långt du kan gå utan att du blir att man kan anklaga dig för någonting. Så han är otroligt listig och otroligt vidrig i den här rollen. Och
4: sen jag inflägga bara, för det här låter jättemycket alltså som hans roll som han gör i No Country for Old Men.
2: Ja,
4: är det liksom lite samma, tror du var inspirerad av att ta honom på grund av den just? Alltså, för därför följer han ju också alla de här som han ska ta leva av och bara dyker upp. Man tror att han är död, men han är inte död och allt det här. Liksom.
2: Helt säkert, förutom att hår är väldigt annorlunda i den här.
4: Det var ju Coen Brothers alltså, som satte det håret på honom.
2: Om ni inte vet, hur kan man...
4: Den där pannluggen.
2: Alltså, det är en otrolig frisyr, alltså, som om ni vill se No Country for Old Men, så man kan inte sen glömma den där frisyren. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag tyckte att det var det mest skräckinjagande i det hela.
4: Han var övertygad om att hans karriär var slut efter den där.
2: Det var jag.
4: Ingen kommer någonsin att anställa honom för en film igen.
3: Ja, just det, var den här, jo. Jag är vitsen
2: efter det, han gick också i ofrivilligt celibat, tror jag, i 30 år efter. Nej, jag vet inte. Jag vet, men det där håret var otroligt. Men det som jag tycker är det mest hemska är att det här är liksom, idag så är vi inte rädda på det sättet så mycket för mördare i buskarna, utan det är andra saker. Det är krig. Men en sak är det kanske att hotet är främst digitalt. Med ett knapptryck kan våra liv, eller åtminstone våra rykten, bli förstörda.
3: Mm.
2: Det här är jag livrädd för. Alltså att man blir filmad i fel stund.
4: Mm.
2: Att det där Javier Bardem kommer och filmar en. När man minst anar det.
3: Ja.
2: Och sen är ditt liv förstört. Alltså, jag kan inte sätta att liv och rykte är exakt samma sak. Men om du vill vara i civilisationen så kan det gå med ett knapptryck sådär. Så det är borta. Det är jag livrädd för.
3: Jag tror också att, inte vet jag, cancel culture, social media etc. har gjort den där kopplingen lite värre än vad den är. Jo, alltså det, eller vad rädsla är, det är en irrationell sak. Men jag känner ju samma, att om någon skulle...
4: Men vad är det ni gör alltså som det där som någon ska kunna filma? Och som skulle vara komprometterande för det?
3: Ja, vad skulle det vara?
2: Jag tänker...
3: När man sitter och kackar liksom, inte vet. Nej, jag.
4: Inte blir man cancelled för det. Alltså,
3: nej, men min känsla är att om någon skulle filma mig och sätta ut det, så skulle mitt liv vara över.
4: Gör ni saker som skulle kunna få er cancelled? Alltså, det är det jag undrar.
2: No, jag är lite inne på det här, Joel. Så jag tänker väldigt ofta på den här lärarinnan som av misstag råkar skicka en lite avklädd bild av sig själv i en Snapchat-grupp. Det här är i Finland.
4: Gör inte sånt. Så är det ingen fara. Men, vet du det.
2: Nej, men det var så oskyldigt. Av misstag med en lite avklädd bild till en Snapchat-grupp var hennes elever också fanns. Och det blev alltså... Jag kan inte sluta tänka på henne. Att varför ska hon... Alltså, redan det att du har gjort det är förnedrande, och sen att folk ännu tycker att det var förfärligt att hon gjorde det. Mm. Det var ett misstag.
3: Ja.
2: Och hon hade den där gruppen för att många av de där eleverna behövde stöd, och hon upplevde det som en bra kanal, att det var med låg tröskel kunde de nå henne. Så jag är mer rädd för sådana saker. Och i den här Cape Fear...
4: Att du missförstod helt enkelt.
2: Exakt.
3: Mm.
4: Ja.
2: Det var inte jag, det var mina fingrar. Det där... I den här Cape Fear så ser man väldigt tydligt hur du kan använda dig av digital krigsföring för att krossa en film. Och det är AI-genererad... Vad sa du?
4: Krossa en fiende.
2: Eller familj.
4: En film, sa du.
2: En film. Mm. Tack. Cape Fear, så där ser man hur digital krigsföring ska föras. Om du vill vara riktigt effektiv, att hur du vill krossa någon. Det är AI-genererad gaslighting, det är catfishing. Det är mycket, mycket värre saker än det. Alltså mycket värre. Men vi ska inte heller glömma det fysiska våldet. Så i stundvis är det så äckligt, också i den här versionen. Jag kommer aldrig mer se på en avhuggen tå på samma sätt som efter den här filmen.
4: Hur brukar du se på dem tidigare?
2: Det är som att det är lite äckligt, men här händer det så att det blir mycket äckligt.
3: Okej.
2: Okay. Ja. Och det där, som sagt, Javier Bardem spelar Max Cady, jättebra val. Amy Adams är en advokat, Anna Boden, och... alltså underbart. Och sen också det här, en sak, jag vet inte faktiskt om jag tycker att det är underbart eller hemskt. Musiken är väldigt viktig här.
3: Mm.
2: Det är sån här typisk skräckfilmsmusik, och man har faktiskt återanvänt musiken från 1962-versionen.
3: Oh.
2: Och ni vet, skräckfilmsmusik, den är alltid lite överdriven, och i det här fallet tyckte jag nästan att det var lite parodiskt, att är det här lite för mycket. Men sen så är det på något sätt inrutat i vår kultur så pass att min kropp börjar som Pavlovs hund.
3: Mm-hmm.
2: Vet ni att man börjar dregla när man ser mat eller hör den här klockan. Så när jag hörde skräckfilmsmusiken så blir jag rädd på riktigt.
3: Ja.
2: Fast jag vet att jag blir, det här är ett trick.
3: Ja.
4: Men du väljer det också kanske?
2: Jo, man vill ju
4: vara med liksom.
2: Ja, ja. Man köper det här kontraktet, nu ska vi skrämmas. Ja. Nu ska det vara hemskt. Och bakom den här produktionen så har vi Steven Spielberg och Martin Scorsese som exekutiva producenter. Mm. Och det är alltså en tv-serie, och det här säger något om hur svårt det är att få finansierat sin film just nu. När de här två stycken, alltså de största namnen, inte fick det här till en film, utan kände sig tvungna att göra en tv-serie. Och...
4: Mm-hmm. Är det sämre nu för tiden? Är inte en tv-serie liksom nästan större än film nu för tiden?
2: Ja, tv-serie är den nya filmen.
4: Om man
2: filmen.
4: Inte Nolan eller sådär.
2: Men
3: de skulle vilja göra film, men de fick inte göra det.
2: Utan
3: måste göra sig, alltså de är styrda.
2: Ni måste tänka att det är gamla gubbar.
3: Ja,
2: Spielberg kommer en ny film, alltså det kommer om någon vecka. Vi hade två recensenter för att titta på den igår. Och de kom så ledsna tillbaka och sa att vad är det nu? Och jag sa att de måste ta en stund. Och det är liksom också, Spielberg börjar vara lite till åren. Och det var alltså regi. Jag minns inte vad den heter, jag vill inte veta heller. För jag har sällan sett folk komma sådär ledsna tillbaka till jobbet.
4: Jag såg reklam för den också, men jag minns inte vad den hette. Jag blev lite sugen på att se den, bara för att det var hans namn där.
3: Ja.
4: Men det där om, alltså på något sätt så är det samtidigt den här grejen som vi har återkommit till många gånger i sällskapet, just den här återvinningen av gamla teman, eller gamla liksom kända storyn, gamla figurer, gamla superhjältar, gamla universum så att säga.
3: Gamla skapare också.
4: Ja, visst.
3: Om det ska Scorsese igen.
4: Men det är det som jag är överraskad över, vad gör han där nu liksom? Ja. Varför är han med om det här?
3: Han gjorde ju det den.
4: Jag menar det, ja. Att det där, det är liksom, hittar du på en ny story och sätter en ny titel på det. Eller något sånt där. Och sen, jag vet, det här idisslande av gamla storyn känns... Jag har inte riktigt liksom fått fast i vad det handlar om. Det handlar om något mer än bara att det är tryggt och pengainbringande. Så det är något patologiskt liksom i själva samhället. Så liksom på den storyn är slut. Det är verkligheten så absurd. Vi kan inte hitta på något bättre nu. Vi kan bara göra dokumentärer och reruns.
2: Mm. Men jag tänker också att det kommer hela tiden nya generationer. För dem är det helt nytt. Och sen får de en backkatalog som inte är helt dålig heller, ifall de intresserar sig. Men ja, det där är nog en intressant grej. Nu ska ni få höra, jag ska avsluta nu, men jag har en liten sån här, en liten sån här rolig...
4: Knorr.
2: Knorr! Nej, det är inte knorr, utan en liten kul grej. Jag är färdig med det, vad jag ville berätta. Och jag ser fram emot, jag kommer att se alla till avsnitt. Så bra är den. Men visste ni... Vad är det när man har en sån här visste ni? Det är en liten kul grej helt enkelt.
3: Liten faktaruta.
2: Visste ni? Mm-hmm. Det här är så kul. Steven Spielberg och Martin Scorsese bytte filmer en gång i tiderna. Och det var ursprungligen Spielberg som skulle regissera 1991-versionen av Cape Fear. Mm-hmm. Men han gav den till Scorsese eftersom han tyckte att den var alldeles för mörk. Okej, här kommer det som är kul. I utbyte fick han regissera en annan film. Schindlers list. Var det jättemycket mörk? Vilken av de här filmerna är mindre mörk?
4: Jag vet, jag är glad att de gjorde det. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Scorseses Schindlers list. Alltså.
2: Men det var nära.
4: Den var grov det var nära. Nord,
2: alltså, men...
3: Scorsese hade först Schindlers list.
2: Ja.
3: Oj.
2: Och så bet dem. Är inte kul?
3: Har inte varit en sån koppling till judendom och sånt, alltså har inte varit en sån stark, är inte Spielberg jude?
4: Är inte alla?
3: Klipp bort!
4: Scorsese är ju italienare.
3: Ja, jag tycker det har varit ett sånt exempel på när kulturellt ursprung har betydelse i filmskapande. Och så skulle Scorsese ha haft den först.
2: Mm, men kanske det var därför de böt också. Men vilken på riktigt nu då? Vilken är mindre mörk?
3: Verkligen, ja.
4: Det är två olika slags, kanske.
3: Mörkar.
2: Ja, verkligen, verkligen. Jag tycker faktiskt det där Cape Fear-mörkret är mindre mörkt för min egen del. Eller det väl tycker jag väl. Va? No, okay. Yes, tack
4: se,
2: för mig.
4: Se, där gjorde jag någonting som kan få mig cancelled. Mm. Ett missförstånd.
3: Inte om judar.
4: Om någon väljer att missförstå.
2: Jag filmar dig just, Jenne. Jag spelar in det vad du sa. Kämt och kämt. Janne Strang, varsågod.
4: Tack, det finns som sagt mycket att säga om årets fotbolls-VM som börjar idag på torsdag. 48 lag. Helt sjuk mängd lag. Alltså det börjar ju som en turnering på 8 och 16 lag.
3: Jo.
4: Nu är det liksom 48 så att alla får vara med i hela världen. Vi ska ha så mycket matcher som möjligt bara för att få så mycket pengar som möjligt. Det är så här lag som Qatar, Haiti, Curaçao. Men inte då Italien eller Danmark för den delen. Biljettpriserna har ravat iväg. Helt sjukt. Alltså de var ursprungligen liksom närmare tonny för vilka sitsar som helst. Nu liksom det högsta priset som någon annonserar var 2,2 miljoner.
3: Mm. Men vanligt folk får ge 10 000 euro.
4: Men absolut, ja. Ja. Det är helt standard. USA som värdland, vet du, och redan nu så har vi sett att det där Border Patrol och ICE har liksom, vet du, inte släppt in till exempel domare från Somalien, har sänt tillbaka spelare från Iran och andra sådana här som vi har sett tidigare. Okej, FIFA är totalt korrupt, det vet vi, och domaren spelar en stor roll och så vidare. Så all det där helvete som vi måste leva med. Jag tänkte lite sätta åt sidan nu, men det måste förstås nämnas. Så jag tänkte tala om lite fotbollssånger. från historien, som är en stor del av fotbollskulturen. Och jag tänker fokusera nu först på mitt favoritlag, England, som alltid jag hejar på i VM-sammanhang. Främst för att när man växte upp, vet du, så hade ju Finland basically inget fotislag att prata om överhuvudtaget. Men också för att det var lite exotiskt då. Och det fanns de här stora spelarna på den tiden. När man växte upp. Anyway, för de som inte vet, England har bara vunnit VM i fotboll en gång någonsin. Och det var 1966. Mm. Chant var two world wars and one world cup. Väldigt smakfullt. Det där, vad de hade för sång då vet jag inte. Men fyra år senare när de ska försvara den här titeln. Då hade de spelat i EM 68, två år tidigare. 1970 hade spelarna att spela in en singel som heter Back Home. Mm. Och där sjunger de så här, jag översätter lite hastigt här. Vi ska ge allt för folket där hemma. De tycker vi är bäst. Det är det vad vi behöver bevisa nu. Och vi ska slåss mot de bästa. Och där hemma ber de för vår framgång. Efter det här bronset och gulden så fanns ju massiva förväntningar på England. Och man kan ana att det finns en liten oro här för att de kommer inte att tillfredsställa fansen den här gången. Det fanns en sån känsla i luften och rätt fick de. Det gick totalt åt skogen och hela 1970-talet blev en enda lång plåga för Englands landslag.
3: Ja, en framgångssaga för tyskarna va?
4: Ja, trots att engelska klubblagen var helt överlägsna i andra europeiska kuppar och sådär. Men det gick liksom dåligt. Det fanns en gyllene generation från 60-talet som åldrades. De hade några dåliga tränarval och marginalerna alltid mycket små och sådana här. Så när vi kommer till 80-talet och Italien, det här klassiska VM för människor i min ålder, så är det där, så har England ryckt upp sig igen och liksom nu sa att nu är det liksom, nu fixar vi det igen. Och då hade en låt som heter This Time We'll Get It Right. Och det är så, då hade liksom fuckat upp ett 10 gånger här. Och så är det liksom så är det så upbeat marschtakt där spelarna sjunger igen. Vi är Ron's 22, alltså Ron Greenwood, tränaren. This time, more than any other time. This time we'll get it right. But they didn't, of course.
3: Det är så brittiskt.
4: Men den här checkheten fanns där. Och det där 86, också ett klassiskt VM för människor i min ålder, Mexiko. Vi har vad heter det, kriget med Argentina i bakgrunden, Falklandskriget. Det är 20 år nu exakt efter den stora VM-segern och spelarna sjunger med i en låt som heter We got the whole world at our feet. Så nothing less, va? Och de sjunger så här, we got the whole world at our feet, we'll be dancing in the street.
3: Oj, oj.
4: We're on our way to play in Mexico, we're gonna beat the world, so here we go. This time we know we're gonna make you proud.
3: This time, yeah.
4: Through the tears of joy we shout out loud, England forevermore, hear the lions roar.
3: Och så förnedrade jag Maradona.
4: Vad som hördes var ju då Argentinas fans som jublade när Maradona gjorde Guds handmålet och vann över England. En himmelsk revansch för Falklandskriget. Total förnedring igen, 86 för England. Sen 1990 är en särskild grej som jag kan återkomma till om någon är intresserad. Men 10 år senare, alltså sen är det 30 år efter den här stora segern, så är det EM i England. Och på något sätt har liksom engelsmännen kommit till rätta med det här. Fuck, vi kommer aldrig att vinna något.
3: Nej, not this time.
4: Alltså någonsin. Den heter inte exakt så. Den heter Three Lions, vilket är deras emblem på shorten. Och inom parentes, football's coming home. Mm. Vilket betyder då att själva spelet liksom spelas på engelsk mark nu. Mm. Även om du kom från Skottland, när man riktigt börjar. Börja liksom kiga, liksom, vet du, influenserna var därifrån. Sådär. Första gången alltså en ärlig och också ironisk, lite sarkastisk sång som handlar om just hur alla fansen vet att det kommer att gå åt helvete varje gång för England, som det har gjort senast 30 åren. Men just den här bitterljuva liksom, hoppet som man vägrar ge upp, att kanske ändå just den här gången, kanske vi fixar det. Mm. Och den refrängen har blivit en absolut klassiker. Three Lions and a Shirt. Jules Rimet Still Gleaming. Det är alltså den här pokalen som heter Jules Rimet.
2: Gillar du den? Sjunger du med
4: jag
2: den?
4: Jag älskar den. 30 Years of Hurt.
3: 30 Years of Hurt.
4: But it never stopped me dreaming. Mm. Och det är så, jag ryser när jag tänker på det. Bra att jag går lite hastigt igenom det här. Fan, det ska jag bryta ut i total gråt här.
2: De som lyssnar, Janne är väldigt nära att gråta. Jag vill inte, alltså, för det här är fint. Det här är viktigt. Ja. Alltså, det är ju inte bara för dig, det är många män
4: det är också
2: på
4: så,
2: dina axlar.
4: Det är väldigt fin chant att sjunga. Ja. Det där. Jag är ledsen att vi inte har några ljudprover här nu. Jag tänker inte bjuda på dem heller. Men, det där. Men Three Lions heter låten alltså som det där. Som man sen 2 år senare i VM i Frankrike totalt perverterar texten på. Samma låt, samma melodi, men man byter ut texterna. Man tar bort allt det här liksom sarkastiska, ironiska, byter ut refrängen mot No More Years of Hurt.
3: Oj!
4: What? What? Du kan inte bara göra sådär, vet du. Det här förväntar de sig att människor ska liksom sjunga. Det gjorde ingen, men det gick åt helvete igen mot Argentina. Beckham fick rött kort. Och där tog allting slut sen igen. Och det där... den ursprungliga Three Lions har dykt upp sen under 2000-talet som en så halvofficiell anthem.
3: It's coming home, it's coming home. Är det den?
4: Football's coming home, ja, Three Lions on the shirt.
3: Ja.
4: Och det där... Och några andra också som har stigit upp. Av någon anledning, balladen Sweet Caroline av Neil Young har engelska fans tagit till sig. Jag vet inte varifrån den kommer. Och sen en jätte liksom... så här, lite tacky version av Come on England, alltså som till Come on Eileen.
3: Ja.
4: Otroligt pinsamt. Men Three Lions kommer återkomma om igen just på grund av att det liksom det kommer aldrig att vinna någonting. Huh. Och nu, 2026, 60 years of hurt bakom oss. England ser igen ut bra kunna gå hela vägen, det är topp 5 tippade. Mm. Men alla vet ju, det kommer inte att hända.
3: Nej.
2: Och det vet Rolling Stones också.
4: Och det är nästan som den här förlusten har börjat smaka bättre än segern med åren. Liksom. För det blir en sån här, jag vet inte, en tradition. Ja. Jag vet liksom, engelska tjejerna vann ju i fjol det här damernas VM. Och det var ju verkligen så här, vet du, då jublar jag också väldigt hårt. Men det här är ju sen, den här, vad ska jag säga... den andra. Mm. För att säga. Och nu ges alltså Three Lions ut igen på vinyl och CD i den ursprungliga ironiska versionen med inkluderade karaokeversioner så vi kan alla sjunga med.
3: Okay.
4: När det går åt helvete. Och de har inte ändrat på texten även om det idag är 60 years of hurt istället för 30.
3: Och det är inte no more years of hurt utan det är 30 years
4: of hurt.
3: Det
4: är just det. Ja, det är den ursprungliga. De hade ändrat sig i verserna också för verserna var jättebra. Det var riktiga låtskrivare alltså från Lightning Seed som hade gjort den där. Mm. Så är det där. Den är i sig också en sån här gullig sång. Och det där. Men min favorit av England är kanske ändå World in Motion av New Order från 1990.
2: Oj. Jag visste inte att det var en fotislåt.
4: Ja. Man märker det i början av låten och sen nästan sägs i slutet, om man orkar lyssna så långt så kommer det, we're playing for England och så här. Mm. Och det bästa där är att John Barnes topp striker för Liverpool på den tiden, gör en rap.
2: Nej, men.
4: Där han beskriver hur man gör mål.
2: Hur far det?
4: You're gonna go down, down, down, down, down.
2: Det är just så bra.
4: Jag
2: älskar det.
3: Men vad sa du, 1990?
4: 1990, ja.
3: Didi rap.
4: Ja, tidigare, ja.
3: För engelsk fotbollsfolk.
4: Absolut rekommenderad.
3: Wow.
4: Topplåt. Så hoppas alla hejar på England under kommande VM. Det gör ni säkert där ute. Jag vet att folk kommer att...
3: Låt inte som att det lönar sig direkt.
4: Kom med i klubben.
2: men alltså, Rolling Stones verkar inte vara så... De älskar ju fotis. Mm. Jag tror inte att de tror på England heller. För att deras VM-låt heter In the Stars. Är det inte lite så att man säger att man ser stjärnorna? Vet du, man inte riktigt tror på någonting.
3: It's written in the stars, dock.
4: Ja, är det inte
3: det,
2: nej, men jag tänker att man ser det i... Ja, det är säkert så. It kan de, för de tror ju... Men jag har lyssnat på det här VM-låtar för att jag visste, Janne, att du skulle prata om det här. Mm. Vad Jesus, alltså jag...
4: Inte så mycket bra där.
2: De här VM-låtarna, de är ju gjorda för 12-åriga pojkar och kanske deras mammor. Vi har Burna Boy, vi har I Show Speed.
3: Ja, den är YouTubern.
2: Ja, och sen, faktiskt, den som jag avskydde minst var Stormzy och Blessings.
3: Jag tänkte just säga det, jag gillar Stormzy själv. Jag tyckte det var kul att se honom på den här officiella FIFAs album. Har inte något med USA att göra ju. Eller Kanada eller Mexiko där de spelar. Men det här kanske inte Shakira har heller.
4: Shakira har ju en tradition från 2010. Ja, den här Waka Waka.
3: Ja, och den verkar också finnas kvar. Alltså det är sån här nästan brain rot Därför
4: sådana här låtar.
3: Stormzy hade inte det. Det var mer textbaserat.
4: Shakira passar bra som fotissångare, tycker jag.
3: Jo.
2: Die, die, die.
4: Det är come on på italienska. Kom igen. Det där, ja, så fanns det den här...

0: Det är FIFA som har utnämnt den till sin officiella sång, som är den här Lighter of Jelly Roll. Han påminner lite om dig.
1: Nej, men nu Janne.
0: Du ska bara ha det här korset tatuerat på det här.
2: Nej, men, och vet så du, har
0: det
2: här, en grill.
0: Det är något med skägget liksom, och den här, vet du, den här cool laidback stilen som det där som får mig att tänka på. Känner du till Jelly Roll?
2: Jo, jag vet inte. Jag tycker han känns störande. Typ. Det är nog, har inte han en grill också? Jag kan inte respektera en grill.
1: Men jag känner hemskt bra till honom därför för att jag läste...
0: Jag tänker att du skulle göra det, för han är så kriminell typ.
1: No, vet ni vad han gjorde när han var 17? Vet ni hur hans kriminella barn var? Tillsammans med två andra beväpnade polare så stal de råna och fick $350.
2: Okay.
1: $350 var kape. Och sen han fick 1 år fängelse eller någon sån här ungdomsanstalt för det. Men orsaken för att känna till honom är det där... Vi har hans underbara fru, Bunny XO. Och Bunny XO är alldeles underbar. Hon är en fantastisk, och nu lånar jag henne. Hon strippar det. Alltså hon strippar som en gud. Alltså det här är gud. Så ska det strippas om det ska strippas.
2: Hon visar vad skåpet ska stå.
1: Hon strippar liksom, vet ni, kläderna av sig själv som gud menar.
2: Ja.
1: Och det där, hon har en... bestseller på New York bestseller, vad det nu heter, deras bästa. Så det kom på våren, Stripped Down. Och där berättar hon om sitt liv som strippa. Och det, alltså det är så, hon är så ljuvlig. Och sen, hon och Rulltårtan har ju varit tillsammans då ganska länge. Och,
2: det är fint.
1: Och de har både haft ett ganska tyst liv. Mm. Och han har ju varit då ungdomsbrottsling och knarkare. Håller på med crack och sånt. Ja, crack. Och det var vad jag skulle säga. Jag blir bara så ivrig.
0: Jag är glad att vi fick av kläderna. även när det kom till fotboll. Jag ska ändå summera. För alltså, nu har vi inga nordiska länder förutom Sverige och Norge. Sverige och Norge som är med i VM. Alltså, Finland rök ut ganska tidigt, Winchein, det här.
2: Jo.
0: I sina chanser. Danmark schabblar på slutsträckan. Alltså helt på egen hand. Förlorar hemma mot Vitryssland. En sån totalt liksom idiotisk kamp.
2: Jeesh.
0: Och sen fick de en chans till mot Skottland, en chans till mot Serbien. Men
2: och då ska inte de vara med.
0: Nej, de ska ju tydligen inte vara med. Och nu kollapsar ju Christian Eriksen på plan här igen för andra gången också. Det skulle ju kunna bli lite kris där också.
1: Men hans pacemaker, han har inbyggd defibrillator. Vad säger det? Hur uttalar man det? Defibrillator.
0: Tack.
1: Tänk att man kan ha en inbyggd defibrillator.
0: Jag måste säga någonting om Sverige ändå. Alltså, eftersom vi nu håller på att racka ner på alla fotissånger. Alltså, jag tror att den sämsta av alla de här jag hört i år måste vara Sveriges. De är ju då världens modernaste land, som de alltid säger. Och förstås har de då gjort en fotissång med AI. Totalt, vet du. Bara mata in typ en prompt. Sverige fotbollssång, VM, här är spelarlistan. Och det är, vet du, kör någon slags, vet du.
2: Pumpig.
0: Dancehall-grej.
2: Ja.
0: Så det är så många sådana fotissångar idag liksom, där du skriker Bujakosaka, Bujakosaka. Och så vet du, så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten 26 blågula lejon. Ett enda hjärta.
2: Öj, fy fan.
0: Vi kämpade, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet. Alltså,
2: så man slipper höra den där, ja.
0: Det är så vidigt. Alltså, jag trodde ingenting kunde bli sämre än Greva Guld i USA från 94. Med Glenmark, Eriksson, Strömstedt. Jag måste gå tillbaka och lyssna på den när jag började skämmas för att jag hade levat på 90-talet. Fy fan, alltså, det kryper i kinden när jag bara tänker på det. Men låt oss göra en så här positiv knorr här nu. Vårt kära Norge. Jag måste erkänna, jag hade bara prickat in Sverige och England i min matchkalender. Men... när jag hörde Vikingblod av artisterna Oljeberget och Katastrofen, så bara måste jag föra in Norges matcher i schema också. Det här är en riktig fotissång.
1: Naja.
0: Helt oblyg nationalism med så här komisk twist.
2: Ja.
0: Och en sån här superbra hook eller chant där liksom för publiken. Så här går den på svenska. Vi sätter segel från en fjord. Det är inte möjligt att göra renare bord. Moder jord, hon är vår. Vi slog Columbus med 400 år.
1: Oh.
0: Först tog vi, så här bridgen då. Först tog vi Europa. Nu tar vi USA. Vi är Norge. Vi vet att vi inte är störst. Men Odin ska veta att vi var här först.
2: Wow.
1: Det är AI, rätt använt.
0: Nej, det där var ingen AI. Det där är bra. Vi kommer över dammen. Dit ska vi ro i vår.

0: Våra ådror rinner du vikingablod. Ro! Ro!
1: Ja, det är den jag ror. Ja, ja, ro.
2: Ja, så ska ro. Det göras. Hellre, så.
0: Oh my god, alltså, det är Norges tid nu. Alltså.
1: Fan, man måste ge dem det där.
0: De vann Sverige i sista träningsmatchen inför VM. De slog Kanada i hockeybronsmatchen. Så, och de har alltså Premier Leagues topstriker Haaland och Premier League-vinnarna Arsenals kapten på sitt lag. Dags för Norge att återta nya världen. Wow. Leif Eriksson.
2: Nu ska ni få höra på Åsnebryggornas Åsebrygga, men ni får också sjunga här emellan. Jag lyssnar genom FIFAs officiella VM-låtar. Jag måste tvätta öronen så utav helsike bara för att orka med livet vidare. Så jag lyssnar omåttligt mycket på Entombed och Marduk här på sistone. Och Marduk för över till nästa ämne. För i Gamla Testamentet, i Moseboken 2, som vi läser nu och då om vi gör det.
1: Moseboken 2.
2: Heter det?
1: Andra Moseboken.
2: Moseboken 2.
1: The sequel.
2: I sequel. Så det, nej, men det här är fakta. Ja. Okay, det här är fakta. Så det där byggde man då ett torn. Man trodde att man skulle kunna bygga ända upp till himlen. Mm. Och man gjorde det här för att dyrka den här guden Marduk. Så Marduk var en babylonisk gud som har att göra med Babels torn. Det var på grund av honom som allt det här människans fåfänga och kanske till och med AI nu har skapats. Åsnebrygga, varsågod, slut.
1: Tack. Och så är det ju också den här tendensen som vi människor har att bygga monument till vår egen storhet. Vi leker Gud när vi vill med våra skyskrapor kittla himlen och så vidare. Någonting sånt är väl den där fabeln då också menad att tas som.
2: Och sen var det något med språken också, att vi hade många olika språk. Ja. Det stod det i tvåan, Moses 2. Att där var det där faran att förut var det ett språk.
1: Ja.
2: Och sen när man börjar prata olika språk, alltså det skingrar människan.
0: Ja, precis.
2: Det var... Och det här för oss, då galant och förde redan in oss till Leos värld. Galant.
1: Jag ska prata om påven.
0: Ska jag vara en åsna så ska jag stanna på andra sidan.
2: Brr, vad är de för ljudåsnarna? Oink, oink.
1: Något sånt. Jag ska börja med en egen liten, jag vet inte om det är brygga.
0: Men anekdot.
1: Så här, minns ni Celebrity Deathmatch på MTV?
2: Jag älskar.
0: Nej.
1: Det är alltså det segment som gick på MTV mellan 98 och 02. Och det var alltså en claymation-följetong. Animerad lergubbar. På typ 10-ish minuters avsnitt. Dåtidens kändisar hade boxningsmatcher mot varandra. Ofta ganska aktuella, eller sådär, när jag tittar tillbaka på YouTube på de här Celebrity Deathmatch, så det är sådana kändisar som inte typ känner igen. Det var väldigt då liksom.
2: Jo, och inte ens då känner man igen, och det var väldigt brutalt. Det var lite WWF-style också.
1: Sådana Mortal Kombat-aktiga avslutningar på de här matcherna, de här slagsmålen. Häromdagen såg jag till exempel en variant av när Jake Gyllenhaal och Tobey Maguire ska fightas i Celebrity Deathmatch. Och Jake Gyllenhaal tar Tobys, sliter av hans ena ben och slår honom i skreven med det.
0: Ja, men ett skrev om man bara har ett ben.
1: Ja, typ från mitten av låren. Eller någonting. De är av lera så det går.
0: Stryker du det?
1: Sån slags, alltså inte vet jag om den där humorn har åldrat sämre än våld i Celebrity Deathmatch, men det var det. Oavsett så kommer jag att tänka på den här lilla biten av min barndom när jag läste påven Leo den 14:s nya skrivelse, och framförallt har läst lite om det här käftande som har följt efter då, att kyrkans överhuvud haft den okristliga, dåliga smaken att gå åt AI. I nutid, 2026.
0: Är det en bulla det här, eller vad är det han har gett ut?
1: Förlåt?
0: Är det en bulla?
2: Nej, det är inte. Det är en cyklika, om jag får be.
1: Det är en cyklika, ja. Någon slags buzzword för 2026. Här i slutet av maj, 25 maj, publicerades då Magnificas Humanas, den magnifika mänskligheten. Vilket är påve Leos första encyklika. Och en cyklika är ett slags rundbrev till den hela katolska rörelsen. Mottagaren av den här texten är då alla katoliker, alla kristna och alla män och kvinnor som är of good will, tydligen. Så det är liksom det är hela mänskligheten.
2: Ungefär 38 000 ord lång. Det är som en halv roman.
1: Det var så satan. Det var så lång som 20 år, ja. Som man säger i Nykabe. Och jag har inte läst hela.
3: Nästan bra, det är som Moses boken 2.
1: Nästan lika lång som Moses boken 2. Och den är ganska byråkratiskt ordad. Så den är nog hemskt intressant, men det också, och den är alltså gratis, snabbgooglad och tillgänglig, men oavsett hur kristen du är, men 40 000 ord lång, var varnar, det finns sammanfattningar också. Underrubriken är, för Magnificus Humanas, är On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Och påven Leo har ju då suttit ett år nu, och han har helt från start varit en varningens röst kring AI. Han skriver om en teknokratisk paradigm och varnar om en tendens att låta effektivitetslogik, kontroll och lönsamhet forma personliga, sociala och ekonomiska beslut. Han skriver också om Babelstorn väldigt tidigt i texten. Och just angående det med språk, han menar att nya språk, också ett digitalt ett, kan föra oss bort från vår gud. Han oroar sig över AIs påverkan på arbetsmarknaden, automatiserade vapen, ideologisk partiskhet, behandling av information och data, men främst problematiserar han då projektifieringen av människan, att vår svaghet och om vi har hög ålder eller sjukdom, att de inte ska ses som defekter att bota med teknologi, utan att det är just genom våra begränsningar som det magnifika i mänskligheten kommer fram och blommar. Den börjar så här, lite fritt översatt så inleder han Magnificus Humanas på det här viset.
2: Kan vi få det på latin?
1: Va? Den vad jag har läst det på engelska. Han är från Chicago.
2: Ja, ja.
1: Men säkert...
3: från latin.
2: Harm.
1: Mänskligheten, skapad av Gud i all dess prakt, står idag inför ett ödesval. Antingen bygga ett nytt torn i Babel, eller bygga den stad i vilken Gud och mänskligheten kan vara tillsammans. Så rakt på startskottet går han alltså på... åt Silicon Valleys hybris, tornet i Babel, kanske ska läsas som när vi leker Gud i våra serverhallar eller någonting sånt. Och det här har då rufsat om fjädrar på både Vita huset och Silicon Valley, som ju någonstans går arm i arm med den konservativa högern. Alltså, det verkar ju så i USA att om man de som inte är kommunister är på samma lag idag. Någon slags återgång till det där att vara anti-American, om det makes sense. Att vara det som vara mot det som är icke-amerikanskt och det amerikanska.
3: Antifascister.
1: Ja. Ett ansikte för den här anti-amerikaniseringen är ju då till exempel den tysk-amerikanska hedgefund-managern och konservativa affärsmannen Peter Thiel. Jag vet inte vad en hedge fund manager är, måste jag ärligt säga. Men han grundar PayPal med Elon Musk.
3: En hedge fund är bara en som hjälper människor att investera sina pengar.
1: Okej, okay. Den investerare. Tack. I september förra året så höll den här Peter Thiel en serie föreläsningar i Rom av alla ställen. Som handlar om antikrist. Han påstod att antikrist, när antikrist visar sig, förmodligen kommer vara en ludit, alltså en teknologimotståndare.
2: Intressant. Bra drag.
1: Ja, det är något slags drag är det ju, ja.
2: Lite otipp, men varför inte?
1: Ja, påven ger ju svar på tal då, om påven är antikrist eller inte, är en större teologisk diskurs, tänker jag. Men ska vi redan här ta och stanna till och tänka på hur töntigt det är att en miljardär håller föreläsningar för inbjudna gäster och erbjuder sin åsikt om att antikrist är en sån som motsätter sig de kapitalsatsningar som miljardären själv byggt sin förmögenhet kring.
3: Speciellt av en miljonär som ser själv ut som en antikrist.
1: Ja.
3: Har du sett hur han ser ut?
1: Ja.
3: Han är verkligen som alla liksom...
1: Ondska.
3: Ja, alla de här onda karaktärerna i vilken jäkla film som helst, ja, från hela 1900-talet. Alltså, allt från Boris Karloff till, vet du, alltså, vad hette den här... Vet du, typ himlar och det här.
2: Men alltså, jag ser så ett nytt Simpsons. Jag vet inte om Simpsons finns mera, men här är allt som behövs för ett Simpsons avsnitt. Påven är antikrist också.
1: Ja.
2: Det är liksom så typiskt.
3: Alla är antikrist nu för tiden. Också, han blev också trumplig utdämt till det av en av sina gamla supporters, Tucker Carlson här.
1: Ja.
3: Som den nya antikrist.
1: Det
3: är en vogue.
1: Ja, det gödslas med ordet antikrist ute i media.
3: Det är symptomatiskt att man tar in religiös språk när det gäller just den här nya teknologin.
1: Ja.
3: Och att påven blandar sig i. Alltså de har ju verkligen lyckats marknadsföra det här som någonting liksom, hela den här AI-grejen, som någon slags existentiell grej.
1: Ja. Och så har det alltid varit, man har pratat om vår mission och det har funnits messianska termer, liksom en känsla av att vi i denna kyrka förstår vad det här kommer betyda för jorden, för mänskligheten, för framtiden. Det är som en religion.
3: Ja, absolut. Det är kult nästan.
1: Ja, så det är ett religiöst krig vi står inför väl. Och det är någonting med den här dogmatiska melodramatiken, nästan animeaktigt, som får mig att sådär fnissfnysa åt hela grejen. Antikrist som djävulen. Så Peter Thiel, jag ser framför mig hur en lergubbe i Celebrity Deathmatch med kostym och en sån affärsväska och bakåtslickat hår svingar armen för att slå och ladda armbågen. Men hans motståndare svingar då tillbaka. I en cyklikan då citerar Leo, påve Leo.
3: Ja, Leo.
1: Vi är du och bror med varandra, jag och Leo. I en cyklikan citerar Leo den 14:e Gandalf från Sagan om ringen.
3: Jesus. Vad lever vi i för värld?
2: Det blir bara bättre och bättre.
1: Och grejen är att Gandalf på det här citatet då, Gandalf påpekar att vi måste tänka på den framtida jorden, att det inte är vår uppgift här att bemästra alla jordens tidvatten etc. Någon sånt litet cute citat. Ganska öppet för tolkning, men hur som helst. Och till Jotun hör att Peter Thiel är världens största Tolkien-fan. Alla hans företag heter sådana här, har lotternamn.
3: Palantir till exempel.
1: Ja, som är det största nu, I guess. Men det här, genomgående har de hett sådana... vad heter det där? Vad heter den andra?
3: Utan PayPal kanske.
1: Ja, utan PayPal, ja. Missandrir och sådana shit. Det heter alla hans bolag. Så, och det här vet ju påven. Så det är ju någon slags, den andra lerklumpen som har påvehatt och stav sparkar kostymgubben i pungen och ögonen ploppar nästan ur hålorna. Men vi är på den här liksom, vi är på en tassig nivå. Och nu är inte jag själv katolik, så jag kan ju inte erkänna påven som Guds röst och talman för alla kristna. Men jag tycker ändå att det är oerhört signifikant att just påven ställer sig på den här sidan, min sida av sträckan när det kommer till AI och AI-kritik, att hur svårt skulle inte vara att vara konservativ och eller liberal idag? Vad ska man göra åt när påven säger så?
3: Jag vet inte, har påven haft något att säga om något sen Johannes Paulus den andra? Men det där...
1: Ja, är det någon slags sen, återkomst till att lyssna på påven?
3: Ja, alltså, det, kanske just på grund av att han har blivit liksom indragen i den här politikgrejen. Och det var ju inte på grund av hans eget fel. Det var ju de här fejkkatolikerna i administrationen i USA, alltså som vice president Vance och sådana här, som av någon slags image-skäl blev katolik här liksom för 5 minuter före de börjar. Och sen har börjat liksom ge goda råd åt människor om hur den katoliker ska leva, hur de ska tänka och sånt här. Helt ett helvete. Liksom han, dels liksom den här, att det finns en rangordning på vem man ska älska och sånt här. Vilket inte alls finns där. Utan du har liksom, det finns bara en allmän kärlek i någon katolik. Och också det här liksom vad som tillhör vems liksom jurisdiktion och allt sånt här. Totalt ett helvete. Alltså han, är inte, han vet ju ingenting om det här.
1: Nej, nej.
3: Men det här är just den här nya högern som bär det här, vad heter det, tena runt halsen, alltså korsorna runt halsen. Så, som det där, som någon slags gimmick. Som jag tror vi pratade om med Anna här i något skede också. Att det fanns den här trenden av att unga män tycker om att bli kristna nu av någon slags identitetsskäl. Ja. Sånt här. Så det där, så jag är glad att vi har en sån påve nu, men det är ju synd att han måste slåss mot såna totala puckorna alltså.
1: Eller
3: att måste slåss överhuvudtaget, ja, om den här frågan.
1: Det är ju fråga om ideologi mer än om teologi.

0: en helt ny företeelse det här. För 135 år sedan, nästan på dagen av att Magnificus Humanus släpptes, så skrev påve Leo den 13:e också en encyklika. Och för er som har skarpa öron kan ju märka att det här är den påve som hade namnet Leo innan nuvarande påve, alltså föregångaren. Och den encyklikan hette Rerum Novarum, angående nya ting, eller hur man ska, new things.
1: Och vad var det som var nya ting just då?
0: Industriella revolutionen.
1: Och var det något speciellt lokomotiv som han tyckte var förskräckligt?
0: Han skrev om arbete och kapital och varnade för att skynda förbi sin mänsklighet.
2: Wow.
1: Ja, samma som nu.
2: Ja. Det här är ju inte en slump att Leo att ta i det här namnet.
0: Jag ryser av hans briljans. Alltså, han är ju uppenbart en clever boy. Jag är nöjd med påven just nu.
2: Bob från Chicago.
0: Ja, Bob från Chicago är en clever boy. Så det är helt tydligt att påven vet vad han håller på med. Och vad som också är helt tydligt...
2: Det är en plats i historien. Liksom.
0: Ja, verkligen. Vad som också är helt tydligt är att vi är som inne i ett globalt skifte i storlek med, eller... förmodligen större än den industriella revolutionen.
2: Knappast.
1: Jo.
0: Du tror inte?
1: Jag tror.
2: Det har nog svårt att tro. Jag är benägen att tro på sådana som Russell, Bertrand Russell, som det där, som filosof i början av mitten av 1900-talet, som det där sitter och ger en intervju. Var det på 50-talet, han är en gammal då, och det där, och så säger han, men, så ingen skulle tro hur världen såg ut före 1914. Jag tror att han har rätt i det. Alltså, där någonstans så liksom... Och det är många andra intellektuella som har sagt det. Till exempel Leif Salmén tyckte om att återkomma till det här. Han sa att Europa och hela civilisationen dog 1914. Allting efter det är bara dödsrosslingar.
0: Mm-hmm.
2: Så,
0: och, att vi har revolutioner på industriell revolutionens skala.
2: På något sätt är allting sån här... Efter 1900-talet bara en sån här... en trashcan av mänskligt civilisatoriskt liksom avskräde som bara liksom roterar kring sig själv. Det blir liksom, okej, 40-talet så liksom avrättningsläger var ju någonting helt nytt i världshistorien nu, så det kan ju liksom pika på ett eller annat sätt liksom. Men just den här liksom vad det innebär att vara människa, så här, så tror jag inte att förändras lika mycket från efter industriella revolutionen till någon slags teknologrevolution, lika mycket som det liv som man levde före industriella revolutionen. Men det är bara min hunch av det här.
1: För mig,
2: jag är benägen att tro på Russell i det mesta.
0: Mm.
1: Jag tänker att det här AI, så det handlar om någonting, det går så nära nästan, alltså själ, vet ni, det handlar om min hjärna på något sätt.
2: Det handlar om en maskin.
1: Ja.
2: Det som du tänker på är den hypen som har byggts upp kring det.
1: Mm,
2: och liksom låter det, vad heter det, precis som deras avsikt är att få det att infektera dig och tro att det, liksom, att det kommer att förändra någonting.
1: Ändå är jag mera, tror jag att jag är mindre AI-kritisk än vad du är.
2: Ja, jag vet inte. Det...
1: Eller har du ändå åsikt?
2: Jag skulle dra stöpsen nu när som helst.
0: Mm.
1: Ja, ja.
2: Jag har inget behov av det här överhuvudtaget. Jag ser liksom ingenting att vinna. På det här, en snabbare googling eller något sånt här. Det är inte hur bråttom vi har faktiskt att ta reda på, vet du, vad som finns på Netflix idag.
0: Mm.
2: Eller sånt. Jag menar, alla de här AMS-sagorna om liksom, vet du, AI kommer att bli liksom medveten och allt sånt här. Det här är det ultimata försäljningsargumentet för hela den här. Hur man är, vet du, de här överste prästerna i Silicon Valley, just som Musk och Karp och de här, så att de håller på att skapa en helt ny art, vet du, och vissa tror att den ska liksom efterträda människan, vet du, sån här, en självmedveten silikonbaserad livsform, som jag var på ett robotseminarie som vi har liksom moralisk plikt att ge en kropp, det vill säga vi ska implantera självmedveten artificiell intelligens i mekaniska kroppar för att kunna ge dem den frihet som en, liksom, en fri individ i form av den här AGI ska förtjäna. Och det, liksom, jag sitter där liksom, och tittar på de här människorna. What the fuck pratar ni om?
1: Tidigare skulle jag faktiskt ha läst den här encyklikan, för att jag läser väldigt mycket. Mm. Nu lät jag AI sammanfatta den.
2: Det där är ett val du gör.

0: Och det gick väldigt snabbt.
1: Det är ingen som tvingade dig till det.
0: Jag ville veta vad det handlar om.
1: Men vet du det nu då?
0: Nej.
2: Båda hade varnat för att inte göra det.
0: Jag vet. Och det som är trist är hur jag märker att när jag gör de här sakerna, jag är nyfiken på att jag gör vad som helst. Åtminstone en gång eller två. Och det där, hur det förslappar mitt hjärna.
2: Ja.
0: Och hur det inte kommer någonting nytt, för att AI kan inte skapa något nytt, Janne Strang. AI kan inte skapa något nytt, utan den samlar information som redan finns. Och jag är intresserad av nyskapande inom konst och kultur. Så det är det som plågar mig.
2: Mm.
0: Men Leo är inte helt oviktig faktiskt. Låt vara att han är då en påve, och vi kanske inte bryr oss så mycket just om påven. Men alltså, det finns många katoliker i världen, och hans ord väger tyngst. Alltså faktiskt, de som är inte värns, han har också hyllat den här.
2: De flesta som tror på en gud har påven som överhuvud.
0: Men då vill jag säga det här, att man säger väldigt ofta att hur bildad han är, att han har läst det ena och det andra. Han har en kand i matematik från 1977, från ett riktigt shitigt
1: det är när man måste räkna för hand.
0: Men kommer ni ihåg, och ni ska en kand från 1977.
1: Okay. Då är det ännu betyder någonting.
0: Ja, från ett dåligt universitet.
1: Nu måste göra en knorr här. Det där, kan du inte bli katolik nu då, Joel?
2: Ja, det låter ju så. Jag verkar ju, det ser ut som att jag
1: erkänner
2: honom.
1: Det, alltså,
2: ja.
1: Jag hade en bekant som blev och byggde ett fint kapell dit upp i skogen.
2: Oh, wow.
0: Och mer om det i nästa avsnitt, eller hur? Det var otrolig cliffhanger. Janne Strang, tack.
1: Det var ett nöje.
0: Joel, som vanligt, Joel Forsbacka.
2: Tack, tusen tack.
0: Jag, Annie Hetanen, säger också tack, och vi hörs om en vecka.
2: Moi.
1: Come on, England.

0: Jag är inte så jätterotad till en plats, upplever jag. Jag hade en lång diskussion om det här igår. Jag var i Åbo över helgen och så började jag tänka som alltid när jag är någonstans så tycker det är lite fint. Kanske jag ska bo här? Och så började jag prata med hon jag umgicks med att, sådär, att är man väldigt rotad till en plats? För vissa är verkligen sådär att jag har vuxit upp på den här gården och det här är min släktgård och här ska jag också landa. Att i något sätt ska jag liksom tillbaka hit eller man vet vart livet är för en eller man har en sån här tydlig vision om vart man är på väg. Och så diskuterar vi lite att det är ju jobbigt sen när man har en partner, för den kanske inte har samma vision, eller den måste ju i så fall köpa ens vision och ens dröm. Men då tänkte jag just sådär att jag har inte jättestarkt att jag måste bo på den här platsen, eller jag måste bo i den här stadsdelen, eller jag måste ha ett sån här typ av hem eller hus. Och det gör ju saker mycket lättare på många sätt, för man blir lite flexibel. Men sen är det också tråkigt, för att man har inte en jättestark sån här anknytning till en plats.
1: Känner du dig sjuk när du vill flytta till Åbo?
0: Om jag känner mig sjuk? Att jag har fått Åbo-sjukan?
1: Ja.
0: Nej, jag har inte fått Åbo-sjukan och vi har flyttat till Åbo och börjat riva fina vackra hus, vilket Åbo-sjukan väl refererar till. Men att jag bara känner att jag skulle kunna tänka mig bo på många olika ställen, men sen sörjer man att man inte bryr sig så mycket om en specifik plats. Att det inte finns ett ställe som är liksom rätta ställe.
1: Men skulle du kunna bo någon annanstans än i Helsingfors?
0: Det tror jag nog, ja.
1: Okej, okay, jag känner att jag inte skulle kunna göra det.
2: Men du vill ju bo i kyrkan.
0: Ja, du vill ju specifikt inte bo.
1: Ja, men
0: vet du,
1: huvudstadsregionen.
0: Ja, men det är ju en annan sak.
1: Jag tycker att en Åbo skulle vara svårt också, för mig. Vasa, roligt på sommar, men på vintern är det så dött så...
2: Typiskt Kyrkslätt bor att kalla sig själv för huvudstadsregionen, som det absolut inte är.
0: Eller till och med Helsingfors.
2: Ja,
1: det är 300 meter till Ring 3an där jag växte upp.
2: Ja, det är utanför.
1: Ja. Ja, men 300 meter från utanför Ring 3.
2: Ja, men det där är så typiskt Kyrkslätt, tänk. För att alla Kyrkslättbor tror att de är Helsingfors. Men de är inne i Västra Nyland.
1: Is it säga det där?
0: Men Titus, du har ju ett barndomshem som jag ändå känner att du är på något sätt anknuten till. Eller din by.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu är det just det att det är nära till Helsingfors som är det trevliga.
0: Jaha, så det skulle kunna vara någon annan by?
1: Om det är nära Helsingfors.
0: Okej.
2: Okay. Är det med Sjunde, va?
1: Nej, inte Sjunde. Det blir för långt borta.
2: Okej. Okay. Vad finns
1: och inte vill jag bo i Esbo heller.
0: Kyrklätt centrum.
2: Ja, för det var ju åt andra...
1: Nej, inte Kyrklätt centrum.
0: Det här är vi vidare. Och sen landar man i vadå? Jorvas?
1: Ja.
2: Vad är åt andra
1: jag
2: hållet?
1: Jag för vad som helst.
2: Vad är liksom i Östra Nyland det första?
0: Sibbo, Landebo.
1: Alltså Sibbo är ganska fint faktiskt. För ja, det har ju inte varit någon Porkala parentes. Det har inte hört i Ryssland som det gick för Kyrkslätt. Så då har inte alla fina gamla hus. Eller mycket i Kyrkslätt har ju försvunnit.
0: Ja.
1: Och Kyrkslätt har blivit lite sådär... Det fanns en lokal fin identitet som på något sätt försvann sen då alla skulle bort för 10 år.
0: Mm.
1: Och sen flyttade massa nya människor in och det blev inte samma grej som förr.
0: Nej, för det är ju inte samma människor du har vuxit upp med.
1: Nå, det här hände ju 50 år för jag levde.
0: Ja, jag får säga.
1: Men på något sätt så slet det på den där lokala identiteten.
0: Det förstår jag. Men Titus argumenterar alltså för att du inte har en stark anknytning till en plats, men sen när man börjar debattera andra platser så leder alla vägar till Jorvas. Så man kan ju lite fundera på hur det är. Men Emilie, du har ju...
1: Det finns något speciellt där i Jorvas.
0: Ja, du får rätta mig om jag har fel, Emilie, men du har ju liksom kanske inte med din mammas hem, men med din mormors hem en sån här, att det är liksom familje... gården.
2: Mm, ja, men det är ju det att det har funnits liksom sedan 1800-talet.
0: Exakt, det är det jag
2: men,
0: menar.
2: Men jag skulle aldrig vilja bo där själv.
0: Nej, men skulle du vara, om det skulle vara så att det
1: om
0: läggs
1: det skulle
0: ut
1: sälja,
0: i salen.
1: Skulle du
2: nej,
1: bli ledsen?
2: Nej, jag har ju höga förhoppningar för min bror, min fräscha bror.
0: Ja.
1: Att han skulle ta över.
2: Ja.
1: Men det skulle svida om det skulle försvinna ur
0: hypotetiskt
1: släkten.
0: Om han inte
2: alltså,
0: det.
2: Nej, det skulle inte, okay, det skulle inte försvinna.
0: Okay.
2: Det är väldigt säkert. Det är ju alla i min släkt väldigt klara med.
0: Jo, jag menar, men om det skulle stå på dig.
2: Nej, det skulle inte göra det. Då skulle det vara sådär att alla chippar in lite och det finns. Alltså det är lite du sa.
0: Ja.
2: Så det finns ingen chans att det skulle stå på mig.
0: Nej, okej. Okay. Men hur känner ni då? Känner ni att det ger någonting till er att ha liksom en egen hemby? Eller skulle ni hellre vilja vara fjättrade till den? Vill ni känna er flexibla och fria?
1: Alltså egentligen är det ju bara ett skal.
2: Alltså jag är bara sådär att jag kan bo typ var som helst. Skulle aldrig bo i huvudstadsregionen i hela mitt liv, för det tycker jag är fruktansvärt. Men kan bo bra på andra ställen, men i slutändan vill jag bo i slutet av mitt liv vill jag bo i Karis.
0: Mm.
2: Känns så.
0: Så det leder
2: det är min bas, men jag...
1: Så född i Karis och dö i Karis.
2: Ja.
1: Nice.

0: Alexej Navalny har fått en bänk i Helsingfors utanför ryska ambassaden för att man vill uppmärksamma allt vad han har kämpat för och han är ju död tyvärr. Mm. Men en bänk har man satt dit och jag är ju otroligt avundsjuk, jag vill också ha en bänk. Det skulle ju vara jättetrevligt, alltså jag vill ju inte ha en staty, man blir ful. Jag vill absolut inte ha en vaxdocka, då blir man ännu fulare.
1: Hur är det med oljemålning?
0: No, det, just det, det skulle vara riktigt, riktigt trevligt.
2: Det finns ju
1: de
2: sen
1: brukar inte bli dåliga.
2: Nej, men ja, fast sen, nu har ju folk börjat, när man går och tittar på såna oljemålningar, just över rektorer och sånt här. Så man märker ju i de senare åren så har folk börjat göra så här modernistiska tolkningar.
0: Nej, men nej. Jag vill bara ha en avbild av mig själv, för jag tänker att det skulle vara ganska trevligt liksom att för jag, det kan bli jättedyrt en dag.
2: Ja.
0: Så det skulle vara riktigt trevligt.
2: Prisvärt.
0: Men jag funderar ju så här andra saker som man skulle liksom vilja ha i in honor av sig själv. Mm. För jag skulle ju jättegärna också vilja ha ett köpcentrum.
2: Ett köpcentrum.
0: Inte för att liksom be om för mycket, men jag tycker det är ganska...
2: Mall of Emily.
0: Ja.
1: Mall of Emily.
0: Jag tycker det skulle vara jättetrevligt.
2: Och vad är... Jag förstår ju att folk får saker uppnämnda efter sig torg och det finns ju Lordi torg eller liknande i Rovaniemi. Men varför skulle vi ha Mall of Emily? Vad är liksom, hur kopplar man det till dig?
0: Jag tänker att alla mina favoritbutiker skulle finnas där.
2: Sen för alltid, de får aldrig gå i konkurs heller. Liksom.
0: Nej, de får inte gå i konkurs. Eller liksom att åtminstone måste fara vara det, liksom vissa teman.
2: Det enda som skulle vara logiskt är ju att det skulle så få vara du som finansierar köpcentret. Nej, det är bara du som namnger köpcentret.
0: Jo, det finns ju också. Och sen, här går en flygplats, skulle vara jättebra. Jag tänker så här John F. Kennedy Airport.
1: Ja, just det.
0: Det skulle vara Emily Nordström Airport. Det skulle jag jättegärna. Alltså jag skulle vilja helst låta över Hangö flygfält. För det finns ju.
1: Hangö International.
0: Ja, för jag tänker det är tillräckligt nära Karis, så jag tänker sådär att okej, Västnyland är jättebra, så jag vill ha Hangö flygfält och sen så vill jag ha det till Emily International.
2: Okej, så du ska ha, du Emily ska ha en landing strip då med andra.
0: Ja.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Om man har riktigt, riktigt tur så hedras man när man dör. Kanske av staden man har bott i eller något liknande. Landet man har representerat. Och då kan man ju hedras på olika sätt. Statyer. Ofta om man har varit rektor så kan man få sån här rektorsporträtt. Det är väldigt viktigt. Sen kan man få en bänk om man som Alexej Navalny har varit oppositionskritiker i... Eller inte oppositionskritiker, han har varit regimkritisk. Ja. Han har varit oppositionspolitiker i Ryssland. Och han har nu fått en bänk i Helsingfors, vilket har gjort Emilie otroligt avundsjuk. Men nu kanske man inte ändå vill gå Alexej Navalnys öre till mötes. Men ifall det går så illa att man i något skede inte finns mera och det har gått så gott att man har gjort väl för sig, vad ska man då för evigast som? Vad ska man då bli? Emilie vill väldigt gärna bli en bänk.
5: Ja, bänk. Alltså det, jag tycker det är så trevligt för jag älskar bänkar. Alltså det finns inget ont med bänkar.
4: Men det är så lätt att typ tagga dem och förstöra dem. Den delen tycker jag inte om. Att någon skulle kunna, vet
5: du, förstöra mig. Men jag skulle nog ha en liksom på min vägg då som har... På min bänk så skulle det finnas en vägg där man kan typ så här graffiti.
4: Ja.
5: Att det är meningen för det.
4: Ja.
5: Det är så att vi säger inte det är meningen.
4: Nej.
5: Men alla kommer att laga det dit. Så kommer det bli ganska snyggt liksom.
4: Mm. Jag fattar. Titus?
6: No, jag har ju ganska många grejer.
4: Jaha, har du tänkt på det här mycket?
5: Eller också en flygplats?
6: Flygplats skulle vara kovar, det tänkte jag inte på först. Ja. Men jag tänker först på immateriella grejer. Så jag skulle vilja spela James Bond, som jag kan titta på alla James Bond-filmer. Nej, Titus.
4: Men är det här vad du vill göra för att bli minst?
6: Nej, men jag tänker när jag är död så att det finns ett minne av mig i James Bond-filmerna. För att du kan gå och titta på dem.
4: Så sen, du vill bara egentligen spela i James Bond?
5: Men det var ju kanske, du kan vara sån här vet du, stuntman som död, vet du?
6: Nej, men jag vill vara James Bond.
5: Om James Bond, Bond dör, vet du, i en film, så då är det egentligen du som ligger i kistan, vet du, och så filmar man över dig, vet du? Man måste ju se äckligare ut när man är död.
4: Frågan var ju att vad ska du bli hedrad som när du är död? Men Titus vill bara nu medan han lever vara James Bond imorgon.
5: Eller så vill han bara få fram ordet tillräckligt mycket så att alla ska säkert höra det.
6: Det är sant. Och så vill jag vinna Robinson också nu för tiden.
4: Ja.
6: Du planterar det i mitt problem, Emily, men det är ju sant.
5: Du skulle klara av det jättebra.
4: Du skulle lätt vinna Robinson.
6: Ja. In James Bond.
5: Nej. Jag vet ju inte en chans i hela den här världen.
6: Vänta bara.
4: Okej, James Bond, det får du. Det är ju inte det frågan som ställdes. Men kiva med svaret.
6: Men sen, alltså, materiella grejer. Så definitivt en mässingsplatta vid mitt hus där var jag bodde. Så det står
4: jättebra.
6: Här, här drog det inte svaret. Här bodde det inte spåten när jag drog långhylsa. Så ska jag det skulle ju vara nice.
5: Men du måste ju få en öl!
6: Det tänkte jag faktiskt också. En lång hylsa med mitt namn.
4: Jo.
6: Men det är ju synd för den kan sen dras in och den säljer dåligt när alla glömmer
5: den. Nej, men ingen, den kommer inte sälja dåligt.
6: Jag tänkte det för att sen om den säljer dåligt så dras den in. Men sen för att ingen ska glömma mig. Så när jag var 10 tror jag var första gången i Rom. Och då gick jag där i gamla stan eller de här ruinerna vad man kallar det. Och där fanns ju Titusbågen. Titus var ju en kejsare i Rom.
4: Ja.
6: Så jag skulle vilja föra upp en Titusbåge för mig i Helsingfors.

0: Ifall det är så att man lyckas göra fina stora saker när man lever, så kanske man hedras när man dör. Och det kommer man göra på olika sätt. Emilie vill bli bänk, Titus vill bli James Bond, men det hade inte så mycket med någonting att göra. Men sen vill han vill bara nämna att han vill bli James Bond.
1: Mina Robinson.
0: Ifall castingdirektören lyssnar, så
2: men
0: vill
2: vet
0: han
2: vad, det skulle inte förvåna mig om castingdirektören för Robinson lyssnar. Så det vet du, det skulle vara ett bra steg på vägen att slänga ut det.
1: Ja, jag kan ju börja med Robinson och sen bli James Bond.
0: Absolut, naturligt. Så går de flesta liven faktiskt.
1: Micke Björklund är nästa James Bond.
0: Micke Björklund, ja precis. Triumfbåge vill Tidus också ha. Upprättas vid hans närmaste metrostation.
2: Alltså faktiskt, jag vill ha Hangö flygfält döpt efter mig. Och jag vill att det ska komma mera flyg dit.
0: Ja, okej. Och den ska heta Emilie.
2: No, det kom ju ett bra tips här faktiskt.
0: Ja.
2: North Stream i National Airport.
0: Jag förstår inte.
2: Nordström.
1: Det är så den här pipelinen som går genom Östersjön.
0: Ja, den också. Den som man vill få med.
2: Den är min. Den är uppe mig faktiskt.
0: Den som man vill få med kabel över.
2: Ja.
0: Sen fick vi in här lite då olika förslag på vad folk vill, hur de vill hedras när de har gått bort. Väldigt väldigt bra förslag måste jag säga. I arena chatten så skriver come out and play. En flaggdag räcker bra. Väldigt ödmjukt.
2: Jag vill inte ha en flaggdag. Jag vill ha en röd dag.
0: Mm-hmm.
2: Jag vill att alla ska vara lediga på grund av mig. Det känns som att det ska vara liksom en jättestor ära.
1: Ja, det ska vara den största tjänsten till samhället någonsin.
2: Ja, det är jag och Jesus och midsommar.
0: Kan du sätta den någonstans mellan september och december? För där finns för få. Så du skulle kunna, när du kollar vippen skulle du kunna få.
2: Nej, jag skulle vilja ha den nog i augusti. Men för jag tänker så när man inte riktigt vill vara tillbaka på jobb och man är nu sommar.
0: Att det är som 13 dagen att man har just kommit till jobb och så får man vara ledig. Ja.
1: Men kan det inte bli helt jätteviktigt så det skulle vara en hel vecka? Som blir röd.
2: Eller, nej, jag skulle ha en afton och en dag och en annan dag.
0: Bra! Annan dag, Emilie.
2: Ja, för då afton är ju röd dag efter klockan 6 och då väljer jag vissa att ha det som röd dag.
1: Är annan dag då när Emilie uppstår? Eller palmsöndag.
2: Det beror på hur jag dör och hur det här...
0: Du menar att hon kommer uppstå? Det är liksom det vi ska utgå ifrån.
1: Ja, och sen får du väl hem till himlen någon gång.
0: 40 dagar senare är det Emilies karisfärd.

0: Vi har ju helt glömt att jag ska berätta vad jag vill bli när jag dör.
1: Ja.
0: Eller hur jag vill hedras. Och jag har tänkt efter en stund, man måste ju liksom lite dö som man lever. Och då tänker jag att vad är bättre än en ljudinstallation? Alltså riktigt så här som när jag lever, att man hör det och så tänker man fuff, och så gör man en usväng och går runt. Det vill jag.
2: Ljudinstallation?
0: Ja.
2: Alltså som den där som i Sverige som skulle skrämma hjortar.
0: Något liknande ungefär.
2: Ja. Jag skulle vara jättebra på.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag skulle vara otrolig på det. Så det känns som att jag delvis skulle kunna göra nytta på ett annat sätt. Jag har nära mig har jag en ljudinstallation, ett konstverk som har varit kanske, jag vet inte, 20 år.
3: Är det den där brunnen?
0: Ja, det är i en brunn eller i en liksom så här gaturänna. Så där inne finns det en högtalare som ljudar ut lite grejer. Och jag tänker att en sån ska jag kunna ha.
3: Den har typ tågtittabeller eller flygfält eller något sånt där.
0: Ja, den ropar ut ett flyg.
3: Men vad skulle du ha?
0: Jag vet inte, god morgon. Något irriterande. Det kan säga pass lite irriterande sådär. Att vissa kommer dit och tycker det är en kul grej och vissa andra väljer alltid att gå en omväg på vägen hem från jobbet.
2: Du har ju en låt. Du har ju den här påsken, påsken, påsken. Skulle du kunna ha den och spela?
0: Kanske.
3: Pollen.
2: Ja, som för att varna för pollen.
0: Ja, jag är ett pollenalarm. Jag går igång alltid i slutet av april.

0: Ja,
1: och sen
0: jag tänker när det börjar komma ner det här pollen.
1: Ja, så då, pollen.
0: När det rör, det är någon sensor, sen när det rör så då kommer det.
1: Påsken, pollen. Då tänker jag på pollen.
2: Och när den tar slut så är det Jesus.
1: Ungefär ja,
0: och sen
1: också
0: ska man på jippo då.
1: Det är mycket nu. Kjell har skrivit in på WhatsApp 044-2800-180, där kan du höra av dig. Vägnamn vill Kjell ha.
0: Det vill jag också ha. Men jag vill ju ha, alltså grejen är det att antingen så skulle jag vilja ha ett vägnamn. Liksom. Jag skulle vilja ha, vad heter den här gatan i Hollywood där stjärnorna finns?
1: Walk of Fame.
0: Men heter gatan så?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Jag skulle vilja ha typ den gatan, skulle jag vilja att det döpt efter mig.
1: Aha.
0: Det räcker inte nu med Finland, nu måste vi gå stort liksom.
2: Så du är en kändis med en massa andra kändisar på sig?
1: I Tammerfors har de sådana stjärnor också på ett ställe. I en gränd i Tammerfors. Jag tänker att om man inte
0: skriver hela vägen fram. Alla spugar alltså bara.
1: Kommer Out and Play har skrivit in på Arena-chatten att Titus skulle kunna ha en öl då, som vi har etablerat, en lång hylsa. Och den skulle kunna heta inte Titus and Beer, utan Titus and Beer.
2: Skull kan ni stå där under.
1: Sen har vi ett meddelande av Albin som vill bli hedrad av en potatisgratäng.
0: Mm.
1: Och sen så skrev jag att vill du alltså att man ska börja laga Albin-gratäng så att det finns ett recept som är Albin-gratäng, eller vill du bara att det äts en gratäng när du dör? Och då skrev Albin en gratäng. Lite humble måste man ju vara.

0: Mode kommer och går och det är vågor och det kommer tillbaka gammalt och man kan hata det och man kan älska det. Jag är nu livrädd att det ska komma tillbaka en trend som jag hade gladeligen glömt att ha varit en grej.
1: Okej, har du fått någon slags känsla av att den kanske är tillbaka?
0: Nej.
1: Men det bara, rädslan kom först.
0: Jo,
2: för är det copy shorts för män?
0: Nej, mycket värre. Mycket
2: finns
0: värre.
2: Det något värre än det?
0: Det finns så mycket värre saker än det. Men det var, alltså jag var igår på baby shower och inför den här baby showern så då önskar de som ordnade var sådär att hej, kan du skicka en babybild på dig? För de ville ha så att man ska gissa alla som var där att vem är vem.
1: Yeah.
0: Och så började jag kolla för jag var på jobb och var sen inte på väg rakt hem så jag var inte så att jag kan börja gräva efter några bilder. Jag hade kollat vad har jag på telefonen.
1: Yeah.
0: Jag hittade mitt ettårsfoto så det var riktigt bra men medan jag sökte hittade jag också ett syskonfoto för mig och mina bröder.
1: Okay.
0: När jag är kanske jag vet inte, under ett år gammal i alla fall.
1: Yeah.
0: Där har min äldsta bror en rediger pottfrilla.
1: Mm,
2: men det har varit tillbaka den länge. Och den är ju så nice.
0: Den har varit tillbaka.
1: Jag
2: i vissa kretsar.
1: Jag är väldigt ledsen men jag måste faktiskt hålla med att pottfrillan är tillbaka.
0: Hos vem?
1: Jag har sett, igår så såg jag ett gäng killar där ungefär hälften hade en ready pottfrilla.
2: Och ja, alltså jag har ju klippt pottfrisyr kanske de senaste 5 åren. Den är bara så här åt sidan nu.
0: Men det är helt platt. För jag fattar om man klipper det liksom i den liksom att när du
1: formationen.
0: Ja, så har du det så. Men du stylar ju inte så. Men det här att det faktiskt ska vara stylat så här att det går liksom rakt ner, platt och kammat liksom. Jag har inte sett en person ha ett sånt hår. Inte ens ett barn. Säkert sen jag var liten.
1: Det är faktiskt fruktansvärt. Jag hade, förlåt, kul jag blev så upp i varv. Jag hade ett barn i skalotterna i en tid. Oh, får man hänga ut barn? Kanske man får. Som hade liksom en half up, half down. Men det var en pottfrilla. Så att han hade en pottfrilla fram. Och sen en mullet bak. Och han var kanske 8 år gammal. Och det var alltså rak pott. Just det här, håret är finskt spikrakt.
0: Ja.
2: Det är ju min bror Elias. Han klippte håret just. Och han har faktiskt potta plus mullet. Extremt kväll.
3: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan typ inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Pottfrillan kan vi konstatera att antagligen kanske tyvärr är lite tillbaka.
1: Jag kan absolut inte konstatera det. Nej, men jag kan inte konstatera det. Alltså, jag har inte sett en enda människa i... Och sen tänker jag att det räknas inte om det är hipsterkretsar.
0: Aha, okay.
1: Så då är, det inte liksom tillbaka. För det är, ju, är man hipster så ska man ju försöka göra allting mot mode.
0: Okej, okay, då tar jag tillbaka det. Då är den inte tillbaka. Men det är någonting lustigt med att Bottfrillan är ju väldigt starkt bland barn. Den finns fortfarande bland barn. Det vill jag ändå påstå. För att det är liksom någonting med att när man klipper barns hår så i miss blir det pottfrilla.
1: Men jag har inte sett ett barn ha den här frisyren. Alltså sen jag var liten.
0: Jag har nog barnvakt att göra pottfrilla. Men det är alltid så här att de har inte menat att klippa det så, men det liksom lite lägger sig så för det växer ut och sen blir det bara liksom rakt. Och sen i något skede måste föräldrarna trimma pannluggen för att barnen ska kunna se någonting. Och sen vips, oj nej.
1: Men det är ju det traditionella att man tar en skål och sätter den på huvudet och så klipper man runt.
0: Och så klipper man runt och sen rakar man allting som är nedanför.
1: Ja. Alltså värsta med en sån här pottfrisyr är ju att den är liksom det är så rakt avklippt att man ser. Man ser hur och sen blir det lite shitigt, så blir det så stripigt, så blir det såna konstiga hål mellan.
2: Ja, det är så snyggt. Och sen har du mitt ben.
1: Så fruktansvärt.
2: Och sen är det såna stripiga sidor.
1: Nej, då är inte en postfrisyr mera. Det måste vara hela vägen runt för det ska vara en postfrisyr.
2: Ja, så hela vägen runt nog, men vet du att det blir såna mittenbena med postfrisyr. Det är min dröm.
0: Ja, den hänger lite ner och sen blir det som en gardinlugg för att barnen på något sätt drar fingrarna genom den. Men det är också man har lite för tunt hår. Man ska ju ha helst ganska tjockt hår för att kunna pulla av en bra pottfrilla. Den ska ju ligga en som en potta. En gläspotta är inte någons glädje.
2: Men Emilie, vad tycker du om den där nacksvansen som fanns i alla fall på 90-talet?
1: Oh, jag har ju aldrig upplevt den om den fanns på 90-talet.
0: Men den här...
1: Jag vet inte faktiskt...
0: Jag har tänkt ganska mycket på den faktiskt på senaste tiden. Om jag tolkar Titus rätt, alltså när killen hade kort hår men så hade de en fleta i nacken.
2: Ja, eller det var inte ens en fleta.
0: En strunt!
2: Det var bara en svans.
1: Ja.
2: Den hade alla möjliga fina namn då på den tiden, så jag inte vill säga ut nu.
1: Jag tror att det är en lärare, eller som har varit typ lärare eller någonting på Åbo-akademi som har haft en sån.
0: Vissa
1: där.
0: Men klarar ju aldrig
1: jag har inte
0: den.
1: Själv upplevt den, jag har bara hört rykten om den.
0: Ja, det är någon annan nog. Jag tycker den är lustig när man argumenterar mot att tjejer liksom är så besatta med sitt hår och inte vågar klippa sitt hår. Och det här, när man ser vuxna 60-åriga män som vägrar klippa sin stront, sin lilla tofs ner i nacken. Och det är så obehagligt att ha den. Jag tror att det är något för att man har sparat den så länge så man blir för committed. Det är som hon, den här Guinness World Record som har världens längsta naglar. Att det blir som en del av din identitet, den där tofsen där bak. Den tycker jag är värre. Hellre pottfrilla.
2: Ja, absolut. Hellre pottfrilla. 100%.
0: En liten knippa hår. Det är jättekorsigt. Det känns också som en sån här Kalle Anka prank att man ska stå i kön och klippa av någon stronten på den framför. Och...
2: Som det där fimpa i ryggen på någon.
0: Sådana Kalle Anka pranks. men jag förstår, pottfrillan vill jag, den accepterar jag. Stronten får fa.
1: Jag accepterar nog ingen av dem, tror jag.
0: Nej.
1: Faktiskt, de får båda försvinna. Alltså ibland önskar jag liksom att sådär världen skulle vara mer som Nordkorea. Liksom att det finns den här acceptabla hårstilen.

Mr. International, shock up!

0: Emelie förespråkar ett Nordkorea vad gäller hårfrisyrer för män.
1: I resten av världen liksom. Det är det enda kanske de gör bra där.
0: Att man får bara se ut på ett visst sätt hårmässigt.
1: Ja.
0: För vi är lite rädda för pottfrillan. Titus och jag har börjat se den.
1: Vad sa du?
2: Tycker du har ett fint hår då? Om jag klippte likadan som Kim Jong-il.
1: Ja, jag tycker att det var riktigt bra.
2: Den här gången var det inte referens. Den här gången vill jag potta faktiskt.
1: Ja, men det har du inte.
2: Den gömmer sig här. Jag kan visa den imorgon.
1: Men då räknas det.
2: Jag kan visa min potta imorgon.
0: Kommer potta imorgon, Titus. Titus och jag har sett att pottarna börjar göra en trä igen. Men den är ju väldigt specifika. Liksom lite så här hipsterkretsar. Jag ser den.
2: Alltså, den har gjort det för 6 år sen kanske.
0: Den sitter på olika uteserveringar och hemsöker en. Men att liksom gemene man har ju inte en pottfrisyr.
1: Alltså, nu är det ju väldigt

0: trendigt med European flow.
1: Vad är det?
2: Vad är European flow?
0: Det är sådär att man har gått bort från från det här. No, det här för något,
1: man eller, har gått bort från short on the sides and long on the top.
0: Det har man redan för många år sedan. Ja. Alltså, det har ju varit jättetrendigt bland killar att permanenta håret. Man ska göra riktigt lockigt. Mm. Man ska ha det liksom rufsiga, lockiga. Mm. Men nu är det all over social media att man ska ha European flow. Så det ska vara såhär, nu ska det vara rakt.
1: Ja.
0: Det får vara lite wavy. Och sen ska det fasta där bakåt liksom.
1: Soft mullet. Mm. Alltså att det går lite så här som en
0: Nej, inte så bakåt.
1: Naha,
0: alltså så liksom, okay. Som du har mittbena eller så lite.
1: Och sen drar man lite. Man ska basically ha en italienares hår.
0: Ja.
1: Okej, okay, men kul när man inte har ett italienskt hår. Alltså det är ju det som är svårt. Alltid när frisyrer är så där, det är inne och har lockigt hår. Jo tack. Då gör man det lätt. Det är svårt. Man har ju en viss hårtyp.
2: Det funkar inte heller det Kim Jong Il håret på mig så bra, för att de har ju jättetjockt hår.
1: Och
2: då kan det liksom fara på ett visst sätt. Det sa min frissa åt mig, att jag kan klippa det där håret, men det kommer inte se likadant ut för att ditt hår är fjunigt.
1: Så din frissa det när du kommer med en bild på Kim Jong-un.
2: Ja.
1: Jag kan klippa det där, men det kommer inte se ut på samma sätt.
2: Ja.
1: Som när jag gick in med en bild på Selena Gomez också. I frissan i planeten. Men vad är de acceptabla hårstilarna i vårt Nordkorea?
2: Det finns ju alltså vissa som är riktigt hemska, som är bra att de inte finns mer. Och en av dem är ju de här shorts on the side och long on the top. Mm. Alltså som var typ 2005, kanske 2007 tror jag, till 12 som jag hade det, och då var det oj, cringe, men det var ju hipsterhåret då på den tiden. Ja, ungefär sånt.
0: Ja.
2: Men sen när det blev mainstream så måste jag gärna klippa annorlunda.
0: Ja, jag tänkte just att det var ju nog senare än vad du pratade om nu, som det var trendigt. Men det, för det var då det blev trendigt som du slutade med. Men
2: det. Ja, jag var ju hipster.
1: Risken är ju då att pottfrillan kommer tillbaka enligt den här tidslinjen som Titus har spelat upp från tidigare.
2: Ja, den kommer göra det.
1: Titus har klippt någonting och sen har det blivit trendigt. Nu har Titus en pottfrilla. Han har inte håret för det, men det är ju klippt en liten pottfrilla.
0: Mm.
1: Och sen kommer det bli trendigt?
2: Säkert, då måste jag få tillbaka till ananas ändå, eller han har annat hår.
1: Ananas igen, nej, du måste hitta något nytt. Du måste skapa nästa trend.
2: Det värsta var ju när man hade det där short on the side och long on the top, och sen börjar man ha jäbben som har ponnare. Alltså den här man-ban, eller vad heter den?
0: Jo.
2: Det var verkligen, alltså men, det fanns ett halvt år sedan jag hade det och
0: jag tror att det är inte ännu på väg till en pottfrisyr i manliga hårmoder. Jag tror ju att för det verkar ju gå längre och längre och längre hela tiden.
1: Ja.
0: Så jag tror att vi är ännu inte där att vi ska börja klippa av det till en pottfrilla, utan jag tror att nästa mode kommer vara ännu lite längre hår.
1: Det går tillbaka till det här surfarmor, liksom när de hade.
0: Jag tror det nästan. Det,
1: men då blir det ju den här.
0: Det får ganska mycket hår bort när det börjar med den här ananasfrisyren.
1: Ja.
0: Sen blir det ju då, vi ska ha lite längre, vi ska växa ut det och ha det i manban. Sen är det så här, vi ska igen ha det lite längre. Nu ska vi också växa ut sidorna, nu ska vi ha det lite tjockare på huvudet. Och sen ska vi ha det ännu lite längre, och sen ska vi ännu till permanentare. Och nu ska vi ha det ännu lite längre. Så jag tror att ännu vi går lite längre. Och sen efter det så då kommer det bli kort igen.
1: Jag är rädd att med alla finska hårtyper, att om vi bara växer ut håret på männen, så kommer det ju bli så här. För nu är det en jättekonstig referens. Det här YouTube-klippet på den här som intervjuas i Sverige och säger Jakarpök. Den frisyren han har kommer det ju bli.
2: Dataingenjörs IT-företagshävare.
1: Alltså långt, mitt bena långt bakom öronen, helt platt, av någonstans vid konstigt vid axlarna. Ja, men vet du vad? Det är den som kommer. Det är den som kommer. Det är ju någon inom Backstreet Boys NSYNC liknande som har haft en sån frisyr, och så tänkte man hur kunde man
2: se så långt.
0: Brad Pitt.
2: Det var axlarna.
0: Brad Pitt hade ju sån här långt sån där som man ska ha lite.
2: Det var ju snyggt. Sån skulle jag vilja ha.
0: Han ser ju bra i det.
1: Men var det håret som var snyggt eller var det Brad Pitt som hade hår?
2: Håret.

0: Vi försöker skapa vårt eget Nordkorea här vad gäller hårstilar och försöker lista acceptabla frisyrer som man kan liksom ta den här bilden med sig när man ska till frissan.
1: Mm.
0: Och så kommer man vara helt i tiden. Och vi har ju landat någonstans mellan Jesus och Brad Pitt.
1: Ja.
0: Att det är kanske dit vi är på väg.
1: Ja. Ja, eller jag vet inte. Jag tycker man får nog ha ananashår får man ha, men det får inte vara för högt på toppen för då ser man ut som en pensel.
0: Får man ha ananashår?
2: Ja, då får man ju ha vilket hår man vill
1: för
2: ha.
1: För det är ju en väldigt praktisk.
2: Så är det ju.
1: Nej, det får man inte.
0: Får man ha vilket hår man vill ha?
2: Jag tycker man får ha.
1: Det är Nordkorea till så absolut inte.
0: Jag tror att vi börjar med att vi ska skapa Nordkorea och sen kommer tid.
2: Man får allt
0: hår. Får man ha vilket hår man vill?
2: Man får så att, som det känns bekvämt för dig.
1: Nej, det får man absolut inte. Men jag tycker att en ananas får man ha för att den är praktisk.
0: Mm.
1: Att man måste kunna, det måste finnas någon också hårstil som är praktisk, som inte är långt.
2: Men alltså den praktiska är ju det att klippa helt för kort potta, så det blir ju sån här medelpotessent.
1: Potta får man inte ha, den är olaglig.
2: Men är det potta om det är lika kort så det vet du som någon som är medeltida bonde?
1: Det är olagligt.
2: Och hur är det då om det blir munk med att man klipper kort på huvudet? Det skulle någon vilja pröva på.
1: Det är också olagligt. Uh-huh. Ja, och sen också att om man har börjat tappa hår så då tar man allt bort eller så får man till Turkiet.
0: Mm-hmm. Jag tänker att pottfyllan är ju OG praktiska frisyren. Det är därför alla barn har sett ut så. För att man tog en sax och så klipper man ett varv runt.
1: Men den är inte praktisk. För den, är så här, den växer ut jättefort.
0: Ja.
1: För att det liksom, och så kommer den i ögonen. Och sen är den redan förstört.
2: Och ja, den, men det är ju finare än att
1: ju, man måste ju hålla den ren och stylad. Har du en ananas så behöver inte ditt hår vara så jätterent.
2: Men nu är det ju bästa om man bara vill komma lätt undan så det är ju att bara snagga. Men då ser det ut som sovjetbarn.
0: Jag tycker men det är också, snaggat hår.
1: Jag tänker, alltså, för det är också en acceptabel hårstil.
2: Mm. Att snagga sig.
0: Mm. Det roligaste är ju det här som snaggar sig och är blonda och sen har de ingen hatt på sig på sommaren och sen så lägger de ingen storkräm och så har de liksom flagad hårbotten all the way around.
1: Det värsta är nog ändå min bror när han skulle in i militären och han hamnade lagad riktigt, riktigt kort och han har alltså kanske det tjockaste håret jag har träffat på i hela mitt liv och det är nästan svart så man såg alltså hans hårbotten har aldrig fått solljus.
0: Aha.
1: Så det var liksom såhär, lika blank som en A4 och sen så kom det upp sådana svarta strån. Åh, verkligen.

0: Jag spenderar ofta en hel del tid med att försöka komma på hur jag ska börja prata så här efter en låt. Inte jättemycket tid, men jag sitter ändå och funderar på så där, hur inleder jag min mening så att jag inte sätter på mikrofonen och sen är det
1: Jag gör också det där. Mycket hårt. Men du brukar lyckas bättre.
2: Jag tänkte säga att jag kan förstå att du gör det där men fundera på hur du ska börja din mening så tror jag inte det gör.
0: Jag tror Titis funderar på hur han ska börja sin mening när han ska börja sin mening.
1: Mm. Jag har funderat, men sen när jag sätter igång och tryter på mickarna så då glömmer jag direkt. Det är typ att formatera min hjärna och jag trycker på den här mickknappen.
0: Mm. Då skulle det här vara tacksamt för dig, Titus, för att i mina funderingar så kom jag ändå fram till att jag kan inte börja det här på ett annat sätt än hur jag nåddes av det här. Det här var alltså en rubrik. Och jag läste rubriken och jag tänkte att jag måste prata om det. Och sen har jag försökt fundera på hur jag ska börja prata om det. Men jag måste bara berätta till er det som mötte mig när jag öppnade Dagens Nyheter.
2: Mm.
0: Okej? Okay? Här kommer det. Forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi.
1: Gäst från Ötzi?
0: Alltså Forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi.
1: Alltså det här like som man hittar, stenålders like som man hittar i typ Alperna.
0: Mm. Mm.
1: Är inte kannibalism?
0: Forskare har bakat surdegsbröd på gäst från Ötzi. Ismannen Ötzi fortsätter att leverera. Forskare har lyckats baka surdegsbröd på gästsvampar från den 5000 år gamla kroppen som de har hittat på kroppen och i magen. Och de var då aktiva, alltså de här gästsvamparna, och därmed fullt dugliga att baka med.
1: Uy. Det är inte kannibalism. Det är ju olagligt. Det måste ju vara inom EU.
2: Det är ju inte en kroppsdel eller någonting. Alltså jag tänker också när du plockar kantareller i skogen, så det finns ju stor chans att det är ett lik där under.
0: Stor? Finns det stor chans att det är ett lik där under? Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
0: Eller växer det
2: Tell
0: hår?
2: Me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
0: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: jag har bakat surdegsbröd med svamp från Ötzi. Alltså ismannen Ötzi som man hittade. Och det här tyckte de ju bara var naturligt då, eftersom att den ännu var aktiv. Så då visade det sig att det var fullt dugligt att baka med. Och det är ju någonting speciellt med att liksom, bara för att svampen är aktiv betyder inte att man måste baka surdegsbröd med den. Men det finns ju...
1: Det låter gott.
0: Det finns en annan sak. De har fått en vanlig deg som jäst inom 24 timmar. I princip som vanlig jäst. Och det blev riktigt bra. Och de har nu forskare sagt att vad är nästa naturliga steg att göra med jästen från Ötzi? Då har man bakat surdegsbröd. Mm. Så till näst, har ni någon gissning?
1: El?
2: Ja, ölen.
0: Så till näst, så nästa naturliga steg enligt forskarna är att brygga öl på jäst från Ötzi.
1: Mm. Det brukar ju vara att desto äldre den där roten är eller svampen är, så desto bättre blir det. Så det brukar ju hända att det är helt jättegott.
0: Men 5300 år.
1: Ja, så det borde vara supergod.
2: Det blir inte turbojäst liksom, för då är det ju svårt att laga öl.
1: Mm, vanligen kan du ju bara jäsa upp till 15%, men om du har Ötzi svamp så blir det 40%.
2: 40% är öl.
1: Salé.
2: Öl är starkare.
1: Ötzi.
2: Kanske det är sådär att man måste spela ut den, liksom såhär 97%.
0: Eller så kan man äta den tillsammans.
1: Det är som att göra läkarsprit.
0: Ja, men om hans öl blir för stark så kan man ju ha liksom Ötzis surdegsöl, alltså Ötzis gästöl och sen Ötzis gästbröd som man liksom kan äta det med. Det känns lite... Så man kan ha en Ötzi måltid. Vad mer kan man laga med Ötzi? I vilket känner börjar vi bara stycka honom.

0: Jag har alltid varit stor på att loppishoppa, och det har nu börjat sprida ut sig till att vara på hemsidor där företag som har gått i konkurs säljer sina
1: saker.
0: Jag
1: älskar att jobba på Kronofogdens i Sverige, så deras auktionssida häromdagen. Och jag hade glömt så mycket roliga grejer.
0: Är det det som är Klara Wik, eller vad heter den?
1: Va?
0: Vet du vad den heter?
1: Vilken?
0: Hemsidan.
2: Kronofogdens auktionssida.
0: Jaha, okej.
2: Vem är Klara Wik, och är det någonting din sambo borde veta om?
0: Nej, men det är något, det är också någon sån här auktionshemsida. Det finns ju många av dem. Fotokapat.com,
1: Kronofogden.net. Kronofogden någonting, för att det är ju saker de har gått och tagit från folks hem när folk inte betalar räkningen. Och sen så auktionerar de ut det.
0: En jättebanger i Finland är Kiertonet, där kan man också hitta vad Yle säljer.
1: Ja, de har sålt våra gamla skyltar här från Extrem.
0: Är det sant? Gick de för dyrt?
1: Ja, enbart typ, för jag var så att jag skulle vilja köpa den. Men det var för dyra pengar för mig i alla fall.
0: Hur mycket var det?
1: Jag minns inte.
2: Det känns som att det här är ett ålderstecken, för att jag hörde meningen på helgen. Man borde kanske hålla utkik på det efter på sådana här konkursbord. Det känns som att det skulle kunna säljas på sådana här konkursbord. Alltså att folk börjar vara in the mindset.
0: Andras bröd är ju andras död. Och det är ju nu hårda tider för mycket konkurser.
2: Det är enes död, är den andras bröd.
1: Min bror köpte ju misstagen en bil på auktion på helgen på stugan.
2: Okay.
1: För att han stod och grillade, och sen så bjöd han för skojs skull liksom.
2: Yeah.
1: Och sen så var han sen, maten är färdig, jag skiter det här. Sen så får han och äta mat, och sen då en halvtimme senare som magen funkar, så måste man få kacka ut maten, så satt han på dasset, och sen så stod det bara onyx i olkon, och så hade han köpt en bil.
0: Men är det kap?
1: Ja, alltså helt fin. Den står nu på mammas bil, oregistrerad och besiktad.
2: På din mammas gård?
1: Mm.
2: Är din mamma glad för det?
1: Ja. Fråga.
2: Men Titus, hänger du på konkursbon idag?
0: Ja, konkursbon hänger jag på. Och tydligen i Sverige så jag har hittat alla möjliga spännande grejer. Bland annat också hydrokoptrar. Flygvapnets gamla såna här träningsflyg.
2: De måste man hålla sig från att köpa dem? Liksom, är det jobbigt att inte buda?
0: Båtar är för mig så där. En riktigt problematisk båt skulle vara jätterolig att skaffa. Så att man skulle ha ett jättelångt projekt.
2: Ja.
0: Så man skulle fixa riktigt mycket. Det dumma är bara för att alltså, det skulle kosta otroligt mycket mer att fixa det än att köpa en som skulle vara skapligt, liksom, i skapligt skick.
2: Ja.
0: Men tydligen har Kronofogden då i Sverige har sålt spännande grejer. Det har jag aldrig hittat. En intim produkt. Det var en life-size sexdocka.
2: Nej.
1: Men
0: säljs den från ett konkursbord, eller varifrån säljs den?
2: Eller från att man har blivit vräkt.
0: Ja, okay, just att man har det, blivit vräkt.
1: Ja, jag tänkte att det är nog säkert någon som har blivit att den har inte betalat sina räkningar, en privatperson.
2: Är ni bekanta med gräddrumpan?
1: Ja.
0: För
2: gräddrumpan är en influens. Nej, det är hon inte. Hon är närvaro på sociala medier. Hon är en kvinna som mår väldigt, väldigt dåligt. Hon är i grunden finlandssvensk, men hon bor i Sverige. Men hon blev sådär vräkt, eller liksom att Kronofogden tog över hennes hem och allt det där, och sålde hennes saker. Och det fick man veta då för att hon livestreamade på TikTok ungefär. Så att jag tänker att det kanske är
0: när hennes. När de kom efter hennes grejer?
2: Ja, eller när, de hade stängt in henne i ett rum, för de hade visningar fast hon bodde där för liksom lägenheten. Så hon mår inte alls bra. Vi ska inte skratta det, men man kan skratta åt henne.
1: Jag tänker då den här liksom, en sexdocka alltså.
2: Ja, för menar att det kan vara hennes, menar jag.
1: Nej, jag tänker att jag har en annan som jag tror att det kan vara.
2: Okej, den här kandidat.
1: Ja, alltså Gunilla Persson, den här tidigare Hollywoodfrun.
0: Så hon som tänkte bli mördad.
1: Ja, hon tänkte ju alltid bli mördad. Men alltså, hon har ju det här, vad heter det? Münchhausen, heter det så?
2: Du tror att Gunilla Persson har Münchhausen by proxy?
1: Det tror väl alla att hon har.
2: Alltså på sig själv eller på hennes dotter?
1: På alla andra runt i hennes närhet.
2: Okej, by proxy är det då.
1: För hon har ju då amputerat lite ben och så här på sin hund som vi alla trodde att mådde bra. Och sen har ju katten, nej, den mår så dåligt, vi måste amputera lite där också. Och sen hade hon ju med sin mamma så här.
2: Att hon hade det är jätteroligt att hon ska ha Münchhausen by proxy.
0: Vad betyder det?
2: Münchhausen by proxy är att du gör andra i din närhet sjuka för att då får du uppmärksamhet.
1: Mm.
2: Det är en sån här grej, det är en ganska väldigt ovanlig psykisk sjukdom, men den är väldigt fruktansvärd när den går långt.
1: Ja, men då tänker jag liksom med henne, för att Kronofogden kom ju efter hennes grejer här för några år sedan. Så då tänker jag kanske hon har haft en sexdocka för hon har liksom fått slut på saker i sin närhet.
2: Få slut på saker och amputera!

0: torille hörni, för att kronprinsessan Mette-Marit kan få lungor från Finland.
1: Ja, hon är sjuk, jag har inte förstått vad det har hänt med henne. Jag har bara sett några nyheter om att hon inte mår så bra.
0: Hon har kronisk lungfibros som är en lungsjukdom som blir, liksom, ofta blir det så sämre och sämre och sämre. Och nu är hon i så dåligt skick, eller hennes lungor är så dåligt skick att hon ju är på kölista för att få en lungtransplantation. Det här har ju engagerat väldigt många. Det finns rekordmånga nu donatorer som har anmält sig i Norge, inte nödvändigtvis då för Mette-Marit, men liksom, det har blivit en stor grej. Hon är ju ändå relativt ung. Och vad skulle hon vara, 40-50? Inte hon över 60?
1: Jag tänker alltid att var det här nu Danmarks premiärminister, men så kommer jag på att det är inte Danmarks premiärminister, men är det hon som textar med Epstein?
0: Ja, det är hon som textar med Epstein.
1: Aha, och nu ska man ge lungor åt henne också.
2: Hon som har den här sonen som är dömd för massa våldtäkt.
1: Ja, han som körde...
0: Han är i rätten.
1: Okay. Han som körde 150G-body utan att få massi.
0: Ja, exakt han.
1: Han transporterar droger utan att få betalt.
0: Ja. Jag måste bara översätta det i mitt huvud så det tog ett stund. Men på grund av hur donationssystemet fungerar då inom Norden så är det så att Mette-Marit kan få lungor från Finland. Och det här har såklart Hufvudstadsbladet skrivit om.
2: Men man kan ju inte ge lungor om man är död.
0: Nej, exakt.
2: Hela lungor liksom, ja, om det hon behöver.
0: Men alltså om man använder sig som donator sådär, när jag har gått vidare så kan mina organ doneras.
1: Kan man ge ena lunga? Man har ju två.
0: Nej, man kan inte ge ena lunga.
2: Men du kan ge typ en del av din lunga.
0: Oh. Kan man?
2: Ja, det har jag förstått att man kan göra.
1: Men kan man transplantera hela lungorna?
2: Ja, men du kan ju transplantera typ vilken del som helst.
0: Du måste först dö och sen kan Mette-Marit få dina. Men typ njurar har du två, så njurar är ju en sån här där du kan ge din ena. Och någon kan få ha din.
2: Ja, men du kan också leva med bara en lunga.
0: Precis,
2: jag har en släkting som har bara en lunga.
0: Men det är ju inte så att man det är inte så pass skiva att man vill donera det. Alltså,
2: nej, man kanske
0: man
2: inte
0: kan det överleva, men man gör inte frivilligt.
1: Alltså om hon inte skulle ha

0: Ja, men
1: man tar inte bort en lunga frivilligt som man kanske gör med en njure.
2: Nej.
1: Som man kan ge bort frivilligt. Men jag tycker att det är så roligt att det här är nu någon slags claim to fame för Finland. Att Mette-Marit ska få finska lungor.
2: Mm.
1: Jag vet inte om vi har så bra lungor
2: det
1: alltså, här.
2: Jag tänker att om det är skrivet om det, så då betyder det ju att det finns liksom, potentiella lungor färdigt. Så någon har alltså dött just.
1: Jag tror det bara var att de beskrev hur donationssystemet fungerar i Norden. Och då kan det alltså fara organ lite åt olika
2: så
1: håll.
2: Det är inte liksom...
1: Nej, det är ju
0: inte någon som har sagt att jag vill ge mina lungor.
1: Det är Husis som tänkte, hur kan jag få det här att handla om Finland?
0: AI Overview säger att Finland konsumerar rags, så är det bäst lagt.

0: Shoo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna kallar vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Mette-Marit från Norge, hon är väl kunglig, inte sant?
1: Kronprinsessa.
0: Kronprinsessan har dåliga lungor, så hon ska nu få världens bästa lungor. Alltså finska lungor, eller kanske kan få finska lungor.
1: Ja.
0: Och jag måste ju googla då att which country has the best lungs? Och så stod det Finland.
2: Men det är så.
0: Constantly ranks as having the best and cleanest air in the world.
3: Men det är ju inte samma sak.
2: Nej, jag tänker det måste ju läggas emot rökningen då.
3: Ja, alltså då tänker jag, jag skulle ju säga Sverige, för att Sverige har ju minst antal rökare i hela Europa.
2: De är ju nog så här officiellt rökfria, för att de har ju 5% av befolkningen.
0: Jag
3: tänkte säga, de har ju så otroligt, alltså skulle man mäta nikotinmängden skulle de ju vara antagligen högst upp på listan.
2: Men det är väl så att nikotin inte ändå, alltså det är farligt på många sätt, men det är ju väl inte lika farligt för lungorna, det är ju specifikt rökningen som facka lungorna sådär.
0: Ja, det finns något filter på det sättet men som tycker jag. Så snus är kind of helt okej.
3: Okay. Men sen kan de ju röka
0: inte alla
3: jättemycket,
0: var det
3: de kan röka jättemycket gräs också. Och det är ju heller jättebra.
0: Nej, det är sant.
3: Eller vejpa jättemycket.
0: Vejpa blir det ju bättre än att ha brända saker i sina lungor.
3: Nej.
0: Är det inte så?
3: Vejpa, om du vejpar mycket får du vatten i lungorna. Och det är typ dödligt.
2: Men då kanske man inte, om man öppnar upp någon vejpare sen när det har gått sådär att de kollar vippen, så kanske det är inte de lungorna man skickat till Mette-Marit heller. Eller?
0: Då hon textar med Epstein så att det kommer på dem.
3: Jag tänker just att hon går för tjejen.

0: går inte riktigt som på Strömsen nu för Tietus favorit Lejon, alltså Puljujärvi, som spelar i finska landslaget ishockey.
1: Vad har han gjort?
0: Han har firat hårt vinsten i år och blivit av med sin guldmedalj.
2: Nej!
1: Nej.
2: Är det sant?
0: Ja, det är så att Lejonen, de var ute och fira massor förra veckan, och då har också de varit på en karaokebar, så det som man brukar göra.
2: Ja.
0: Och nu har då Puljujärvi meddelat till Ilta Sanomat att hans medalj är borta.
2: Okay.
0: För att han har lämnat den på soffan och därifrån blev den stulen.
2: Ja, det är ju guld.
0: Ja, och det är också...
1: Är det riktigt guld?
0: Det är väl riktigt guld.
2: Någon slags belägring är det i alla fall. Men den är ju värd saker.
0: Ja.
2: Ja, den är inte liksom plast.
0: Nej, men jag har förstått att det är liksom guld också. Det är typ OS-medaljer. Så de är ju så här att du kan sälja dem för ganska mycket guldpengar.
1: Mm.
0: Men då är det ju så att det är efterlyst nu. Alla efterlyser hans medalj och hoppas att den ska kunna komma tillbaka.
1: Och, säger de vilken bar det
0: är? Nej, de säger vilken. Det är också på, det här är en YLE-artikel, så det är, jag tror inte att man vill inte... gör för mycket reklam där för karaokebaren.
2: Nej.
0: Men det som sägs då här med att om inte han då får tillbaka sin medalj, så får han en ny medalj.
2: Va? Mm. Nej, det här har man ju lärt sig från barnuppfostran. Så här ska man inte göra. Det är som att ifall din första majballong flyger iväg, så får du inte en ny första majballong. För du ska lära dig konsekvenser av dina egna handlingar, Jesse Puljujärvi.
0: Jo, både han ska lära sig och så tycker jag att det är jättedåligt att skriva ut att jag sådär att om inte han får tillbaka sin medalj, så då kommer han få en ny medalj. För då är sådär att, men varför skulle då den som har tagit den lämna den tillbaka?
2: Det blir ingen så här moralisk press.
0: Nej, det blir inte sådär att herregud att om inte han får sin medalj, så då blir han utkickad från Lejonen. Det är så de borde skriva.
2: Ja.
0: För att han annars kommer han ju aldrig få till. Nu är det ju någon som är sådär att sitta hemma med den där guldmedaljen och bara säger okej, men bra, då håller den, för han får just en ny.
2: Ja, exakt.
1: Det här är ju... Och det kommer ju rasa i värde också då, om det finns två stycken.
0: Det är just det man får tänka på.
2: Vad är värdet av de här guldmedaljerna om de delas ut hipp som
0: Ja, för det är också det att de har skrivit att om han får en ny, så det är ju inte originalmedaljen.
2: Vad som ska få en replika?
0: Jag får en likadan medalj, men det är ju inte den som han fick runt nacken då. Där.
2: Nej, men herregud.
1: Men har du någon serienummer, eller hur kan man sen tracea det?
0: Det är en bra fråga.

0: Jag vill berätta just om en guldmedalj som är försvunnen, eller påstås vara försvunnen, en av hockeyspelarna.
1: Jesse Puljujärvi, han har blivit av med sin VM-guldmedalj. Då när han firar alltså guld i Helsingfors, så i en karaokebar, han har lämnat den på soffan och nu är han helt förstörd för att den var inte klar på soffan när han skulle få.
0: Nej, och sen tänker man att så som alla bra barn ska uppfostras så ska man få lära sig att ens handlingar har konsekvenser, men tydligen så får han bara en ny. Och det här tyckte vi ju såklart var kacka. Sen funderar vi också på det här med den stulen, att vad kan den vara värd. Niklas skickade in att medaljen är guldad och silver inuti, så den är inte värd någonting. Någonting är det
2: silver
1: har ju också gått upp i pris.
0: Ja,
1: silver och guld.
0: Negativa attityd. Det låter lite som att Nicke kanske har en medalj hemma och försöker argumentera för att
2: han heller inte sälja, säger han.
0: Han har kanske testat. Men det är ju ofta så när man tappar bort någonting.
2: Ja, det finns på torg här.
0: När man tappar bort någonting, så ganska ofta, speciellt om det har hittats, så kommer det i olika Facebookgrupper eller liknande. I skolan kommer det ofta sådär att har hittats, en telefon har hittats, fås mot beskrivning. Det här fås mot beskrivning är ju något vi är bekanta med, och då blev vi ju oroade för den här guldmedaljen. Delvis om man kan få en fler och fler, så hur ska vi veta vem som är vems? Har de serienummer? Liksom, när Jesse Puljujärvi går till Löytötavarat, hur ska han kunna beskriva sin guldmedalj?
2: Men det är ju därför alltid idrottare, när de har vunnit guld, biter i medaljen, för ifall de skulle få till karaokebaren, tappa den, kan de komma till Lost and Found ställe, visa sin, vad heter det nu, fingerprint,
1: handmärke,
2: och sen matcha det.

0: Jesse Puljujärvi har tappat sin guldmedalj när de får ut och festa på måndag. Så den här som han har runt halsen har försvunnit, och enligt Iltalehti säger han att han skickar runt medaljen så alla fick titta på den.
1: Men, det
0: men sen kom den inte tillbaka.
1: Nej, men intressant ändå, för att till Ilta sa de att han ju då sagt att han hade den på soffan och därifrån blev den stulen.
2: Mm. Han ändrade sin story, ja, när han märkte att det inte lät så bra.
1: Ja, eller så kanske han bara har varit lite för berusad och inte riktigt kommer ihåg vad som har hänt.
2: Han minns inte riktigt. Eller så var det sådär att, för att de skulle ju få en ny medalj ifall man har tappat den första, men det kanske är med försäkringar att det finns en liten självrisk liksom. Att din story måste ändå vara bra. Att den första storyn gick inte för försäkringen, alltså storyn om att han skickar runt där och sen kom inte tillbaka. Så sen måste han ändra sin story till försäkringen att jag lämnar den på soffan.
1: Försäkringen tycker inte ju om olika stories bara, och nu står det ju olika stories i varje tidning.
2: Det är också ett litet problem som Jesse Puljujärvi får hantera.
0: Men det kan ju hända att försäkringarna sagt att de inte ger något då för det, för att nu har han sagt att den som ger den tillbaka så kan han bjuda på glass, bulla och kaffe, eller både och. Passion.

0: Jesse Puljujärvi har blivit av med sin medalj. Storyna kring hur det gick till varierar. Men vi funderar såklart vad tjuven ska göra med pengarna han får för medaljen. Vi har etablerat att det inte är liksom guld rakt igenom. Då skulle det vara en väldigt värdefull medalj. Mm. Men inte helt billig heller.
1: Ja, så vi fick in ett meddelande här att 500-600 euro ändå är den här silvret värd för den här medaljen.
0: Jo.
1: Jag bara så, jag kan stjäla någonting om jag får 500-600 euro.
0: Jo, jag skulle kunna stjäla för mindre.
1: Herregud, jag säger att alltså 100 euro så kan jag stjäla det.
0: Ja, alltså någon det så här skickas runt och man får titta på det. Det är som så pass lätt att bara sen sätta den i fickan. Det är ju inte sen riktigt stöld liksom. Det är inte så att man har ficktjuva, man har inte svarit nära kroppen.
2: Kan man inte säga att man i misstag har tagit den och sen skulle på någon man skulle få liksom mera pengar genom att säga att jag har den, jag tog den i misstag, du kan få den tillbaka, sen ska man få dricka kaffe, äta glass och äta bulla med Puljujärvi och så ska han signera något.
0: Ja, okay.
2: Och det skulle ju sen kunna bli mer
0: autografer, är det inte värda mer.
1: Alltså jag skulle nästan hellre smälta ner den själv.
0: Ja.
1: Och sen ska jag laga massa smycken av den.
0: Jättebra idé, du vill ju bli silversmed.
1: Ja, jag har ju ändå gått kurs, jag har ju lagat ringar och halsband och grejer, så jag ser att jag vet hur man gör.
0: Livsfarlig på bar för när som helst fast mycket och smälts ner på bakgården.
1: Medaljerna.
0: Faktiskt. Medaljerna, ja. Jag tycker att det är speciellt det här med Puljujärvi, att han har sagt att om han får tillbaka medaljen så bjuder han på glass och bulle, eller vad var det?
2: Glass bulla,
0: och
2: bulla. Bulla, kaffe eller glass, eller både och.
0: Eller både
1: det är
0: och.
1: Lite fattigt måste jag nog säga.
0: Också, eller både och antyder att han bara kommer ge två av de tre tillsammans, att man får välja kaffe och bulla eller kaffe och glass, eller bulla och glass, men man får inte välja alla tre.
1: Alltså jag skulle nog vilja ha en liksom
2: bulla,
1: måltid på Michelin-restaurang.
0: Det måste ju vara värt mer än 500-600 euro det han ger. Eller åtminstone symboliskt, alltså en glass.
1: Jag tycker det är jättedåligt faktiskt.
0: Men
1: eller
0: sen samtidigt,
1: han att det är så mycket värt att få träffa honom.
0: Jag funderar, han kanske inte har varit på torget på några år och han har redan stigit i pris.

0: Sverige leder ju Finland på många fronter, inte just hockey just nu då, men på många andra fronter. Sverige ska bland annat på till VM nu, herrarnas VM, där är Sverige, inte Finland.
1: Vi har bättre lungor.
0: Ja, det kanske vi också har, men Sverige har fler Eurovision-vinster, Sverige har bättre BNP.
1: De har fler lungor också, för det är mera människor där.
0: Så är det, flera invånare, det är lagligt med snus. Och efter den 1 juli i år så kommer en ny lagändring ge Sverige ledning i ett annat område också, nämligen kusinäktenskap. Vi tar och lyssnar.
2: Nu förbjuds kusinäktenskap i Sverige. En enig riksdag har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Idag är runt 150 personer i Sverige folkbokförda som är gifta med sin kusin. Men mörkertalet tros vara större. Lagen börjar gälla den 1 juli i år.
0: De ska förbjuda kusinäktenskap i Sverige.
1: Men det är väl lite efter. Inte får man göra det i Finland.
0: I Finland är kusinäktenskap helt lagligt.
1: Är det?
3: Ja.
0: Vi kan lyssna på Anna från Extrem Nyheter berätta om hur det är ställt här.
4: Här är det också tillåtet att gifta sig med sin kusin, men också med sitt syskonbarn. Men det här kräver ett särskilt lov från justitieministeriet. I Finland är det ändå förbjudet att gifta sig med sitt halvsyskon. Man kan inte heller ingå äktenskap med sin förälder, mor eller farföräldrar, helsyskon, barn eller barnbarn. Det finns ingen statistik för hur många finländare som är gifta med sina kusiner.
0: Lagligt med kusinäktenskap i Finland.
3: Det har ju varit länge tal om det här i Sverige, att de har jobbat för det.
0: Ja, förbjuder det.
3: Mm.
0: Absolut, och det finns ju mycket positivt med att förbjuda kusinäktenskap. Delvis för att det är ju inte helt 100% vattentätt om man väljer att skaffa barn med sin kusin. Mm. Så det finns en ganska stor risk för inavel.
1: Man kan få en sån adlig näsa.
0: Man kan få en Habsburgshaka och liknande. Men där är det igen, Sverige går i bräschen. De är på något sätt ändå bättre än oss. Vi hänger inte med.
1: Jag trodde vi hade förbjudit det för länge sedan.
0: Nej, det hade sagts till dig när du har försökt.
1: Nej, jag tror inte jag har några kusiner. Nej, visst har jag kusiner.
3: Du vet vilka kusiner är, så du är säkert gift med flera.
5: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Den 1 juli så alldeles strax ska Sverige gå i bräschen och förbjuda kusinäktenskap. Det ska bli olagligt. I Finland är kusinäktenskap lagligt. Det är också lagligt i Finland att gifta sig med sitt halvsyskon om man får ett särskilt lov för det. Och jag har inte heller hört riktigt mycket röster höjas i Finland för att förbjuda det här, men det har varit på tapeten en längre tid i Sverige att förbjuda kusinäktenskapen. Titus har ingen aning om vem som är hans kusiner, så för honom är den här lagen, det är ju liksom tur för honom att det är lagligt, för att han har inte rätt ut ännu om han är kusin med sin fästmö.
1: Är det farligt att jag går eller har samma efternamn fast vi inte är gifta? Betyder det något?
0: Nej, att era föräldrar är syskon.
1: Ja.
0: Nej, det betyder ingenting.
1: Okej, okay, bra.
0: Nej, det är helt fint. Det är än så länge lagligt i alla fall, så länge ni inte fatt i Sverige.
1: Tur bor vi inte i Sverige.
0: Tur det.
1: Men får man gifta sig med, var det inte Woody Allen som har gift sig med sitt adopterade barn?
0: Jo, får och får. Han fick ju det lagligt, men det ses ju ner på etiskt i samhället.
1: Mm-hmm.
0: Dock sågs det ju inte ner på en ganska lång tid, utan ganska länge tyckte ju folk att det var typ att han är lite lustig. Men sen blev han ju cancelad ur det MeToo.
1: Ah.
0: Och nu är han sedermera cancelad. Jag har en jämnårig kusin och vi brukar skoja mycket om det här när vi var barn. Att vi skulle kunna lagligt gifta oss när vi blir äldre.
2: Mm.
0: Och än så länge stämmer det ju.
2: Mina kusiner är ju barn, alla.
0: Ja.
2: Så jag skulle inte kunna skoja om det.
0: Nej.
1: Har du prövat?
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte som jag funderar på hemskt ofta.
1: Är de inte trevliga?
2: Nej, mer att jag funderar kanske inte på att gifta mig med mina kusiner hemskt ofta.
0: Det är ju väldigt så här, det finns ju många barn som brukar tala om att de vill gifta sig med sina pappor.
2: Mm.
0: Alltså för att det, på något sätt är det väl det där att man trivs jättebra och tycker bra, mycket om någon. Alltså man kommer bra överens med den. Och då för barn förstår kanske inte kärlek. De förstår ju kärlek, men de förstår kanske inte romantik och sådana grejer. Jag tänker att det kommer ju in, sexualiteten kommer ju in i ett senare skede.
1: Snackar du Oedipus-syndromet?
0: Jag snackar just inte Oedipus-syndromet. Jag snackar om barns upplevelse av att vad det är att vara gift med någon. Alltså det är ju bara någon du tycker om, liksom, någon du vill vara mycket med. Och då blir det så här, men varför får jag inte gifta mig med dig pappa? Varför är du gift med mamma?
1: Mm.
0: Och sådana grejer. Men som tur blir man ju vuxen i något skede och inser att jag vill inte alls gifta mig med min kusin. Det känns konstigt och obehagligt. Men för vissa känns det jättetrevligt och mysigt och då får de det i Finland. Och det tycker jag är lite sjukt.
1: Det är nog lite spännande.
0: Jag tycker liksom, vem är det som håller på så här? Också att vi inte har siffror på det här heller. Så vem som helst kan gå omkring och vara gift med sin kusin.
1: Kanske det är populärt på specifika ställen i Finland.
0: Ja, vem vill du slänga under bussen nu då?
1: Ingen, jag bara funderar att det kanske finns vissa ställen i Finland där man tycker att sån här skulle vara kul att göra.
0: Ja, nämligen.
2: Larsmo.

0: här med barnens kläder, hörni. Jag är ännu där.
1: Mitt körkort.
0: Ja, det också. Mina föräldrar lät alltså oss barn ha på oss vad vi ville. Och sådär relativt långt. Just att man måste vara klädd. Man fick inte ha förurringat sådana här. Så man fick inte ha liksom, rumpan skulle vara täckt och sådana saker. Men vad gäller liksom, uttryck så fick du klä dig lite hur som helst. Och det har ju lett till att jag som vuxen tycker att jag har ganska sådär... Jag har alltid gillat... Jag kan uttrycka mig och är lite så här kreativ och sånt. Men det har ju också lett till att jag inte kan se på en enda bild som är tagen av mig mellan 10 och 17 års ålder för att jag har så fruktansvärt fula kläder. Alltså för att jag konstant experimenterar med kläderna.
1: Men man får ju inte, eller man har ju inte pengar när man är barn.
0: Nej.
1: Och kläder är något som bara finns i skåpet.
0: Ja.
1: Om man inte har, eller vi får aldrig att köpa kläder. Det var bara massa ärvt bajs jag hade på mig och därför såg jag ut också som jag såg ut. Och fick aldrig ha några nya spännande saker.
0: Ja.
1: Så allt var 10-15 år gammalt som jag hade på mig.
0: Ja.
1: Så det ledde ju också till att man måste ha kreativa beslut och testa grejer. Men jag tycker man ändå hade det att man blev stormförtjust i ett visst plagg som man hade hela tiden.
0: Mm, och, sen,
1: och det gör jag nog fortfarande.
2: Herregud, jag minns jättebra i lågstadie när pappa hade varit till London och sen han köpte en skjorta. Ni vet de här Perus vita t-skjortorna och sen så står det sådär aj och sen hjärta och sen så står det liksom, så stod det sådär I love London. Ja. Och den var sådär oversized och sen så hade jag
0: den här, var perfekt.
2: Den var så skön, den var så otroligt skön. Ja.
0: Det var ofta känslan av kläder också,
2: jo,
0: som barn.
2: För sen hade jag till det alltid så hade jag sån här leggings som var inte, jag skulle inte säga sån här lederimitation, men de var så här glansiga. De var lite så här glansiga. Och de hade jag alltid, och jag hade typ varje dag, och sen hade jag tofs mitt på huvudet.
0: Yes, där tofsen ska sitta mitt på huvudet. Men Titus, du har ju också ett favoritplagg för tillfället. Det är ju din den här rosa college-tröjan. Nej, den här college-tröjan. Att jag scrollade Yle-feed igår och det kom kanske 8 videor på rad.
2: Men du köpte den i Pampas.
1: Det är sant.
2: Ja,
1: Pampas-dagarna. Det är en utmanande färg.

0: snackar om kläder. När man som barn fick man välja vad man själv hade på sig. Och kul om man fick, men sen såg man ju ut därefter. Titus har också en rosa tröja, alltså, som han köpte när vi var till Pampas till Vasa. Och det är en utmanande färg enligt Titus, men han utmanar sig genom att ha den varje dag.
1: Men den är så skön och lös och trevlig. Jag vet, känns jättetrevlig.
0: Det är också känslan av pluggen.
1: Ja, och sen om de känns som att de just sitter på ett skönt sätt och det känns fröjdfullt att ha dem.
0: Ja.
1: När jag var 7 år så hade jag potthår och runda glasögon. Och alltid när det var fest så var det en sån här grön kragskjorta med korta ärmar och en grön läderslips.
0: Oj, och var det du som valde det eller det blev tilldelat dig?
1: Det var typ det som fanns, men jag tyckte det var snyggt också. Men den där slipsen var inte sånt man knädde själv, utan den hade sån där gummibandsresor som det var fast.

0: har rekordmånga fall av gonorré och syfilis i Europa för tillfället. Och RFSU, alltså sexualmyndigheten i Sverige i princip, de har gått ut och gett lite tips inför sommaren. För att det är så att när svenskar, då, det här gäller Sverige, reser utomlands, så får man en mera slapp inställning till samliv. Mm. Och det här leder då enligt RFSU till att man smittas av de här sjukdomarna.
1: Ja.
0: Och därför har de då gett tips att vad ska man tänka på när man reser omkring i sommar.
1: Det här är lika dålig tips som RFSU kom ju här för en månad sedan ut med den briljanta idén att folk skyddar sig för lite när de har sex. Vi lagar ett kondomfack i snusburkarna för att alla har snus med sig.
0: Otroligt bra.
1: Mm. Det är lika bra.
2: Det var ju smart.
0: Vi ska se. Det är ju just så att det är ju inte så kiva att ha varken gonorré eller syfilis.
1: Men inte kondom heller tydligen.
0: Nej, tydligen ju inte heller, för att det vill ju inte ha
1: folk. Det är tydligen det värsta när man inte.
0: Folk vill ju inte använda det.
1: Mm.
2: Det är väl främst skräddare som har syfilis.
0: Det är också sant. Så 2024 så fick vi ett nytt rekordantal med bakteriellt överförbara könssjukdomar. Så medan klamydia är på nedgång så är syfilis och gonorré på väg upp. Vad ska man göra då? Enligt RFSU så ska man ha en plan innan man åker på semester så att man är förberedd på situationen man ställs inför. Mm-hmm. Nästa steg är då, ja, för till den här planen hör att ha med sig en kondom såklart, av en sort du har använt tidigare.
1: Mm. För att, ja, alltså för man kan få gonorré också av fel kondom.
2: Nej,
0: inte så, men att det kan bli
1: fel land då.
0: Men vi vet ju alla hur det är när man är utomlands och man hittar inte en yoghurt man brukar äta hemma och man hittar inte en mjölk man vill ha, ja, till kaffe. Alltså,
1: jag vill ju inte ha något av det jag har hemma när jag får på det. Så jag vill ha allt skrivet. Oj, vad äckligt. Alltså det enda är ju typ lonker och det tar jag gärna med hemifrån.
0: Ja, exakt. Men tänk då att det som lonker är för dig, Emilie, så kan en kondom vara för någon annan. Så man vill ha något så att det känns bekant så att man inte blir rädd sen när man står inför det här tillfället och man är då liksom upp i varv på fler sätt än ett och sen blir man liksom orolig att hur fungerar det här skyddet, jag har inte använt det för. Så man kan ta med sig hemifrån. Det går riktigt bra att ta det igenom, det finns inga problem med security eller någonting. Ta med dig hemifrån och då säger RFSU att det finns en mental inställning som gör stor skillnad för om man väljer att skydda sig i stunden eller inte och att den här mentala inställningen kan vara bättre om det känns tryggt det du har med dig. Så man kan ha lonkeron och man kan ha sina kondomer om man är en kondomanvändare och vill skydda sig på det sättet. Och man ska ju skydda sig då när man har sex med främmande.
1: Tydligen fobi för kondomer från utlandet.
2: Och kondomer är väl enda sättet man kan skydda sig på mot syfilis och
1: mot alla könssjukdomar.
0: Mot överförbara könssjukdomar.
1: Eller, ja, kondom eller slicklapp.
0: Slicklapp är också väldigt bra.
1: Det beror på vad du gör. Gör du mungrejer så måste slicklappen.
2: Mm. Vad är slicklapp?
1: Det är en sån här, det ser ut som en A4, men den är sådär, en slatter A4.
0: Tänk att det är som en servett, men den är i kondommaterial.
1: Ja,
0: sen
1: ungefär.
0: Gör du, så sätter du,
1: man sätter den över hela ansiktet, för du kan ju också få vet du, så här herpes och sånt i öga och näsa och sånt.
0: Precis.
1: Så då måste du ha den över hela ansiktet och sen så kan du få dit närmare, vet du, kön och röv och vart du vill fara. Så då
2: men man måste duka fram en servett.

Det är ju så att allt fler insjuknar i överförbara könssjukdomar, bakteriellt överförbara könssjukdomar specifikt. Och i Spanien så finns det väldigt, väldigt många fall av både syfilis och gonorré. Och därför har RFSU, som är sexualupplysning i Sverige specifikt, gått ut i Sverige. Nej, för att Spanien är ett populärt resmål för svenskar. Så det är därför RFSU

0: du har gått ut och sagt att är du som en average svenne på väg till Spanien, här är vad du kan tänka på så att du kan skydda dig själv så du inte kommer hem med något annat än vägglöss i
1: bagagen. Alltså, det kan ju gå som för Pocahontas liksom. Det vill man ju inte.
0: Pocahontas?
1: Hon dog av syfilis.
0: Det gick inte alls bra sant när alla...
2: Var inte europeerna som hämtade alla möjliga roliga grejer till tuliaisia som man kallar det?
0: Ja, när europeerna for över till och bemötte ursprungsbefolkningen i USA så hade de med sig ett skov av skojiga sexuellt överförbara sjukdomar. Mm. Jättenice! Och det vill vi ju inte upprepa, vi europeer. Vi vill ju inte fortsätta gå omkring och sprida könssjukdomar. Så då kan man skydda sig. Och RFSU hade kommit med tre tips. Det första tipset var att ha med dig en kondom av den sort du använt tidigare. Och det här skrattar vi lite åt för att är man rädd för främmande kondomer. Men alltså, så här står det i den här artikeln. RFSU har sett att den förberedelsen ofta leder till att fler väljer att skydda sig i stunden. Oklart hur det här statistik för.
1: Men det är väl kanske också det, för då har man van att ha en kondom i väskan.
0: Jo,
1: man har en kondom med sig. För jag tänker sådär att det är väl lika mycket sådana som inte liksom använder kondom heller i Sverige. Så kommer de gå och köpa en kondom i Spanien? Nej.
0: Nej, men alltså just det där att du också har med dig något, du har med dig själv absolut, det är det som det räknas att du har med dig en. Att du inte behöver sen börja fundera på det i stunden. Då är det ganska jobbigt att gå till kiosken. Och sen att det känns bekant, att du vet hur det fungerar, det känns bra, paketet öppnar sig som det ska och alltid bekanta prasseljud.
2: Och de har ju olika storlekar i olika länder, så det är säkert också en storleksskillnad.
0: Ja, man har i Spanien, till Italien och sen ska man plötsligt ha en venti. Och man förstår inte vad det betyder.
1: Ja, jag tror ni...
0: Grande.
1: Jag tror ni menar att, beroende på liksom medellängden i Italien så måste man ha, där säljer de bara små kondomer. Och sen så får man liksom till... Vad har de Nederländerna? De har säkert jättestora kondomer, så det kan ju vara lite svårt att få det passa.
0: Das große kondom som det heter i Nederländerna. Sen en andra tips då från RFSU är att man ska ha ett litet manus i sitt huvud. Man ska förbereda sig på vad man ska säga.
2: Alltså man måste reenacta.
1: Jag fick ju en bok av min mammas fasta när jag var till Italien. Så jag vet ju nu att far till Italien så ska jag säga voi fare sesso con me. Och sen då frågar jag om vill du ha sex med mig. Och sen ska jag fråga
0: manuset?
1: Hai un preservativo.
0: Preservativo, bevara kondom.
1: Preservativo, har du en kondom?
0: Har du en kondom?
1: Hai un preservativo. Och sen nästa mening i boken var Miami, alltså älskar du mig?
3: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: också börja planera din semester och då kan du också planera ditt samlag med samma gång. RFSU har gått ut i Sverige och gett lite tips för hur man kan tänka på sin semester eftersom att det är väldigt, väldigt höga antal av sexuellt överförbara sjukdomar, alltså könssjukdomar i Europa och att svenskarna får en slappare inställning till samlag när de reser utomlands. Så det här vill man ju då förhindra att det leder till att man får hem massa ovälkomna souvenirer.
1: Tänker de att man inte får könssjukdomar utomlands?
0: Va?
1: Tänker de att man inte skulle få könssjukdomar utomlands?
0: Jag tror inte att de tänker alls så mycket när de ska idka samlag
1: utomlands. Ja, för det är Loma.
0: Det är Loma som man är såhär, whatever happens on Loma stays on Loma. Men så är det inte, utan din gonorré kommer med dig hem. Ha med dig en kondom, var det första tipset. Det andra tipset är att förbereda dig på vad du ska säga till den du har sex med. Det avdramatiserar situationen och skapar förståelse. Till exempel kan man säga, just i det här fallet känner jag ett behov av att skydda mig. Eller så kan du som vilken som helst vanlig människa säga, var är kondomen?
2: Men alltså, jag har ju kollat upp nu kondom på jättemånga olika språk. Ja? Och jag kan meddela att jag kan tyvärr inte läsa vietnamesiska, koreanska, japanska, kinesiska. Men i och för sig, japanska så står det faktiskt att det uttalas typ kondom.
0: Lätt.
2: Ja. Mm. Men så antingen heter det typ ish kondom eller preservativo.
0: Bra.
2: Det här är spanska och portugisiska och italienska och preservativ på franska.
0: Och det är ju lätt för det känns ju som preventivmedel. Ja. Man kan ju tänka lite därifrån då.
1: Jag tänkte det låter som att, vad heter sån här som finns i konservburka?
0: Inlagda?
1: Ja, inte Pitlade. Inlagda. Nej, utan preservatives.
0: Jaha.
1: Vad heter det på svenska?
0: Ja, just det. Vad heter det på svenska? Herregud, sån här medel som man använder för att folk ska hålla...
2: Konserveringsmedel!
0: Ja. Bra.
2: Men vet ni vad också...
0: Be om konserveringsmedel nästa gång.
2: Ska... Eller om ni får till Turkiet så kan man antingen säga preservativ eller kaputt.
1: Kaputt!

0: ska utomlands, jo, du ska skydda dig. Och hur ska du skydda dig? Det har vi tips om. Ha med
1: hjälm.
0: Dig. Hjälm är bra.
2: Knäskydd.
0: Knäskydd.
1: Bollskydd, vad heter det sån där?
2: Ah, ja.
1: Som ishockeyspelarna har.
2: Ja. För kassarna.
1: Bra. Ja, de har ju säkert haft med när de får utomlands.
0: Det är bra, det är bra. Ja, det är sant.
2: Får man flyga med det?
0: Antagligen. Balls of steel, får jag flyga med det? Ha med dig en kondom, förbered dig på vad du ska säga. Och sen sista tipset såklart. Det här är tips som RFSU har släppt för att det är rekordhöga nivåer av könssjukdomar i Europa. Och när du reser så blir man lite slapp på ett sätt och så blir man spänd på ett annat sätt. Det är så att man, när man kommer hem från en semester, ska man testa sig ifall man har haft oskyddat sex. Problemet är alltså det att många väntar in symptom. Men de allra flesta könssjukdomar behöver inte ha tydliga symptom. Och därför ska du testa dig ifall du har haft oskyddat sex och inte vänta på att kanske få några symptom ifall det går illa.
1: Mm.
0: Testa dig om du har haft oskyddat sex, punkt.
1: Och sen kan man ju också faktiskt, det är väl kanske, du sa att det här var via, smittar via bakterier.
0: De det finns då bakteriella
2: könssjukdomar. Harpes är ett virus.
0: Men det här är till exempel klamydia, gonorré och syfilis, de är alla bakteriella.
1: Ja, men för att det räknas väl som en könssjukdom att ha hepatit B. För man får det i alla fall via, man kan få det via sex och sprutar.
0: Mm.
1: Det kan man ju vaccinera sig mot.
2: Kan man få det via rock'n'roll?

0: Det är inte så jättelänge sedan så fick vi ta del av den här nyheten där en lägenhet i Kyrkslätt hade hamnat ut för, det var ett litet misstag som hade hänt där. Det var nämligen så att det var ett dödsbo som egentligen skulle tömmas. Mm. Men så hade det gått till på det viset att den här firman som skulle tömma det här dödsbo hade gått in i fel lägenhet och tömt en småbarnfamiljs lägenhet.
1: De hade slängt direkt i en soppressarbil också, så att allting hade ju pressat sönder. Det fanns ingenting att rädda, det var bara... Nej. Borta.
0: Ja, allt var borta när de som bodde i lägenheten kom hem och sa what the fuck har hänt att allt är tomt. Till och med maten från kylskåpet och från frysen var liksom tömd. Allting var borta. Mm. Och det här var då ett otroligt stort mänskligt misstag, för att det var ju då, det var de som hade beställt den här tömningen, mm, hade beställt det typ till fel, det hade liksom varit till fel adress, I don't know. Mm. Och sen var det också att den här firman som skulle tömma det hade fått bilder på hur det ska se ut inne i den här lägenheten. Mm. Nej, men nej, de har inte brytt sig om det.
1: Nej, det har man inte tittat på.
0: Nej, de har sagt okej, det är famos lägenhet som ska tömmas, men här har vi en så här modern lägenhet. Mm. Alltså, vi tar bara allting bort. Nu har det hänt en lite liknande grej.
1: Nej, men är det på samma ställe?
0: Nej, det här är ju Jyväskylä.
1: Nej, men nu får de... nu vet du vad, nu räcker det. Ja,
0: nu är det som så att Kaja Riitta i Jyväskylä, hon har ett, hon har liksom en sån här, som man kallar kakkoskoti, alltså ett andra boende. Mm. Hon har två stycken hem och så har hon då sitt andra hem i Jyväskylä. Mm. Och där har rempafirman gått in i hennes hem och tagit bort hennes badrum och bastun.
1: Nej, men vad säger du?
0: Ja,
1: och inte byggt något nytt dit?
0: De har gått in i fel lägenhet. Det var inte hennes badrum som skulle rivas.
1: Nej.
0: Det var inte hennes bastu som skulle rivas. Det var bastun och badrummet i en annan lägenhet som skulle rivas.
1: Nej,
0: så då firman har gått in i hennes lägenhet, pika bort kaklarna från badrummet, tar bort duschen, plocka ner bastun när hon har kommit dit.
1: Nej, men vad
0: hon har bara mötts av cementväggar i badrummet.
1: Men hur har de kommit in dit? Helt sanslöst.
0: Det har gått fel. Det har gått fel.
1: Men okej, vi behöver mer information. Det är ju uppenbarligen återigen något mänskligt fel som har hänt. Men vem är det som tar någon på sig ansvar i det här?
0: Jag vet inte. Nej, det har liksom inte... nu, Klara. Det här har hänt, om jag förstår rätt, så har det här hänt förra sommaren.
1: Okej.
0: Okay. Egentligen, så det är liksom inte nu utan det är ganska länge dit.
1: Ja.
0: Och så har man liksom sen måste fundera på hur det här gått till. Och då så har de tagit fel. Och då har liksom Kaja Riitta har också frågat att hur är det här ens möjligt?
1: Ja.
0: Och med vilken nyckel?
1: Det är just
0: med
1: det
0: vilken
1: jag tänker,
0: nyckel har ni kommit in?
1: Det är
0: och
1: just
0: i mitt badrum?
1: För att säg då att de har fått, ni ska gå in i lägenhet 42.
0: Ja.
1: Och så har de fått en nyckel av vi säger det här bostadsbolaget.
0: Mm.
1: Den nyckeln borde ju ha varit fel då, den här nyckeln.
0: Ja.
1: Det är ju inte som att man börjar testa så vilken rum eller vilken lägenhet går den här nyckeln till.
0: Och jag vet inte, det kanske skulle ha varit en lägenhet som var i samma hus. Jag menar, om du har en kungsnyckel så slipper du ju in dit, vet du, med den.
1: Ja.
0: Men att då när Kaja Riitta har kommit hem sen till sin lägenhet i Jyväskylä så har hon mötts av betongväggar i badrummet.
1: Jag ser ju nu här på bilden, Nadde visar mig en bild. Det är precis ingenting annat förutom bara betongväggar. Man ser sånt här skrot på golvet, allt kakel är borta. Och Kaja Riitta står där och ser rysligt förundrad ut.

0: Vi satt just här och pratade om att det är en kvinna i Jyväskylä som kom in till sin lägenhet och en dag, och där märkte hon att hela badrummet och hela bastun var utrivet. Då är det ett renoveringsföretag som har gått dit och rivit ut fel badrum.
1: Ja, och nu menar vi inte bara med att man har rivit ut badrummet. Så här vet ni att någon har tagit vässastolen och lavoaren och typ det här spegelskåpet. Jo, utan man, alltså man har tagit golvet, man har tagit taket, man har tagit kaklarna på väggarna, man har tagit bastulavan, man har tagit bastuugnen. Allt är borta.
0: Precis liksom, till grunden.
1: Man har pika upp hela badrummet.
0: Ja. Och det här är, vi kan inte för vårt liv förstå hur det här har gått till, och hon är kvinnan som har varit med om det, hon säger det själv. Med vilken nyckel kom de in? Det är alltså ett annat badrum som skulle rivas ut, ett annat badrum som skulle renoveras. Det här renoveringsbolaget har gått in i fel lägenhet och dragit ut det här. Och det är just det, men jag vet inte, om jag skulle få ett sånt här jobb så skulle jag vara så noga med att säga, är det här rätt adress? Är det här rätt lägenhet? Jag skulle inte bara gå in så här lalalala, och börja riva bort allt som går.
1: Riva allt som finns. Sen, det här ska bort. Jag vill ha bort det här. Det här tycker inte jag om att det där. Och inte liksom dubbelkolla, vet du.
0: Precis, och det är samma som med den här lägenheten som blev utstädad för någon månad sedan, när det var ett dödsbo som skulle tömmas.
1: I Kyrkstad.
0: Ja. Ja, och då har man liksom fått bilder på hur lägenheten ser ut. Man har inte dubbelkollat, är vi på rätt? Är det rätt lägenhet? Nej, man har bara, vet du, tömt ut någons hela ägo.
1: Man har bara rivit av.
0: Jag är så effektiv och produktiv.
1: Jag är firmans bästa man.
0: Jag är snabb.

0: Sitten ollaan takkaisin Eija Riitta från Kaija Riitta, hon inte Eija Riitta, från Jyväskylä som blev av med sitt badrum. Det var ett sånt case att rempafirman gick in i fel lägenhet och de råkade gå in i hennes lägenhet och pika ut hennes badrum. Ja. Så när hon kommer dit så hon helt, var är mina kakel? Var är min golfsil? Var är min vässastol?
1: Jag tänker också, det här var ju hennes andra hem, sa du. Hon har gått från bilen, kanske såhär, oj jag skulle nödvändigtvis gå på toaletten. Håller sig, springer upp för trappan, låser upp och sen... Nej, här var det ingenting.
0: Nej, här är bara asbesten är framme. Vi har ett WhatsApp-nummer som man kan höra av sig på hit in till studion. Det är 044-2800-180. Och en av våra lyssnare skrev åt oss. Min jobbkompis på några firmor bakåt gick in i fel kämpa i misstag. Innanför parentes, vi gjorde Holt och Hommi, alltså... Vi gjorde servicejobb. Mm. Och hittade en gammal gubbe tafsande på sig själv i vardagsrummet.
1: Nej men gud!
0: Nej, det där är så hemskt för alla.
1: Han har ju tänkt, jag bor ensam. Jag är pensionär säkert. Jag lever mitt bästa liv. Nu ska jag unna mig själv en liten dragspelsvisa.
0: Ja. Och där kör du dansband, sa han.
1: Ja, och där kom dansbandsmedlemmarna in sen och sa, ho, ho, ho.

0: Och jag önskar att det här skulle bli en sån här podd där du bara överröser mig med poddguld och så får jag bara nicka och säga ja och skratta ibland och så blir det bara ett sånt här flöde av anekdoter där jag bara får som njuta av att hänga med och ligga i den här strömmen av Forsströms berättartalang. Kan du säga att det är så nu då?
1: Ja, det kan jag.
0: Bra.
1: Det kan jag säkert.
0: Det var en så lång dag idag. Ja. Och jag lever ju ett sånt här liv nu att man svarar på frågor. Det kommer mycket frågor. Och det kommer om allting.
1: Varifrån kommer det?
0: Nej, det kommer från min son. Mm. Han frågar om allt från, alltså vad är det där? Han frågar om alla skyltar han ser, alla människor han ser, alla apparater han ser, allt som växer, allt som blommar, allt som har bytt plats, så frågar han om och vad det är. Han har ju stenkoll och han vill veta allt. Och det, jag har ju sagt till mig själv att den dag jag får barn så ska jag svara tålmodigt på alla frågor. Och jag håller mitt fucking löfte. Men nu när han har somnat så vill jag inte måste leverera något mera insiktsfullheter. Nu vill jag bara ligga i strömmen av Forsströms berättartalang.
1: Nå. No. Det där...
0: Det får inte börja med nå och en paus. Det ska rinna ur dig. Som...
1: Vet du vad? Jag hade... Ibland så har man ju liksom sådär funderat och man har förberett och sådär. Men det här... Man har kanske gjort någon anteckning. Det här ska jag berätta åt Kai i nästa podd och sådär. Och... Jag skulle inte säga att det är liksom knapert idag, men att det är inte liksom... Jag gör ju inte så mycket. Alltså det är ju så jättemycket med de här hönorna nu. Alltså jag känner igen det här frågesporten. Alltså jag menar, det du upplever nu med Kajus, så kan du ju tänka dig att jag går igenom det samma, men att jag har ju då också en 10-åring. Där man på något sätt, alltså med de här små, så kan man ju bara säga att liksom att ja, men så där är det. Och så om de frågar varför, så säger man bara att ja, det måste fråga mamma. Och det är ju liksom det bästa tipset. Alltså att det brukar de acceptera. Alltså att man ger dem ett svar och sen frågar mamma.
0: Nej, men jag har ju nog en stolthet i att jag ska vara den förälder som alltid har svaren och som vet.
1: Ja.
0: Att inte börja som ger över den statusen till någon annan förälder.
1: Okej. Okay. Ja, men lycka till med det. Men sen när man har den här 10-åringen då, så där funkar det inte på samma... Liksom där måste man på något sätt ha mer uttömmande svar. Och då blir det ju så där... Alltså för att han har ju också hört saker och han har liksom tittat på vattnet och så där. Och så är han så där att pappa... Skatt, hur funkar det? Och så vill man bara lägga sig ner för att man blir bara utmattad av att liksom tänka på hur man ska... Om man ska förklara det. Och sen kommer det, och han har så här stort intresse för historia också och olika avrättningsmetoder och sådär. Och då måste man ju på något sätt liksom orka förklara. Ja, alltså det kräver mer av de svaren.
0: Vad är hans favorit avrättningsmetod?
1: Jag tror det är det där när, alltså att de satt liksom möss, alltså hungriga möss mot magen. Och så åt de sig liksom igenom kroppen.
0: Men det där är väl en sån här urban legend. Det där har väl inte hänt på riktigt. Möjligtvis hände det väl i någon Game of Thrones-bok eller någonting.
1: Ja.
0: Men det hade väl faktiskt använts av någon stat.
1: Jag vet. På ett sätt så tänker jag nog att det skulle kunna vara helt logiskt. Alltså att man går igenom, hur ska vi bestraffa nu den här människan? Och så, ska vi ta rottinken?
0: Min favorit är ju den här The Brazen Bull. Alltså...
1: Ja, vänta nu, det var alltså man först gör man en liksom en koppartjur och så sätter man in en tjuv inuti den och så tänder man på.
0: Alltså man gör som du sa och så tänder man en eld under den här koppartjuren så att människan rostas levande inuti den. Och den detaljen som ju gör det här då alltså sjukast är då att tjurens alltså näsa är formad så att skriken där inne så låter som en tjur som råmar.
1: Det där är ju nog alltså, skulle du ha varit uppfinnaren som pitchade här nu åt jag som är konungen, så jag skulle börja så här.
0: Men du vet vad som hände? det också det som gör den här historien om
1: ja, vet du, det var uppfinnaren blev den första som utsattes för det.
0: Alltså för kungen blev så alltså fick sån avsmak för ja. Den här alltså för det här uttrycket för grymhet och liksom sadistisk uppfinningsglädje. Mm. Så han sa att ja men vet du vad, vi ska testa den och du blir den första.
1: Alltså jag älskar sånt där med medeltiden. Jag tycker att det är liksom det är på något sätt så fint det där, för att hur du än försöker så är du bara fucked. Att nu är det så där att kungen säger hitta på det värsta du vet till torsdagen klockan 9. Och så är man så där, ja men han är ju helt maktgalen den här och det duger ju inte bara med liksom med spjut mellan benen och mer, utan nu ska jag en koppartjur åt eld. Och så är man sådär, men det räcker inte. Ja, men jag gör den här tratten genom näsan så det låter som om tjuren råmar. Och så gör man det där då, man designar det och det är liksom allt är bra. Och så är liksom kungen bara, fuck you, in i tjuren.
0: Jag skulle vilja hitta på, det går ju folk och rastar hundar här i Kotby. Och de rastar dem på morgonen, alltså 20:30.
1: Och det är
0: alltid samma tid, samma hundar som möts utanför vårt hus och de här hundarna är som bittra fiender. Så då börjar de källa och så vaknar hela huset då 20:30 på morgonen.
1: Ja.
0: Och det att de efter alla dessa liksom år inte tar en annan rott, de här som har de här hundarna, eller att de inte slutar, alltså överhuvudtaget, de borde ju avliva de här hundarna.
1: Ja.
0: Så då skulle jag vilja som uppfinna någon sån här liksom brazen bull som skulle som låta sen, när de skriker inuti så skulle det låta som de här hundarna.
1: Men vänta, alltså är det liksom hundängarna du ska sätta in dit då? Och så låter det som hundarna som källar då när de dör?
0: No, alltså, jag är lika arg på båda två, så att jag vet inte, att de skulle väl sätta sig tillsammans.
1: Men skulle det inte vara bättre att kombinera det med den där rotthinken så att de där hundarna skulle måste liksom källa sig igenom kropparna på deras ägare? Alltså sådär att man sätter liksom ägarna mot varandra och så sätter man hundarna liksom på andra sidan och så ger man ingen mat åt någon och så börjar liksom hundarna äta sig igenom kroppen tills de sen slåss.
0: De skulle kunna lägga mig in i någon sån här tub mot magen och så skulle de spela det där ljudet som hörs 20:30 på morgonen och så börjar jag klösa mig långsamt, förbannat igenom.
1: Tänk att i din värld så är det också sådär att det skulle vara liksom helt rimligt tycker du att när de här människorna då är ute och går med sina älskade hundar på morgonen 6:45 och så möts de där hundarna och så kärlar de igen och så skulle de här hundägarna bara titta på varandra och vara sådär att nej men ska vi få avliva dem nu? Nu får vi avliva dem. Och att det skulle vara helt alltså, rimligt.
0: Nu måste du hålla med om att det är helt crazy att de inte tar en annan rutt eller att de inte slutar, alltså börjar undvika varandra.
1: De här hundägarna skulle kanske låta hundarna få snusa varandra i baken en liten stund så att de inte skulle källa lika mycket nästa gång kanske. Åtminstone behöver du ju inte flytta de här hundarna fram och tillbaka och att de klöser dig och pickar på dig när du gör det. Som jag håller på med Janikas hönor. Ja, Janikas hönor. Jag sa det nu. För att vi har ju dem ute. Men eftersom det enligt Janik alltså fortfarande blir minusgrader på natten. För att vi bor, alltså det är någon sorts så här ozonlager ovanför vårt hus. Som gör att på natten så blir det kanske -10. Och det betyder att när de har varit ute på dagen då och mår bra som djur i naturen gör, så när de sen då ska till kvällen så ska de då tas in och då är det ju som att det är ju som att försöka få liksom velociraptorer in i en liten hink och de skriker och klöser med såna där hönsbajs smittade klor liksom klöser de här där på mina vrister och underarmar där huden är som svagast och så hackar de en och framförallt den där ena så bara den ser mig så börjar den hacka mot gallret. Men de hackar inte Janika. Men... och hon tar två hönor på en gång och jag är sådär att jag just klarar av en. Skulle det kunna vara en avrättningsmetod? Du får höns.
0: Det här krafsade ihjäl av hönor.
1: Det gäller bara att du måste ha hand om dem. Du måste ha dem i tvättrummet.
0: Ja, tänker så. Boen burmo bulto ossar botning som talas dit så popna popkum så vi popnu denna popkum så vi lys på tätt och kaj.
1: Nej, men nu har jag ju saker att berätta om. Det är ju ganska sällan som det kommer Ötzi nyheter. Men nu har det ju kommit. Oh. Har du följt med det?
0: Nej.
1: Jag är så otroligt glad. Alltså, det är ju, vi har ju många gånger i den här podden så har vi pratat om ismannen Ötzi. Mm. Alltså som är ju en 5000 år gammal mumie som hittades väl någonstans i Alperna. Alltså en före detta människa som på något sätt kan användas till mycket, som säger om hur vi levde i Europa för 5000 år sedan.
0: Så det är väl det att Ötzi har legat just alltså så kallt så att han är liksom väldigt väl bevarad,
1: ja,
0: på ett sätt. Men han ser ju också nog ut som en förtorkad 5000 år gammal människa.
1: Ja.
0: Och det är ju som en sån här mood och en feel lite grann.
1: Ja.
0: Här, att ibland kan man känna sig som Ötzi. Och
1: ja,
0: det har varit användbart som uttryck, tycker jag.
1: Jag tycker du var lite Ötzi när du inledde dagens podd. Att du är kanske lite sådär stel och hopkrypen. Alltså alltid när jag ser en bild av Ötzi så tänker jag ju på alltså min faffa hade villa i Sokrot. Och en dag när vi kom dit så var han sådär att nu ska ni komma och skåda nu. Nu ska ni få se. Och så tog han in oss i bastun och så hade han en liten ask där. Och så hade han då en död fladdermus. Alltså en brun skrott. Alltså på något sätt att skulle man liksom bläddra till ordet skrott i Svenska Akademins ordlista så skulle det vara bilden av den där fladdermusen. För den var liksom, den var som en brun hopkrympt, alltså som den hade torka och den luktade ju död. Och jag hade den i min skolväska för jag tog med den till skolan. För att jag tror att det var väl han som sa att jag skulle göra det och jag bara tänkte att jag gör det. Och folk tänkte ju spy när jag kom med min väska.
0: Du la in den i en minigrepppåse ens då? Utan det var,
1: nej,
0: du hade den bara,
1: nej,
0: i penalen.
1: Ja,
0: det här med tändvässan.
1: Jag var ju pojke så den låg väl lös bara i min skolväska. Och så luktade liksom mina häften död fladdermus sen. Men
0: tänker du ändå, alltså just när man som uppfostrar barn, alltså du ändå blev så här som ansvarig producent på Yle och liksom som hög post och liksom alltså högt i rang, alltså att man ska inte som misströsta när ens barn håller på.
1: Aj, du är fladdermusmässigt i skolan, kommer till galanteri pojtsi.
0: Ja, nej, men just det.
1: Det var en parentes, men i alla fall alltid när jag ser en bild av Ötzi så då tänker jag på farfars döda fladdermus. Jag minns faktiskt inte vad vi gjorde. Alltså vi hade ju den länge nog, men att den blev väl liksom bara till en fläck till sist, tror jag. Den liksom helt avdunsta på något sätt. Men man tänker ju på något sätt, för att återgå till Ötzi, alltså det känns ju också som att vad mer kan vi göra med Ötzi? Alltså det känns ju som att de har ju gjort sådana där DNA-test och man har liksom kollat på, liksom på det mesta, tagit så här små sampel från allt. Men att det finns nu då en sak som de inte hade gjort tidigare, och det var alltså att de hade hittat en liten, alltså en bakteriekultur på honom. Alltså gäst. De hade alltså hittat, alltså på något sätt tillverka gäst av Ötzi.
0: Så det växte gästsvamp på Ötzi?
1: Jag tror det. Eller, alltså, jag tror det att de liksom...
0: Var den också mumifierad? Den var som 5000...
1: Jag vet inte. Alltså, kanske var de där liksom och höll på vid hans små gulliga tår. Och så drog de ut liksom lilltån då, och så märkte de att, nej men vänt nu. Ge ju lite svampig. Och så var de där då med någon så här forskargrej. Och så tog de ut en liten grej och så tillverkade de gäst då. Men jag tycker att det här skulle man ju på ett sätt kunna tänka sig att här tog nyheten slut. Alltså att, okej, men nu har vi lite Ötzi-gäst då. Bra sådär, att jag är nöjd. Vi liksom säkert blir någon till doktor av det här också, men att vi behöver inte göra något mer. Men sen så fortsatte de fortsatte med den där gästen.
0: Gjorde de ötzi-bröd då?
1: Ja, de gjorde alltså surdegsbröd av ötzis jäst.
0: Ja. Ja, alltså hellre då att de skulle göra något mjöd eller något alltså, öl, tänker jag.
1: Det följande steget är att de ska försöka göra öl. Men varför gör man det här? På vilket sätt för det här forskningen framåt? Alltså att om man gräver ut en mumie och så händer det olika saker, alltså att man på något sätt kan dra som pilar från först så hittade vi honom, sen så grävde vi ut honom, sen så gjorde vi KOL-14-metoden och vi daterade honom och vi lärde oss om hur europeerna levde för 5000 år sedan och sen x och sen gjorde vi surdegsbröd ova.
0: ja, men jag inser, alltså för det är nog någonting ändå, alltså bröd är ju en stor industri, det finns ju hur mycket som helst och det är svårt att branda bröd. Det är egentligen bara, när jag nu tänkte efter snabbt här, så är det väl bara ett enda bröd som man har lyckats branda bra. Och det är ju det här då som har den här otroligt sexiga mannen med skägg på sig, som reser mycket i den här mannen.
1: Det här rågbrödet,
0: och liksom, och han är ju som att man blir ju som otroligt upphetsad när man är i butiken och ser den här bilden bara.
1: Okay.
0: Och sen så det här vill man ju förstås ha just det brödet framför de andra, för klart att det är så väl brandat.
1: Ja, man är ju så upphetsad. Men grejen är ju den, alltså, och tänk dig precis det där brödet, precis samma utformning på brödet, precis samma påse, men istället är det då en illustrerad bild av Ötzi som ligger ihopkrypt som en död fladdermus.
0: Jo, men där är det ändå...
1: Inte vill du ju kåt av det? Inte vill du ju...
0: Har ett name ID, eller vad heter det? Alltså att man ändå som vet någonting om det. Det är inte bara som anonymt någon sorts havrekaka, ja, utan det är som ötzi-bröd.
1: Jag vet inte, jag på något sätt tycker att det här är liksom det här ultimata hipster, alltså sådär att man börjar diskutera surdeg med någon på en fest och det visar sig då att den här personen har liksom sysslat mycket längre med surdegen än själv och man är sådär, ja, jag just började och jag köpte en liten sån där kit som 40-årspresent åt min sambo, men egentligen var det väl åt mig själv. och så fortsätter diskussionen och så är man, ja, men har du ätit ötzi-bröd?
0: Mm.
1: Men varför har ingen, alltså på något sätt så handlar ju det här också om att forskare har gjort bröd av en person. Att inte det är ju heller så där. Inte ska man ju heller göra liksom surdeg av J.D. Vance. Alltså att det är ju det på något sätt så är det ju liksom helt absurt det här. Ja, men om du har varit död i 5000 år, då är det okej att äta människa.
0: Ja, nej, ja, alltså, men det är väl nog den där tragedi plus tid är lika med surdegsbröd. Att det här,
1: så
0: att
1: efter 5000 år, då är det okej.
0: Okay. Så är det okej, okay, ja. Då är det inte längre.
1: Då vill jag bara säga alltså så här nu, som en tidsmarkör i den här podden, att om 5000 år så är det helt okej okay att göra bröd av mig. Alltså att ni får tillåtelse från och med efter 5000 år efter min död, så får ni göra vad ni vill med mina bakterier och tillverka bröd.
0: Mm, och smula ner det och mata hönorna med det. Liksom Bitte Westerlund som satte Jörn Donner i komposten för att han hatar komposten.
1: Jag gjorde
0: alltså Jörn Donners aska.
1: Tänk att hon gjorde det. När man skulle ha kunnat gjort Jörn Donner bröd.
0: Det var 15 år sedan jag köpte mina första aktier. Som jag minns att det var någonting att jag närmade mig 30. Och så var det så här att nu ska jag ha koll på min ekonomi. Nu ska jag börja bygga min förmögenhet.
1: Ja, men det var väl ändå lite före trenden. Alltså det fanns ju inte så mycket så här crypto bros och sådär på den tiden. Att det var ändå så där. Det var lite innan alla gjorde det.
0: Mm. jag köpte också Nokia dagen innan de annonserade sitt samarbete med Microsoft. Det som sen ledde till att Nokia såldes till Microsoft. Alltså det var mycket dåligt tajmat och jag fick en väldigt dålig start på min aktiespararkarriär. Men ändå, jag har haft ett sånt här intresse ändå för det här med investering och börs och så här. Jag har alltid, då och då, om jag har haft extra pengar så har jag kunnat köpa någonting. Och jag har aldrig blivit rik på det. Min portfölj är katastrofal. Jag brukar ibland överväga om jag skulle göra som en så här offentlig kalender över mina beslut så att andra kan se just när man ska inte göra de här besluten. För att jag gör dem alltid som i totalt fel tidpunkt. Och det är konstigt och det upprepar sig. Men det är ändå roligt. Och det är, jag liksom leker ju inte med pengar som jag behöver, utan det är ju just om jag har något extra ibland, så då kan jag bara se vad som händer på börsen med dem.
1: Mm.
0: Och den här veckan är speciell för oss som är lite intresserade av aktier, eftersom världens största börsnotering i historien ska ske på fredag.
1: Har det här någonting med Ötzi att göra också? Att de har tänkt kanske gå in på något annat livsmedel med hans bakteriekulturer?
0: Jag tror Ötzi är inte skalbar, som det heter, inom företagsvärlden. Att man kan inte liksom göra det till någonting större än vad det är.
1: Ja,
0: lokalt nischat.
1: De är nog ganska på väg, tänker jag. Först är det ju så här mikrobryggerier och sådär, det är ju ganska lokalt och sådär, men att, tror jag det blir Coca Ötzi snart som du kan dricka.
0: Alltså någon stor sån här som internationell franchising-kedja med Ötzis namn eller bild som, jag vet inte, är det ett bageri då eller som, vad är det?
1: Jag såg reklam för en ny energidricka, alltså som, där det, så här det var en bild av en väldigt så här stiliserad snygg brud på förpackningen, och så var det då alltså, det marknadsfördes väl som, alltså som gotiska flick gotiskt flickspott, tror jag det var. Att det är liksom det du ska dricka.
0: Alltså ungefär som de här godisarna som är så här rått skit och sånt här.
1: Ja, det är precis det man tänkte. Men att det här skulle inte vara äckligt, utan att det där skulle vara liksom sådär att man genast börjar köpa det. Men jag tänker att det är väl nog ditåt Ötzi på väg också. 5000 år med svejten kolsyra.
0: Alltså det har ju nu varit en trend att man gör en ny sorts fastlandsbulle varje år. Man hittar på någon, man dekonstruerar den på olika sätt. Om det nu skulle finnas en Ötzi-bulle ett år som är fastlandsbulle med jord på Ötzi-gäst. Nu ska jag köpa en gång, tror jag.
1: Ja, jag tycker de borde fort, alltså, hitta något ännu äckligare. Liksom gå skrapa dit i naveln och se vad ni hittar, och så gör ni en prinsesstårta av det.
0: Ja, men en industri av lite annan kaliber än en Ötzis bageri eller konditori, så är nu då SpaceX som ska då börsnoteras på Nasdaq-börsen på fredag. Och det här är alltså nu då världshistoriens största börsnotering, alltså till sitt värde, till sin hype förmodligen också.
1: Men vad betyder, jag vet inte vad det betyder, det där.
0: Alltså att man släpper till försäljning till allmänheten aktier som, om de då köps fullt ut, om alla blir sålda, så är det alltså att man samlar in 75 miljarder dollar. Och Elon Musk själv då, alltså SpaceX, en av grundarna och då också vdn, så han äger då någon sån här 40% av alla aktier i bolaget, vilket då betyder att om alla de här nu då säljs till det här priset, så då ökar hans förmögenhet då med ungefär så här 200 miljarder dollar på en dag.
1: Ja.
0: Och sen blir han då världens första, heter det biljonär, visst, på svenska? Ja. Trillionaire på engelska.
1: Ja.
0: Alltså, han är den första som har 1000 miljarder dollar då i sin ego.
1: Ja, nu skulle det vara dags att ta fram rothinken då. För att det känns ju nog som att det på något sätt är sinnes.
0: Ja, alltså det är så långt förbi sinnes.
1: Han blir ju till den här kungen som kan på något sätt säga åt någon att bygg en koppartjur åt mig. Alltså att det går.
0: Nej,
1: att
0: alltså han är ju mycket rikare än vad den kungen någonsin var. Alltså ja. Han äger säkert mera än, alltså, liksom romarrikets samtliga tillgångar. För det är så otroligt mycket pengar. Och det är någonting med det här att man kan, alltså via en företagsteknisk åtgärd som en börsnotering av någonting som redan existerar, men att man bara bestämmer sig för att nu lägger vi in den här på Nasdaq-börsen, och sen går det alltså att i en handvändning tjäna 200 miljarder dollar. Det är någonting som är alltså, när man tänker på allt man jobbar med,
1: ja,
0: och som man har, som faktiskt sliter med och lagt ner sin själ och allting i. Och nu menar jag inte att det som jag själv gör är något speciellt viktigt, men människor jobbar ju helt jävla hårt. Alltså,
1: alltså
0: kardiologer som dejurerar.
1: Och sådana där arktiska forskare som gräver fram bakteriekulturer.
0: Barnmorskor som inte far hem när skiftet är slut för att de vill fullborda förlossningen och inte lämna den födande mamman i sticket.
1: Surdegsexperimentatörer.
0: Men sen liksom får man då någon sån här som får du 700 euro. Alltså så här eller vad man nu får. Alltså men det är ju sånt, det är ju såna arvoden man får eller sån lön.
1: Ja, det är ändå det är liksom så här konkret alltså på något sätt alltså vi hade ju grävmaskin här och grävde och jag stod och så på och det var högt ljud och det var svettigt och han var duktig. Och sen är det så där att ja, det var en saftig räkning men vet du vad? Du har ändrat liksom hela vår tomt nu. Nu kan hönorna springa fria på ett helt annat sätt. Och på något sätt att det var så tydligt och att det är sådär, ja men klart, det här betalar jag för. Men det där är ju på något sätt att när det handlar om den här liksom psykologin, bara vad andra människor är beredda att betala och du får ju ingenting för det, utan det är ju bara som en överenskommelse att det här bestämmer vi är värd det här.
0: Ja, och sen är det ju...
1: Vad är det då? No. Det kan vara många saker.
0: No, alltså det enda som det är just nu, alltså det enda inom SpaceX just nu som drar in pengar är ju alltså det här Starlink-programmet alltså, eller det här alltså internet från rymden alltså, som man kan då få lite överallt i världen. Och som mitt ute på Stilla havet kan man ha jättebra signal tack vare Starlink. Men och liksom det drar in pengar, men sen är det där inbakt så jättemycket sånt här att det ska byggas datacenter i rymden. Det är också en sån här stor komponent liksom AI, alltså den här Elon Musks egen sån här AI-tjänst som ju ännu inte heller drar in pengar, men som man då spekulerar att någon gång ska bli jätte liksom inkomstbringande. Det här vet man ju, det är som jättemycket som är osäkert och oklart och ren spekulation här. Och ändå är den så otroligt hypad att de här aktierna kommer säkert att gå åt. Alltså till och med jag har som varit så här att borde jag nu köpa det här, för det här verkar ju vara som årtusendets möjlighet nu då. Sen går det inte att köpa dem från Finland och allt sånt här. Och sen har jag ju en stor antipati mot Elon Musk. Och jag skulle som alltså jag som aldrig kunna liksom äga en bil som han har tillverkat, eftersom jag föraktar honom så mycket just nu.
1: Jag tycker du ska satsa stort. Jag tycker du ska köpa massor av de här aktierna för att jag vill ju att det ska vara det Kai Korka och curse från din aktieportfölj ska liksom landa på SpaceX, så att om du satsar mycket i det här nu så kommer det att kita sig för företaget.
0: Vet du att jag inte har tänkt den där tanken, men du har ju helt rätt. Köper jag aktier så kommer det att gå åt helvete för SpaceX.

0: Ändå tycker jag på något sätt att om vi ska landa i någonting i dagens avsnitt, så tycker jag att det är fint att man kan vara så olika som människor. Alltså tänk dig Kaios och Ian och Lo när de växer upp. Alltså hur många alternativ de har. Alltså att du kan bli en person som tillverkar internet i rymden. Eller så kan du vara en person som hittar mumier och så gör du surdeg från deras tåsvett. Att det är ju väldigt olika, alltså om man på något sätt tänker så där att vad man tillför mänskligheten, så är det ju väldigt olika grejer det där. Och det är ju svårt att säga så där vilken var det bättre? Eller nej.
1: Sen kan man ju vad, inte också.
0: Får jag bara revidera det här? Inte det är ju svårt. Nu är ju rymdinternet bättre än surdeg av mumier. Nu är det ju objektivt det.
1: Ja, alltså rymdinternet är väl, alltså det är väl en bra sak nu. Men ja, det är väl det här att vara biljonär och, ja, och ha så mycket pengar.
0: Det är inte bra.
1: Så det är väl objektivt en dålig sak.
0: Det är en dålig sak.
1: Men man kan ju bli till Ötzi också. Det var det jag som tänkt att då blir man ju, när man blir känd och man blir som så här en forskningssensation, mm, och så här, lever för evigt.
0: Jag har ju tänkt en hel del på såna där, jag har haft såna där mörka tankar när jag sådde den här gräsmattan, för att tanken slog mig att det här är säkert den enda gräsmattan jag sår i mitt liv. Att hur ofta sår man en gräsmatta? Nå, en gång kanske. Att det är säkert något som jag inte kommer att göra någon fler gånger, och den här gräsmattan kommer säkert att finnas längre än jag. Och sen när man tänker...
1: När jag nu såg ert bevattningssystem, det vill säga din pappa som gick med en ensam slang med en sån här 0,3 bars tryck och lite halvhjärtat spruta dit i
0: hörnet. Det har ju regnat.
1: Så tänkte jag, den här gräsmattan ger jag max 2 veckor, sen får ni plantera om den.
0: Det har ju regnat massor, så att det kommer nog att bli en gräsmatta. Men man kan ju också tänka då sådär att om, alltså när du då sa att han är då triljonär, eller det ordet som du sa, så det som jag tänker där då...
1: Biljonär.
0: Ja, alltså på något sätt att det betyder ju okej, okay, men kanske 8 generationer av dina efterkommande behöver inte jobba en dag i sitt liv. Kan du genom, liksom vad mer kan du ge vidare till nästa generation än liksom det. Det är ju få saker du kan. Men jag tycker att Ötzi har ju också kanske någonting där då, liksom att om du kan på något sätt ge någonting efter att du har dött, alltså på något sätt att du på något sätt kan liksom, redan medan du lever så skulle du kunna tala med de här forskarna som gör surdeg och på något sätt gå igenom, alltså att de får komma hem, de får undersöka min kropp, se vad som finns. Det där, kanske man ska kunna göra några små biskvier av det där, eller kanske man ska kunna göra någon ny pasta av det där, och så ska man på något sätt öppna en restaurang sen från min kropp, alltså sen, alltså att på något sätt att allt är fixat färdigt, att det är bara liksom att så fort jag är död så bara liksom släng mig på grillen

0: och så är den liksom set for life. Jag tror kanske hönorna är på något sätt nyckeln här också. Alltså att om man skulle låta hönorna äta upp min kropp och så skulle de liksom gödsla ut mig sen på den här gräsmattan. Alltså att det skulle på något sätt att man skulle kunna sälja säckar av liksom att Ted Forsströms uppätna kadaver gödsel.com.
1: Måste brända det med någon riktigt sexig bild på dig själv.
0: Ja, alltså det var nytt för mig det att du går igång på den där liksom brödmannen.
1: Jag är så otroligt lätt påverkad.
0: Kan vi avsluta med en sån här snabb avrättningsmetod? Alltså, ska du hellre arkebuseras eller utsättas för giljotin?
1: Giljotinen är väl nog ändå, känns ju nog så här snabb och smärtfri.
0: Den är mer dig nog. Alltså, du har nog mer på något sätt det här aristokratiska.
1: Jag har alltid vurma för det franska också.
0: Ja, nej, men du har en sån här utseende också att man skulle sätta dig i giljotinen.
1: Någon hängning eller elektriska stolen då?
0: Jag skulle nog ta hängning. För att jag tänker att där skulle jag ha möjlighet att ändå samla ihop ett gäng som skulle kunna liksom stå med en sniper och liksom skjuta på bandet just när de drar. Och så skulle det bli som en sån här Zorro-manöver där jag liksom tar mig loss och hoppar upp på en häst och rider iväg. Du skulle nog säkert ta elektriska stolen då. Och du skulle bara ha en request. Skulle ni kunna lägga en sån där påsa med rågbröd framför mig för den är tända på? Ja, just det! Ah, skönt! Det är då kaj.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

God dagens och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och gossip. Det är lite sånt vi sysslar med här i det här programmet. Jag har samlat ihop en spellista med de bästa släppen från veckan som har gått. Och förhoppningsvis finns det någonting som du kommer tycka om där. Och så kommer vi prata lite om de här olika artisterna, om de här släppen. Och så kommer vi mysa tillsammans i en hel timme. Vad fan är nu bättre än här? Jag har lite ont i magen idag. För jag har en ny kur på gång. Jag försöker börja äta mer grönsaker. Jag har alltid varit en person som har trott att jag äter jättemycket grönsaker på grund av att jag var vegetarian i 5 år. Och då har jag liksom tänkt att jag är jättebra på grönsaker. Sen när jag faktiskt börjat granska mig själv så inser jag att de där 5 knytnävarna man behöver om dagen eller någonting, jag kommer ju inte ens i närheten av det. Alltså bara för att du äter en vegetarisk lasagne så betyder det ju inte att han det tomatsåsen räknas som en jävla grönsak. Så nu håller jag på och försöker ändra på det här. Men det jag inte har insett är ju att det är ganska tungt för magen. Det är smält grönsaker. Alltså det är mycket fibrer eller vad fan det nu är. Hårt är det i alla fall. Nu är liksom proppa i mig något kol och broccoli och rå också. Så att jag vet inte vad jag ska göra. Det kan vara att jag får kolik under programmets gång. Men då är det så. Jag ska försöka göra mitt bästa och som sagt, oavsett kolik eller ej, så är jag väldigt glad att få vara här tillsammans med dig idag. I dagens Supernova ska vi bland annat prata lite om Madonna. I know, gamla veteranen Madonna som har haft en karriär som har pågått i åtminstone 50 år. Hon håller nu på att släppa en ny skiva och det är förvånansvärt bra. Alltså för att ha 50 år på nacken så slutar inte Madonna att förvåna och göra bra musik. Jag måste säga att jag faktiskt är rätt så imponerad. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Sen ska jag också berätta om min senaste obsession, nämligen arabisk pop. Vi ska ta och lyssna på en ny release från Saint Levant och Too Late. I den här låten så nämner de ordet Habibi väldigt många gånger. Och här är också mitt favoritord. Alltså det är så fucking gulligt. Och jag önskar att vi ska kunna införa Habibi även i det svenska språket. Så att jag också kan börja säga här utan att jag känner mig märklig. För nu känns det som att jag liksom approprierar någonting. Och här vill inte jag göra. Så please. På tal om Habibi så ska vi också prata lite om Drake som ju släppt 3 album på samma dag här för någon vecka sedan. Ett av de här albumen hette just Habibti. Vi ska ta och lyssna på lite musik alltså från de här resterande Drake-albumen. Jag har ju redan gett en liten review på Iceman som jag ju tyckte att var pinsamt bra. Så det ska vi prata om idag också. Sen ska vi ta och damm av en gammal rapfavorit från Sverige. Vi har nytt från Silvana Imam som jag är väldigt intresserad av att lyssna på. Hur har hon uppdaterat sig? Eller har hon uppdaterat sig alls? Låter det fortsatt som 2014? Eller har vi en ny 2026 i Silvana Imam? Det ska vi ta reda på om en liten stund. Det blir också musik från Doja Cat, Lado och Tinashe idag. Och för att bryta upp det ska vi också höra på lite Lasse Stefans i dag. Guess guilty pleasure. Men till först här så ska vi lyssna på en ny låt av väldigt många artister. Oh my god. Keith Turner, Ty Dolla Sign, Coil Ray, Kiddo och Jeremyth. Här med låten All That Ass. Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Supernova med mig, Fanny.

Alltså, jag borde egentligen inte bry mig om Madonna, rimligtvis. Men av någon anledning så gör jag det. Hon håller på att släppa ett nytt album. Och det sjuka är att fast hon är gammal gamil så låter det ganska bra. Hon gjorde ett framträdande på Coachella tillsammans med Sabrina Carpenter, där de också spelar låten Bring Your Love som de har släppt tillsammans. Vilket faktiskt är en jäkla bra låt, sjukt nog. Och det var liksom för mig, nu förstår jag vad folk beskriver när de har varit gift med samma person i typ 40 år. Gnisto är död för längsan och sen plötsligt så ser de sin partner göra någonting de tycker om typ. Eller ja, någon händelse bara. Och så inser de att, ja men shit, där är ju, du får en liten glimt av den här, vem den här personen egentligen är och kanske tillbaks till när ni först träffades. Alltså så känner jag med Madonna när jag såg henne på Coachella-scenen. Visst, hon var lite gammal och skröplig. Visst, hon var inte kanske lika cool och modern som Sabrina Carpenter. Men den här donnan visar vart fan skåpet skulle stå. Och kanske mitt favoritklipp någonsin på internet, det är när Madonna står och DJar sin nya skiva. Så kommer Addison Rae, hon är med där, jag vet inte varför. Och Madonna ger henne mikrofonen och Addison börjar liksom, jag vet inte vad, om sig och försöker sjunga med i de här låtarna. Och man ser Madonnas blick. Alltså hon skådar på Addison som att, bitch, get the fuck off my stage. Alltså det är så dödlig, iskall divablick från Madonna. Och det här är ju härligt för mig som kan bli jävligt irriterad på Addison Rae's barnsliga TikTok-skratt. Jag vet inte, hela hennes persona, det är någonting jag inte köper. Jag tror att Addison Rae är produkten av fucking genius marketing. Alltså det är någon riktig kärno som har kommit på hela hennes koncept. Jag kan bara inte köpa att det är helt genuint, trots att jag tycker om många av låtarna och sådär. Och hon har varit med i ett paradigmskifte i musiken. Jag tror dock att det är mest tack vare hennes producenter som faktiskt är svenska Elvira Anderfjärd. Så, men jag vet inte som sagt. I alla fall, Madonna bara står och stirrar på Addison Rae och drar tillbaks mikrofonen. Och det här är bara så skönt. Med en, vet ni, kvinna som vet vad en skåp ska stå. Slut i sjung, ge micken åt mig. Jag har gjort det här i 60 år. Gajan. I love it, honey. Vi ska ta och lyssna på senaste släppet från den här skivan alltså, som kommer i sin helhet i juli. Här kommer tredje singeln, Love Sensation. Love Sensation.

enligt mig kanske den minst intressanta singeln hittills från Madonnas uppkommande album. Uppkommande, kan man fan säga här? Upcoming. Jesus! Alltså jag är på riktigt så störd i hjärnor av TikTok och Instagram. Alltså, hej, inte okej. Någonting måste ske. Alltså stäng av internet nu. Nu i alla fall. Madonna har alltså ett album på kommande och det låter förvånansvärt bra, vilket är helt sjukt. Trodde aldrig jag skulle säga. Jag brukar ju faktiskt vara en sån hater att jag tycker att när man liksom har hållit på och var popstjärna i Madonnas fall nu, nej men literally typ 60 år, då tycker jag att det börjar komma ett bäst före datum. Alltså jag tycker man måste liksom inse att kanske ta lite lugnt. Att för mig, det finns någonting lite sorgligt i det. Alltså kan man göra som Enya? Och typ aldrig gör en liveshow, flytta ut i något slott i Irland och bara bo där, dra för gardinerna och chill på sin bakgård. Vad är det liksom som gör att man känner att man måste fortfarande få den här bekräftelsen av att ha en megastor publik, av att släppa musik när man är liksom 70 år? Alltså jag kritiserar inte, men jag tycker väl mer att det är sådär, åh, gud vad stressigt det låter. Jag hoppas att jag inte känner samma behov när jag är 60 år, att shit, det skulle nog vara att slå igenom ännu. Jag menar, Madonna har ju gjort allt det här redan. Hon har varit på världsturnéer, hon har fått massa pengar, hon har listettor. Att man fortfarande känner den där strävan när man är 70 år tycker jag liksom känns jobbigt. Samtidigt så kan det ju vara att det inte alls är därifrån det kommer, utan hon kanske är en av de här få faktiskt artisterna som gör det på grund av att det faktiskt betyder någonting mer. Alltså att man måste skapa för att må bra. Jag skulle vilja påstå att ganska många artister inte är såna. Det är ju en romantisk tanke, men jag tror att väldigt många drivs av girighet. Om man ser att någonting går bra ekonomiskt så vill man bara fortsätta hova in på det och så vidare. Så jag vet inte vad Madonnas intentions är, men det jag vet är att jag tycker att musiken låter förvånansvärt bra för att komma från just henne. Nu hör ni vänner, så ska vi gå vidare till nästa artist för idag. Vi ska ta och höra på ett nytt släpp av Tinashe. Hon är en person som har varit med väldigt, väldigt länge. Alltså hon började som barnskådis i Los Angeles, så hon har varit på scener och i rampljuset hela sitt liv i princip. Men musiken kom lite senare, hon var med i ett girlband och sen började hon släppa egen musik också. Bland annat Two On som blev hennes genombrottssingel får man väl ändå säga, tillsammans med Schoolboy Q. Det här blev en stor framgång i USA, men hit i Norden och Europa har Tinashe aldrig riktigt nått. Förutom nu för ett år sedan när hon släppt Nasty och också Broke Boys tillsammans med Disco Lines. Det blev kanske hennes stora genombrott internationellt också. Nu har vi fått en ny singel av Tinashe som jag tänkte vi ska ta och lyssna på. Här kommer hennes låt Too Easy.

0: Tinashe var det här med nya låten Too Easy. Och jag har svårt att avgöra om jag tyckte att det var nice eller om jag bara blev irriterad. Kanske lite av båda. Hörrni, vi går vidare här i Supernova och tar upp dagens nästa artist istället. Nu tänkte vi ska prata lite om Drake. Jag har ju pratat ganska mycket om Drake. Jag är ju ett uttalat stort fan av hans nya album Iceman. Och det får man kanske inte vara, ett fan av Drake alltså. Jag är ju också ett jättestort fan av Kendrick Lamar. Och där så blir det ju lite dissonans då. För att Kendrick och Drake var ju i en massiv beef under 2024. Här var diss tracks hit och dit. Och här blev väl nog ganska ordentligt heated. Jag måste säga, jag satt mig inte in i det så jättemycket. För att jag tycker båda två gör bra musik. Resten liksom runt omkring tycker jag är lite patetiskt bara. Alltså pojkar, lägg ner. Ta det långt. Så att jag har inte riktigt brytt mig i den här beefen så värst mycket. Drake kommer ju aldrig bli en Kendrick. Så är det enligt mig. Alltså, han är ju liksom bara inte tillräckligt bra. Han är inte tillräckligt smart för att bli en Kendrick. Kendrick gör ju fucking poesi. Alltså, han är en nationalskald. Medan Drake, han har vibe, vet ni. Han är liksom, han gör bra låter för klubben. Inte skulle mitt liv vara samma sak utan Drakes hittar, men mitt liv skulle inte existera utan Kendricks album. Men liksom, jag tycker de går inte att jämföra riktigt, för de spelar i helt olika ligor. Kendrick spelar i ligan Gud. Och han är liksom enda som spelat där. Säg en annan rappare som mäter sig mot Kendrick. Alltså, men det går inte. Drake däremot, han spelar väl i ligan, I don't know, apostel. Det är inte, det går inte att jämföra. I alla fall, nu ska vi inte prata om Kendrick, vi ska prata om Drake. Han har ju varit väldigt mycket mer kontroversiell också än vad Kendrick har varit. Alltså Kendrick känns ju väldigt skötsam på många sätt. Särskilt efter att han släppt sitt Mr. Morale-platta och liksom talade om hur mycket han går i terapi och hade med Eckhart Tolle som fick komma med fina citat. Alltså, det verkar som att Kendrick är mer en hemmapappa. Han chillar med sina kids och sin fru där hemma, medan Drake har ju nog alltid varit den som är mer rowdy. Jag kan inte komma på en enda skandal som Kendrick ska ha varit med i. Förutom den här beefen då. Men det handlar ju inte riktigt om någonting som Kendrick specifikt har gjort. Utan det handlar ju bara om att Drake är fittig för att Kendrick är bättre. Medan Drake har ju faktiskt ganska mycket kritik mot sig. Bland annat så har det varit mycket spekulationer kring att han tycker lite för mycket om unga tjejer och så vidare. Alltså, det är nu det jag minns. Sen finns det säkert tusen andra grejer. Men om vi ska försöka fokusera på musiken så måste jag säga att Drakes senaste album Iceman innehåller väldigt mycket bra låtar. Mäter det sig mot någonting Kendrick har släppt? Nej, men jag tycker igen, det är inte riktigt en fair comparison. För Drake är Drake och han är jättebra på att vara Drake. Den 15 maj så släppte han inte bara Iceman utan han släppte även två andra album. Så det kom alltså tre album på en dag. Maid of Honor var det första och det här albumet fokuserar lite mer på dansiga poplåtar. Iceman är rap och sen kom också albumet Habibti och det här är mer R&B-tracks. Så han har liksom delat upp i genrer alla de här tre albumen, vilket jag egentligen inte tycker om. Alltså klart att det är roligt för fansen att få istället för 12 nya låtar få 40 nya låtar. I get that. Samtidigt så finns det någonting fint i det här knepande och knåpande för att få låtar som kan vara ganska spretiga att passa in i ett albumkoncept. Alltså jag antar att det är därför som han har delat upp det här i tre, i och med att det är svårt att ha ett album med tre olika genrer. Men de här låtarna är ju inte så olika ändå. Och det beskriver ju alla tre olika sidor av artisten Drake. Jag tycker att det fina är när man lyckas knyta ihop säcken och få allting att låta sammanhängande trots att det är jätteolika genrer. Någonting som Kendrick gör. Nu ska jag sluta prata om Kendrick. Men vet ni, jag tycker att det skulle ha känts mycket mer gediget om vi istället skulle ha fått ett album som är riktigt genius och genomarbetat och kan vara spretigt på sina ställen men som ändå, när man har lyssnat igenom det, makar complete sense. Istället fick vi tre stycken album där ett är jättebra och de två andra är lite sådär, ja, det är nog Drake-albumen i hans samma. Man bryr inte sig så jättemycket om det, och det här syns också på hur mycket de har streamats. Det har inte alls gått lika bra för Habibti eller Maid of Honor som det gjorde för Iceman. Och Iceman har också varit det här albumet som Drake själv har pushat mest. Så det känns som att de här två andra albumen, ja, de kommer nu med, men kanske inte så intressanta. Vi ska ta och lyssna på ett av mina favorittracks i alla fall från Maid of Honor. Här har han med sig Central Cee och den här låten heter Which One?
1: Does my hair look beautiful?

Drake tillsammans med Central Cee var det här och låten hette Which One. Och det här var alltså en låt från ett av de tre albumerna som Drake släppt under samma dag här för någon vecka sedan. High Active kan man minst sagt säga. Och ett av de här albumerna hette som sagt Habibti. Och guys, jag tycker att på riktigt, ett av världens bästa ord. Och nu snackar vi inte bara liksom svenska språket, utan nu snackar vi alla språk som finns. Ett av de bästa orden någonsin, för att jag tycker det är så gulligt, det är ordet Habibi. Habibi betyder alltså älskling, gulle. Alltså det är som ett gulligt ord man kallar någon för. Och Habibi är då maskulina formen av det här ordet och Habibti är den feminina formen av det här ordet. Så du säger Habibti till din flickvän och Habibi till din pojkvän, om jag har förstått det här rätt. Det här är alltså på arabiska. Och I don't know. Men sen första gången jag hörde ordet Habibi så blev jag alldeles stormförtjust i det. Jag tycker det är så fucking sött. Och jag har lite ett mål i livet, att ha någon i mitt liv som kan kalla mig för Habibi. Nu menar jag inte att jag vill ha en ny man som kallar mig för Habibi. Jag behöver inte en arabisk man. Jag har en man som jag är väldigt nöjd med, men han är dansk. Så att det blir lite cultural appropriation om han ska börja kalla mig för Habiba. Men jag skulle kanske vilja ha en kompis som kan kalla mig för Habibti. Alltså det kan ju vara en tjejkompis också. Jag antar man kan säga det här lite hur som helst. Så att, oj nej, nu hör jag hur det här låter. Det här låter som att jag säger, oj jag vill ha en gay best friend. Nu vill jag bara ha en arabisk kompis så att de ska kunna kalla mig för Habibti. Det var inte så jag menar, okej? Okay? Jag tycker bara det är så fint och jag skulle någon gång, men det behöver inte vara aktivt i mitt liv. Jag skulle bara någon gång ville bli kallad för Habibti, för jag tycker det är så cute. Det var som en gång när jag var i Los Angeles och blev kallad för Shadi. Alltså det var ett bucket list moment för mig. Dock har jag aldrig känt mig som att jag är så mycket från Jeppis som under den stunden. Jag blev så generad alltså. Jag kände mig så ocool och blek och bara, nej fy fan. Men det var ändå fint att få bli kallad Shadi. Habibti är fortfarande på den här listan. Och som sagt, ett av världens vackraste ord enligt mig. På tal om arabiska så ska vi ta och lyssna på en artist som jag har spelat ganska flitigt här i Supernova. Han heter Saint Levant och är fransk och palestinsk. Han blandar arabisk pop med R&B och han gör det på ett fantastiskt sätt. Jag älskar honom och nu har han släppt en ny singel tillsammans med Too Late. Den här singeln heter Nano och vi ska lyssna på den nu.

Hörni, jag var fan inte på mitt bingo card att jag skulle bli obsessed med arabisk pop det här året. Men det har hänt. Och jag njuter av varje sekund. Det här var Sun Levant och Too Late med låt

Katten Nano. Här fick jag också min dos av ordet habibi fylld för ett tag i alla fall. Jag tror det sa 400 gånger och det var jättenice. Älskade ordet. Alltså det är så bra. Det låter så fint. Så jag tycker vi borde införa det i svenska språket också. Det borde liksom bli en del av, precis på samma sätt som vi anammar engelska ord till svenska, så tycker jag också vi borde anamma habibi. Mm, tack för det. Nu hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt av Lado tillsammans med Doja Cat. Den här låten kom från Lados nya album Big Mama och jag blev lite småförvånad att se Doja Cat med på den här låten. Jag tycker de är en bra kombo. Men det känns som att Doja Cat hon är lite att ta tupplur hon. Alltså hon släppte väl ett album i höstas eller någonting, men jag har inte hört någonting från henne sedan dess. Efter det så ska vi prata om en svensk rappare som jag inte heller har hört någonting om på länge, men som nu är tillbaka med nytt material. Men först Lado och Doja Cat här med Okej.

Det är sällan som jag har blivit så knockad av någons coolhet som jag blev 2012 av Silvana Imam. Alltså, det var det coolaste jag hade varit med om då. Jag fattar inte, för det första, att det kunde finnas kvinnliga rappare som rappar på svenska. Det hade ju nog funnits folk innan henne. Alltså, låt mig vara tydlig. Men jag som tonåring som precis hade insett att man kunde lyssna på musik på YouTube, vet jag inte. Jag vet inte vem Leila Kay var. Men liksom, det här var nytt och fräscht för mig. Och jag tyckte hon var så fucking cool. Jag måste faktiskt ge en stor eloge till henne, för att jag tror att en person som Silvana Imam har banat väg både för mig som musikskapare, men andra tjejer också, att få självförtroende att våga göra saker. Och som sagt, igen, jag vet det finns folk före henne, men hon var som sagt min generations största kvinnliga svenska stjärna. Hon föddes 1986 i Litauen, och det var faktiskt Sovjetunionen på den tiden, vilket är helt galet att tänka på, men så var det. Sen tog hon en liten sväng om med sin familj via Kiruna, bodde ett år där uppe innan de flyttade ner till Stockholmsförorten Jakobsberg. Kanske var lite mer hiphop-meininki i Jakobsberg än vad det var i Kiruna. Jag vet inte, men bara liksom spontan tanke. Hon hade först planerna på att flytta till New York och bli fotomodell. Men sen bestämde hon sig för att studera på universitet, och det blev psykologlinjen. Så hon har faktiskt en magisterexamen i psykologi också från Stockholms universitet. Vem vet det? Nåja, efter det så började hon släppa musik, och karriären gick jävligt bra. Hon blev nominerad som årets artist på Grammys, fick massa priser, årets textförfattare på musik för läggarnas pris, och har vunnit guldmickar hit och dit. Alltså, hon var liksom så hypad. Men nu har det varit ganska tyst om henne ett bra tag. Så jag blev väldigt intresserad när jag såg att hon hade släppt någonting nytt. Och jag hoppas verkligen nu att vi kommer få en fräsch, uppdaterad version av Silvana. För det är någonting med hennes sätt att rappa och hela hennes sound som jag så starkt förknippar med just den här tiden, 2013-2014. Och jag vill inte riktigt tillbaks dit, som vi har diskuterat här tidigare. Alltså, jag har liksom lämnat här bakom mig, och nu går vi vidare. Så vi ska ta och lyssna på nya singeln Imam Part 3, och så får vi helt enkelt se vad som händer.

Silvana Imam är tillbaks och det här var hennes nya singel Imam Part 3. Ja hörni, det är någonting med den här typen av rap som jag tycker känns daterad. Det känns som att den här låten skulle kunna släppts lika bra 2014. Och här smärtar mig. Jag hade farhågor om det och nu visar de sig vara besannade. Det känns bara som att den här typen av hiphop är någonting vi har gått från. Den är inte så cool längre. Silvana är jävla cool. Hon är en superduktig textförfattare. Jag tycker hon skriver bra texter. Men det räddar inte riktigt det här. Det här känns som sagt uråldrigt. Trots att Silvana bara är 40 år gammal så känns det som att hon har stannat kvar i 2014. Och jag vill inte lyssna på det. Alltså jag behöver inte en ny tänd alla ljus. Jag behöver inte en ny naturkraft. Utan jag vill ju ha liksom en 2026-version. Jag vill ha en uppdaterad version. Jag vill att det ska höras att hon har lyssnat på någon ny musik eller inspirerad av någonting nytt eller whatever. Men det här känns som sagt som att vi stampar på ställe lite. So I'm very sad. Men ja, det kan ju vara att det är ett album på kommande här eller någonting. Kanske vi får se någonting nytt och intressant. Men om det här är första singeln så är jag tyvärr lite besviken. Ska dock sägas att jag har mad respekt för Silvana. Jag tycker som sagt att hon har varit en fantastisk frontfigur för kvinnor och särskilt queer kvinnor på scenen. Hon har varit en väldigt viktig del av hela den grejen. Så alltså mad respect, det här var nog kanske bara inte mitt favoritsläpp. Och det gör mig lite ledsen. Jag hade hoppats att det här skulle vara något jag älskar, men naja, man kan inte få allt i livet hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt av Olga Myko här till näst och efter det så är det dags för dagens guilty pleasure. Men först Olga här med Gecko.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Mina kära vänner, det har blivit dags för en liten tortyrstund här i Supernova. Dagens guilty pleasure, och vi ska lyssna på dansband. Yes! Alltså, det har kommit så mycket bra dansband släpp den här veckan. Och som sagt, nu är det ju så här. Dansband är en genre man måste ta med ett enbart salt. Man ska inte ta det så allvarligt. Man ska bara njuta och hänga med i de glada tonerna. Vi har fått en release av Sven Ingvars. I know. The Sexy Puppies of Sven Ingvars. Nu är det sommar, hette den låten, och jag har en fin ko på omslaget. Jag tänkte nästan ta den låten, men det var faktiskt, den var inte så bra. Då sökte jag vidare och hittat Lasse Stefans också har släppt en dubbelsingel den här veckan. Och först när jag läste de här låtnamnen så frös jag till is. För en av de här låtarna heter Mannen i spegeln. Och då blev jag livrädd att Lasse Stefans ska ha släppt en cover på Man in the Mirror. Som tur var det inte fallet, utan det här är en originallåt. Det skulle bara vara epic. Men svensk dansbandsversion av Man in the Mirror. Jag ser barn på gatan med inte tillräckligt att äta. Ja. Det kommer vi aldrig få höra. Det vi ska lyssna på istället är den andra låten från den här dubbelsingeln. Den heter Ingen plockar en maskros. Och alltså, jag vet inte vad fan Lasse Stefans röker, men det är som ganska fint nu. För den här låten handlade om att ingen vill plocka en maskros, men Lasse tar nog min sann och plockar upp den här maskrosen och ger den till någon han håller kär. För han tycker att maskrosor är fina blommor, fastän folk kallar det för ogräs. Alltså, I'm loving this. Vi går liksom igenom en spiritual revelation med Lasse Stefans här. Det är inte bara det samma gamla vanliga, åh, nu är det sommar, jag dricker en öl, som Sven Ingvars håller på med, utan Lasse har som ett moment. Vad heter den där dansbandsfestivalen i Sverige? Är det Malung eller någonting? Kanske de har börjat med ayahuasca där, och så har Lasse fått fara dit, och nu har han insett att damn, kärlek är allt.

kära vänner, det här var Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros, som fick vara dagens guilty pleasure. Och det är ju nog fint. Alltså, ingen plockar en maskros för det är ful, menar Lasse Stefans, förutom han. Han förbarmar sig över maskrosen, plockar upp den, gifter sig med den och säger: du är vacker som du är. Helt otroligt. Jag älskar ju dansband, både ironiskt men också oironiskt. Och det här var faktiskt en låt som pigga upp, måste jag säga. Men hörni, på tal om att piggas upp, så hoppas jag att det är någonting ni har blivit under den här timmen i alla fall. Det är tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så det är bara att gå och klicka in sig där, så hittar man ett brand new avsnitt med helt splitterny musik tillsammans med mig. Så, gå in, jag hoppas att vi hörs där igen. Jag kommer lämna er här med en låt av Kim Petras, som jag tycker att har släppt ett av årets hittills bästa album. Jag börjar fundera här lite om jag ska göra någon slags, jag vet inte, en liten compilation av den bästa musiken som jag tycker har släppts hittills i år. För herregud vad jag kommer mycket. Ibland blir jag lite åksjuk när jag tänker på hur snabbt allting går i den här världen. Om man tänker till exempel på fashion. Back in the day så fanns det ju två stycken modesäsonger. Det var spring, summer och så var det autumn, winter. Så jag kom liksom kläder två gånger i året. Det tycker jag är ganska rimligt. Idag, på alla de här stora fashionkedjorna, så släpps det ju kläder en gång i veckan. Och om du fann in på någon av de här riktigt skräpiga sidorna på nätet, så släpps det ju nya kläder varje dag. Det är för mycket! Och det är samma sak med musik också. Egentligen så skulle det vara ganska skönt om det skulle liksom minska lite. Inte nödvändigtvis att vi behöver ha två dagar i året där man släpper all musik, sen får man inte släppa musik något mer. Det är kanske lite att ta i. Men hela den här grejen med att det släpps 50-70 000 låtar per dag på Spotify, varav ungefär 30 000 av de här låtarna också är AI-genererad musik. Tänk på den. Det känns lite brutalt. Det är lite för mycket. Min hjärna i alla fall orkar inte alls med. Det är lite som Tinder, tänker jag. Att det finns för mycket valmöjligheter. Och om det alltid finns massa valmöjligheter, varför fan ska man då settle med någonting? Alltså, varför ska man vara sådär, nej men nu ska jag lyssna på ett helt album med Justin Bieber, när du kan fucking trycka på skapa radiostation och höra liksom 40 olika hittar. Varför ska du då committa till ett helt album? Så jag förstår det här, det är lite sign of the times och lite dystopiskt vart vi är på väg. Men om man ska jämföra, så tycker jag att AI-musik och såna här fast fashion-kedjor, de går ganska hand i hand. Och alla vet vi ju att fast fashion, det är ingen bra. Snabbmat, inte heller bra. Och därför vill jag också påstå att AI-genererad musik, inte heller bra. Jag tror att det gör någonting dåligt för våra hjärnkemier, som vi bör undvika till varje pris. Och ett sätt att undvika det här, det är förstås genom att lyssna på Supernova med mig, Fanny. För jag spelar ingen AI-musik. Du kanske trodde att det här var ett vanligt YLE-program, men nej, det här är kognitivt stimulerande musikanalys och lyssning. Så, ta med dig det och ha en riktigt bra dag. Jag lämnar dig som sagt här med Kim Petras och Basketball. Jag hoppas att vi syns och hörs igen i nästa Supernova-avsnitt. Jag väntar här på dig, min älskade vän. Oj, oj. Vi går snabbt fram här. Puss och kram hörni, vi hörs.

0: jag vill börja här. Jag vill få det här on the record, för jag tycker att det här är viktigt. Jag tycker att man ska erkänna när man har sagt fel eller gjort fel. Jag ser ändå upp till det. Myra Granberg, för det första, vi börjar med att säga hej Myra.
1: Ja, men hej kära du.
0: Ja, och jag beundrar dig. Jag har haft äran att prata med dig ett par gånger. Jag beundrar allt du gör. Du är en härlig människa. Och nu har jag haft dig att vänta i evigheters evigheter i den här waiting roomen här på grund av tidtabelliga och tekniska missöden. Jag ber så mycket om ursäkt, Myra. Finns det något som jag kan liksom... Kan jag skicka blommor eller liksom, finns det någon sån här finsk choklad du gillar eller liksom
1: just det.
0: Någonting?
1: Alltså, är det fatser som är så finsk choklad? Nej, men alltså, vet du, komma sent och fela och glömma bort vad teknik strular, alltså det händer ju. Även om bästa tänkte jag säga, nu är inte du utesluten från det, men alltså gud vad jag glömde bort att jag skulle till en annan intervju här för en vecka sedan ungefär. Kom jättesent.
0: Eller så, ja.
1: Ja, så att, jag tänker att det här är någonstans så karma hänger ihop.
0: Jag minns en grej som du, en av de första grejerna som du berättade när du var ett väldigt tidigt skede av din karriär, så pratade jag med dig och då berättade du, och du får neka eller confirma, men det här är ord som har kommit ur din mun, att jag frågade av dig att Myra, att när blev du första gången igenkänd? Och då berättade du att du hade ganska bråttom, du var hungrig och du hade precis just tryckt i dig någon snabbmat för att du skulle vidare till en person. Och så hade du haft liksom majonnäs i mungiporna och just då hade någon kommit fram till dig och sagt: är det du som är Myra Granberg? Kommer du ihåg en sån här ögonblick?
1: Jag minns det ögonblicket, absolut. Det är helt korrekt. Jag vet, det är oklart, alltså jättesvårt att säga såklart när man blev... Eller sen när jag blev igenkänd så första gången. Men det kan nog vara en av de liksom tidigaste gångerna. Speciellt när jag var så, ja men du vet, inte jobbar liksom. Att man bara är en vanlig person.
0: Det som jag tänkte fråga dig, att i och med att du har liksom nu varit ett household name till exempel i Sverige, framförallt i musikbranschen där, du har ju säkert fått träffa egna förebilder och hjältar också. Har du träffat någon som du själv ser upp till och sen vet du, en gång märkt att oj, nu har jag igen majonnäs i mungipan eller nu har jag spilt kaffe på skjortan eller någonting?
1: Alltså, jag är nog lagd så att jag blir automatiskt lite awkward om jag träffar någon som jag blir, ser upp till och blir nervös inför. Jag har ju faktiskt fått träffa typ så min absoluta idol en gång. Men ja, jag brukar vara duktig på att dra mig undan, vet du, när det käkas antingen hamburgare eller något annat nu för tiden. Så jag försöker väl gömma mig lite.
0: Vem var det, Myra, som du fick alltså träffa som är din största hjälte?
1: Min största hjälte, det låter så otroligt.
0: Ja, okay,
1: nej, men, nej, men det låter otroligt. Veronica Maggio ser jag väldigt mycket upp till. Det tror jag är så ganska känt nu nästan.
0: Hur gick det här mötet då?
1: Nej, men det var ändå ett anordnat möte med Spotify där. Det här är några år sedan när hennes skiva Satan i gatan fyllde så 10 år, tror jag. Så det var ju ett arrangerat möte och allting gick som det ska. Och det var liksom inga konstigheter, men nervös var jag verkligen.

0: Vad skulle du säga att det är sådär the state of the union vad gäller Myra Granbergs karriär just nu? Var ligger det just nu?
1: Nej, men jag släppte ett andra album fast ingen har hört det typ. Men det är kanske lika bra det, jag vet inte. Men jag har som någonstans nu kommit över den här andra krönet som var ganska jobbigt så berg att bestiga. Det var lite kämpigt att liksom ha... Att göra album två och liksom vara i hela den processen. Det liksom heter ju typ så lite det svåra, mörka albumet av en anledning. Jag fattar det nu typ. Men idag så är jag på en jättebra plats. Och har faktiskt ganska precis här i veckorna liksom så gjort klart mitt tredje album.
0: Mm.
1: Eller på god väg åtminstone. Mm.
0: Ja, precis. Nyligen har du släppt en singel som heter Kramar du mig hårdare. Mer om det om en liten stund. Mm. Men ta oss ändå lite tillbaka det där, för att var det... På den tonen som du har så lät du inte jättenöjd vad gäller senaste albumet då.
1: Jo, men alltså jag ska säga att jag personligen har gjort mitt allra bästa och så vidare. Men... Det har verkligen varit en tumultresa någonstans. Mycket på grund av alltså, mig själv och att jag har liksom... Ja, men nej, alltså jag har använt den meningen förut att jag liksom har mött mina demoner i ögonen. Det låter jättedramatiskt. Mm. Men lite så, en lite traumatiserad barndom som har resulterat i att jag behövde verkligen gå i terapi. Men nu har jag gjort det. Alltså det är ändå en grej att komma ut på andra sidan liksom. Och under den här tumulta tiden så liksom blev det ett album två som det slutade med att jag liksom producerade klart färdigt typ själv sen. Det var mycket som hände.
0: Mm. Vad skulle du säga att nu har du ändå upplevt för första albumet var ju en stor succé och väldigt älskat och ja, så var det lite kämpigare med album nummer två, men vad skulle du säga att är de största lärdomarna som du har lärt dig både om branschen och om dig själv vad gäller nu de här highs and lows som du har varit med om?
1: Men alltså kanske någonstans att bara acceptera det faktum att det är så det funkar, det är så energi eller vad man ska säga, världen funkar, det går i highs and lows.
0: Mm.
1: Och det är naturligt och det kanske är meningen för att man så behöver då möta sina hjärnspökar eller vad det kan vara. Mm. I sådär, så att nej men... Alltså, sen är det alltid svårt. Jag känner att jag, alltså, visserligen är ju över 30 år gammal idag, men det känns som att det är först nu jag börjar göra musik. Alltså, ja, men det har utvecklats så otroligt mycket från första plattan liksom. Och jag har vuxit så mycket i mig själv, så att det känns som liksom helt olika världar. Alltså, ja, det är ju flummigt liksom, men ja, vad ska man säga? Det är som att album ett och album två liksom tillsammans hade blivit ett så här jättebra album. Mm. Men nu hoppas jag att jag liksom får landa i det i album tre.

0: Hur ser planen an? Alltså nu är albumet alltså klart och lite singelsläpp ska det ännu bli och så vidare. Sen är mycket upp till maskineriet då att när det maskineriet ger oss album eller inte. Vad har du annars för planer? Hur ser liksom, hur långt utsträckta planer har du, Myra?
1: Nej men, jo, alltså jag har många liksom gigantiska planer som man kanske inte ska gå in på nu, men nej, som är liksom lite en längre boll så, men just nu så fokuserar jag mycket på att liksom, ja men må bra i mig själv och alla sådana saker, jag har flyttat precis och liksom lite så, och sen är jag otroligt taggad på att komma ut i sommar och turnera. Vi brukar liksom åka och hamna lite kors och tvärs över världen. Jag vet att vi, eller världen, men Skandinavien, ska inte ta i. Jag vet att vi kommer till Finland. Klacken ska vi till den 27 juni.
0: Mm? Nice. Det är där händer det minsann. Det är jag är glad, Myra, att du får uppleva Klackenparty. Det är liksom legendary inom svensk Finland. Det är alltså det är mitt på liksom landsbygden. Jag var där faktiskt för jag har jobbat inom den här branschen i 10 000 år och jag upplevde förra året först mitt första Klackenparty. Och det är ett nice arrangerat och det där. Människor är för fan taggade, ska jag säga, att det liksom det är liksom, människor är med. Du kommer inte att lämna klacken kall.
1: Mycket bra.

0: muutamista vuosista, esimerkiksi silloin ura alkuun 2012-2013, jotain sellaista, niin, niin kuin muistikuvat on harmaantuneet jotenkin. Et kyllä vuosien jälkeen sitten, mun isä on itse asiassa tosi hyvin jeesannut niin kuin siinä, että mä niin kuin sparrataan tosi paljon. Hän nimittäin kiersi meidän keikkoja, oli autokuskina ja välillä jotain niin kuin vlogeja kuvaili silleen behind the scenes, mutta... Mä en itse välttämättä kaikkea muista just sen niinku hulabalon takia, että siellä tapahtuu vaan niin paljon, niin hän aina muistuttelee mua, että hei, muistatko muuten silloin, kun tapahtui tää ja tää ja tää. Sitten mä olin, että en muistanut, mutta kiva kun kerroit, koska muuten nämä kaikki muistot olisi mennyt johonkin Kankkulan kaivoon.
1: Robin Packalenhan oli pohjama 13 år när Frontside oli singen kom och den liksom det tog över Finland med storm redan då. Och det där, nu är han 27 år gammal. Det var fint att Robin påminner att åren går framåt även för mig. Jo visst, jo, tack, jag är 43 år gammal. Men det där, det är fint att han är 27 nu, han var 13 då när det började. Han, det är många år på, liksom på toppen dessutom han varit hela tiden. Men det gläder Robin att han har hela tiden fått hålla på med det som han tycker om mest och kärleken för musiken har aldrig försvunnit. Att han får hålla på med det han tycker om allra mest och det har inte kommit så där som en säsong som det kan vara för vissa till exempel. Och nu kan han råka på alla möjliga bilder och videoklipp vad han emellan kan kolla att oj vitsi, vad var det där för period? Men hans far till exempel är väldigt, har varit med i början av karriären framförallt, så var han mycket med och körde runt och det där filma till exempel. Så han har tydligen också ett liksom ett skarpt minne.

0: Anneli.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: sån en eftertraktad gäst, framförallt sen nyheter som har varit aktuella i Finland bland annat och globalt, så har många tänkt att hör du källorna, borde du ha någon av de här dykarna som skickades på uppdrag till Maldiverna? Och en av dem visar sig vara en Borgobisi. Patrik Grönqvist, välkommen.
1: Tackar.
0: Allt bra?
1: Allt är bra.
0: Hur går sommaren i Borgo?
1: Den går nog bra, man har inte riktigt mycket bara hunnit vara dit ännu.
0: Nej, just det. Vi är det där, eller min producent har faktiskt varit i kontakt med dig främst och det där. Och först var du då på det här uppdraget som vi kommer att prata lite mer om. Och sen var du och tog emot lite pris här till Italien.
1: Sen blev det Romresa.
0: Men det var en kanske lite gladare resa än en andra uppdrag.
1: Jo, det var en glad resa.
0: Ja, hur är det alltså det där, du får börja med att namedroppa lite grann, alltså jag alltså funderar så där att kalla dig dykare känns som milt med tanke på liksom hur det där, fast du är en dykare, ja, så känns det ändå som att du borde ha liksom mera superlativ, vet du, är det proffsdykare eller är det räddningsdykare och så där, vad brukar du kalla om du presenterar dig själv?
1: Räddningsdykare är på jobbet.
0: Ja.
1: Men kanske annars grottdykare.
0: Grottdykare?
1: Ja. Mm. Teknikdykare.
0: Kan du namedroppa lite ställen eller länder till exempel vart du har varit på uppdrag?
1: Uppdrag, alltså det är nog inte något så hemskt mycket som ofta som det blir sånt, men vart vi har varit och dyka över lag så kanske mest i Frankrike grottdykning.
0: Okej.
1: Okay. Frankrike och Mexiko, där finns det gott om grottor.
0: Mm. När det då kommer då att nu ska du dit och dyka och det kan komma på short notice emellan då till exempel, så packar du med liksom alla egna grejer då eller liksom?
1: No, det skulle vara bra att få med alla egna grejer, men nu var vi ju i Sverige när det kom det här kekan.
0: Mm.
1: Så vi var dit och dyka, råkade vara alla på samma plats. Så då fick vi nu bara åka till närmaste ICA och köpa lite kappsäckar.
0: Okej.
1: Okay. Och sen packade vi ner aggregaterna, hade vi med dräkterna, men sen flaskor och sånt kan man ju ta med när man flyger.
0: Nej.
1: Eller skåter eller något sånt. Så man fick nu med lite där personliga utrustningen och sen fick vi därifrån lånat.
0: Mm. Men händer det någon gång sådär, jag tänker ta liksom en jämförelse i musavärlden nu när vi har festivalsäsongen på gång, så alla band reser ju inte alltid med alla sina grejer, utan det är ju överenskommet så att vi behöver de här trummorna, vi behöver de här skåperna. Och sen mellan så far man då, anländer man till land X och märker som att jaha, det här ska vi då kunna spela med. Är det samma för er dykare också, att kan ni någon gång liksom, ni skickas då till något land på en dykning och sen visar det sig att jaha, Ska vi klara oss med de här pilipalli-grejerna?
1: Jo, alltså du får ju aldrig... Allt bästa är alltid om du får med egen bil från eget garage. Mm. Då får du allt med. Därför är Frankrike en populär plats. Att alla ställen som du flyger så då blir det lite pilipalli nu.
0: Mm. Men vadå, kör du från Borgo till Frankrike?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay.
0: Hur många dagar tar det?
1: No, det tar från Nordsjö till Travemünde 28 timmar och sen därifrån kör man kanske 15 timmar.
0: Ja, du tar den här härliga tyska båten, ja, med mycket, mycket underhållning på.
1: Det är mycket underhållning på den, ja, där är mat två gånger om dagen och vad där nu finns annat.
0: Mm, där är en jacuzzi och en bastu.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Den har man åka på ganska många gånger.

0: med dykaren Patrik Grönqvist och talar så mycket Borgo-jutton att jag menar glömma att sätta på mikrofonen överhuvudtaget. När vi talar Patrik om de här liksom, titlarna som du har fått, så det vanligaste som det skrivs om det är Borgo-dykaren. Mm. Liksom det, istället för proffsdykaren och liksom teknikdykaren, så det, vanligtvis är det Borgo-dykaren.
1: Borgo-dykaren är nog bra.
0: Tar du emot en sån titel med värme? Tar du riktigt lite närmare mikrofonen ännu, så är det bra.
1: Ja,
0: sådär. Men hej, let's cut to the chase. Du berättade att du var alltså att dyka i Sverige när det sen kom ett samtal att nu skulle det behövas då en grupp till Maldiverna. Vad var det för det första fördykning som ni var på i Sverige?
1: Jag for egentligen på vrakdykning till norra Sverige med en grupp svenska dykare, men det blåst så mycket att jag dök nu där bara ett par, tre dagar. Sen var alla mina kompisar, de här finnarna, var på kommande just i veckoslutet. Det var ju långt veckoslut, då var det nu Kristi Himmelsfärds dag eller något liknande. Så de var i långban i en gruva och dyka. Så då körde dit istället och skulle dyka där i 4 dagar, men det blev bara 2 dagar dykning och så fick vi alarm och så får vi till Arlanda och flög iväg till Maldiverna.
0: Och det var liksom snabba ryck. Hur gick det här process timelinen till? Ni var där i Sverige.
1: Ja, fredag kväll när vi kom upp från dyket så det där han fick Sami samtal då från Laura, från Dan Europe, och hon berättade vad som hade hänt och frågade om vi har möjlighet att komma. Så sa Sami att 5 minuter fick man fundera.
0: 5 minuter?
1: Ja.
0: Men fick du själv göra liksom ditt självständigt? Skulle du ha kunnat säga att nej?
1: Såklart, jo. Det är klart, vem skulle kunna säga att jag måste fara? Men man vill ju fara, det lät ju intressant och det där, det fanns möjlighet att fara och jag hade aldrig varit på Maldiverna, så man tänkte att det där kan ju bli riktigt intressant.
0: Men är det kanske saker som du inte får eller vill säga också vad gäller när ni fick det här uppdraget, men liksom sa det som att det är försvunna människor som ni ska leta?
1: Nej. Alltså, nu var det helt klart att det var 5 som hade 5 hade dött och 4 av dem är ännu ingen vet vart de är.
0: Okay.
1: En av dem hittar.
0: Okay. Så ni visste när ni for dit, ni visste att ni kommer att dyka efter människor som har dött?
1: Jo, no, det var ju lite oklart där, man tänkte ju när vi började packa ihop där på kvällen, och det får ju halva natten när vi körde och söker kapsäckar och samlade ihop nu lite vad man nu hittar snabbt, lite shorts eller något. Så tänkte man att just när vi har packat allt, vet du, och rivit om från bilarna och lagat så att en bil far hem till Finland och vi lämnar en på flygfältet, så ringer de och säger att de har hittat dem eller något liknande, att vi inte behöver komma. Men sen på morgonen när vi började köra iväg mot Arlanda, så ja, då fick vi veta att nu ska de själv det där, de här lokala räddningsdykarna från det var Coast Guard som de var, ja, gränsbevakningen, ska försöka hitta dem och dyka in dit, och vi försökte säga att dyk inte in dit, att vi är där imorgon.
0: Ni var på väg?
1: Ja, då körde vi mot det där Stockholm och Arlanda. Då så tog det 2 timmar till, så fick vi nästa meddelande att nu har en av dem dött. Så då visste jag, då finns det en till. Men de fick ju nog honom, fick de uppsläpan, men då det där förstod de ju att det kanske inte lönar sig att fara med deras utrustning dit.
0: Så en av de här Coast Guard-människorna som skulle då fara lite och testa, så alltså dog under det uppdraget?
1: Ja, de var 8 dykare som dök ner dit. De hade någon, de visade nog de här planerna åt oss, men jag förstod inte riktigt. De var liksom 8 dykare i 4 par. Ett par blev i öppningen, ett par kom lite längre in och ett par kom lite längre in, och sen sista paret skulle dyka ända in till ändan. Men det blev inte så mycket, för en av dem strök med.
0: Ja.
1: Så då visste man ju att nu är det liksom, nu ringer inte någon mer och säger att vi inte behöver komma.
0: Ja. Okej. Okay. Men liksom, nu vet jag inte, har du haft motsvarande, alltså sådana här, har du hamnat ut för motsvarande grejer att du eller din grupp som du har varit med i, att ni ska dyka och bärga upp lik alltså?
1: Jo.
0: Det har gjorts tidigare?
1: Jo, det är ju på jobbet.
0: Ja.
1: Från hambassängerna, men det är ju helt annan sak. Men vi har ju, i Norge var vi och söka de här våra egna kompisar från Plurdalen. 2014 var det kanske. Skulle det vara, ja. 2014 tror jag att det var. Så då var det 2 stycken som blev dit, och de var vi och söka bort. Och det var liksom betydligt mer krävande. Då var det över 100 meter djupt och 2-4 gradigt vatten och ganska trånga grottor, plus att det var helt förbjudet att fara dit, så vi måste göra det i smyg. Att om någon skulle se, så skulle de ha styrt av projektet helt med samma.
0: Och vad så var det människor du och ni kände alltså? Eller?
1: Det var ju våra kompisar, ja.
0: Nej, men det måste ju vara, alltså jag tänkte ju fråga att redan fast det skulle vara okända människor så liksom, okej, du är ett proffs, det är ditt jobb, men att få uppdraget, att hör du Grönqvist och kaverina, nu ska ni ner dit på 10-tals eller 100-tals meters djup och bärga upp döda människor. Liksom, hur ställer man, kanske du är van eller blir man någonsin van med det?
1: Nu blir man van med det, ja.
0: Ja.
1: Nu är det ju alltså det obekanta människor och äldre människor kanske, så det känns det inte så. Men de här var ju helt, de var helt obekanta, men där var ju jäkla unga människor, tre åtminstone av dem. Och de var ju helt på fel plats, de hade inte liksom någon chans att klara sig. Så det var ju på det viset ganska sorgligt att se dem i bikini, var två av dem bara liksom riktigt fullständigt fel utrustning till något sånt. Att man kan inte förstå hur de har hamnat dit.

0: att det kändes liksom lite så där. Vi spelar en glättig låt här av Kai Economy Plus och Patrik Grönqvist dykare med mig här. Du är för sig, det är ditt jobb. Du har berättat om till och med saker som kan låta ganska morbida för vissa saker. Du har varit på uppdrag med andra dykare till Maldiverna och bärga upp döda människor och så där. Men att du talar nu med den charmiga Borgå-dialekten och så där, vet du, att det släpar man upp. Jag kan säga, Patrik, och det här har jag inte gjort för en enda gäst någonsin i år. Jag böt t-skjorta 2 gånger, för jag drog först på en general surgery t-skjorta och där var ett ruttigt lik. Så tänkte jag, inte idag, nej inte idag, om vi kommer att tala om döda människor. Så tog jag på en satanic surfer, en sån här orange, gul, fin somrig skjorta. Och det var bara lik på den där. Nu måste jag byta till något neutralare, så det blev Pittsburgh Penguins idag. Ja. Men att som sagt, du man blir van med det helt enkelt, att det där är liksom ganska krävande, eller väldigt krävande jobbet som ni har. Men alltså, berätta nu om den här operationen här i Maldiverna som skedde här för några veckor sedan. Ni fick då alarm, ni blev larmade, ni var i Sverige, du och din grupp. Var det 4 eller 5 som for?
1: Tre.
0: Ni var 3 stycken?
1: Ja, jag var 3 som for.
0: Och det där, och det, ni fick då alltså uppgiften att nu hade försvunnit människor, och där är alltså människor som antagligen då har dött på var det typ 60 meters djup
1: 60
0: ungefär?
1: 60 meter, ja, 60-70.
0: Och vad var alltså... Vad var misstaget som de antagligen har gjort? För att de var lite på hobbydykning. Vad har de alltså gjort? Har du någon annan? Man kan inte fråga dem nu tyvärr.
1: Ja, det var just det som var misstaget, att de var på hobbydykning.
0: Ja.
1: De borde ha hållit sig på högst 30 meters djup och absolut inte dykt in i en grotta.
0: Ja.
1: Med den utrustningen och allt, så de hade ju ingenting som var liksom lämpande för den här platsen som de var till. Plus att de hade inte någon grottutbildning och ingen grotterfarenhet.
0: Mm.
1: Så det är ju helt annan värld om du dyker in i en grotta som du inte slipper, vet du, rakt upp. Och som det är ganska stor chans att man roddar till så att man inte ser något. Så då måste man följa en lina som man har dragit, och den hade de ju inte dragit, så det hade de att missa. Så de hade nog gjort alla misstag som man kan göra.
0: Blir du någonsin rädd?
1: Nu blir man rädd.
0: Men till exempel under det här uppdraget, eller var det liksom bara så att nej, men det är dit far vi också.
1: Under det här uppdraget blev det, mest var man rädd där på första dyken när det verkar som vi inte skulle hitta dem, att hur går det till nu när vi har kommit hela världen från Finland, Sverige, och
0: ja,
1: världen följer med, och sen började det verka som de inte är där i grottan, att de har tänkt att de har hunnit ut och vet du, har vi här för i dem, de måste föra iväg med strömmarna, att då är det lite nollat igång till utan, om inte fått något igång.
0: Det är lite nollat.
1: Ja, det var nog det där, det som var man kanske mest orolig för där. Men sen hittade vi dem som tur var riktigt just före vi skulle komma upp tillbaka.
0: Det här komikern Jerry Seinfeld hade någon sån här läppa för många år sedan. Så han berättade att alla dykare, det var ju bara ett skämt förstås, men hans tes var att han slår vad om att alla dykare är rädda hela tiden, att alla dykare som dyker alltså djupt, så det enda som försiggår i deras huvud när de dykare är sådana mantra som går sådär: don't die, don't die, don't die, don't die. Det här kanske inte riktigt stämmer.
1: Det stämmer nog inte riktigt, nej. Om det är på det viset, så då ska man nog illa kvickt gå lite grundare hela till någon annan plats.
0: Ja, men...
1: Man måste ju såklart vara hela tiden lite på hälspen, särskilt om det är något mer krävande dyk, och vara koncentrerad, men om det och spännande är det ju många gånger, men om man nu blir riktigt rädd, så då ska man nog svänga.
0: Ja.
1: Då är det inte bra. Då kan man fara upp och så kommer man ett annat tag tillbaks.
0: Ja, precis. Men det förstås, det här var ju det var nu jobb för er, och liksom obehagligt låter det för liksom för sådana som har följt med det här från Siron, som till exempel jag själv. Men att det där, ni fick var de italienare, de här som ni var och
1: de var italienare, ja, allihop.
0: Och i och med det så blev ni belönade med någon prenicka från Italien, var det så? Blev det inte resa till Rom förra veckan?
1: Det blev resa till Rom förra veckan, ja.
0: Vad var det som ni fick? Ni dykare alltså?
1: Vi blev utnämnda till riddare.
0: Riddare?
1: Ja.
0: Så du är en riddare, men bara i Italien?
1: Italiensk riddare, Sir Patrick.
0: så när du är här så heter du Borgådykaren?
1: No, ja, så ja, det är nog bättre det, men ja. Borgådykaren är nog bättre än riddare, skulle jag säga. Men, men det är nu något det.
0: Men du blev alltså riddare, när ni blev riddare?
1: Italienska presidenten hade skrivit ut plakat åt oss.
0: Men presidenten var inte själv?
1: Presidenten var inte, och det var någon minister, var det nu idrottsministern som var där och höll det här.
0: Så Sir Patrick,
1: ja.
0: Just så. Men fick du någon diplom eller var det någon medalj? Eller?
1: Det var diplom, jag vet inte, medalj tror jag att vi får senare, för det kommer så snabbt det här emot att,
0: ja,
1: att det där, jag vet inte hur det funktionerar. Men,
0: nej, men alltså det, jag vill ju att det går till, för att jag har här under våren talat med alla möjliga människor som har vunnit pris, bland annat med hälsningar till Jonas Karlsson i Ingo som har vunnit en Grammy. Och jag, för han var inte på Grammy-galan, så jag frågade, men hur ska du få din Grammy? Så att nu skickar du väl till Ingo S-market. Och sen så talade jag med alltså Jessica Grabowski-Skodisen som också vann det där, minns inte vilket pris vann hon nu. Jag menar att oberoende, hon var hämtade från Hagnäs, det här R-en. Så kanske du får till Borgo, någon postautomat.

0: Patrik Grönqvist berättar så hurja juttu här medan ni har lyssnat på musik att det där borde rämma micken på allt det där. Medan, jag måste fråga ändå, vi pratar lite om att dyka liksom, beroende på liksom, olika världsdelar och sådär och allt sånt, men alltså när man bärgar upp döda människor så vad gör man? När man hittar dem då sen till slut? Är det då sen grotta eller vrak eller vad det är? Tar man dem under armen och så simmar man upp på ytan eller vad gör du?
1: No, ja, alltså så gör man i det där Helsingfors hamn om någon, man hittar någon dit så man tar dem i famnen och släpper upp dem.
0: Ja, ja.
1: På det viset då ska den snabbt upp för, eller no, det beror på om varje över vintern så är det inte någon bråska, men om det är sån som vi får alarm att någon har drunknat så då är det ju liksom då gäller det ju minuter och sekunder att få upp dem, att man ska få liv i dem.
0: Ja.
1: Men, och nu i det här fallet så det var att ta dem i famnen de första 10 metrarna kanske där som det var ganska trångt att släppa ut och sen lade man ett bandy runt dem och sen gjorde vi det så att Jenny drog dem med sin skåter och jag styrde lite, höll det i kroppen liksom och styrde den genom restriktioner och sånt hänt och sen Sami filmade hela och dokumenterade.
0: Det här är Maldiverna?
1: Det här är Maldiverna, ja.
0: Och de hade varit, sa du, en vecka?
1: No, lite under en vecka var det nu så att det hände på fredagen och vi började väl på tisdag, onsdag och torsdag tog vi ut dem. Tisdag, onsdag och torsdag städade vi upp sen allt efter. På 2 dagar vi tog 2 kroppar per dag.
0: Men blir man inte liksom, man måste ju vara nog liksom stark i magen och där vet du, för att ni måste nog se ganska obehagliga grejer.
1: Ja, de såg nog inte något nätta ut kan jag säga, men ja, det är nu sånt som man inte tänker, man kan inte tänka på det då när man gör det. Ja. Man försöker att nu inte se så noga på dem.
0: Men blir det trauma liksom, får du mardrömmar?

0: Ja, nu kan det bli något lite mardrömmar, men nu går den sen, brukar gå över med en tid.
1: Ja, ja, det är sund Borgo-inställning här. Det kom en fråga här. Hamnar ni ta ledigt från jobbet för att åka på dessa uppdrag eller hör det till deras uppgifter? Är de med i någon internationell grupp och kan därför åka från jobbet på sådär kort varsel?
0: Nej, det här hade inte något med jobbet att göra. Att det där, jag bestämde bara att jag åker och så försöker jag få ledigt på något vis. Det brukar nog alltid ordna sig.
1: Mm.
0: Och det ordnar sig nog. Det var lite problem där med den ena dagen först, men jag vet inte. Sen tog jag kontakt med lite högre upp i rangordningen och så sa de att jag far iväg bara att jag fick använda. Nå, såklart hamnade jag ta semesterdag på det, men där var egentligen minimibemanning, så det skulle inte ha, man skulle inte så vanligt ha fått ta semester på de dagarna, men jag har sådana som heter säästövapa som nu har haft säkert 5 år som inte hunnit hålla, så de fick man lägga in där då, så fick jag dem ledigt.
1: Ja, alltså hur kommer det sig att för nu blev ni tillkallade, och ni var alla alltså från Finland, ni som var till Maldiverna. Ja. Finska dykare, hård valuta i världen.
0: Finska dykare är nog hård valuta i världen. Ja, vi har så pass hårda förhållanden här att riktigt nybörjare till och med är betydligt bättre än sådana som har dykt i år och tar i det varma, klara vattnet.
1: Är det just det att när det är så liksom mörkt och grumligt och kallt, att sen när man kan dyka i de förhållanden så känns det, nu, det är som ingenting att få till Grekland?
0: No, ja, så är det lite nog. Det är betydligt mer krävande att dyka i kallt. När det är kallt vatten så ska du ha mycket mer kläder på under, så då blir du helt mycket klumpigare. Det är en svårare att bara balansera sig i vattnet, och sen när det är djupt, djup är ju något som det där som påverkar, och att är det nu, säg 30 meter så det är nu ingenting, men om det är 100 meter så då börjar det vara ganska djupt, och då är det mycket som du måste tänka på och mycket som du måste klara av att göra om det händer något. Det kan ju hända något när som helst åt en själv, och att komma upp till ytan är ju inte ett alternativ, att då du måste klara av det under vattnet, för kommer du upp från lite djupare rakt så då är det ju slutresultatet är samma som att du skulle bli dit.
1: Men är det liksom sådär, vet du, who you gonna call? Finska dykare, vet du, sådär att, men om det händer, nu, som det här som hände i Maldiverna, hemska saker och vet du, andra grejer som har hänt överallt i världen, så är det just det där, är finska dykarna, ni och er grupp liksom, ni är högst på listan, eller? Ja,
0: kanske inte riktigt, det har nog varit de här britterna som har varit högst på listan, som var det där ändå i Norge. Och som skulle försöka lyfta de här våra polare, men de styrde av hela projektet och sa att det var för krävande att de inte gör det. Det är nog enda gången som jag vet att de har styrt av. De har nog varit runt om världen mycket och gjort sånt här. Men det där, ja, av någon orsak så ringde de nu till oss först nu, och nu tror jag nog att vårt nummer är högst på listan nästa gång.
1: Det är en ny tupp i hönshuset, hör du?
0: En tuttrin. Två tuppar och en höna.
1: Fint. Hey, wow, alltså så otroliga saker ändå med den där fina Borgo-dialekten där på sig. Det låter som musik för mina öron. Men Patrik Grönqvist, avslutningsvis, var liksom, du har varit med om mycket och är fortsättningsvis med om mycket, vissa uppdrag och grejer är mera obehagliga än de andra och sådär. Och du sa att Estonia, vet du, skulle du få tillstånd så de skulle du få och kytta och se hur det såg ut i tax-free. Men har du någon sån här av saker du inte har alltså gjort ännu? Har du någon sån här egen Mount Everest, vet du, att någon dag dit och dit var man skulle slippa dyka?
0: Ja, det finns en det där en grotta i Spanien som är Pozo Azul. Det är världens längsta grotta. Den är forskad nu till 11-12 kilometer, tror jag.
1: Oj.
0: Det är de här britterna som har varit dit. Och det där, de är nu en vecka in dit. Du kommer vet, till ytan emellan och så måste du bära grejerna över. Och det är ju ett logistiskt sett så är det ju en mardröm. Du ska ha med, vet du, grej, belysning för en vecka och lite mat och så ska du sova lite emellan.
1: Ja.
0: Men det skulle intressera nog att komma.
1: Men det är alltså lag, det är möjligt för dig, att fast det är krävande, men det är möjligt.
0: Det är ju inte riktigt rakt, alltså, det går ju inte att göra på ett dyk. Du måste ju, vet du, börja lite. Vi har varit några gånger, jag har varit i 6-7 kilometer in i den. Och det tog nu redan ett tyngd ungefär. Men då såg vi nog inte något, att vi dök nog bara så, när vi svängde så kom vi rakt ut, att vi gick igenom de där torrgrottorna, att inte blev vi dit och vila något vidare. Men om man skulle gå längre så skulle man ju modas göra det. Och det är nog en sån som åtminstone skulle vara ganska intressant att prova på.
1: Någon dag vet du ännu.
0: Någon dag, ja.
1: Hör du,
0: så länge som man är ung.
1: Så länge som man är ung. Hej, trevlig sommar och kiva att du kom.
0: Tackar.

0: Trade out operatör Nathalie Blomqvist, välkommen.
1: Tack, kul att vara här.
0: Kul att du är här. Jag kan berätta lite sån här behind the scenes grej. Nämligen min kollega Ines Kjellman. Hon är från du är från Pedersöre. Kan du säga vad den här orten heter?
1: Skutnabba.
0: Därifrån är du, så shout out Skutnabba ifall det finns. Vi har Skutnabbabor som lyssnar. Och Ines är från Jakobstad. Och det är ändå ett du. Ni är nära varann. Ni är samma ålder, ni är född samma år. Så jag sa bara till Ines idag på morgonen att hej, känner du Nathalie? Jag ska ha henne som gäst. Och hon sa, nä. Och då har jag ljugit ihop en story här på, så bara alla vet att det är känd. Jag har påstått att du har en beef med Nathalie. Att det där, därför du vägrar liksom erkänna att du känner henne. Men det är alltså inte sant. Men nu har ni träffats med Ines.
1: Exakt, ja. Jo. Så även om Jeppis är ganska litet, så alla känner kanske inte alla ändå. Fast ibland kanske man skulle kunna tro det.
0: Ja, och jag har ju alltid sagt att allt blir bättre om man har en Jeppisbo involverad. All situation blir kivågare, och vi har haft några sådana som gäster också. Men så frågar jag att ska du på Jeppisdagarna, men att det blir inte av.
1: Nej, no, ofta brukar det kanske vara en tidpunkt på sommaren när jag har tävlingar och, eller är på något träningsläger någonstans. Så det är nu sällan jag råkar vara hem just då.
0: Löpning och kanske lång- och medeldistanslöpning är det som man kopplar ihop med, mest med dig, eller hur?
1: Nå, så är det.
0: Finns rekord på 5000 meter, eller hur?
1: Stämmer.
0: Du har några andra finska rekord i bakfickan, eller hur? Nu får du lite skryta och namedroppa.
1: Ja, på 3000 och sen 10 kilometer landsväg. Det är väl de.
0: Ja. Men är 5000 meter ändå det som du fokuserar dig mest på?
1: Exakt.
0: Ja. Jo. Och du har gjort ett finskt rekord till helt i år, men det var alltså sån här i en hall. Det var inomhus i Boston hade du sprungit.
1: Jag tänkte säga vad har jag gjort, men ja.
0: Det finns så mycket rekord att du kommer inte ihåg allt.
1: Ja, när man springer ju 5000 inomhus väldigt sällan.
0: Ja.
1: Så det var nu ingen jättebra tid så där, men ja, det var nu ett rekord i alla fall.
0: Inte illa ändå, ett rekord fast det nu är ett sällsynt sådant. Men 5000 meter är det som man kopplar ihop med dig mest. Och du berättar här att du liksom, när jag hörde av mig till dig och frågat om du ville komma som gäst, så sa du att du är ganska lite i Helsingfors när du är i Finland så är du för det mesta i Helsingfors, för att det blir nu lättast för att flygfältet är här, antar jag. Men var brukar du vistas vanligtvis året runt?
1: Nåjo, så är det att egentligen bor jag nu halva året i Schweiz och sen halva året i Sydafrika. Det är nog väldigt olika de här ställena, men att jag tränar i ett internationellt team. Det är topplöpare från Europa, Italien, Spanien, ja, Finland och sådär. Och då har vi två baser. Att vi är nu, då det är kallt i Finland så är vi i Sydafrika och sen de här vintermånaderna, och sen så är vi i Schweiz. Så det är nu, Helsingfors blir nu lite som en landningsplats bara däremellan.
0: Men vår- och sommarmånaderna, förutom då tävlingar som du deltar i, så är det Schweiz betonat då?
1: Exakt, just ja. Det.

0: upp vem som sitter på finska rekordet för på 5000 meter så är namnet Nathalie Blomqvist. Och ser du bara, här är hon i studion med mig. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Du är alltså för tillfället nu, du förklarar här att du har nu valt som bas lite grann Helsingfors för att du är här lite och mellanlandar. Du är för det mesta då sommar- och vårmånaderna i Schweiz. Och sen då vintermånaderna är du i Sydafrika. Du har alltid sommar.
1: Exakt, och det tycker jag nog är jättebra.
0: Ser du bara?
1: Att även om finsk vinter kan vara ganska fin också så ja, är det kanske inte helt optimalt för en löpare.
0: Nej, precis. Men hur vanligt är det här liksom? För att när vi råkar bo i det här landet och vi är på kartan där var vi är, så att vi brukar få kallt och mörkt och till flera månader. Är det jättevanligt då? Är det liksom just löpare? Att bruka, är det många som gör lite samma mönster som du?
1: Nå, nu är det så att egentligen före jag gick med i det här internationella teamet så var jag nog också ja, i Sydafrika och sen var vi Flagstaff i Arizona, USA på våren och så har jag varit i Fontainebleau också i Frankrike. Ja, så ofta, eller jag levde nog på samma sätt tidigare och det är nog många löpare som gör samma som jag.
0: Mm. Jag måste fråga, det här är något som jag har följt med ändå i idrott, väldigt mycket friidrott hela mitt liv och något som jag inte liksom, när jag vet hur det funkar liksom i musikvärlden till exempel, men hur är det i toppidrottsvärlden? För du reser ändå mycket och du behöver ändå ha liksom pass och visum och du bor på hotell, du blir upplockad och från flygfältet och till flygfältet. Vem sköter allt det där? Eller måste du sköta det själv?
1: Nej, inte sköter jag allting själv utan vi har en teammanager som sköter det här och sen ja, en Excel där det står var jag ska vara, vilket datum. Så ibland helt ärligt så måste jag nog ta upp den där Excel och se att ja, var ska jag vara nu till näst för att ibland har jag inte riktigt koll själv.
0: Glömmer du någon gång att vänta, jag skulle springa någonstans på lördagen men vart var det nu? Var det Tyskland eller var det Portugal? Händer det någon gång?
1: Nåjo, nu är det så. Och sen när man är på flygfältet och någon frågar, ja, var kommer du ifrån? Så måste jag fundera, ja, vän nu, var var jag senast? Och vart är jag på väg? Så det blir nog lite sådär rörigt ibland.
0: Har det hänt logistiska mockan någon gång att du anländer då till stad X och så visar det sig att nej, har ni alls något hotellrum? Eller inte, ja, ska ni hämtas från flygfältet?
1: Nej, det har nog ändå gått ganska smidigt. Mm. Att nu såklart har jag missat något tåg och något sånt någon gång, men inte nu några större katastrofer.
0: Mm. Men Nathalie, vad ska vi tro nu om den här säsongen? Du berättade alltså att förra säsongen var ganska skadedrabbad, så den gick nu så den gick. Säsongen före det var väldigt, väldigt bra. Din bästa, skulle man väl kunna säga?
1: Absolut.
0: Ja, definitivt. Och nu är du alltså, nu är du i skick igen efter skadorna, eller?
1: Jo, det är nog så. Jag har nog tränat hela träningssäsongen utan bekymmer.
0: Mm. Så vad ska vi tro om det här? Nu vet vi ju inte, men sådär, vad känner du själv? Vad har du för möjligheter, tror du?
1: Allt möjligt kan nog hända.

0: ta mig i närheten kring mina rekord och min toppensäsong för 2 år sedan.
1: Okej, och som sagt, nu kan vi inte veta det här, så ingen i världen, inte ens du, vet det här själv, men att jag tänkte att det skulle vara kiva och det är Birmingham, det är alltså EM, fredags EM i Birmingham i England i augusti, vid halva augusti ungefär, och där är du förhoppningsvis med. Vad är målet? Liksom, vi tänker, nu får du kasta helt vad du vill, liksom. Klart, jag vinner, det skulle inte vara illa, men det där, vad är målet? Liksom? Vad är du nöjd med?
0: Ja, i det här skedet är det nu svårt att säga, men om jag får drömma och sådär, så skulle det nog vara häftigt att vara, ja, toppplaceringar, topp 10 i alla fall.
1: 10?
0: Ja, att senast så var jag ju 5:a och till och med snudd på medalj. Men jag skulle ändå säga att kanske nu realistiskt så måste jag nu för det första ta mig dit och sen ja, nu höja min nivå snäppet om jag ska ha möjlighet för poängplaceringar. Men ja, jag vill inte säga att det inte skulle vara möjligt, för jag tror ändå det kan vara möjligt.
1: Och kan man bara liksom, för du är ju du tränar och tävlar hela säsongen. Är det bara på det viset som du kan liksom, som man kan nå den där formen?
0: Nå, så är det ju, att ibland så måste man bara tävla sig i form, att du kanske är lite sämre då säsongen börjar, men sen kan jättemycket hända. Att jag minns så 2024 där på vintern i Sydafrika, så var mitt mål nu bara att ta mig till EM. Och sen mitt i allt, veckan innan EM, så var det att folk började prata att jag till och med kan ha medaljchans. Och det hade jag absolut inte tänkt mig då på vintern där. Så jag skulle nu säga att jättemycket kan hända, och så man ska inte, ja, tänk för mycket på förhand.
1: Vi hejar på dig och vi tror på topp 10 inom EM, och kanske ännu bättre än det. Nathalie Blomqvist, kiva att du kom. Tack ska du ha.
0: Tusen tack.

0: Det var här lite före sändning så fick jag hurriga brott till en av de här lunchrestaurangerna som vi har här på jobbet.
1: Det är ju det.
0: För att det delades ut gratis nyckelband.
1: Ja, och gratis är alltid gott, oavsett vad det är. Är det nyckelband eller är det kladdkaka, vet du, man tackar och tar emot.
0: Det gör man. Kladdkaka skulle jag dock inte springa för, men ett riktigt bra nyckelband är alltid ett riktigt bra nyckelband. Och jag, alltså jag älskar nyckelband. Vet du, ett fint nyckelband är det allt jag behöver.
1: Gud, det här är ett intresse som jag aldrig har stött på tidigare, faktiskt.
0: Nyckelband?
1: Ja.
0: Nej, och jag har ju liksom haft ett beroende när det kommer till nyckelband. Och jag har massa nyckelband. Och det vet du, helst ska det vara med olika märken på. Helst ska det vara... Vet du, det ska vara så här fullständig marknadsföring när jag har det på mig.
1: Ja, du tenderar ju att lock in på vissa saker. Det har varit darts och nyckelband uppenbarligen.
0: Ja, nyckelband har alltid funnits. Ja. Nyckelbanden är lite sådär som jag hade när det var med skåp.
1: Ja.
0: Att jag kunde liksom få nog av skåp. Men jag har alltså, hemma har jag ju en sån jättestor låda med massa nyckelband i.
1: Och sen när du är liksom 75 så ska du ställa ut dem här i ingång någonstans.
0: Nej, det ska jag inte göra. Nej. Utan jag ska ha dem i min låda för att jag vet att jag har den här nyckelbanden och de är jättefina. Men och man ser ju väldigt ofta det också. Att, nu i alla fall här på vårt jobb, för att vi har sån här passerkort som man måste ha runt halsen. Mm. Du måste se hur jag är viktig ut, annars slipper det inte igenom några dörrar om inte du har den. Men alla har sån här nyckelband. De flesta har yle nyckelband, men sen ser man också att det finns de som har satsat på sina nyckelband.
1: Ja, jo.
0: Och man märker att de är viktiga, att man har ju valt att det här nyckelbandet vill jag ha.
1: Men är det här bara en yle grej eller är det här liksom överallt?
0: Det är nog, jag tror nog att det här är en stor grej.
1: Och det...
0: I alla fall om man har nycklarna i fickan.
1: Ja.
0: Men ni är många där ute som har nyckelband.
1: Kan inte ni skicka bild på era nyckelband om de är coola på WhatsApp 044 780 1180?
0: Och berätta hur stolta ni är över dem.

0: Nadde har just berättat att hon har en stor samling av nyckelband och hon har samlat på, eller hon har utökat den här samlingen även idag för att det delades ut gratis nyckelband här på Yle.
1: Mm, det är sådana här Yle 100 nyckelband, det är ljusblått och så står det med vitt på det Yle 100, för Yle fyller 100 år.
0: Förstås sen om 50 år så kan du vara så här, här var när Yle fyllde 100 år!
1: Ja, det här kommer liksom någon gång bli... Inte modernt. Det
0: vintage.
1: Det var det ordet jag sökte. Men alltså en dag kommer någon vilja ha det här nyckelbandet. Och då har jag det.
0: 100%. Jag är ju dock mer en nyckelring kind of girly. Jag vill ha mycket grejer på. Vet du, jag vill ha några lite foto, kanske något litet kramisdjur. Och så jag har ett sånt i klimax, för jag har verkligen inte just nu. Men jag vill ha liksom massa grejer.
1: Men du tycker om nyckelringar. Hur många nyckelringar drar du dig till? Är det den att om du åker på resa så köper du en liten souvenirnyckel?
0: Nej, det är det. Jag är väldigt petig. Den ska kännas högkvalitativ, men den får inte vara för dyr. Och det ska vara något som jag tycker om. Tidigare så hade jag ett flygplan som propellern snurrar på. Och det var små kristaller på det, men den gick ju sönder sen då, så då blev det inte mer med det.
1: Det är sant.
0: Sen har jag på min hemnyckel till Schweiz, där har jag en bild på mig och min syster som hänger i nyckelringen.
1: Vad fint, jag har också i min bilnyckel eller min bilnyckel där också min hemnyckel, fast jag har liksom alltid samma nyckel. Så där har jag 3 stycken nyckelringar, inget nyckelband. En nyckelring hänger den liksom gemensam, och det är en tobak och ett ölstop som hänger i den nyckelringen. Love. Sen är det en annan som är den där memen när det är den där hunden som sitter inne i elden och så står den och går.
0: This is fine.
1: Ja, this is fine, den har jag. Och sen har jag en nyckelring och det är påven, Franciscus.
0: Förstås.
1: Och så Sixtinska kapelle på andra sidan.
0: 6-7 kapelle.
1: Ja. Så det har jag där. Så jag har alltid påven i nyckelringen.
0: Det är bra, så han vakar över dig.
1: Mm, det har jag haft sen på tiderna. Sen jag var 15 har jag haft påven i nyckelringen.
0: Och se det, hur bra det har gått för dig.
1: För mig.
0: Nej, men jag tycker att det ska vara mycket nycklar på den och mycket grejer. Man ska veta allt på samma. Men när man har de här nyckelbanden som jag nu har på min nyckelring av någon orsak, så är det så att man har 2 nycklar och jag har 2 nycklar som inte sitter ihop, och så har jag 2 nyckelband och så sätter man dem i fickan, så när man ska dra upp ena nyckeln så får allt ut.
1: Så kommer allt ut,
0: så det är därför jag inte tycker om det.
1: Mm, men jag tror också det är mera män som har nyckelband.
0: 100%.
1: Och kvinnor har nyckelring.
0: Mm.
1: Eller sant. Vill du bevisa oss fel så kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Skicka bild på dina nyckelringar och dina nyckelband.
0: Ja.
1: Vi vill så jättegärna se.

0: Ja, hoho, så det har kommit in här på WhatsApp 044-7800-180. Vi sitter och pratar nyckelring eller nyckelband, heter det så, ja.
1: Ja, vilket man tycker mer om. Och jag tycker om båda. Mm-hmm. Man kan liksom aldrig underskatta ett riktigt bra nyckelband, ett riktigt fint nyckelband.
0: Mm. Jag skulle nog vilja ha ett, men då skulle det skulle behöva vara lite extravagant för att jag ska vara övertygad, tror jag. Mm. Det är det jag gillar med nyckelringar. Det kan vara precis vilket tisseltassel som helst.
1: Men det kan vara med nyckelband också. Det kan, vet du, vara din favoritdricka. Det kan vara ditt favoritmärke. Det kan vara...
0: Vet du, jag är öppen för att övertygas.
1: Ja.
0: Nu ska jag gå och köpa ett för 300 euro från Lusse V.
1: Ja, exakt. Men sen, det är inte så speciellt.
0: Nej,
1: det ska vara sån här som du har fått gratis. Du ska inte behöva betala för dem.
0: Nej. Folk har i alla fall skickat in. Det har varit liksom, lite nakna nyckelknippor, ska jag säga. Men de flesta av dem har sån här kapsylöppnare på dem. Anders bland annat har två stycken kapsylöppnare på sin nyckelknippa.
1: Mm. Och två stycken taggar och en sån där, heter det nu karbinhake kanske på svenska?
0: Ja.
1: En haka.
0: Just.
1: Så ser många nyckelknippor ut faktiskt.
0: Ja. Sebastian har en pärlad krokodil.
1: Mm.
0: Söt.
1: Ja, den var jättebra.
0: Mm.
1: Och sen har vi te.
0: Just.
1: Heta bara te, som har ett extrem nyckelband.
0: Ja, men vilken legend. Men där är det också, ser du bland nycklarna där på TES, den här nyckelknippan, ja. Så är det ju bara några få nakna nycklar.
1: Det är det.
0: Extremband räcker gott
1: och väl. Och sen taggar. Många har taggar i sina nycklar, men det är säkert för man kanske behöver dem på jobbet eller någonting.
0: Mm.
1: Jag har också i mina jobbnycklar har jag taggar.
0: Mm,
1: för det är viktigt att ha. Fredrika, hon har också ett extrem nyckelband.
0: Ja, men sicka legender som du lyssnar här. Och så har hon är också kapsylöppnaren där.
1: Ja. Och sen så har Oliver har ett svart nyckelband som det står med vit text någonting på. Det är ett märke, så vi kan inte säga det. Men fast i den så är det en virkad blå groda.
0: Ja, men vad söt den var!
1: Jo, det är den blå groda, eller är det den där blåa Pokémonen?
0: Ja, det vet jag inte. Jag skulle säga groda. Vi får också in ett meddelande från Eino som har nyckelringen från Åland.
1: Ja.
0: En slay, säger jag.
1: Och en korköppnare.
0: Jo.
1: Och en karbinhake.
0: Jo, det är nog viktigt att ha den där korköppnaren uppe därpå, så man kan dricka medan man kör.
1: Vet du vad jag inte ännu har sittit på nyckelknippor som kom in hit? Den där, när du ska fara till butiken och handla, du behöver ta kärran.
0: Jo.
1: Så måste du sätta in den där, vet du, istället för en eller två euros kolikko.
0: Jo, den där pengen.
1: Ja, så måste du sätta in den. Sån har jag inte ännu sitt. Har folk inte såna?
0: Nej, men har inte den här åländska nyckelringen det där?
1: Ja, kanske den är där.
0: Jag ser så dåligt.
1: Jag kanske skevar med ögonen, så jag såg lite dåligt. Komike jag har skickat in bild på både sina privata nycklar och på sina arbetsnycklar. Och först har vi då arbetsnycklarna. De är fast i ett grönt nyckelband. Och där är det också en sån där biltag fast i.
0: Mm.
1: Jag har likadan i min arbets... I min nyckelknippa här till jobbet. Och taggar såklart.
0: Ja.
1: Och sen är det privata nycklarna då. Det är ju en bilnyckel och hemnycklar. Och sen en sån där alarmtag.
0: Ja, herregud, så avancerat. Mm. Och så sista som vi har fått in är Isak som skickar in... Nej, men han har en kantarell på sin nyckelring. Åh, vad gulligt. Exakt sådana grejer som jag vill ha. De vet ju någon kantarell, någon liten...
1: Och ett Pokémon-vapen. Slytherins vapen.
0: Pokémon.
1: Nej, Harry Potter heter det. Vet du vad i min värld säger?
0: Pikachu och då visar sten.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Turisterna börjar komma överallt, höll jag på att säga.
1: Nej, det måste sluta med genast.
0: Det, sluta, håll fast.
1: Men isn't try not to come challenge.
0: Nej, please. Alltså, någon att november. Och nu så är de alltså i Helsingfors och barnpanelen har kommit på tips på turistattraktioner för turisterna i Helsingfors.
1: Yes!
0: Nu är du beredd.
1: Jag är jätteberedd.
0: En av dem säger att de kan gå till badhallen.
1: Ja, vad är badhallen? Alltså simhallen.
0: Ja.
1: En av alla simhallar i Helsingfors.
0: Ja, sommartid är det trevligt att gå dit.
1: Jättebra.
0: Mm. Och så säger de också att man kan fixa ett stort kalas åt dem. Med saft och kex.
1: Ja, jag ska ha barnpanelen. De är så din lulu. De har ingen aning om någonting.
0: Nej, de har aldrig varit turister.
1: Nej, jag har inte. De inte varit turister.
0: Nej. Och så har man frågat sen, men vad ska de göra på det här kalaset då? Mm. Att ska man, vet du, fixa någonting? Eller ska de bara, vet du, dricka saft och äta kex? Och så säger de att kanske att man skulle kunna, ja, på någon gård så där att leka kurragömma. Det är så jävla gulligt. Det är så gulligt. Alltså snälla, sett de här barnen i en, vet du, så här turistbyrå. Och att de får fixa liksom nästa sommars turistmarknadsföringskampanj.
1: Det är inte, alltså jag vet inte hur det är i turismbranschen. Är det bra med arbetare där?
0: Jag vet inte.
1: Eller har de brist på arbetare?
0: Ja.
1: Men det är ju arbetsplatser det är brist på.
0: Ja, sen så är det här med barnarbete olagligt.
1: Jag glömde.

0: Igår tog jag upp mitt tvättmaskinsdilemma här i extrem eftermiddag. Det är som så att jag har en ganska, alltså relativt ny tvättmaskin. Den är typ en månad gammal. Mm. Köpt som ny från butiken. Ja. Inte alls använd innan det. Och när jag fick den och då testade den första gången så märkte jag att den knarrar. Mm. Liksom riktigt sådär att den knarrar hela tiden. Det är inte att den lite ibland skurade. Och det är ett sånt knarr att jag blir irriterad och jättestörd.
1: Ja, ja, för vissa maskiner kan ju vara så här, just innan de ska börja hela den här centrifugen. Så bara, vet du, det knallar till för att de vet du, ja, men det får så fort, men i ditt fall
0: det går så fort
1: men i ditt fall så var det hela tiden.
0: Ja, nu knarrar den hela tiden och det är varje gång som den där trumman snurrar och när den byter håll och när den tar vatten, alltså vad den än skulle göra så knarrar den, fast den bara står stilla så knarrar den.
1: Och alla på WhatsApp var tvättmaskinsmontörer.
0: Jo, det var de och alla ville hjälpa mig. Jag är jättetacksam att alla ville hjälpa mig. Tyvärr så kommer jag inte att fixa min tvättmaskin själv för att jag ska ha den på garanti och jag vill att några gubbar hämtar en ny åt mig eller kommer att laga den på exakt och ställa den på exakt samma plats som den står nu.
1: Ja.
0: För jag är så irriterad på den här tvättmaskinen, jag blir på så dåligt humör. Och då så har jag ju sen kontaktat butiken varifrån jag köpte den och det här märket då som tillverkar den till min tvättmaskin. Och jag pratade med dem i telefonen igår, den här tillverkaren, och så frågade de av mig att om jag har en video eller ljud på när min tvättmaskin knarrar. Ja. Så sa jag, nej det har jag inte för jag har inga minne i telefonen så jag kan inte filma någonting. Och så frågade han av mig, okej, men skulle du kunna demonstrera hur det låter typ? Så sa jag,
1: det är typ den mest bizarra frågan som någon någonsin har ställt i kundtjänst.
0: Så sa jag att när det låter typ så här, när den tvättar. Och så sa han, okej, jättebra.
1: Alltså, det här spelas ju innan kundtjänst, du vet så, i utbildningssyfte.
0: Ja, och de sa också att de skulle spara dig cirka 3 månader.
1: Perfekt.
0: Så i 3 månader finns det någonstans när jag säger, men anyway, och så sen igår då efter jobbet, så de bad ju mig då att jag skulle kunna gå hem och spela in min tvättmaskin när den knarrar och skicka det åt dem på något bla bla bla att bla bla bla .fi.
1: Ja.
0: Och det gjorde jag ju. Igår har jag då varit hemma och filma min tvättmaskin.
1: Ja.
0: Och för alla tvättmaskinsmontörer där ute, jag ska visa åt er nu hur min tvättmaskin låter när den tvättar. Så här låter den. Jag, här har jag nu ett filmklipp. Mm.
1: Amen. Alltså jag måste bara säga generellt sett så låter den som jättehög ljud.
0: Men jag vet den gör det, men jag tror att den gör det för att det låter väldigt mycket mer nu i den här videon för att den är, vet du, i ett badrum inspelat med telefonen och så här.
1: Ja.
0: Men gör den låter, men sen är det, jag står ju här och vet du så här, vet du, över, vad heter det nu, över tänker allting. Och så tänker jag också att den låter jättehög. Men den, tydligen så ska den vara ganska tyst.
1: Ja.
0: Men nu har jag varit med om tystare maskiner.
1: Jo, herregud.
0: Men jag har också ett annat klipp. Jag filmade den 12 gånger, tror jag.
1: Skickar du alla de här 12 klippen?
0: Nej, jag skickar bara ett.
1: Okej.
0: Okay. Men jag tänkte nu att ifall alla ville höra hur den knarrar.
1: Jo, givetvis.
0: Men alltså så här knarrar den.
1: Om det är någon till maskinreparatör här på WhatsApp 044-7800-180, när det låter så här, vad är fel då?
0: Ja, vad är fel? Ni kan alltså berätta åt mig,
1: ja.
0: Men ni behöver inte fixa den, men jag skulle bara vilja veta vad fel är. 044-7800-180.

0: Hör du Nadde, nu ska du få gissa lite här.
1: Oj, oj, gissningsläken. Mm.
0: Jag ska spela upp ett läte. Du som lyssnar där ute...
1: Jag gissar på ko.
0: Okej. Du som lyssnar där ute, du kan också få skriva in din gissning på WhatsApp 044-7800-180. Det här läte som jag ska spela upp nu, det är kopplat till eventuellt natur.
1: Jag sa ko.
0: Vad är det som för sig går här?
2: När du rör dit den där, hej. Hepp, gå bort därifrån.
1: Jag vet vad det är.
0: No, det står inte i artikeln vem kvinnan är, men det är Mikael Sandell och hans fru. Så det är Mickes fru då.
1: Spela på nytt. Ja. Vad är det för dialekt?
2: Det när du rör den där, hej. Hepp, gå bort därifrån. Nå, fan. Varsch. Du sparkar inte sönder den där.
1: Det är ju en finlandssvensk dialekt det där.
0: Jo. Det här är ett klipp från Åbo underrättelser. Och det här är alltså ett par som bor, heter det, nu, om jag uttalar det rätt nu, heter det Tektorn?
1: Ja, Tektorn.
0: Heter det så?
1: Var är Tektorn?
0: I Finland någonstans. De fick besök av en älg. Herregud, så det är älgar överallt just nu. Men de fick besök av en älg i trädgården i alla fall, som käkar lite löv där.
1: Det är Tektom.
0: Tektom?
1: Ja
0: okej.
1: Okay. Så det var hangdialekt.
0: Och du frågar, vad är det för
1: dialekt? Jag tänkte nog att herregud, nu känns det som att jag var hemma. Och det lite som att mamma skrek på mig när jag var liten. Ja, du sparka inte sönder den däran!
0: Nej, precis. No, de fick alltså besök av den här älgen, och sen när den här älgen hade ätit klart sina löv så fattade den tycke för robotgräsklipparen, och de var sådär, nej, nu kommer den stiga på den och gör sönder trädgårdsgräsklipparen. Och då var det Mikael Sandell och hans fru som försökt få bort den här, och det här var då fruns lösning sen.
2: Kasta den bara på den och sen. Nej, nu får den.
0: Så har man nu den bara för den i bakgrunden.
1: Det blev tusen gånger bättre när det var hangdialekten nu till. Men hur kunde jag känna igen det riktigt?
0: Det är fantastiskt. Ja, det var så bra att man hör honom ett meter bort. Öpp, öpp, öpp, oj, öpp. Och att de går i kör båda två.
1: Snälla, spela klippet en gång till. Före hon skulle kasta.
2: När du rör den där, hej. Hepp, gå bort därifrån. Öpp, öpp, öpp, öpp. Nå, fan. Varsch. Du sparkar inte sönder den där. Nå.

0: de här The Dudesen, så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: 59 år har gått sedan kungen och drottningen i Sverige har gift sig. Tänk det.
1: Oh, our beloved kung och drottning.
0: Alltså Silvia och Carl Gustav. Så 59 år har de varit gift. Nästa år är det 60 år. Vad kallar man 60 års bröllop?
1: Ja, du, det är nog en bra fråga. Men herregud, förstår du vad gift i 60 år?
0: Diamantbröllop.
1: Givetvis.
0: Man 60 års bröllop. Tänk, det är nästan ingen i dagens läge mera, förlåt att jag är sån här, men det är sant, ja, som kan säga att vi har varit gifta i 60 år.
1: Nej.
0: För du gifter dig och så skiljer du dig, och så gifter du dig och så skiljer du dig, eller så gifter du dig aldrig, eller
1: ja,
0: så blir du tillsammans med någon först när du är 40,
1: eller så gifter du dig och så skiljer du dig.
0: Det är just det, att de här storyna finns inte mera, men det var ju lite annorlunda förr i tiden, man skiljer sig ju inte så. Men i alla fall, så nu då, på grund av att drottningen och kungen i Sverige har varit gifta så här länge, så det ska göras en tv-serie om dem och det här, vet ni, deras liv, hur det har varit de här 59 åren och alla de här grejerna. Och det är också när man gör en tv-serie, som man frågar ju inte lov av kungen och drottningen.
1: Nej.
0: I Sverige då. Att,
1: förstås.
0: Att hör du Silvia och hör du Carl Gustav, att är det okej om vi nu skulle göra en sån här tv-serie? Utan det gör man inte, man väljer ju bara att göra en, och så gestaltas de nu sen på det viset de gör den här serien.
1: Ja.
0: Och då har ju Dagens Nyheter åkt att träffa kungen och drottningen för att prata om det här.
1: Förståeligt.
0: Och vad tror du att kungen och drottningen tyckte om det här?
1: Nej, men jag läste ju, de är ju besvikna lite. De tycker att det är märkligt.
0: Det är ju förfärligt.
1: Ja, förfärligt.
0: Så det var ju förfärligt och det var bedrövligt.
1: Det är förkastligt.
0: Alltså det är så roligt, för att de är på något vis, fast de, alltså jag tycker att de är ett litet myspar.
1: Ja.
0: Och jag tycker att Carl Gustav, att han är en mysgubbe, Silvia är en mystant. Någonting i dem sen ändå som gör, vet, att de blir sådär, uff. Nej, uff, det här är nog inte någon serie om vårt liv. Uff. Och det var också när jag läste det här reportaget som de hade skrivit i Dagens Nyheter, så var det också, och de hade satt lite bilder och allt sånt dit, och det var så roliga bilder, vet ni, på kungen och drottningen.
1: Jo.
0: Och det var inte, vet ni, så här att nu står vi här i slottet och jag är kung och jag är drottning, utan de såg ut som ett gammalt vanligt par.
1: Jo, lite busiga sådär.
0: Ja, och så läste man där i den där artikeln att sen när de hade gått in på det här då med tv-serien, då hade de ändrat personlighet och så hade de blivit liksom sådana här sura gamla människorna.
1: Nej, men gullisarna. Och alltså det som jag tänker är sådär, jag skulle inte heller vilja att någon gör en serie om mig själv, vet du, utan att fråga lov. Men samtidigt är de ju väldigt offentliga.
0: Alltså, de är
1: Ja, men man kan ju fortfarande göra, vet du, en dokumentär om allt som har hänt, för allt har ju varit in the public eye, more or less. Liksom.
0: Ja, och det som de ju var lite oroliga över det, att när man gör tv-serier så allting måste ju överdrivas, och så måste man använda färgpenna för att det ska bli bra.
1: Ja.
0: Och då att du kan ta en skådespelare, så kan de spela kungen och drottningen hur de vill. Att det kanske inte är som de.
1: Och vem ska spela kungen? Blir det Jake Gyllenhaal? Och Margot Robbie spelar Silvia?

0: I år firar det svenska kungaparet 59 år som... Saker i sådär köttet där. Usch, vem har satt så här hög volym i mina öron?
1: Inte var det jag.
0: Alltså kungen och drottningen Carl Gustav och Silvia firar 59 år som gifta, och då ska det här uppmärksammas med en tv-serie. Och drottningen och kungen, de har ju fått tycka till om det här, och de har tyckt att det är förfärligt. Usch.
2: Jo, nej, det här, så, sån här ska vi inte hålla på med, tycker
0: jag. Och det var ju Dagens Nyheter från Sverige då som har varit och träffat dem, och, och gjort ett jättefint reportage om de fina bilderna, och det var bra text då. Och det kändes jätteavslappnat. Men det var en grej som jag la märke till där, och det har jag lagt märke till tidigare också.
2: Ja.
0: Men när Silvia pratar om Carl Gustav, säger hon aldrig Carl eller Gustav eller Carl Gustav, hon säger alltid kungen.
2: Oj.
0: Alltid kungen. Och där sa, och hon sa också, där är det i den här intervjun då i Dagens Nyheter, så nämnde hon, och när hon pratade om honom, så var det alltid, ja, kungen brukar ju göra så här, och kungen är ju duktig på det här, och kungen. Jag har aldrig hört henne säga hans namn.
2: Jag undrar om, först och främst...
0: Medan han säger Silvia, förlåt.
2: Ja, förstås. Nej, ingen fara. Men jag undrar liksom om det här är bara i offentliga sammanhang. Mm. Eller om det här är ett sånt här fall, vet du, som vi pratade om för några dagar sedan. Att när man blir förälder så blir det mina barns pappa. Och nu är det sådär, ja, kungen.
0: Ja, för att din man är kungen.
2: Mm.
0: Men eller är det något... Jag är inte jättebra nu på såna här regler i kungahuset kanske. Mm. Fast jag skulle vilja vara det.
2: Mm.
0: Men jag tänker att kan det vara någon sån här skriven regel också, att man kallar kungen... Vi kungen.
2: Jo, de har ju stort, alltså ett regelverk som jag tror inte...

0: En ny granskning i Krimpodden är ute som handlar om den så kallade Tinderläkaren. Och just nu så kommer vi prata om våldtäkt och sexuellt utnyttjande och också självmord. I stora drag så handlar det här Krimpodden om en läkare som, eller den här podden då, handlar om en läkare som har tagit kontakt med en av sina patienter via Tinder. Och med oss nu här i studion så har vi Ann-Vi Garnberg som har varit delaktig i den här granskningen. Välkommen.
1: Tack. Välkommen.
0: Vi vill igen påminna att om det här är någonting, om det här ämnen som är känsliga för dig eller om det är någonting som triggar dig, så kan det vara en god idé att byta kanal för den kommande tiden, i alla fall när vi pratar om just det här. Om vi börjar lite från början, Ann-Vi, vad handlar det här om? Kan du berätta lite mer?
2: Om vi börjar med det ur den här Lindas perspektiv, hon har då kontaktat oss och berättat att det här har hänt henne. Hon kontaktade oss för att vi hade gjort en granskning på Svenska Yle som handlar om läkare. Det finns alltså över 20 läkare som har mist sin legitimation, sina läkarrättigheter i Sverige, men som sen då ändå har fulla rättigheter i Finland att arbeta som läkare. Och den här läkaren, som vi nu kallar Tinder-läkaren, så han är då en av dem. Ja. Han är dömd i Sverige för våldtäkt och dataintrång, men då innan han blev dömd i Sverige så hade han jobbat i Ekenäs. Och han arbetade på Helsingfors universitetssjukhus, den här HUS-akuten i Ekenäs. Och där hade han då i 2019 i november hade han en patient som var 18 år som hade försökt begå självmord. Och det var Linda. Mm. Och sen några veckor senare så märkte hon på Tinder att den här läkaren är där. Och så swipade hon höger mest sådär på skoj. Hon tyckte det var ganska pinsamt och lustigt. Men sen blev det en

0: match och sen så gick de på träff.
1: Mm. Mm. Och vad hände sen då? När de hade gått på träff?
0: När de träffades i Ekenäs, han ville att hon skulle komma till en sån här lägenhet för jourläkare där han övernattade. Och han ville ha sex. Hon berättar att hon sa nej, men att han inte alls då lyssnade på henne. Hon sa att hon inte ville, så sa han att du vet inte vad du vill. Och så fortsatte han, och så blev det då liksom, ja, det gick illa. Och hon kom hem då och grät nästa morgon och var olycklig. Men hon berättade inte för någon vad som hade hänt. Mm. Så att hon hemlighöll ganska länge vad som hade hänt. Hon var inte heller säker på att kan det räknas som våldtäkt.
2: Du berättade här att han började i Finland och sen har han varit i Sverige och där han blivit dömd och sen har han kommit tillbaka till Finland och jobbat här. Hur är det ens möjligt att ha de här anställningarna som läkare och ens legitimation som läkare när man har en dom i bagaget?
0: Ja, alltså den finska lagen är nu sån att det är möjligt. För att vi har en sån här märklig lag som gör i Finland att du kan ha läkarrättigheter här. Egentligen så räknas inte med om du har begått ett brott i ett annat land eller om du har gjort det på fritiden. Så att om du liksom på din lediga tid har gjort någonting så då kan det inte påverka dina läkarrättigheter. Nu vill faktiskt ministeriet säga nu att de vill ändra på det här, att det är någonting på kommande förslag, men att vi har inte ännu sett hur det ser ut.
2: Okej, just det. Men nu har ni jobbat med det här och Linda, som hon kallas då, har hört av sig till er. Har ni liksom fått reda på mer saker under granskningen än det som kanske har synt, om det har synts någonting i media eller sådär?
0: Mm. Ja, alltså det var så här att vi hade alltså läst den här domen redan 2023 när vi gjorde en granskning på svenska YLE. Och så 2025 så skrev vi på nytt om den här läkaren när vi gjorde en stor internationell granskning med en massa europeiska kollegor. Och det där, så vi visste liksom om vad den här läkaren hade gjort i Sverige. Mm. Men vad han har gjort i Finland eller vad Linda berättar då om, så det hade vi ingen aning om. Och hon kontaktade oss när hon läste våra artiklar i fjol.
1: Ja.
0: Och så då fick vi veta mycket mer. Så efter det så har vi också gått och vi har också fått via henne se förundersökningen i Sverige. Hon har då blivit förhörd av polisen länge och väl. De har gjort jättenoggranna undersökningar. De har försökt hitta honom. Och han har lyckats försvinna utan att lämna spår, hemskt mycket spår efter sig. Men vi har hittat på nätet, vi har hittat tre e-postadresser och ett telefonnummer har han gett till svenska myndigheter. Vi har försökt ringa, vi har försökt mejla, inget svar. Vi har också kontaktat hans släktingar, syskon och så vidare, inget svar av dem heller.
1: Wow, men det här när ni liksom började då jobba med det här greve och att ni ville göra ett poddavsnitt av det här, har ni fått fram någonting mera? Som kanske har hjälpt i någon framtida utredning eller något annat med hans bakgrund?
0: Nå, ska vi säga att vi har hittat kanske vissa sådana här ledtrådar som vi ännu vill nysta lite vidare på.
1: Mm.
0: Vi har fått hjälp av ganska många europeiska kollegor. Vi har hållit på att leta i olika sådana här, vi var med i det här projektet som var ett stort projekt med det där, över 100 journalister och liksom redaktörer från jättemånga länder. Vi hade en massa sådana här att vi jämförde liksom listor på läkare. Nå, åtminstone med eget namn så arbetar han nu ingenstans som vi har kunnat hitta honom. Men det kan förstås tänkas att han skulle ha skaffat ett falskt pass eller något motsvarande.
1: Mm. Men hur är det nu då, eftersom att han hade missat sin läkarlegitimation i Sverige men han hade fortfarande fått komma till Finland och jobba. Har han kvar sin läkarlegitimation i Finland?
0: Ja, det har han. Han har absolut fulla rättigheter och han kan inte heller bli av med dem som det är nu. Men sen kan man ju nog tänka sig, jag frågar Tove Wide var överläkare för Raseborgs stad då när han var där på hälsocentral sommaren några månader 2022. Mm. Och hon säger då att hon hade ingen aning om att han var dömd när hon anställde honom. Han hade nyligen blivit dömd och det syntes inte någonstans ännu. Att myndigheterna i Sverige reagerar inte heller förrän han blev av med rättigheterna där först nästa år. Men, och så blev han sparkad från sitt jobb. Mm. Så där egentligen omedelbart när han blev dömd så blev han avstängd från jobbet och sen blev han officiellt avskedad nästa år.
1: Mm. När han fick den där anställningen då, den där sommaranställningen, var han dömd i Finland då?
0: Nej, alltså han har inte ännu blivit dömd
1: han
0: i Finland.
1: Han är inte
0: dömd. Alltså det är så här att, att polisen i Sverige, Linda hon tvekar ganska länge, hon väntar över 3 år med att gå till polisen. Mm. Och sen när hon då äntligen gick till polisen i Sverige så började de en förundersökning där. Det kunde de göra för att den här läkaren är svensk medborgare och hon studerar själv i Sverige. Så då började de där och de gjorde en väldigt noggrann och liksom omfattande undersökning, men de kunde sen inte hitta honom, så lade de ner den. Och då gick hon också till polisen i Finland. Mm. Och här finns en förundersökning som ännu pågår. Men de har varit tvungna då att lägga ner den eftersom de inte kan hitta honom. Det kan inte bli någon åtal, inte bli någon dom för att han är försvunnen.
2: Men vad väntar honom nästa? Kan man säga det någonting?
0: Ja, alltså om han blir hittad, så han har varit internationellt efterlyst, det vet vi. Han fick ju en fängelsedom, han borde sitta 1,5 år i fängelse, men han dök aldrig upp i fängelse i Sverige. Mm. Så att den dagen han blir hittad, om det nu inte har gått över 10 år sedan den våldtäkt han blev dömd för i Sverige, så då åker han in. Och då förstås i det skeden, om han hittas, så då betyder det också att den här förundersökningen i Lindas fall går vidare och så kan han bli dömd också. Mm. Då. Om det nu går så då att han skulle bli dömd, då blir det åtminstone kanske ett åtal då, en rättegång i hennes fall.
1: Mm. Mm. Men det betyder ju inte i alla fall att han skulle kunna, fast han har sin läkarlegitimation i Finland, han skulle inte ändå kunna få ett jobb här, för får han ett jobb så syns han ju, då kan han kanske bli gripen eller så.
0: Ja, antagligen så vill han inte officiellt ha jobb, inte åtminstone inte under eget namn i Finland, och svårt är det ju kanske att få under något falskt. Jag menar, det är ju att den där läkarlegitimationen går ju ändå enligt ditt eget namn.
1: Mm. Ja, och jag tänker att jag har då lyssnat på första avsnittet av den här podden, och det liksom, det tog mig så nära, för att det handlar om Ekenäs sjukhus. Jag är själv västnylänning, det är en väldigt liten plats, det sjukhus jag är född på, det sjukhuset som man har liksom gått till när man har varit liten, eller och än i denna dag, så ifall du har något liksom jour grejer, så kan du gå dit. Och det känns bara sådär att det tog så nära, jag tror att det också kan beröra liksom andra västnylänningar väldigt nära, för att man läser alltid och tänker att det här händer på stora platser, kanske Helsingfors, men nu var det lilla Ekenäs.
2: Mm.
0: Det som ju är obehagligt kanske just det att hon var hans patient, han visste om det, han kände igen henne när de träffades.
1: Ja.
0: Han kom ihåg att hon hade försökt begå självmord.
1: Ja.
0: Mm. Och då är hon ju jättesårbar och det på något sätt känns värre.
1: Ja.
2: Mm. Men Nadde berättade att det liksom hits close to home för henne. Hur hade det varit för dig att arbeta med det här?
0: Ja, det har fått mig nog att tänka på hemskt många saker. Jag tänker på också hur det var när jag var själv, var 17-18. Det finns ju nu samtyckeslag och sånt. Men faktiskt då när Linda, det här hände Linda 2019-2020, så då hade vi inte ännu den där nya lagen.
1: Mm.
0: Så det betyder att det krävdes liksom faktiskt våld för att det skulle vara våldtäkt.
1: Mm.
0: I hennes fall så har polisen i Sverige bedömt att våld räckte till.
1: Mm.
0: Kanske inte den första gången och andra gången, men sen efter det så hon berättar själv att han använde mera våld. Hon gick ändå sen med på att träffa honom flera gånger också, för att hon själv var lite osäker på det här, och så hoppades hon att det skulle bli bättre, och hon ville inte erkänna för sig själv att det hade varit våldtäkt.
1: Mm. Nej, men man är ung och man är sårbar, man har försökt göra självmord då, så jag förstår att man kan befinna sig i en hemsk plats då. Om den här storyn och det här greve och den här podden intresserar dig, så hittar du alltså Finlandssvenska krimpodden på Yle Arenan, och jag ser att ni har många, många, många säsonger. Scrolla till säsong 29, och där finns det 3 stycken avsnitt som handlar om det här. På träff med läkaren gör dataintrång och läkaren går under jorden.
2: Mm.
1: Så de kan man lyssna på där. De är cirka en halvtimme lång per avsnitt. Tack jättemycket, Anvi, att du kom och gästade oss här i Extrem eftermiddag.
2: Tusen tack. Mr. International Shackle.

0: Sveriges statsminister och moderaten Ulf Kristersson är på bussturné i Sverige, vilket inte riktigt uppskattas utav alla.
1: Varför det?
0: Det är väl val på intåg.
1: När har de riksdagsval? Har de ens riksdagsval?
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Jo, det är ingen diktatur.
1: Nej, men jag visste, hade de en riksdag?
0: Jo.
1: Okay. Men de har samma sak, bara att de har kung och vi har president.
0: Ja, det är september nu i det år.
1: Oh.
0: Så du vet,
1: och vi har nästa år.
0: Ja.
1: Kom ihåg.
0: Så vet du, många av dem där är ju ute nu och försöker visa upp sig. Och...
1: Jo, man har ju kampanj.
0: Jajamän.
1: Och Uffe ut med bussar.
0: Ja, alltså med yllebussen. Nu har i alla fall som sagt, det uppskattas inte riktigt av alla. Han tog sig till Kalmar med den här bussen och han har ju ett helt team med sig förstås då. Mm. Vet du, det är ju säkert security och sen var det folk som filmar det här också. Säkert är det ju några reportrar. Så de hade bara gått upp till någon random dörr någonstans i Kalmar i södra Sverige. Med hela sitt team bakom sig där så hade han nu knackat på. Och den här ägaren bakom den här dörren var då Lasse.
1: Ja.
0: Och han var inte riktigt nöjd.
2: Stängde då något Kristersson, varför då?
3: Ja, jag tycker att han sitter i knät på Jimmy Åkesson. Man inbillar sig att jag ska prata med honom när det står 20 personer runt omkring. Jag menar, då får man ju vara en extrem linslus.
0: Ulf Kristersson har stått på hans trapp och sagt hej, får vi prata med dig? Och han säger, nej tack, det är bra.
4: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: tyvärr inte, men igår var jag i Eknäs.
1: Är det sant? Mm. Vem hade kunnat tro det?
0: I Kisinäs, som jag brukar kalla det.
1: Oj då.
0: Nej, det var jättebra. Jag var till Eknäs, jag skulle egentligen fara dit och söka ett skåp som jag hade köpt på Marketplace, såklart.
1: Nu backar vi bandet. Var det inte du som berättade förut att du i gamla lägenheten hade 8 skåp? Mm. Vad har du gjort med de skåpen?
0: Ja, men de är ju borta.
1: Ja, så nu måste du köpa nya skåp.
0: Ja, men alltså, men det här är ju flera år sedan som jag hade 8 skåp.
1: Okej.
0: Okay. Och sen har jag ju spritt ut dem, förstår du. Och jag älskar skåp, så man kan alltid köpa mera skåp. Mm. För tydligen finns det utrymme för mera skåp. Men jag skulle bara söka ett skåp. Haka inte upp dig nu på små saker.
1: Nej. Jag unnar dig så.
0: Haka inte upp dig på små grejer. Det här var ett sånt skåp som jag aldrig i mitt liv har haft faktiskt. Mm. Ett litet vitrinskåp som man ska skruva fast på väggen. Så här gammalt. Vet du, glas, dörrar och glas på sidorna.
1: Ja.
0: Jättefint var det. Men i alla fall, och så tänkte jag att jag också ska fara in till Eknäs centrum, för det är så jättesällan som jag är dit. Och Eknäs är ganska kiva på sommaren faktiskt, och i alla fall om du sitter nere dit vid hamnen. Mm. För det finns ju massa restauranger där du kan äta, vet du, pizza, så kan du dricka lite öl.
1: Oh.
0: Och de är alla vid kajkanten.
1: Alltså det är de finaste av sommarhobbyer, att äta pizza och dricka öl vid kajen.
0: Visst är det? Ja. Och det tänkte jag att det vill jag göra. Mm. Och jag var dit, åt pizza och så drack jag en liten ankulonku. Oho. Som man säger. Och det som jag älskar med Eknäs är att det är hela tiden liv där. Vet du, igår det var en måndagkväll, men mopopojkarna kör alltid omkring. Det sitter alltid schack på terrassen. Det sitter någon tant och röker och äter pizza bredvid en. I restaurangerna bredvid det. Människor schack kör omkring med bilarna. Det är musik, det är dunka. Det är på riktigt liksom, Eknäs är en stad som lever.
1: Det är alltså att Eknäs har blivit liksom Finlands New York, staden som aldrig sover.
0: Jo, det är, och, wow. Men det är ju liksom, det är ju nog ungdomarna som bidrar till det. Och gamla gubbarna som sitter ute på terrassen.
1: Och kvinnan, tantan där som röker sig.
0: Ja, ja. Och det är så att, vet du har hela tiden någonting att se på att det är inte en död stad. Eknäs är väldigt litet. Och jag blir så ledsen för att det var inte för så jätte... Det var här på veckoslutet så läste jag på Facebook. Då var det en sån här gnällkärring som hade skrivit, vet du, i en av de här Eknäsgrupperna. Det är nog ganska jobbigt att när jag hade farit ner dit i en av restaurangerna i Eknäs så jag ville äta min pizza och så ville jag dricka och vara helt i fred och titta på havet. Så då kör ungdomarna med på pederna och bilarna runt Stallersparken. Att det är nog inte alls så roligt. Och fatt i vilken stad som helst annan. Vet du, för vart som helst i Västra Nyland. Mm. Så ser du inte en själ. Du blir inte störd av någon.
1: Men var det inte här som kidsen också gjorde förr i tiden? Eller det är ju det här som vi vill att kids ska göra. Att de ska vara ute och, vet du, inte för att jag brappa eller mecka eller umgås. Mm. Och inte sitta på telefonerna.
0: Det är ju det.
1: För att annars säger sig always on that damn phone. Och sen när de inte är det så, always on that damn moped.
0: Det är ju det. Ritva, hon blir så arg. Ritva vill att ungdomen ska vara på telefonen och inte på mopan.
1: Ja.

0: När det har varit Ekenäs och där har det varit kvinnor som har klagat, eller kvinnor, folk ska säga, som klagar på mopedisterna för att de är för högljudda.
1: Och det, ja, det är ju samma sak överallt.
0: Ja, ja, ja.
1: Allt är mopedisternas fel.
0: Jag menar, jag är ju likadan, jag bor inne i en stadskärna och jag gnäller på när folk springer i trappen. Men innerst inne så vet jag ju också att jag faktiskt har helt fri vilja och jag kan ta mitt pick och pack och flykta någonstans där det är lite tystare.
1: Ja, det, jag menar, om man väljer att bo i centrum, om man väljer att bo i höghus, om man väljer att bo vid en gata,
0: ja,
1: det har du valt.
0: Precis, ingen har tvingat dig.
1: Nej, utan
0: troligtvis.
1: Herregud, vet ni vad, det finns så mycket hus på landet. Och vet ni hur kiva det är på landet när det är tyst?
0: Ja.
1: Och jag har bott så.
0: Jo, jo.
1: Och det är jättekiva.
0: Ja.
1: Och det finns den möjligheten. Om man tänker att jag var under 30 när jag bodde där.
0: Mm. Jo, och se, jag menar, det går bra för dig i Inga också.
1: Mm.
0: Och det här har ju också varit en grej på Åland. I Mariehamn då så finns det en stadskärna, ska man väl kalla det då.
1: Mm.
0: Och när jag var barn så var det liksom där man hängde. Och det fanns massa butiker och godisbutiker och allt vad det nu fanns. Sen därefter har man byggt det här jättestora varuhuset lite utanför stan.
1: Ja.
0: Och folk har slutat fara in till liksom stadskärnan. Och det är jättedyra hyror i stadskärnan, vilket då innebär att det står massa tomma lokaler där längs Torggatan, heter det.
1: Ja.
0: Om man går, vet du, en tisdag klockan 2. För att folk är tvungna att stänga ner, de har inte råd. Lokala aktörer har typ inte råd att konkurrera med, vet du, så här jättestora kedjor.
1: Nej, såklart.
0: Ja. Och nu har man ändå här i april, var det, och det är väl fortfarande en pågående diskussion, tror jag, liksom gått ut med att nej, men det, nu är det så rojsigt inne i stan. Var det inte det vi ville ha, folken, då? Att nu har vi klagat om att butikerna är stängda och det finns ingenting där. Och nu är kidsen där, men då ska de bort.
1: Jo, och det är ju så att de ska ju alltid bort.
0: Jo, jo, jo.
1: Ungdomen ska alltid bort.
0: Ja.
1: Att och det är ju, skulle inte vara värre. Jag menar, vi måste ju i alla fall, alltså vi måste ju ersätta i så fall de här ungdomarna som hänger någonstans med något annat. Men är det nu inte värre att vuxna människor hänger omkring? Men ni är ungdomar. Jag tänker att ska ungdomen vara hemma och de vuxna människorna ska hänga ute på stan?
0: Ja, att mamma och pappa ska ut och köra moped nu. Lisa ska stanna hemma.
1: Men tror du mamma och pappa skulle köra moped saktare? Eller liksom tystare? Bättre?
0: Nej, pappa skulle inte. Mamma skulle vara
1: Det är därför mamma skulle inte ens våga.
0: Göran, nej.
1: Göran, jag vågar inte. Göran, jag vet inte hur jag startar mopeden.

0: Jo,
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Det har gått en vecka och en dag sedan våra finska lejon kom hem med sina guldmedaljer runt halsarna och de landade här i Helsingfors, och efter det så möttes de ju av en stor guldfest här utanför Olympiastadion i Helsingfors förra veckans måndag.
1: Vad var det, 80 000 som hade varit dit och fira? Herregud.
0: Ja, så några människor kom på kalas. Ja. Men jag i alla fall, och efter det sen så då, alltså de finska lejonen, de har ju såklart festa och de har ju gått vidare efter den där guldfesten, så har de ju gått ut på karaokebar.
1: Har de varit vid mig? Vid karaokebaren vid mig?
0: Men nej, de har inte varit där, utan jag tror nog att det var mer centralt. Jag vet inte 100% var den här karaokebaren ligger. Men i alla fall, Jesse Puljujärvis VM-guld, liksom den här VM-guldmedaljen, blev stulen.
1: Nej!
0: Jo, förra veckans måndag när de hade varit på karaokebaren.
1: Du skämtar!
0: Ja, Jesse Puljujärvi, han har varit med laget, och de har stått där, och folk som ju då har varit där liksom också med och festat med dem har varit så att, oh my god, wow, vet du att du har en sån där medalj. Fint. Så Jesse Puljujärvi har då låtit folk titta på den. Jag vet säkert att han är runt halsen och vet du, han har varit snäll. Och den har gått, vet du, från människa till människa till människa. No, den har bara gått vidare. Den kom aldrig tillbaka. Han fick aldrig tillbaka den efter att han hade låtit människor titta på den.
1: Nej.
0: Ja, så han har sökt och sökt, och han har liksom, vet du, den har på riktigt varit så här efterfrågad, och han skulle jättegärna vilja hitta den, för att han, det var Iltalehti, eller var det Iltatanomat, som hade gått ut med den här nyheten först, och han hade bekräftat åt dem och sagt att den här medaljen är ju inte egentligen lika viktig åt någon annan som åt den som har vunnit den.
1: Nej.
0: Att liksom viktigast är den åt

0: se Puljujärvi, inte åt den som har stoppat den i fickan.
1: Åh, men
0: när den har fått se på den.
1: Det finns ju två scenarion som jag tänker. Det första som är ganska otroligt liksom, och det är att den har gått runt och sen är det att alla har varit så i fyllan och någon har bara vaknat upp med den sen runt halsen. Ja. Så, oj, och sen hur ska jag få kontakt med honom? Och, ja, men han gav den till mig. Ja. Så, missförstånd eller något. Otroligt. Mm. Och sen det då som faktiskt har hänt, att någon sådär, varför ger ni den vidare? Nu tar jag den här och får hem.
0: Ja.
1: Och så tänker man säkert att man kan sälja den för något till något fans, vet du.
0: Ja, det stämmer. Och jag tänkte, först så tänkte jag så att nej, att hur dubbi får man vara, ja, att man låter främmande människor titta på den i fyllan. Men sen tänkte jag, sen ville jag ändra mitt tankesätt genast. Mm. Var så att, tänk vad snäll han är som har låtit fansen att titta på den.
1: Givetvis, man vill ju bara vara liksom snäll mot fansen.
0: Ja.
1: Man tänker att de är lojala.
0: Mm.
1: Ah.
0: Och grejen är att Jesse Puljujärvi skulle jättegärna vilja ha tillbaka den här, så den är på riktigt efterlyst, den här medaljen. Och jag vet vad Jesse bjuder på. Vad som lovas som hittelön om man får den tillbaka.
1: Ja.
0: Jag tänkte berätta det riktigt just.
1: Oj, oj, oj.

0: En av våra finska lejon, Jesse Puljujärvi, så hans VM-guldmedalj blev stulen förra måndagen på en karaokebar när de var ute och firade sin vinst efter den här guldfesten här i Helsingfors. Och han är jätteledsen att den är borta, vilket jag förstår. Jag skulle vara otroligt ledsen.
1: Jo.
0: Och orsaken till varför den är stulen är att där på den här karaokebaren så har han då låtit andra människor se på den här medaljen och man har kanske fått lite testa den och så har han varit snäll. Men sen till slut så kom den aldrig tillbaka till honom mera, utan den bara försvann. Och han har sökt och han har sökt med ljus och lykta. Ja. Inte hittat den, den liksom är helt, den är efterlyst. Nästan internationellt.
1: Interpol är involverade.
0: Ja, alltså Missing People är ute och söker. Ja. Amnesty. Men Jesse har i alla fall sagt att han lovar att han skulle kunna liksom så här, inte kompromissa i den här grejen, men att han skulle kunna ge någonting i ersättning ifall han skulle kunna få den här medaljen tillbaka. Och jag tänker att om man nu sitter med Jesse Puljujärvis guldmedalj runt halsen så kanske man blir jättesugen på att ge den här tillbaka.
1: Ja, vad var det då?
0: Jesse Puljujärvi lovar att bjuda på glass eller kaffe och bulla, eller fast båda ifall han skulle få tillbaka sin medalj.
1: Men snälla vännen, guld, här förväntar man sig, vet du, guld och gröna skogar, men då blir det kaffe och bulla. Åh, guld.
0: Tror du att det är den som sitter med medaljen i fickan? Jag sätter mig genast i bilen och kör den hem till honom.
1: Jo, ska jag sälja den för 500 euro eller ska jag ta kaffe och bulla?
0: Jag tar glass, kaffe och bulla.
1: Just det, det var det.

Caesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Caesar Games.

0: jag har tidigare berättat här i vårt program om att jag ibland får dille på att köpa massa grejer och det ska vara samma sak. Så att ibland så vill jag köpa skåp och de kan inte sluta köpa skåp, så köper jag massa skåp.
1: Jag hade skor här för några veckor sedan och då köpte du fyra. Nej, det var bara tre par skor sedan i alla fall.
0: Det var bara tre par semilikadana. Ja. Jag har också köksstolar. Har också varit en sån här grej som jag har köpt massor av. Förra sommaren var det flytvästar. Nej, förra sommaren. Jag köpte tre stycken flytvästar.
1: Nej, men okej. Okay.
0: De var alla likadana, de var bara olika färg.
1: Men behöver du sälja någon så kan jag absolut hjälpa dig att bli av med dem.
0: Jag tror inte att du vill köpa den här flytvästen.
1: Okej.
0: Okay. I maj så såg jag redan ett meddelande. Och då, de här flytvästarna som jag har köpt nu. Så jag har också berättat till alla hur bra de är, hur fina de är. Och bara, kan ni alla ha sådana här? Alltså min mamma köpte en sån, min mosters man köpte en sån. Min moster kanske också köpte en sån, lite oklart. Men jag har nu tråkat runt om till hela släkten och sagt till alla att de här ska ni köpa till vänner.
1: Jo.
0: Oj, så lagren att de slutar. Vi har alla sådana här flyttvästar.
1: Det var ni som köpte upp hela lagret.
0: Det var vi som köpte upp dem. I maj såg jag att det kom på finska ett meddelande. Det var nu någonstans som jag såg det. Som det stod att Helly Hansén då drar tillbaka väldigt många flyttvästar.
1: Nej, är det asbest nu i hela västen?
0: Nej, det är inte asbest i flyttvästen. Utan det är några stycken flyttvästsmodeller då. Som man har kommit fram till att om du har den på dig så du flyttar inte med den. Den alltså håller inte, vet du, den här kraften.
1: Du sjunker istället.
0: Ja, att, liksom att den är livsfarlig. Så de sa att om du har en sån här flytväst så du ska omedelbart sluta använda den. Jag lekte att jag hade dålig syn och så tog jag fram blindkäppen. Jag har inte ens någon sån här
1: nyhet. Vad är det här?
0: Jag kan inte fiska heller. Usch. Gå bort från mig, gå bort från mig. För att Juma Lauta som ett sånt projekt det blir då. Så jag tänkte, nej, det är borta nu. Jag har haft på mig de här flytvästarna och vet du, kört omkring med båten. Igår sa jag att Svenska Yla hade skrivit om exakt samma sak.
1: Nej.
0: Att om du nu har de här flytvästarna av märket Helly Hansén så ska du förstöra den. Du ska alltså klippa sönder dem.
1: Varför ska man klippa sönder? Är det för att ingen ska ta dem?
0: Så att ingen ska ta dem för att du dör. Om du hamnar i vattnet med den här och du är medvetslös och avliven och allting så dör du för att du flyter inte med den. Den motsvarar inte alltså vad den ska göra. Den gör inte sitt uppdrag.
1: Åh herregud.
0: Så idag, efter jobbet, ska jag hem och klippa sönder mina flytvästar? Det finns en anvisning på hur du ska klippa sönder. Du ska klippa sönder dem uppe vid axlarna så att de inte går att använda.
1: Nej, just förstås.
0: Och du måste splitta nya. För så ni har ju betalat 60 euro styck för den här flytvästarna.
1: Och du har ju nu liksom 40 stycken för att du inte kan slutköpa dem.
0: Jag trin, Nelly.
1: Ja, men i hela släkten och vännerna.
0: Ja, alla, det är sant. Alla. Men vet du vad? Det är deras problem. Det är inte mitt problem. Men jag tänkte att jag skulle kunna gå igenom de här modellerna och de här serienumren och berätta vilka det är. Att ifall du där ute också råkar ha någon av de här flytvästarna så att du vet om du har den här flytvästen så då ska du klippa sönder den och kontakta firman i fråga. Och så får du pengarna tillbaka.
1: Jaha.

0: har lika stora motgångar i livet som jag kanske och äger massa Helly Hansen flytvästar, så då ska du lystra hit, för det är som så att många av de här flytvästarna flyter du inte med, så Helly Hansen drar nu alltså tillbaka dem. Så nu om du äger en sån här flytväst, så ska du gå hem och titta på serienumret i din flytväst. Och det handlar alltså om flytvästmodellen av märket Helly Hansen, men Sport 2 i storlek XXS och vissa serienummer som då syns på insydd lapp i flytvästen.
1: Så har du också storlek XXS?
0: Ja, men sån har jag ju inte. Så det var inte den jag har.
1: Nej, nej.
0: Ingen fara.
1: Nej, det är lugnt.
0: Ja, utan jag... jag har större storlek. Sen är det också Comfort Compact 50 Newton. Alla storlekar, alla serienummer. Rider Kayak eller Rider Kayak Väst. Alla storlekar, alla serienummer. Och Rider Foil Race. Alla storlekar, alla serienummer.
1: Det är sådana namn på dem, vet du. Det är sådär Backflip Wall Flash Boat Sink Swim...
0: Sink Swim Sport Tour.
1: Ja.
0: Så det är som så att man alltså...

0: hur du ska förstöra de här flytvästarna, för att jag äger då 3 stycken av de här flytvästarna, så jag ska idag efter jobbet gå hem och klippa sönder dem, fota dem och skicka dem till tillverkaren så att jag kanske ska kunna få pengar tillbaka.
1: Ja, det hoppas jag
0: eller,
1: att du får.
0: Nej, man får ja. Pengar tillbaka för det. För att man har ju satt flera hundra euro på flytvästar förra sommaren.
1: Nej, de är bara sådär klippar sönder, men du får ingenting.
0: Ja, nej. Så det suger, tycker jag.
1: Jo, det suger, så nu måste du köpa ny flytväst också.
0: Ja, men det är ju det som är så störande. Nu råkar jag alltså, min båt rymmer 6 personer, så jag har 6 stycken flytvästar. Men nu blir jag med 3 stycken, förstår du?
1: Ja, ja.
0: Så jag har ju nog till mig själv flytväst, men nu har jag ju inte så att, så att alla som kommer i min båt kan ha flytväst.
1: Nej.
0: Så de får ha egen flytväst.
1: Ho, ho.
0: Så det är ju ett projekt i sig, förstår ni, sådana motgångar vi har.
1: Ja,
0: det var ju förra veckan, var det ju båtsäkerhetsveckan här i Finland.
1: Ja, nej, det är nog bedrövligt faktiskt vid båtfarare att man ska behöva.
0: Nej.
1: Och,
0: det kommer ju att falla i sjön.
1: Ja, ja.
0: Nu för att jag har varje månad medveten. Vi flyttar till Holland.

0: För någon dag sedan så var jag på en löpgrupp med min kompis. Och det är alltså när man möts i grupp och springer tillsammans. Mm. Och det var lite, men då vill man fylla på med en handnadde, alltså grimaserar så här.
1: Jag sitter här och är tyst bara.
0: Ja.
1: Och du har börjat med löpgrupp. Du är roligt.
0: Jättekul.
1: Berätta mer åt mig gärna. Tack. Nej, herregud, jag har haft svårt att sova om nätterna.
0: Men nu kan du lugna ner dig. Nu vet jag att jag är löpgrupp, så nu kan du sova.
1: Och hur ofta löper ni?
0: En gång i veckan är det.
1: Okej.
0: Okay. Så det är ingen fara.
1: Nej.
0: Men då vill man
1: det
0: fylla på.
1: Det är roligt att ni har något att göra.
0: Jo, annars gör man ju ingenting. Man sitter ju hemma och dricker kaffe och

0: ingenting.
1: Nej, det
0: är ju bara kvinnor. No, det, man vill fylla på energidepåerna innan man får ut och springer då. Och så ledde det till stressigt för min kompis. Och då var hon sådär, jag tar en paprika bara, en paprika. Och så åt hon hela paprikan.
1: Nej, sådär, jo, och sådär att man borde ringa polisen.
0: Hon åt fröna och hela den här grejen också.
1: Va?
0: Hela paprikan får.
1: Oh, men vet du vad? Jag tycker om människor som gör så här.
0: Jo, det, att, jo.
1: Ja.
0: Är det så, men är du sån som äter också en kiwi med skalet på?
1: Nej, det gör jag inte. Nej, för jag tycker att de nu är väldigt... Nej, det vill jag inte göra. Utan jag skär den i hälften och så äter jag den med sked, vet du. Sådär som att den skulle vara en kiseli. Och så äter den.
0: Ja.
1: Men vet du vad jag gjorde här en dag?
0: Nej.
1: Det kändes som att polisen borde ha kommit hem.
0: Ja, men jag ringer dem nästa gång.
1: Jag åt en... Alltså, jag hade hela gurkan i handen och satt och dippade den i chipsdipp och tugga. Vet du, för jag ville ha dippgrön. Saker, förstår du?
0: Men jag brukar också.
1: Varför skulle man, vet du, om du ska äta nu lite gurka och dipp, varför ska du måste skära upp det? Nej.
0: Nej, jag orkar inte heller skära den i skivor, utan jag tar hela gurkan så bryter jag den på mitt,
1: det är bra. Och så heter man som en grottman.
0: Ja.
1: Och det är ju grottmans beteende att äta en paprika så där. Det är inte.
0: Det är det. Och det blev fick mig att fundera att gör folk så här? För jag håller ju också, eller du och jag håller ju uppenbarligen också på det här viset. Att sitter folk och äter, vet du, så där man orkar inte riktigt. Är det en vuxen grej, liksom, att man orkar inte riktigt skära upp de där grönsakerna att jag bara äter nu precis vad som helst.
1: Ja, och så äter man samma sak. Jag vet inte om det här är lika, men att folk som äter hela alltså äpple, att det bara blir den här stången kvar.
0: Det är sånt mammabeteende tycker jag.
1: Jo, det är det.
0: Nu får det slut.

0: Nelly berättade att hennes kompis hade ätit en paprika på orimligt vis. Hade liksom tagit hela paprikan i handen och ätit den som att det skulle varit äppel. Och kärnor och allting, slafs.
1: Jo, det var så hossigt, vi hade så bråttom. Jag äter den här och så får den in.
0: Och det är ju jätteokej, för så du ska inte äta den så, eller vet du? Förstår du, samhället säger att man inte ska äta den så. Exakt. Utan paprika, ska du skära med kniv eller någonting, ska det vara små paprikastavar eller sen paprikacirklar. Och det är enda viset som du äter paprika på. Inte så där att du skulle greppa den i handen och ta en tugga.
1: Nej, precis.
0: Och så finns det också med många andra grönsaker. Som gurka så kan du ju ta i handen och så kan du äta den hel. Sådär som en banan. Men att det är inte socialt acceptabelt.
1: Nej, man gör det ju när ingen annan ser på.
0: Ja, det gör man ju. Att det är inte liksom hur du gör i lunchrestaurangen. Nej. Men jag håller ju också på med att det är nog ganska oacceptabelt beteende. Mm. Men jag är ju utbildad kock också, vill jag säga. Så jag förstår att jag gör fel. Men jag använder ju saxen orimligt mycket i köket.
1: Till gurkan?
0: Nej, inte till gurkan, men jag har absolut klippt paprika. Nej, det har jag gjort. Om jag har en pizza och jag vill laga slicer, nej, jag klipper alltid pizzaslicerna. Vad ska jag börja med kniven?
1: Nej, usch, jag hatar att använda kniven till det.
0: Ja, det är så störande.
1: Ja.
0: För du ska också hålla i och sen så vet du, far den omkring. Hela pizzan är bara...
1: Jo, och så har man stått och tryckt i 15 minuter och så har fortfarande inte gått igenom pizzan.
0: Så har du sjukt i musklerna och så det är inte roligt.
1: Nej.
0: Om man har pasta... Till exempel om du vill ha mindre bitar för att du vill äta med sked. För
1: ja,
0: som jag gör, då klipper jag pastan. Mm. Nudlarna klipper jag också.
1: Jo.
0: Igår så lagade jag lunchlåda hit till jobbet.
1: Ja.
0: Så nu har jag lagat 4 stycken lunchlådor. I dem har jag makaroner, malet, kött och bönor.
1: Ja.
0: Och när jag skulle sätta bönorna in i mina lunchlådor så klippte jag ju bönorna så att de skulle bli mindre. Förstår du?
1: Vet du, vad är det för bönor?
0: Gröna bönor.
1: Gröna bönor. Jag tänkte om det var lite kidneybönor.
0: Nej, gröna långa bönor.
1: Ja, men det så tycker jag ändå är valid.
0: De klippte jag.
1: Ja.
0: Lax. Om det är sån här rålax, jättebra att klippa.
1: Ja.
0: Så jag tycker nog att vi borde använda saxen mera i köket.
1: Ja, jag är beredd att hålla med dig.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vilket orimligt beteende håller du på med i köket, du som lyssnar? Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180.

0: Igår här i sändning så var jag ledsen över att jag skulle måste gå hem och klippa sönder mina splitter nya flytvästar som jag köpt förra sommaren. Mm. Och inte ens i början av förra sommaren, utan lite sådär i mitten av sommaren.
1: Ja, de har inte använts skitmycket i alla fall med
0: andra ord. Typ inte alls.
1: Nej.
0: Alltså några gånger bara. Och orsaken till det var inte som att jag gick hem och klippt sönder dem och tänkte att gud vad roligt jag ska ha. Utan nej, det kom från myndigheten om att om man då äger någon av de här Helly Hansen flytvästarna så måste du gå hem och titta i dem och förstöra dem ifall de här flytvästarna då hör till, till de här. För att tydligen så de flytvästarna som jag hade, så du flyter inte med dem.
1: Nej, det är quite the opposite.
0: Ja, att de skulle inte riktigt funka som de gjorde. Okej, då, tänkte jag.
1: Ja.
0: Vet du, först var jag så här, ska jag bry mig alls? Men så går jag på att förra veckan hade vi båtsäkerhetsveckan här i Finland. Firade första gången att där det handlar om säkerheten i båten. Så då ska man ju vara säker och så. Så efter jag gick hem och så klippte sönder de flytvästarna som man ska göra här uppe vid axlarna.
1: Ja, precis.
0: Få saker att är så sjukt i mig som att klippa sönder splitter nya, fina flytvästar.
1: Och sen måste man bara slänga dem i sopis.
0: Jag har inte ännu kastat bort dem för man måste fota dem och så skulle man skicka det dit och fota dit till det där företaget.
1: Just det.
0: Så jag vågar inte ännu kasta bort dem.
1: Nej.
0: Ifall de är sådär, ja men jag skulle vilja se det här. Vad ska du säga?
1: Vadå, de är sönderklippta?
0: De är sönderklippta och jag har kastat bort dem.
1: Ja.
0: Så jag har inte kastat bort dem, så jag sparar dem ännu. Men att nu är de ju slarvor, vet du.
1: Fällde du en tår?
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Nej.
0: Men det kändes fel.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Speciellt när de är så nya. Aj, aj, aj.
0: Mm, så det var inte givet så. För jag älskar ju grejer.
1: Ja, ja, och du gillar att vara på sjön också. Och då brukar man kanske ha flytvästen
0: på sig. Men det är också för att jag har liksom... Förra sommaren så kom jag ju in i någon sån här grej att jag köpte massa flytvästar. För jag tycker om att köpa olika flytvästar.
1: Mm.
0: Så att man kan välja vilken man har på.
1: Också det är bjussigt när man kommer till din båt. Ja. Välj och vraka.
0: Ja, det kan man göra. Vill du ha? Och det är aldrig en gammal flytväst som jag ska bjuda på i min båt.
1: Men inte en som flyter kanske.

0: Efter att Nadde här igår hade pratat om att hon skulle hem och klippa sönder sina flytvästar, så började vi diskutera, men vi måste köpa nya flytvästar då. Mm. Nadde hade ju bara, var det bara två eller tre som du hade över sen när du klippte sönder de här nu?
1: Ja, sen är jag, jag är inte så bra på matematik.
0: Nej.
1: Men
0: du hade mer än en i alla fall efter.
1: Nu är två stycken borta. Jag hade sex stycken. Ja. Så då har jag ju fyra kvar.
0: Ja.
1: Och sen har jag ju kommit på då att en av de där fyra som jag har är också en oduglig sån här patronsflytväst. För den där patronerna inte bytta i den på 20 år.
0: Okej, okay, så den sjunker man också med.
1: Ja, den sjunker man också med. Så 50% av flytvästarna jag har haft i båten så skulle du inte flyta med. Jag vill komma och åka båt med mig.
0: Jo, var simkunnig då helst.
1: Men vet du vad? Vet du hur snäll jag är? Tänk på det.
0: Ja.
1: Att ingen av mina kompisar har någonsin behövt köpa en flytväst själv. Utan jag har köpt dem och haft dem i min båt. Mm. Men då är det ju mina flytvästar. Så det, jag har ju kunnat bjuda på dem. Men det har ju varit rysk roulette. Det har ju varit varannan. Kan du flyta med varannan in?
0: Alltså, får se vem som klarar den här båtresan.
1: Jag tycker inte att någon ska klaga.
0: Och det var det som jag tänkte, att jag ska ju få ut på sjön med dig sen då. Mm. Och sen min kusin brukar ju också vara mycket på sjön. Så tänkte jag, men kanske vet du att jag får ut på sjön med henne någon gång också. Så då bestämde jag oss, men nu måste vi köpa nya flytvästar. För du har bara fyra stycken och jag behöver den. För att jag har ingen flytväst. Så jag ska använda den en gång med dig i sommar. Och kanske eventuellt en gång med min kusin.
1: Jättebra.
0: Och så kom Nadde på jobb idag och har köpt flytväst åt mig. Så nu sitter jag här med den i studion.
1: Ja,
0: om du går in här på arenan och kollar på vår livestream där du kan chatta med oss, så kan du också se oss. Och där ser du nu sitter jag med flytvästen på.
1: Jag sitter hela tiden och googlar på flytvästar, för jag tycker att flytvästar är så fina. Och det finns så coola flytvästar nu för tiden.
0: Ja.
1: Jag tycker om liksom att ha olika sorters flytvästar. Jag har en sån här kajakflytväst. Mm. Sen har jag då en vanlig flytväst. Sen har jag en sån där som är som en väst, vet du, en rockväst.
0: Ja, flytväst. Ja.
1: Sen har jag då en sån där flytväst som smäller ut. Sen har jag en...
0: som sprängs.
1: Ja, sen har jag en sån där som ser ut som en paukolivi, men det är inte en paukolivi. Alltså en sån som jag måste klippa sönder.
0: Ja.
1: Men det här råkar vara en annan modell, så den behöver jag inte klippa sönder.
0: Nej, precis.
1: Så det finns inte en flytväst som är likadan. Nej. I min båt. Så därför tycker jag om att, vet du, googla och ha med, för jag skulle vilja ha en flytrock också.
0: Just förstås.
1: En flythalare.
0: Det finns precis vad som helst i din båt sen. Att, vad vill ni ha?
1: Ja.
0: Vill du ha flythatten? Ja. Flytnackkragen?
1: Ja, vad vill ni? Jag har inte så bara flytvästar i min båt.
0: Nej, men...
1: Nej. Men i alla fall så då satt jag igår sen och googlade, så sa Nelly att hon har tänkt att köpa en flytväst.
0: Jo,
1: och så sa jag, va? Hur är det möjligt att jag ska idag efter jobbet köpa flytväst? För att, som jag inte behöver, men jag tänkte att jag ska göra det.
0: Mm.
1: Så då visade jag Nelly hur den flytväst jag skulle köpa, och så tyckte Nelly att den var så fin.
0: Och den var så bra pris, den var hälften av priset på den som jag hade kollat på.
1: Mm.
0: Då sa jag.
1: Mm. Så nu har vi köpt teamflytvästar här, ja, i Extrem efter.
0: Kommer vi matcha. Så därför har jag på mig flytvästen här i studion just nu, rysligt fin.
1: Men jag är ju jätterädd för att förra gången jag har fått någon att köpa den flytvästen jag vill, så jag alla måste klippa sönder dem, alltså den här veckan. Och nu är jag livrädd att de flytvästerna som vi nu har, att där kommer myndigheterna ut och säga, ja, nej, det var inte bra.
0: Nej,
1: det här flyttar du inte heller med.

0: förklarade mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Jag har blivit beroende av flytvästar nu och kan inte sluta prata om dem, kan inte sluta köpa dem, kan inte sluta si på dem. Och jag har till och med fått Nelly att köpa en flytväst nu som hon har med här inne i studion. Mm-mm. Jag köpte likadan själv också. Nu funderar jag att jag sitter och googlar här hela tiden. Sådana flytväst ska jag köpa till näst. Jag skulle vilja ha en flytrock nu till näst.
1: Och jag sa just det till Nadja här. Jag hade ju tänkt, för jag kommer ju från Åland. Mm. Så jag trodde ju att Nadja menade att hon ville liksom ha golvlånga rocken.
0: Alltså mammakorven.
1: Jo, alltså du vill ha mammakorven att flytta runt i.
0: Ja.
1: Hon vill ha en jacka.
0: Ja, det är ju det. Jag vill ju alltså ha en rock.
1: Ja.
0: En flytrock, för jag tycker att det är så behändigt. Och det är roligt att ha, vet ni, jag ska ju ta utrustning för allting.
1: Jo, jo. För man ser så proffsig ut också.
0: Mm.
1: Man ser så, man ska ha precis, men det behöver inte vara det dyraste, men bara att man har det så jo. Ser man direkt lite. Det måste ju ta kunna någonting.
0: Alltså gärna det dyraste också. Alltså om jag får välja så jättegärna det dyraste. Men att, det ser inte ut så på konto som man ska kunna köpa det dyraste. Men jag skulle vilja veta att du som lyssnar, hurdan flytväst har du? Liksom, vilken flytväst kör du med?
1: Ja.
0: Har du vanlig flytväst eller har du den där kajakflytvästen? Eller har du kanske till och med en flytrock? Det är supervuxet att ha flytrock.
1: Jo, det är det. Jag skulle säga bara överlag att ha flytväst känns det vuxet. För att, och det var det som jag nu inte hade och därför jag köpte en flytväst. För jag har ju länge haft, alltså när man var barn så hade man de orangea som skar in i alla dess skåror som de, där inte ska skära in. Och sen har man vet ju lånat någon gammal som man har hittat så där i Velidre. Ja, men den här blir bra. Men nu om man faktiskt ska ut på sjön så måste man ju skaffa sig en flytväst. Jag har också frågat i arena chatten, jag har lagt upp en omröstning eller en poll där, att använder du ens flytväst? Och då har 83,3% svarat jeps, 8,33% har svarat neps. Och sen är det någon som säger att jag fuckar inte med vatten.
0: Nej, nej det är ju det.
1: Men då är det ju majoriteten som använder flytväst. Så då skriv gärna in då till oss på WhatsApp 044-7800-180. Att, vad har du för flytväst?
0: Ja, och har du bild också? Jag vill jättegärna se bild.
1: Jo.
0: Jag älskar ju bild på flytvästar. Jag älskar flytväst. De är så coola nu för tiden och så fina.
1: Mm.
0: Har du orange flytväst med krage så det, du får inte skicka bild på det.
1: Nej, okay? Men allt annat.
0: Ja, det passar. 044-7800-180.

0: Ja, vi frågade dig där ute att använder du flytväst och vilken flytväst använder du i så fall? Och folk har ju skickat in här nu. Vi har ju också efterfrågat bilder, men det har inte kommit lika mycket, men det har kommit in många svar annars. Det är Felicia som skriver neongula och svarta från en butik.
1: Ja, helt vanligt alltså.
0: Ja, alltså helt sådär. Och det skriver Fredrika också, att vi har nog helt Peros flytvästar. Mamma och pappa har varsin flytrock, inom parentes goals.
1: Det är goals, det är på riktigt. När jag var liten var det enda jag ville var att ha en flytrock, men det finns ju inte flytrock för barn.
0: Nej, det gör inte.
1: Nej.
0: För då måste du ha den där orangea.
1: Nå, jag eller sen någon annan. Men så det jag kommer ihåg att för de var alla för stora. Mm. Vet du, åt mig då när pappa, när vi skulle gå och köpa flytrock åt mig.
0: Annat är det nu när man köper flytväst, man tog lilla storleken.
1: Nu tog man den som var för vuxna herrar.
0: Ja.
1: Den flytrocken ska jag ha. Nu är problemet att det finns inte riktigt så stor flytrock.
0: Nej, precis nu.
1: Flytrock i butiken.
0: Och så skickar Eino in, kör med regatta flytrock, lite varm på sommaren men skön vid ruskigt väder.
1: Ja.
0: Hur ofta får man ut på sjön i ruskigt väder?
1: No, ibland så hamnar man ju, jag menar på sommaren, vet du, när jag är på sommarstugan och ska upp till byn, så är det ju såhär, oj nej, nu regnar det, jag kan inte fara.
0: Nej.
1: Utan då, vet du, är du en riktig kärgbo så är du ute i urskur.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju det som jag menar här nu, som Eino sa, att han har en flytrock men att den är lite varm på sommaren men skönt vid ruskigt väder. Det är därför man ska ha olika flytvästar, för att man ska kunna välja enligt väder.
0: Mm.
1: Att hur det är.
0: Jo. Alltså kläder efter väder, flytväst lika så.
1: Ja, det finns inga dåliga väder, bara dåliga flytvästar.
0: Det vet Helle Hansen. Nej, men, och sen svarar Matilda, flytväst är lika viktigt att ha på när man åker båt som hjälm när man cyklar och bälte när man åker bil. Har själv den här som man nu måste klippa, eller ja, det här märket. Extra viktigt om man har barn i båten att man föregår med gott exempel och har flytvästen på och inte bara har den i båten. Och så har hon skickat en bild här och så är det blå himmel och fint blått vatten och så har de flytvästen på där.
1: Ja, som skriver, och så finns det ju inte mycket som är gulligare än barn i flytväst.
0: Min hund är också väldigt gullig i flytväst, ska jag säga.
1: Jag älskar när saker har på sig flytväst som inte ska ha, alltså barn och hundar.
0: Ja, faktiskt.
1: Och djur, katter också.
0: Då gulligt.
1: Oj!
0: Här är det någon som har varit jorden runt.
1: Ja, nu är det Mikko som skickar in en riktig bild på att nu är det en flytväst. Det här är liksom Ferrarinas.
0: Herregud, den här kostar inte 5 euro, det kan jag säga.
1: När Kapp seglade jorden runt med denna 2023-2024. Allt som allt har jag 5 flytvästar.
0: Det är Nadde och jorden runt seglare som har 5 flytvästar.
1: Det är turen när jag kör mellan Ingobyn och sommarstugan.

0: Joho hörni, imorgon torsdag drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Så där i Kanada, USA och Mexiko ska det spelas. Nadde och jag är ju specialister på fotboll.
1: Men någon som, in mig där.
0: Men någon som är ännu bättre på det här är sportjournalisten Toffe Herberg. Välkommen!
2: Tack!
1: Välkommen!
2: Tänk mål för att vara ändå om jag är bättre.
0: Jo, alltså det, ribban är låg kan jag säga.
1: Jag vet inte, annars skulle vi ju inte behöva bjuda in.
2: Nej, för sig sant. Men jag tänkte en ödmjuk gest.
1: Jag vågar inte yttra mig någon om sport, för det går bara fel alltid.
0: Så här inledningsvis så ska du säga att du redan nu har fått kärlek av lyssnarna. Förhud skriver i Arena-chatten att prisen för dagens snyggaste skjorta går till Toffe.
2: Oj, tack!
0: Ser du? Hörde du, det är massor nu med fotbolls-VM. Vad är de största snackisarna?
2: Alltså det är ännu mer fotboll än vanligt. Det kanske är en sån här stor snackis att det har aldrig varit mer än 32 lag tidigare. Mm. Nu är det 48 lag.
0: Oho.
2: Tidigare är de som tycker att åh gud, fotbolls-VM, herrans massa matcher. Senast 64 matcher, nu 104 matcher.
0: Det är helt crazy.
1: Vad beror det här på?
2: 5,5 vecka.
1: Va?
2: Matcher. 104 matcher, fatta.
1: När jag hör frugorna där ute skrika, nej! Nej! Varför var det så här? Det var ju redan OS. Och sen så hade vi ju ännu till ishockey-VM, men nu ska vi ha fotis-VM till.
2: Längre än någonsin med fler matcher än någonsin.
1: Men vad beror det här på nu att det ska vara mera lag med?
2: Ska vi säga så här. Mm. Europa vill inte minska antalet europeiska lag som är med. Mm. Så Europa har sådär 14-16 lag, men alla de andra världsdelarna vill också vara med. Så Afrika har till exempel fått höjt antalet afrikanska lag från 5-10. Asiatiska lagen är från 5-9. Och alla världsdelar har fått mer. Europa har lite sådär stannat på stället. Mm. Så VM har ganska snabbt gått från att ungefär hälften av lagen är från Europa till att bara en tredjedel kommer från Europa. Och det får man ju se som en positiv sak. Det är hela världens fest och som sagt, 48 lag med bara 16 europeiska. Så det är verkligen ett globalt VM på ett sätt som det inte har varit tidigare.
0: Herregud, så det ska resas till de här länderna. Många av de här matcherna ska ju spelas i USA.
2: Yes.
0: Vad innebär ett VM i USA nu när det är oroliga tider?
2: Nej, alltså det är ju en fullständigt bizarr situation. Att VM ordnas i USA, Iran spelar 3 matcher i USA. Det är inte alls omöjligt att Iran och USA möter varandra i knockoutskedet av den här turneringen. Och det är inte alls omöjligt att situationen nu eskalerar i Mellanöstern så att det pågår ett fullskaligt krig mellan de här länderna samtidigt som de ska mötas på fotbollsplanen. Och vi vet att Donald Trump, han är ju uttalat sig väldigt negativt, väldigt öppet om väldigt många länder som är med i VM. Han har till exempel pratat om haitier, hundar och vad han håller på med. Ja. De är med i det här mästerskapet. Och jag nämnde ju att det är en massa länder från Asien och Afrika och så. Och det betyder att väldigt, väldigt många av de nationerna som Trump har förhållit sig öppet hostilt till ska nu spela VM i USA. Och det har då lett till problem till exempel när det gäller inresevisum och när det gäller sätt att smidigt ta sig in i landet och så vidare. Så att det är en soppa. Det kommer man inte ifrån.
1: Men påverkar, förlåt.
0: Nej, kör.
1: Men påverkar det här också nu de som skulle vilja resa in i landet och titta på fotboll, inte bara spelarna?
2: Det påverkar, för från många länder är det ju bara inte så där att man bestämmer sig för att nu ska jag köpa en VM-biljett och resa dit.
1: Nej.
2: Utan det är jobbigt från många nationer att få biljetter och att få inresevisum. Men om vi då till exempel tittar på svenskar och norrmän och skottar och sådana länder som också är med som vill åka dit, så för dem är det ju inga problem.
1: Nej.
2: Det är ju ingen svensk som har haft problem med att få ett inresevisum för att åka och titta på fotbolls-VM. Men däremot är det många från, ska vi säga, Uzbekistan som har flest problem. Mm. Så det är ju väldigt orättvist. Det slår orättvist mot fans också, det som man håller på med i USA. Och det är ju ofrånkomligt att fotbollen dras in i det här.
0: Och senast igår så kunde man ju också rapportera att de här biljetterna, de här iranska biljetterna, är det att de inte är giltiga längre eller att de inte fick sälja? Så att tittare från Iran hade vet, boka resor och allting, och nu kan de inte längre för att titta på de här matcherna.
2: Nej, men så är det. Och sen är det ju, hörde jag också till saker, till USA så finns det ju i princip från alla länder i hela världen jättemycket människor som bor där, till exempel exil iranier, och alla länder har ju en diaspora, så det kommer att finnas fans till precis alla lag på läktarna i den här turneringen, så jag tror stämningen blir bra, men för de som ska resa långt för att komma och titta på VM har det varit mycket problem.
0: Ja, jag vet, men blir det bra stämning då? Jag vet inte, alltså när det har varit, vet du, nej men när det är så här så blir jag funderad att det är extra många lag som är med i VM, att, eller liksom vad innebär det då att det är så här många lag, att säkerheten måste ju vara liksom förhöjd och sådana
2: det
0: saker.
2: Att det är många lag, men det betyder bara att det blir bättre stämning. Om vi liksom ska säga det, kan ju hända att kvaliteten på fotbollen sjunker, men sådana länder som är med första gången som inte är vana att vara med, så för dem är det ju en jättestor fest. Och det är väldigt många lag med fler än vanligt från både Sydamerika och Mellanamerika, så det bidrar ju till stämningen. För tänk otroligt många kolumbianer och ekvadorianer och så vidare som bor i USA, och vilken otrolig stämning de kommer att skapa på matcherna.
1: Men visst är det också Messi och Ronaldos sista VM? Eller är det?
2: Jag tänkte säga, det vet man inte. Nej, men jag menar, ingen av dem har ju gått ut med att de kommer att lägga av efter den här turneringen, men rimligtvis är det ju det sista, ja.
1: Ja. Men är det för att de börjar bli så gamla gubbar?
2: Många tycker att Cristiano Ronaldo borde sluta för länge sedan i landslaget, för att Portugal har ett otroligt bra landslag, och det kan på riktigt hända att han ger mera, att han dra bort mer än vad han tillför. Mm. Däremot att Messi är jätteviktigt för Argentina, så det råder det inget tvivel om.
1: Vi har alltså Toffe Herberts från Ylesporten med oss här i Extrem eftermiddag. Vi pratar fotis-VM. Men jag tänker att kanske vi skulle kunna gå lite, om vi tar lite musik här emellan, men om vi sen efter det skulle kunna fundera på att vem har kanske chans att vinna, eller hur kommer det här VM att se ut? Riktigt snart.

0: Vi snackar boll, boll, boll för att herrarnas fotbolls-VM ska dra igång imorgon torsdag. Och det här gör vi med ingen mindre än sportens Toffe Herberts. Herregud, det är så mycket som vi måste täcka med det här och vi har redan gjort. Men bland annat då så måste vi ju nu få veta, vad tror du? Vem tror du att kanske tar hem det här? Liksom, vem kan du tippa på?
1: Alltså jag skulle jättegärna här säga någonting roligt och originellt. Som att se upp för Kap Verde eller någonting liknande. Ja. Curaçao blir farliga i år. Men Spanien och Frankrike är de starkaste lagen på pappret. Mm. Spanien vann EM i fotboll för herrar för 2 år sedan och var jättebra då.
0: Ja.
1: Och de har en sån här, om jag ska analysera lite, så de har en en energisnål, energismart fotboll som är jättebra eftersom det blir så otroligt hett.
0: Mm.
1: De håller bollen inom laget, de löper inte överdrivet mycket, de använder resurserna på rätt sätt. Jag tror det blir fullständig succé när det är 30-40 grader. Så jag tror Spanien vinner guld. Men också Frankrike är otroligt farliga. Kylian Mbappé är, som vi vet, bra. Och så finns det en spelare som heter Michael Olise som spelar i Bayern München, som kanske är Europas hetaste spelare. Alla kategorier just nu, otroligt bra. Så Spanien och Frankrike känns som de två farligaste. Och så nämner man alltid England i de här sammanhangen, men de brukar ju inte räcka till.
2: Nej, vem är favorittippad i år? Är det då Spanien eller?
1: Det är ganska jämnt mellan Spanien och Frankrike.
2: Ja.
1: Ursäkta, och så förutom England så nämns dessutom Portugal och den sydamerikanska duon Brasilien och Argentina. Om någon utanför den sextetten vinner så det är det en stor skräll.
0: Alltså finns det någon gruppspelsmatch då som man inte får missa?
1: Alltså jag tycker det är jättefestligt med Norge. Om man tänker att Norge är ju med för första gången på länge. Och de är verkligen inte bara med där för att spela 3 matcher och åka hem. Utan de har ju några av världens bästa spelare. Erling Haaland, målskytten, och Martin Ødegaard, mittfältare. Som seriöst kan jämföra sig med vilka länder som helst. Och Norge har dessutom en otroligt rolig grupp med bra länder. Senegal, kanske Afrikas bästa lag. Och Frankrike är en av guldfavoriterna. Så Norge, Senegal, Norge, Frankrike. Det är riktiga godbitar. Mm. Och så är det lite kul att Sverige är med också. Att de tog sig dit i alla fall efter vissa omvägar. Sverige mot Holland också en god bit i gruppspelet.
2: Aha, okej. Okay. Du har namedroppat lite spelare här, gått väldigt fort och jag har känt till en tredjedel kanske av dem som du har sagt. Och jag tänker att jag skulle kanske ha ögonen på Ronaldo och Messi, för det är de jag vet, och Haaland och Mbappe.
1: Ja.
2: Men finns det någon annan man borde liksom titta på ett även?
1: Nej, alltså som sagt att du har ju ringat in de här allra, allra största.
2: Mm.
1: Men om vi nu droppar några namn till, så favorit är att vinna skytteligan en spelare som heter Harry Kane. Engelsman, spelar i Bayern München, gör otroligt mycket mål. England kan gå bra, han kan göra en riktigt bra turnering. Lamine Yamal har vi inte nämnt, han bör ju absolut nämnas. Otroligt bra för 2 år sedan som tonåring, fortfarande tonåring bisarrt nog, men ännu bättre. Och haft lite skadeproblem, men kommer antagligen att kunna spela mot slutet av turneringen. Så det finns ju man kan ju stå här och rabbla hur länge som helst, men nu tror jag vi kanske ringa in de där allra största.
2: Okej.
0: Okay. Alltså Finlands damer gick ju också vidare i VM-kvala igår. Hur långt bort är Finlands herrar från ett VM, tror du? För de är ju inte med nu.
1: Nej, alltså, saken är ju att Finlands damer också är ganska långt. För nu måste de vinna 2 dubbelmöten ännu för att gå till slutspelet. Och det blir svårt. Men det som kommer att rädda både Finlands damer och Finlands herrar är att VM blir bara större och större och större och större. Damerna kommer att komma först i tur. Jag tror inte att Finlands damer ryms ännu nu nästa gång med 32 lag. Men sen kommer också damerna att få 48 lag med, eftersom det ska vara jämlikt. Det ska vara lika många lag på herr- och damsidan i en FIFA-turnering. Och då tror jag Finlands damer kommer med. Eftersom det är 48 lag. Så de kommer snart.
2: Mm.
1: Och sen tror jag bara det är en tidsfråga. Eftersom det här med 48 lag är lite sådär bökigt när man ska spela knockout-skede, så kommer det ganska snart att bli 64 lag på här sidan.
2: Ah.
1: Och då kanske Finlands herrar också kommer med. Så jag tror, om vi skulle ha dagens antal, 32, så skulle det nog bli tajt för både damer och herrar i framtiden, men jag tror att båda två räddas av att det växer ytterligare.
2: Att alla ska få vara med.
1: Ja, men det är
2: ju
1: så. Bara 30 lag, så då rymdes inte Finland, så där förökar vi till 60.
2: Nej. Och sen när det är VM så brukar det ju vara lite problem att var kan man titta på de här matcherna? Hur har det här delats upp i år?
1: Ylet och Finland kör en modell som är ganska vanlig över hela världen, för med 104 matcher, så det finns inte så många bolag som vill ha 104 matcher. Det krävs kräver så otroligt mycket arbetskapacitet och det är dyrt. Så man har delat på det här i väldigt, väldigt många länder. Mm. Och Finland kör med samma modell. MTV och Yle delar jämt. Mm. Och vi delar på det sättet att vi sänder varannan dag. Så första dagen, torsdag, så kommer två matcher från MTV. Sen på fredag kommer två matcher från Yle. Och så kör vi så hela vägen fram till finalen som sänds av Yle söndagen om...
2: Om fyra år. Om väldigt många dagar.
1: Ja, precis.
2: 19 juli, då är det väl final?
1: Söndag 19 juli är det final och den är på Yle. Men annars är det ju sådär, det är lite svårt att hålla reda på vilken dag matcher kommer från vilken kanal. Men varannan dag MTV och varannan dag Yle. Och ni som följer Sveriges TV, så samma sak där, varannan dag eller varannan match ungefär fyran och varannan match på SVT och sådär. Mm. Det delas helt enkelt. Mm. Men varannan dag så ser ni precis 52 matcher, hälften ser ni på svenska med svenskt referat också på Yle.
2: Är det du som refererar?
1: Jag är en av kommentatorerna, ja. 52 matcher skulle bli lite väl mycket för mig. Men jag är med och kommenterar. Bland annat Yles allra första match på fredag kväll gör jag.
2: Hur har du förberett dig när du ska nu referera, kommentera de här matcherna?
1: Det skulle vara svårt om jag inte skulle ha följt med fotbollssäsongen alls under det vill säga vintern och våren som har gått. Mm, mm. Men när man följer med ändå så pass mycket och är intresserad så handlar det någonstans mer om att liksom skramla ihop all fakta som man någonstans har liggande där bak i huvudet och helt enkelt gå igenom spelare för spelare. Och det är ju bra att vi vet ju på förhand vilka matcher vi gör. Mm. Så man behöver inte förbereda att kommentera 48 lag, för det skulle vara jobbigt. Utan nu har jag nu börjat med de här sex som jag har i första gruppskedet, i första spelomgången med första omgångens matcher, har jag sex lag och de har liksom börjat kolla på så där vet ungefär vem som förväntas spela och vad de har gjort under säsongen, de spelarna.
2: Wow! Alltså, det skulle jag aldrig klara.
0: Nej, alltså jag är så impad.
2: Nu är han här med bollen.
0: Jo,
2: han sköt.
0: Bollen är rund, in i mål.
2: Han har röd skjorta.
0: Nu. Du hör ju om Yle Sporten någon gång behöver hjälp.
1: På gång sådär. Nästa mål kommer att bli viktigt, kan ni säga.
0: Ja,
2: ja det är ju lite så här politiskt prat när man refererar. Man är så här,
1: alltså. Alltid när det blir mål ska man säga det här var bra för matchen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oj.
1: Ni skulle klara det. Jag skulle kunna ge er en sån här lathund så skulle ni skulle
0: fixa Yle Sporten det. Hör av sig till oss nästa gång, så är det.
2: Ja, ja. Vi kan hoppa in när det inte behövs.
0: Jo.
2: Vi kan hoppa in när det inte behövs.
0: Ja. Precis.
2: Tack jättemycket Tom, för att du kom hit och pratade fotboll med oss. Det skulle inte ha blivit något annars.
1: Kul att vara här, tack.
2: Tack. Och kom ihåg att följa med Fotis VM. Det börjar imorgon. Imorgon på Yle.
1: Nej.
0: Imorgon på MP3.
1: 50-50.
2: På fredag blir det på Yle.
0: Ja.

0: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 och jag är här live med dig idag. Extrem. Vi kör igång den här fredagskvällen med Ingrid och låten Ruin and Reason.

and Reason av finlandssvenska artisten Ingrid. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är här live. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Igår gick sändningen som en remix. Det var de bästa bitarna som var ihopklippt till ett program. Det gick så på grund av att jag har varit i Norge. Har landat på finsk mark igår sent på kvällen. Så nu är jag tillbaka i mitt kära moderland. Och alltså Norge. Jag har varit där en gång när jag var jätteliten. Så jag har som inga minnen av Norge som land. Man bara har ju som, man hade ju kanske förväntningar att ja, det är backigt och det är typ ganska samma som Finland. För det är liksom Norden. Och herregud vad backigt det. Det känns som att jag har sprungit ett maraton igen. För att jag har så ont i mina ben av alla berg jag måste gå upp på. Och jag har inte ens varit liksom, jag har inte varit i Lofoten. Jag har inte varit på en hike-resa, utan jag har varit i Oslo. Centrum av Oslo. Ja, enda ställe jag har gått på är typ Shoppinggatan. Men det var så backig. Det gick så upp, det gick så ner. Så träningsverk har jag i alla fall. Så jag har varit där tidigare under veckan, men jag är tillbaka nu. Jag är nu i Vasa, sänder live här och jag ska underhålla dig som sagt. Om du vill höra av dig under dagens sändning så kan man göra det på WhatsApp. Telefonnumret är 044 2800 180 eller så finns också en chatt på arenan.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Vi fortsätter här med Teddy Swims och låten The Door.

Jag berättade här lite tidigare att jag har varit i Norge under veckan. Det blev en liten en resa som man kanske vanligtvis gör på helgar. Så jo, jag och min sambo mellan tisdag till torsdag. Vi bestämde oss för att fara dit för att lyssna på artisten Zach Bryan. Han hade konsert där i onsdags. Men jag har ju under tiden jag har varit i Norge har jag lagt märke till vissa saker. För jag har varit i Norge, men då var jag väldigt ung, så jag hade som ingen minne av det, av landet och hur det var och känslorna och så vidare. Men nu har jag ju fått uppleva det på nytt och har nya tankar och åsikter. För det första, jättefin stad. Jag har alltså varit i Oslo. Jättefin stad. Varför suger Finland på arkitektur? Alltså, vi har så fula byggnader i det här landet jämfört med det där landet. Det var helt sjukt. Varenda byggnad jag såg var jag så wow, wow, oj. Wow, se där, wow. Alltså allt var fint. Allt var fint, det var jättegrönt. Det var en härlig, mysig och väldigt så här hemtrevlig huvudstad som gav en helt annan känsla än vad andra nordiska huvudstäder har gett mig. Så verkligen en toppkandidat. Men en annan grej som jag också märkte när jag var i Norge är att man har ju kanske haft fördomar att de snyggaste människorna bor i Norge. Alltså det snyggaste brudar, snyggaste killar. Vad var de? Har vi någon kurragömmalek som inte jag vet om? För att alltså, var alla snygga killar? Och min sambo sa också, var är alla snygga tjejer? Alltså, jag såg inte en enda person som jag kanske skulle vara sådär, okej, snygg. Nej, inte en enda. Inte en enda. Och jag var ändå i Oslo i 3 dagar. Förlåt. Var var de? Så det är jag lite besviken över, för det hade jag faktiskt liksom hoppats på. Okej, Norge, okej. Ska vi se nu då om ryktet stämmer? Är det liksom det snyggaste landet i Norden? Nej, absolut inte. Sverige har ännu topp 1 enligt mig. Och det absolut roligaste med Norge är när vi kommer från flygplatsen och ska hoppa på det här tåget som tar oss in till Oslo centrum. Så stiger vi på, vi sätter oss ner, tar plats och så här. Och så på sådana här tåg så brukar det finnas skärmar var det brukar rotera flera olika reklamer av olika slag. Det enda som roterar på de här skärmarna i Norge var aktiemarknaden.

Ida Luva med Packa alla väskor Louise. Jag har varit i Norge mellan tisdag och torsdag. Är helt nykär i den där staden. Jättefin stad, positivt överraskad. Och jag fick en jättekiva vibe i den staden som jag kanske inte har fått i andra nordiska huvudstäder. Mycket på grund av det var så fint, alla byggnader var fina, det var grönt, det var härligt, trevligt folk och bara en kiva stad helt enkelt. Men någonting jag la märke till var att det fanns inte snygga personer. Alla säger ju hela tiden att det finns snygga personer i Norge. Jag såg inte en enda, så det är besviken över. En annan sak som jag tyckte var lite roligt var att på alla reklamskyltar som fanns i typ så här tåg och kollektivtrafik, så det var som inte reklam, vet du, att åh, du får 3 för 2 i den här matbutiken eller 50% om du shoppar här. Nej, det enda som roterar var aktiemarknaden. Konstant börsen. Hur ser börsen ut just nu? Hur såg börsen ut för 2 minuter sedan? Vem är på väg neråt? Vem är på väg uppåt? Och det är också så norskt. Alltså, ser du i Norge utan att se att du är i Norge? För det, det passar in jättebra och det kändes verkligen som att okej, nu är jag i Norge. En annan sak jag också älskar med Norge nu efter jag varit där är deras nationalsång. Otrolig sång. Jag kan inte spela upp den för dig som lyssnar nu, men jag kan försöka sjunga den lite själv. Den går typ så här: ja, vi älskar detta land, för vi fivet. Och så vidare och så vidare. Jättefin nationalsång. Den har gått på repeat i mina hörlurar idag. När jag gick till jobbet, spela den och så tryckte jag om den. Spela den, trycka om. Spela den, trycka om. Så jag kan som Norges nationalsång bättre än Finlands nationalsång just nu i alla fall. Så otrolig, otrolig, otrolig nationalsång. Det ska de ha. Men varför vi nu egentligen var i Norge är för att vi var på Zach Bryans konsert. Alltså countryartisten Zach Bryan från USA. Han spelar i Oslo i onsdags och vi var där. Jag hade gett det som födelsedagspresent till min sambo, så vi var ju tvungna att gå. Och alltså jag har ju som, jag gav också det här som födelsedagspresent åt min sambo på grund av att det är min sambos, en av hans favoritartister. Jag själv har kanske inte lyssnat jättemycket på Zach Bryan, men ändå man kan vissa låtar och ibland så lägger jag till någon låt i min playlist och sådär. Men alltså, det är så intressant hur live musik och en live konsert kan göra att man blir helt kär i en artist. För jag har liksom inte sett på Zach Bryan med sådana här ögon som jag ser nu efter att jag har sett honom live. Otrolig keikka, otrolig stämning, liveband, alla instrument var live, allt från violin till saxofon till trumpet till elgitarr, till, alltså allting var live. Cello, alltså tänk dig alla instrument, de fanns där på scenen med Zach Bryan idag, eller i onsdags. Det var så underbart och han sjunger jättebra, han har så bra låtar och nu är jag ju helt sådär, oj wow. Han klättrar upp på min favoritartistlista. Så faktiskt, om du någon gång har möjlighet att se Zach Bryan så jag rekommenderar det otroligt, otroligt mycket. Vi ska därför nu lyssna på en låt av just Zach Bryan som heter Revival. Det här var låten som han slutade hela konserten med och den här låten som jag ska spela upp för dig är också en live-version av den här låten, så att du lite också ska komma i stämning i hur det lät för mig i onsdags och hur stämningen var när han spelade just den här låten.

Zach Bryan med Revival. Zach Bryan lyssnar jag på live i onsdags i Oslo. En artist som jag tidigare, jo, jag har tyckt om honom, men han har ändå inte liksom, jag har inte lyssnat på honom kontinuerligt, jag har inte lagt så mycket extra tankeverksamhet. Men efter att ha sett honom live och sett hans kunskap inom musik, sett hans otroliga sångröst och hört den, så har jag blivit helt kär. Jätteroligt att se hur liksom livemusik kan väcka nya känslor och nya alla möjliga nya känslor, och alla mina ögon liksom öppnades för någonting helt nytt bara på grund av att det var live och inte genom att lyssna på hans musik via en musiktjänst. Underbart. Det här var Zach Bryan med Revival.

0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Klockan är 5:24 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll!
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
0: Vi fortsätter här med Linda Lampenius och Pete Parkkonen och låten Liekin heitin.

har berättat lite om min resa till Oslo, Norge här tidigare i veckan. Jag har berättat att jag är lite besviken på att det inte fanns snygga människor där, som alla har sagt att det finns. Aktiemarknaden var på alla reklamskyltar, känns väldigt norskt, känns väldigt rikt. Och jag älskar Norges nationalsång efter att jag har varit i Norge. Den är otroligt, otroligt fin. Men någonting annat som jag också la märke till i Norge när jag var där och tiderna då man kanske hade en konversation med lokalbefolkningen eller någon typ av norsk. Så när de märkte att vi var från Finland, jag och min sambo, så var det väldigt många som grattade oss till VM-guldet i ishockey. För guys, vi vann ju! Vi vann ju ishockey-VM! Det här är så sjukt, jag har ju inte fått prata om det här med dig som lyssnar. För jag, igår var det remix av extrem kväll. I söndags var det som hela den här grejen hände. Och det här är ju helt sjukt, vi vann VM-guld i ishockey. Jag är typ fortfarande i chock. Varför känns det som att det här året är lite konstigt på det sättet? För det känns som att vinsten har som aldrig så här. Jag har aldrig liksom börjat inse det. Den bara är fortfarande är där och jag är så, vänta, va? Var alla på torrille i söndags? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vi vann VM-guld. Det är jätteroligt att vi fixade mycket grattisar i Norge till VM-guldet. Och det var ju jättekul att kunna gratta norrmännen till ett brons. Vilket också är en otrolig, otrolig bedrift. Men jag måste ändå berätta om hela den här söndagskvällen då. När det var finalmatchen mot Schweiz. Alltså jag tror jag höll på att gå in i väggen. Alltså jag hade på en pulsklocka. Min puls låg på 100. I medelsnitt när jag kollar på den där matchen. Jag har aldrig varit så där stressad i hela mitt liv. Aldrig, aldrig, aldrig. Men jag är också lite så här sjuk i huvudet när det kommer till sådana här grejer. För att när jag hade kollat på semifinalmatchen på lördagen när Finland spelade mot Kanada, så hade jag suttit på en viss plats på soffan. Och alla kompisar som jag kollade på den här matchen med hade suttit på sina platser. Så jag tvingar ju alla, för vi kollar samma gäng både semifinalen och finalen. Så jag tvingar både mig själv och alla mina kompisar att sitta på exakt samma plats som de satt på i semifinalen. För semifinalen gick bra, så då tänkte jag att okej, men nu har vi alla suttit så här. Så om vi alla sitter under finalen också på samma plats, då kommer vi vinna. Så jag tvingar alla att sitta på samma plats. Och direkt någon rörde sig så var jag så här, ner! Ner! Sätt dig ner! Sätt dig ner! För jag var så nervös, jag var så nervös. Jag liksom tog hela den här vinsten på mina egna axlar. Att det var på grund av hur jag satt i soffan som den här finalen avgjordes. Ah, gud. Men det sjuka också är att jag blev spoilad av den här finalen. För vi har, tydligen har vår tv varit lite efter. Så jag får snaps av mina kompisar som också kollar på finalen. Och skickar bilder på när Finland vinner. Men jag har inte ännu sittit på min tv. Så jag var sådär, jaha, okej. Men vi var jättelångt bak i tvn. Vi var typ 3 minuter. Så det där målet kom som aldrig. Jag hade blivit spoilad, men jag var sådär, men varför kommer inte det målet nu då? Så jag började till och med tvivla på det. Men till sist så steg ju Konsta Helenius fram och visade var skåpet ska stå. Och vi har vunnit VM-guld! Åh! Och jag hade ingen röst heller, varken måndag, tisdag eller onsdag. Så det är ju tur att min sändning, min radiosändning var först idag på fredag kväll. För att annars skulle inte ni ha hört så mycket av mig.

Veronica Maggio och Sonar med Hämta mer. Min röst är äntligen tillbaka den här fredagen. Måndag, tisdag och onsdag var min röst borta på grund av att jag har skrikit så mycket av glädje för att Finland vann VM-guld i ishockey i söndags. Och jag har tänkt att jag typ inte ens har skrikit så mycket. Jag tyckte att jag var ganska tyst. Men sen så sa nog min sambo att nej, så var det inte.

Så tydligen har jag ju skrikit, för jag hade som sagt ingen röst i början av veckan. Men hej, Finland tar VM-guld, då får man skrik. Då faktiskt, alltså då får man leva ut sitt bästa liv. Och vi gör ju inte varenda år, fast man skulle önska, men det gör vi ju ändå inte. Men kul har vi haft, alltså en perfekt start på den här sommaren.

10:35. Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Extrem löpklubb är tillbaka igen. För imorgon ordnas löpklubben i Vasa. Du som lyssnar, om du befinner dig i Vasa under helgen, om du bor i Vasa, om du bor i närheten av Vasa eller bara har svängarna förbi Vasa i helg, så kom med på Extrem löpklubb. Imorgon den 6 juni, alltså lördagen den 6 juni, så träffas vi klockan 12:00 vid Inre hamnen i Vasa, precis bredvid den här I Love Vasa-skylten som finns där. Vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo, så pass långsamt så att alla ska kunna delta. Det kan vara din första länk eller så kan det vara din 711 länk. Alla är välkomna. Vi springer i ett långsamt tempo så att det går bra för alla och så att ingen svimmar. Du kan komma själv, du kan ta med en kompis, en partner, en familjemedlem, vad som helst. Alla är välkomna. Så träff imorgon i Vasa klockan 12:00 vid Inre hamnen i Vasa vid I Love Vasa-skylten. Gud, man säger Vasa så många gånger så nästan till och med jag som älskar Vasa blir trött på Vasa. Men vi springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Vi ses där!

0: Dominic Fike med White Keys.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Det blev dags för Vingelmingel som går ut på att jag varje fredagskväll uppdaterar dig som lyssnar med några kanske intressanta nyheter, händelser från veckan som du kan snacka om under helgens mingel. För när man far på en fest eller när man far på en middag och måste mingla, så är det ju skönt att ha några samtalsämnen i ryggsäcken så att det inte blir sådär jättestelt eller jobbigt. Det första du kan snacka om under helgens mingel är världens minst kända fotbollsspelare. Från att ha varit en helt vanlig och anonym person gick Tim Payne till att bli en av de mest kända spelarna i sommarens fotbolls-VM som börjar här nästa vecka. Det här hände efter att han har gått viralt i Argentina. För en vecka sedan så hade Tim, som är nyzeeländare, runt 4700 följare. Men det växte snabbt och nu har han närmare 5 miljoner följare. Men varför blev han känd över en natt då? Ja, det var den argentinska influencern Valen Scarsini som utmanade sig själv att hitta VMs minst kända spelare och göra den här spelaren då till en kärna. Och valet föll den här gången på Tim Payne från Nya Zeeland. Så om du kommer kolla på fotbolls-VM i år, så håll koll på Tim Payne som spelar för Nya Zeeland. Han är just nu kanske till och med en av världens mest kända fotbollsspelare mitt i allt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att lågkonjunkturen gör naglarna kortare. De långa naglarnas tid är ett minne blott. På kändisar och catwalks under våren har man kunnat se korta, ofta omålade naglar. Någonting som inte förvånar modeveteranen Emma Severinsson, skriver P3 Nyheter. För länge har ju sådana här långa, fixade, målade naglar trenda, alltså gelnaglar, akryl, glitter, färg, massa olika grejer har ju varit en trend. Men nu ser vi en motreaktion till det här. Och vissa experter menar att den här trenden är ett tecken på lågkonjunkturen. Det är liksom helt för dyrt att hålla naglarna fixade. Det är också en orsak till varför jag slutar fixa mina naglar, för att alltså det är inte ekonomiskt hållbart. Om jag skulle fixa mina naglar som man behöver göra en gång i månaden, så skulle det vara mellan 70 och 80 euro per gång. Alltså det är som 80 euro i månaden på att fixa naglar. Ja, absolut inte. Men andra experter pekar också på att ökad stress gör så att vi ser mycket mer mindre fixade naglar. För folk hinner som inte med. Folk har inte tid att sitta vid nagelsalongen och fixa dem. Men det här naturliga idealet är ju också väldigt poppis och trendigt just nu och har varit det en stund. Till exempel att vara clean girl, att vara quiet luxury och så vidare. Men jag blev på riktigt jätteglad när jag läste den här nyheten att lågkonjunkturen gör naglarna kortare. För som sagt, jag har slutat fixa mina naglar på grund av att jag hade inte råd. Alltså det går inte, absolut inte. Men det, jag har ju också då måste acceptera att jag känner mig själv lite, jag känner mig lite fulare, jag känner mig lite tråkigare, jag känner mig mer naken. Alltså när jag fixar naglar förr i tiden, det var ju som min personlighet sådär, vad ska vi göra den här månaden? Och det var så cool att ha fina fixade naglar. Men nu är jag ju tydligen poppis igen och jag är trendy, vilket är nice. Så, tydligen är lesbiska naglar back in business.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag skulle nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Like an empty fire. Vi fortsätter här med Generation och Young Lean och låten Storm Second, eller Storm 2.

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Det var en person som heter Olivia som var på väg hem från sin pojkvän då hon såg sköldpaddan. Hon tog då ett foto av djuret och postade om saken i Petalax-gruppen på Facebook. Och Olivia har sagt att sköldpaddan var ungefär lika stor som en fotboll. Så ganska stor sköldpadda nog. Och det här ledde ju sen till att flera Petalax-bor började leta efter den här sköldpaddan innan den sen hittades på nytt efter att Olivia redan hade hittat den en gång. Och togs i förvar hemma hos en familj. Och efter det så försökte byborna då hitta dess ägare. Och på torsdagsmorgonen fick vi bekräftat att sköldpaddan har hittat hem. Och när jag läste den här nyheten om att den här sköldpaddan har rymt hemifrån, så den första tanken som väcktes hos mig var att hur kan en sköldpadda rymma? Alltså, jag kommer så tydligt ihåg i lågstadiet då man lärde sig att världens långsammaste djur är sköldpaddan. Ingenting är så trögt och så långsamt och så sakta som sköldpaddan. Det tar liksom 100 miljoner år för den att komma framåt. Så hur kan den då rymma? För om jag tänker så här, om jag skulle ha en sköldpadda hemma, så helt på riktigt rimligt så skulle man ju kanske inse inom efter 2 timmar att sköldpaddan är borta. Så om vi då tänker att okej, 2 timmar har gått och då inser man, okej, shit, sköldpaddan Pelle är ju inte här, var är den?

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Sköldpaddan har nu kommit tryggt och fint hem tillbaka, så allting har gått bra. Men när jag läste den här nyheten så blev jag på riktigt förvånad hur en sköldpadda kan fly hemifrån. Alltså, hur kan den ens rymma? För på riktigt, två saker kommer jag ihåg från lågstadiet att man lärde sig. Okej, tre. 1 + 1 = 2. Om du blandar gult och grönt så får du blått. Och om du, sköldpaddan är världens långsammaste djur. Så hur kan sköldpaddan ha rymt hemifrån? Jag tänker att under tiden sköldpaddan försöker rymma så hittar du väl den i liksom hallen hemma. För det tar väl 7 timmar för den att ens gå från sin bur till hallen. Så jag förstår faktiskt inte hur det här har funkat. Jag är förvånad. Men någonting som jag också läste i den här artikeln är att jaktchefen Stefan Pellas säger att så här stora sköldpaddor som den här sköldpaddan var är inte naturligt förekommande i vår natur här i Finland. Så enligt honom då så har antagligen någon släppt ut den eller så har den rymt. För den klarar sig inte i vårt område vintertid. Men problemet är också med sköldpaddor är faktiskt att de kan ställa till det i naturen. Till exempel i södra Sverige så har de problem med just sköldpaddor, säger jaktchefen Stefan Pellas.

Och han säger också att sköldpaddorna brukar skjutas där, alltså i södra Sverige, eftersom sköldpaddan är en invasiv art. Förlåt? Skjutas? Skjuts sköldpaddor? Vadå? Hur kan man skjuta en sköldpadda? Nu blir jag på riktigt bölig här. Okej. Hur är det ens möjligt? För sköldpaddans skal är ju en skottsäker väst, tänker jag. De går ju som runt och skyddar sig från alla olika galna skjutare där ute. Så de har ju som en skottsäker väst. Så, och då tänker jag, okej, men skjuter man i huvud då? Skjuter man sköldpaddan i huvud då? Det är jätterått. Förlåt, men då är vi människor hemska personer. Om vi går och skjuter en sköldpadda till döds genom att skjuta dem i skallen. Nej, men det här kan ju inte vara lagligt. Det här kan ju inte vara okej. Alltså, och tänk om sköldpaddan då, vet ni, så här, kryper in i skalet, lägger huvudet in i skalet. Vad gör man då? Vad gör man? Då kan man ju inte skjuta den, för då är ju den där skottsäkra västen överallt, liksom. Och bara det här, skjuter man djur i allmänhet? Varför? Okej, jo, jag fattar jakt och sånt, då skjuter man ju. Men jag har ju tänkt, liksom, om man behöver avliva ett djur så är det en nål. Eller så är det, vet du, någon medicin, någonting sånt. Alltså att man skjuter en sköldpadda. Det är det sjukaste. Och i huvud till och med!

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Jag kan inte hålla mig själv för skratt. Jag har precis sagt här i live radio att när jag gick i lågstadie så man lärde sig tre saker som man kommer ihåg. Och då har jag sagt så här. 1 + 1 = 2. Om man blandar gult och grönt får man blått. Och sköldpaddan är världens långsammaste djur. Förlåt. Men två av de här grejerna så stämmer inte ens. Om man blandar gult och grönt får man absolut inte blått. Det är ju om man blandar gult och blått som man får grönt. Alltså. Oh, det är alltid jag. Det är alltid jag som ska vara så här. Det är alltid jag som inte ska kunna de här grejerna. Oh. Well, okej, okay, nu vet vi det. Okej, okay, om man blandar gult och blått får man grönt. Och sen tydligen är inte heller sköldpaddan världens långsammaste djur. Utan världens absolut långsammaste djur är banansnigeln. Och what? Okej. Okay. Och sen såklart sengångaren då. Men sköldpaddan är ett av världens långsammaste djur. Så det var ändå där uppe i listan. Men jag hade fel. Så tydligen, enda saken jag har lärt mig i lågstadiet är att 1 + 1 = 2. Den är jag säker på i alla fall.

alltid på fredagskvällen så vill jag veta vad du som lyssnar gör just nu. Därför slänger jag ut frågan VGD, alltså vad gör du? Jag vill att du ska svara på den här frågan, för nu har, när man ställer en fråga så då ska man få svar. Det är mina principer. Så jag ställer frågan till dig och då ger du ett svar till mig, så blir vi alla nöjda. Jag vill alltså veta, vad gör du den här fredagskvällen? Vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och Extrem kväll? Jag blir alltid jätteglad då du som lyssnar svarar på den här frågan. För på något sätt får jag en liten sån där känsla av att det faktiskt finns någon där borta på andra sidan. För ibland när jag sitter här, vet ni, i den här svarta blackboxen, jag är själv i den här radiostudion, det är inte många på kontoret så här sent en fredagskväll. Så det är bara skönt att märka att någon finns där på andra sidan. Och jag vill, alltså, minimi 5 svar ska jag ha. Så du som lyssnar nu, knappra in telefonnumret 044 7800 180, alltså 044 7800 180, och så skickar du ett meddelande på WhatsApp. Du kan skriva vad du håller på med just nu, eller du kan skicka in en bild på vad du gör just nu. Jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar på frågan VGD. Så skicka in ett svar på frågan VGD till WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180. Du har en låt på dig.

Mondo med Location. Mondo som också heter Armand Duplantis. Det förvånar mig varenda gång jag lyssnar på hans musik, hur bra han är på att sjunga. Tänk att ha så många talanger som han. Jag har frågat dig som lyssnar frågan VGD, för jag vill veta vad du gör just nu. Vad håller du på med samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll? Och oj, vad det har ramlat in svar. Tusen tack till alla som har skickat in ett meddelande på WhatsApp. Du hinner ännu göra det. Telefonnumret dit är 044-7800-180. Vi börjar här med Viktor som har skickat in en bild på när han kör spårvagn. Det ser nog ut att det här är i Helsingfors, centrala Helsingfors, och han skriver att han är på jobb helt enkelt. Vi har en spårvagnskörare. Otroligt. Jag tycker alla som är någon typ av chaufför, alltså pilot, tågchaufför, jag vet att det har ett namn men nu kommer jag inte på det, spårvagnschaufför, buschaufför, alla sådana är jag är fascinerad över er, för att ni har ett sånt självförtroende. Liksom hur vågar man köra så många andra människor och ha liksom deras liv på ens axlar. Jag tycker det är fascinerande, otroligt. Grattis till dig och grattis till ditt goda självförtroende, Viktor. Tom skickar in att han tar en bärs och väntar på regnet. Oj, härlig fredagskväll. Och faktiskt, jag kan ha lite en väderprognos här i Extrem kväll ikväll. Det verkar bli regn överallt i Finland. Alltså, det ska regna i helg. Så på med stövlarna och paraplyet. Jenny skickar in en bild på när hon sitter i bilen och skriver att hon är på väg mot Ekenäs. Härligt. Jag funderar faktiskt idag med min kollega att vad skulle man säga att är Svenskfinlands huvudstad? Vad är Svenskfinlands huvudstad? Och jag och min kollega ansåg att det står mellan Vasa och Ekenäs. Så Jenny, du är kanske på väg mot Svenskfinlands huvudstad. Håller du med mig eller inte? Eller vad är Svenskfinlands huvudstad? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180. Ellen skickade in och skrev: hejsan, vi lyssnar på Extrem i bilen på väg till Bromarv. Underbart! Vi har många som rör sig i Västnyland ikväll helt enkelt. Kör försiktigt och njut av Bromarv. Få ställen som är så kiva på sommaren som Bromarv. Det är ju ändå sommarens sommarstad. Benjamin skickar in att han ritar med sin dotter. Det är så gulligt. Åh, det här, jag blir på riktigt mölig. Wow, vad jag ska få med snart. Wow, det här är jättegulligt, Benjamin. Du sitter och ritar med din dotter. Åh, vad tacksam. Njut. Ha roligt. Niklas skickar in att han slipar sin båt. Skulle gärna ha den i sjön redan, men det finns mycket att reparera ännu. Jag kan tänka mig. Alltså att ha båt. Jag fattar att man vill ha en båt. Men varför vill du ha ett till heltidsjobb? Alltså, varför vill man gå in i väggen? Nå, nej, men... bra kämpat Niklas, snart kanske du är i mål och får njuta av kivoga sommardagar och kvällar på sjön. Bosse skickar in en bild på en nyplanterad blomrabatt, och så skrev han att han just blev färdig med den. Jättefint, det är en fyrkantig låda med gul-orangea blommor i. Passar perfekt nu till sommaren och sommarkvällarna. Härligt Bosse. Och så Joey, min kollega, Extrems musikredaktör, så skickar in att han har köpt sommarbil idag och är på väg till landet. Wow! Sommarbil. Men gud vad lyxigt. Vad härligt att kunna få köra med en viss bil på sommaren. Hej, ni alla som har skickat in, ni ska ha en otrolig, otrolig sommarkväll och njut av vädret oberoende om det är sol eller om det är regn. Och ni som sitter i bil, kör försiktigt. Ha det bra. Hej.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Vi fortsätter här med Justin Bieber och Speed Demon. Klockan är 5:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin.

Justin Bieber med Speed Demon. Jag nämnde lite snabbt här i förbifarten att jag tycker att svensk Finlands huvudstad står mellan Vasa och Ekenäs. Jag hade den här diskussionen med en kollega tidigare idag och vi båda höll med varandra om att det står mellan de två. Förlåt Östnyland, men det känns som att Borgå och Lovisa, det börjar bli lite för finskt. Nu för att Vasa är nog också finskt, eller har mycket finskspråkiga. Men är det som bara Ekenäs då? Ekenäs och Jakobstad, men alltså ork med Jakobstad.

Har du någon åsikt om vad som kan vara svensk Finlands huvudstad? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Eller så finns också en chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app.

0: Goldilocks med Rush. Jag ställde precis frågan till dig som lyssnar att vad är Svensk Finlands huvudstad? Jag tycker att det står mellan Vasa och Ekenäs, men Peter skickade in ett meddelande på WhatsApp var han har skrivit Ekenäs med stora bokstäver och ett utropstecken. Så okej, Peter. Yeah, yeah. Chill, chill. Okej, Ekenäs, Ekenäs.
1: Det var den veckan då.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att det är dags för fredagslåt. Och hörni, nästa vecka så börjar ju fotbolls-VM. Otrolig sommar har vi framför oss. Jag tycker alltid att somrarna blir snäppet bättre då man har just något roligt sportsevenemang att se fram emot. Kan det vara sommar-OS, kan det vara EM i fotboll för damer eller är det VM i fotboll för herrar? Allt möjligt sånt där. Jag bara älskar när man får kolla på sportsevenemang. Och det är alltså på torsdag nästa vecka, den 11 juni, som det här idrottsevenemanget drar igång. Och i år spelas ju de flesta matcher i USA. Och Sverige, vårt kära grannland, slapp ju faktiskt med till VM efter många om och men. De var nära på att inte kvala sig in, men de lyckades till slut. Och det har ju lett till att det har skapats väldigt många VM-låtar för just Sverige. Thomas Stenström har skapat egentligen den officiella VM-låten. Den fick mycket kritik. Folk var missnöjda över den för han hade typ egentligen bara kopiera en sin gamla låt och den hade inte den där fotbollsfeelisen som kanske fansen hade önskat sig. Sen har bandet Bolaget skapat en VM-låt som nu typ istället då har blivit den officiella VM-låten efter att Thomas Stenströms låt blev en flopp. Många andra artister har skapat låtar, men även folk som inte kan kanske klassa sig själv som artister. Och en av dem är Hanna Friberg. Hanna Friberg är en av Sveriges största kvinnliga influencers. Och Hanna kanske, du som lyssnar, känner igen, för det är också hon som tidigare här under våren tyckte att matlådor är en ick. Det blev ju en ganska stor snackis där, vilket man förstår. För ibland så säger hon smarta saker, men ibland kanske hon inte ger den bästa sidan av sig själv. Men nu har hon i alla fall skapat en låt för fotbolls-VM. Och Hanna är också en känd influencer mycket på grund av hennes datinghistoria. Det går inte så bra för henne i sitt kärleks... Det går inte så bra för henne i hennes kärleksliv. Hon har inte ännu hittat någon och mycket av hennes content handlar om just att hon ska försöka hitta the love of her life. Och det kanske hon gör nu, för hon ska till USA för att kolla på fotbolls-VM och därför har hon nu skrivit en låt som heter När vi letar män i USA.

Hanna Friberg med När vi letar män i USA. Det här var min fredagslåt den här fredagen. Hanna Friberg är en stor kvinnlig influencer i Sverige som har skrivit en låt för fotbolls-VM som drar igång här nästa vecka. Fotbollsfilis fick man ju i alla fall av den låten.

Den här låten skulle också ha kunnat vara min fredagslåt, för oj vilken banger. Det här fick man fredagsfeelis av. Noana med Back to Me. Vi här på Extrem så brukar jag alltid lite nu som då byta ut lite låtar, sätta till några låtar på våra playlistor för att ha så bra musik som möjligt för dig som lyssnar. Och så varje vecka sätts det in ny, fresh musik så att du hela tiden får höra någonting nytt. Och från och med nästa vecka så kommer följande låt att börja rotera på Extrems spellista. Den heter She Likes the Night och är skapad av Axel Karl som är en finlandssvensk singer och songwriter, och han är bara 22 år gammal.

Axel Karl med She Likes the Night. Axel Karl är en finlandssvensk singer och songwriter som bara är 22 år gammal, och hans låt som vi precis lyssnar på kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.

Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Jag vill ännu påminna dig som lyssnar att imorgon är det dags för Extrem löpklubb igen i Vasa. Vi träffas klockan 12.00, alltså imorgon den 6 juni 12.00 vid Inre hamnen i Vasa, precis bredvid den här I Love Vasa-skylten som finns där. Då springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo, och jag lovar när jag säger långsamt. Vi kan till och med gå ibland om det så krävs. Du kan komma själv, ta med dig en kompis, partner, familjevän. Alla är välkomna. Så ses vi imorgon klockan 12.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh, nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.
2: Vi fortsätter med Genom natten och låten För nära solen. Klockan är 7:07 och du lyssnar på Extremkväll med Malin.

Genom natten med för nära solen. Klockan börjar bli 7 här småningom, vilket innebär att extremkväll är klappat och klart för idag. Vi hörs ju live igen nästa veckas torsdag 5:00. Och fram tills dess ska du ha en underbar helg och början av nästa vecka. Vi ska avsluta dagens sändning med Måneskin och I Wanna Be Your Slave.

Good people, hjärtligt välkomna ska ni vara på Nova med mig, Fanny. Och ja, jag måste lägga på lite applåder för jag måste hype upp mig själv idag. Jag känner mig som en sopo. Och orsaken varför jag gör det är för att jag var ute och festade lite igår. Tog några enheter mer än vad jag hade planerat. Och i morse, nej, inte i morse men i dag liksom, at noon så vaknade jag upp med en fruktansvärd känsla av att jag är nog världens sämsta människa som någonsin har gått på den här jorden. Det var till och med så illa, min bakisångest, att jag måste börja googla bakisångest för att typ hitta något tips eller någonting. Och då kom jag över ett fantastiskt klipp med Linnea Wikblad som jobbar på P3, Sveriges Radio. Hon beskrev bakisångest som att man vaknar upp nästa dag och så minns man hur alla människor runt omkring en har haft belevade och fina små samtal, stått i små grupperingar och pratat lugnt med varsin drink i handen. Medan man själv har stått i mitten av det här havet av människor och onanera medan man har bajsat ner sig och skrikit. Och så känner jag mig idag. Jag vet ju att det här inte har hänt, men min hjärna vill liksom ändå få mig att känna som att det var någonting i den här stilen som först gick igår. Och så här blir det ju när man slappnar av lite, baren spelar pitbull, vet ni, och man bara känner att nej, men nu ska jag nog berätta något riktigt fucked up som jag har tänkt på här på senast. Så sånt är livet, hörni. Det börjar lätta det här faktiskt nu. Nu är det liksom kvällstid när jag spelar in det här, så jag liksom, jag har varit ute och gå, jag har duschat, jag har fått bort mina värsta synder och nu är jag riktigt taggad på att lyssna på lite bra musik också tillsammans med er. Så hörni, mina kära vänner, idag i Supernova ska vi bland annat prata om sommar. Alltså det är ju festivaler på gång nu, massa konserter och det är ju trevligt och härligt. En artist som har åkt ut på turné som inte har det lika härligt, här Kanye West. Han skulle komma till Europa och göra lite shower och det gick inte helt som planerat. Det här ska vi prata lite mer om en stund. Sen ska vi prata om en annan artist också som inte har det så det är jättebra. Det är ganska mycket elände idag. Jag kommer väga upp med positiva saker också, men vi ska prata om Lizzo som har släppt ett nytt album. Det här albumet heter Bitch och det har blivit totalsågat av kritiker. Jag har lyssnat på det här albumet. Vi ska också lyssna på en låt tillsammans och jag måste tyvärr säga att jag nog förstår varför. Det här ska vi förstås raljera lite kring. Och utöver det så ska jag också ha en liten storytime åt er. Jag hade väldigt länge en dröm om att någon gång skulle skriva en låt åt mig. Och hörni, det här är någonting som har gått i uppfyllelse. Men kanske inte riktigt på det där sättet som jag hade hoppats på. Det här ska jag berätta mer om en liten stund. För det är nämligen så att jag har fått ett diss track. Och alltså ett sincere diss track. Det här är inte någon sådär lite skojig rap battle. Utan nej, på riktigt. Det här är illa. Så det

Jag ska berätta om en stund. Utöver det här så kommer vi också lyssna på lite Bryson Tiller. Vi kommer lyssna på nytt från Skepta. Och så kommer vi också höra lite dansk Augusto. Det blir lite dansk pop. Och så blir det i dagens Guilty Pleasure lite pinsam svensk schlager. Som jag ju älskar så himla mycket. Men här till först i Supernova ska vi ta och lyssna på Horse Girl. Här med låten That's My Beach från nya plattan. Hörrni, nu är det sommar. Nu kör vi!

0: somrigare än så här blir det inte, hörni. Det här var Horse Girl med That's My Beach. Och nu, alltså nu är det sommar. I love it. Jag var faktiskt så fräsch så att jag gick till studion idag. Och det är en 2 timmars promenad. Jag har inte känt mig så här fräsch på år och dag, hörni. Men det var varmt väder där ute. Och nu är ju livet lite lättare när det är somrigt och skönt. Sommar betyder ju också konserttider. Här nalkas massa olika festivaler, liveframträdanden. Och jag är ju inte en hater av det här egentligen. Tycker ju det är jättenice att få på konsert. Men när det kommer till festivaler så har jag på tok för mycket social ångest för att jag ska kunna njuta av det. Så jag har ju inte bokat in ett shit. Men många andra har gjort det och jag unnar er all festivalglädje som bara finns. För att jag ska överleva en dag på en festival så måste jag typ äta en karto med betablockerare. Och då är det som fortfarande just och just. Nåja, jag funderar dock om det här är någonting som är ganska Gen Z av mig. Just det att jag tycker det är lite jobbigt att gå på stora festivaler och sånt här. När det är en liten intim konsert, det har jag inget problem med. Men de här megatillställningarna känner jag bara att blir jobbiga. Och jag funderar lite om det här faktiskt är en av de där få sakerna som var bättre förr. Alltså back in the day, för det första, man hade ju inte jättemycket underhållning som vi har idag. Alltså att fara på en festival, att fara på en konsert var ju en jävla höjdpunkt när man inte har TikTok eller liksom kan bli underhållen 24/7 hemma vid sin dator. Samtidigt så kan jag tänka mig att förr var också stämningen bättre på de här festivalerna och konserterna, för att folk hade inte telefoner, kameror, liksom. Jag kan tänka mig, och nu vet jag inte, men jag tror bara liksom att folk kanske var lite mer present. Det här är någonting som Madonna har reagerat på i alla fall. Hon sa en kommentar om hennes Coachella-uppträdande tillsammans med Sabrina Carpenter som var här nu för någon vecka sedan. Hon sa att hon blev så jävla besviken på crowden för att alla bara stod med sina telefoner. Alltså allihop. Hon sa, put your fucking phones down and connect. Och det där kan jag förstå. Alltså jag litar på Madonnas omdöme här. För hon har ju ändå gjort massa konserter under flera årtionden. Alltså hon har ju haft en typ 50 år lång karriär. Så hon har ju sett konserter pre-smartphones och nu ser hon det här whatever helvete som vi har idag. En annan rolig händelse som jag tycker ringar in vårt zeitgeist ganska bra, det var när Harry Styles måste börja call out sina fans från scenen. För att det stod folk i publiken och läst böcker. Så han måste börja vara sådär, hörni, vill ni som hör på den här musiken eller ska ni stå och läsa Colleen Hoover till det? Alltså vad är det som pågår? Om den storyn så ska det sägas också att tydligen så var det här att läsa en bok på en Harry Styles-konsert en trend som hade sitt ursprung i en fanfiction. Och fanfiction är ju alltså erotiska berättelser om kändisar som deras fans skriver och lägger upp på internet. Tydligen så, i och med att Harry Styles är en bokmal själv, så har något fan då skrivit en historia om att sen får jag då på en Harry Styles konsert och så stod jag i publiken och läste en bok för att alltså, jag brydde mig om den här dåliga boybandartisten, men sen så såg Harry mig och så tog han mig backstage och så knullade vi, alltså det var väl något sånt. Och därav så börjar då fans läsa böcker på hans konsert. Men alltså vet ni, oh my god, det här visar ju bara på hur brainrotted vi är som folk. Vad är det som pågår? Alltså man ska ju gå på en konsert för att njuta av musiken. Och jag tycker de här memesen är roliga. Alltså, nej, jag var 14 år gammal och rackade benen inför en Justin Bieber-konsert för jag ville vara redo för allt. Men det är skojigt. Samtidigt som, ja, jag vet inte. Varför går vi ens på konserten och mer? Det har blivit en sån märklig grej. Och nu särskilt också i och med att alla står och filmar allting. Och ofta känns det som att det är viktigare att få en bra videosnutt än att faktiskt vara där in the moment och lyssna på musiken. Nåja, det var min gubbkommentar för idag. Och kanske en uppmaning till alla er som ska på konserter i sommar. Testa att lämna telefonen till hem och skåda vad som händer. Baby.
1: Stop. Je m'appelle

ibland skulle jag lite önska att vissa låtar skulle komma med en faktaruta. Men det är så det som man skulle få läsa en rad eller två om vad fan som pågår. Det här var Aya Nakamura och Skepta med låten Chippy. Och jag vet inte vad Chippy betyder. Så jag måste googla det. Men nu är jag bara ännu mer confused. För nu sitter jag här med fyra stycken totalt olika förklaringar av det här ordet. Det kan betyda fish and chip shop. Alltså en liten kiosk där man köper fish and chips, I guess. Är man i Australien betyder det tydligen snickare. Är man i Kalifornien så är det slang för California Highway Patrol. Alltså polisen som kör upp och ner där längs motorvägen. Och är man i Kanada så betyder det sex worker. Så fuck det här ordet, jag förstår ingenting. Jag antar det som precis med alla andra konstverk, att det är lite egen fri tolkning. Då väljer jag att tolka det här som snickare. Att Skepta och Aya här sjunger om en sexy snickare. Och faktiskt måste ge snickare lite mer credit. Det skrivs alldeles för få låtar om snickare med tanke på hur sexigt det jobbet är. Herregud, stor ärohändre som kan bygga en stol. Eller ett bord. Alltså AI could never. Också Elon Musk could never. Ingen av de här stora tech-brosen som har skit mycket pengar. Inte någon av det skulle kunna få ihop en pall. Alltså hörni, jag lovar er. I Silicon Valley så måste man ringa ett någon för att få ihop en IKEA-billighylla. Och säg bara hörni, vi har börjat värdera fel saker i dagens samhälle. Vi värderar lyx, klass, mycket pengar, kapital och makt. Nej, fuck that hörni. Skaff någon som kan bygga ihop en pall och se att du blir lycklig.

0: Lizzo och Gift var det här med låten Bitter. Nu, mina vänner, så ska vi prata om någonting som gör lite ont i hjärta faktiskt. Vi ska prata om ett nytt album som tyvärr har blivit totalsågat. Jag pratar om det nya albumet Bitch av Lizzo. Det här albumet kom i fredags och har redan nu blivit totalt destroyed av kritiker och fans runt om i världen. Den största kritiken är väl kanske att det finns inga hittar på det här albumet. Lizzo har ju verkligen en väldigt hittät diskografi. Truth Hurts, About Damn Time, Juice. Det finns massa hitlåtar som hon har släppt. Men den här gången så är det faktiskt ganska illa. Och en av orsakerna till det här är att det här albumet försöker vara väldigt många saker på samma gång. Alltså det försöker vara lite rockigt och försöker det vara lite hiphopigt och så försöker det vara lite sassy och det känns lite trevande. Och det som gör det här ännu mer konstigt är att faktiskt för ett år sedan så uppträdde Lizzo på SNL och då var hon så här: nu har jag ett nytt album på kommande och det ska låta så här. Men sen scrappade hon hela det här albumet och bestämde sig för att börja om från början. Och det är alltså det som vi får höra nu på Bitch. Det är liksom som att börja om. Och vet ni, som alla vi som håller på med någonting kreativt eller fan vem som helst som ens ritar en teckning i sitt liv, så vet man att ofta när man gör så blir det inte så jättebra. Man borde ofta gå ändå med det där man börjar med. Nåja. I alla fall, Lizzo har ju verkligen inte varit fri från kontroverser de här senaste åren. Lizzo var med i en lawsuit när flera av hennes dansare stämde henne på grund av diskriminerande beteende. Bland annat att Lizzo skulle ha varit kränkande mot dem och sagt jättefula kommentarer om deras vikt och kroppar. Alltså det var massa shit och sexuella konstiga beteenden. Och det här var ju extra intressant för att Lizzo var ju en av de här artisterna som blev jättestora och red på den här vågen av body positivity när det var en grej. Nu idag så är ju här en typ stendöd rörelse, känns ju som i alla fall. Det enda vi ser idag är ju Ozempic-kroppar. Alltså man ska vara pinsmal igen, heroin cheek är inne och kanske är det så att den här body positivity eran tyvärr har dött och tagit Lizzo med sig. För det var ju verkligen ett tema som hennes låtar handlade om, någonting som hennes artisteri handlade om och det kändes väldigt fräscht och i tiden och uppbyggande då, men nu idag så blir det bara liksom smärtsam påminnelse om att jag just här. Så det är inte något mer. Nu ska man vara tradwife och gå på Monjaro liksom. Och obs, nu säger jag ju inte att bara Lizzo skulle vara smal så skulle ju liksom, då skulle hennes karriär gå bra. Alltså jag hoppas ju verkligen inte att det är fallet. Men jag tror att vår värld är så rutten så att det typ är så. Alltså det funkar inte mer att göra musik om att fria sig själv från de här förväntningarna och vara stolt i sin egen kropp och liksom, nej vi har typ vi hade liksom några år där det uppmuntrades och uppskattades, sen liksom hoppade stora företag på den här trenden och var sådär, yeah hörni, nu ska vi börja kapitalisera på det här och sen blev det totalt osexigt och nu är vi liksom i Andrew Tate Times och alla mår shit. Så, men ni, den här peppiga Lizzo-estetiken, det ska vara neonfärger och åh, jag mår bra i min kropp. Den känns bara fake idag, för vår värld ser inte ut så just nu, utan det är ganska mycket elände. Nåja hörni, vi ska prata mer om det här, men låt oss först lyssna på en av låtarna från den här nya skivan. Här kommer Lizzo med Happy To Be.
1: 2, 3, 4.

Från det nya totalratade albumet Bitch, det här var Lizzo med låten Happy to be. Och faktiskt, jag tycker det här är en av de tråkigaste poplåtarna jag har hört på väldigt länge. Det händer ju ingenting. Och samtidigt känns det också den här texten att oj, men jag är så glad nu har jag hittat någon som jag älskar och jag är så kär och woohoo, woohoo, woohoo. Alltså det känns som att det funkar inte riktigt idag med att göra sån här tuggummi-check enkel poplyrik, liksom att allting är toppen, för att ingenting är fan toppen i världen idag. Det är ruttet. Och därför tycker jag nästan att det är lite provocerande med sån här dumma liksom kärlekslåtar. Man blir sådär, ja men sitt där då i ditt mansion liksom och var nykär. Ha är så jäkla trevligt med dina pengar. Men ni, I don't know, jag skulle gärna ha lite mer djup eller någonting intressant. Också att hela liksom den här tematiken med plattan, om man släpper en platta som heter Bitch, så tänker jag mig i alla fall att man ska få lite sassiness. Så menar att man ska få någonting som ger lite confidence. Det här vaggar mig till sömns. Jag blev inte sömnig, jag blev bara irriterad för jag tyckte det var tråkigt. Alltså det här gör mig liksom, det här är som att läsa telefonkatalogen. Det här är som när man var liten och skulle äta frukost och man satt och läste på mjölkpaketet. Det är samma sak, jag får inte ut någonting av det här. Jag blir bara provocerad av hur banalt det är och tråkigt. Så det har faktiskt ett bottennapp det här albumet. Vilket är synd, och jag tror som sagt inte att det bara är Lizzos fel. Hon är ju en otrolig vokalist och det hörs ju även på den här låten. Och så spelar hon ju flöjt också. Men det är också en sån där gimmick som känns lite... Det är lite som när mormonkillar på TikTok gör backflips. Vet ni, det är som lite coolt en gång, men det är aldrig sexigt. Anyway, det jag skulle komma fram till var att uppenbarligen så besitter ju Lizzo många talanger. Men det är någonting bara med tiden vi lever i och hon passar inte riktigt in i den. Det här känns inte fräscht något mer. Det känns gammalt och tråkigt och också lite världsfrånvänt. Alltså hon har som suttit i sitt mansion för länge nu och gott att säga. Hon måste liksom konfronteras med världen lite mer. Så hörni, tyvärr, det här blev ett riktigt bottennapp för mig, det här albumet Bitch. Och det är en summering av alla kontroverser som Lizzo har varit med i de senaste åren och också bara hur det låter. Jag tycker det låter extremt tråkigt. Så därför ska vi ta och lyssna på någonting lite mer intressant nu. När jag säger lounge-musik så är det kanske inte intressant första ordet som kommer till ens hjärna. Men det här är faktiskt lounge-musik som jag tycker är riktigt bra. Det är jazz-influerad elektronisk musik av norska Dublon. Och här kom hans nya låt Sweet Nothings som jag tyckte var perfekt för lite eskapism. Ner till någon, jag vet inte, lounge någonstans i Medelhavet. Blick ut över stranden, tänd en cigg, ta en Aperol Spritz och bara andas ut.

prata lite mer om elände, hörni. För det är så roligt att prata om död och bråd och allt som går åt helvete. Nå, inte riktigt död och bråd ska jag bli, men ganska nära i alla fall. Som sagt är det ju sommar nu. Många stora artister drar sig ut på turné. Och en av dem som har gjort det, det är Kanye West. Eller Ye, vad fan han vill bli kallad nu för tiden. Anyway, Kanye släppte ju ett riktigt dassigt album här nu för någon månad sedan. Och kom också med en lika dassig ursäkt kring varför han har betett sig som han har betett sig de här senaste åren. Kanye har blivit anklagad för allt från antisemitism till rasism till sexism. Alltså det har varit så mycket. Och nu, jag menar, det är ju någonting som i dagens värld många blir anklagade för att liksom säga skeva saker. Men Kanye har ju nog verkligen gjort sig förtjänt av de här anklagelserna, om vi säger så. Så att han förtjänar verkligen det här, och han har nu påstått att det är på grund av att han lider av bipolär sjukdom och att han då ska ha varit inne i manier medan han har sagt de här crazyga uttalandena och så vidare och så vidare. Ja, om det är sant eller inte kommer vi väl aldrig få veta. Någonting säger ju mig nog att Kanye inte har, alltså han mår inte bra psykiskt. Jag tror att han faktiskt strugglar jättemycket med sin psykiska hälsa. Samtidigt så ursäktar ju det inte att vara antisemitist. Alltså det går inte riktigt. Nåja. Nu var det så i alla fall att Kanye hade bestämt sig för att han ska åka på turné i Europa med det här nya albumet. Men det gick inte riktigt som planerat. För första så stoppa brittiska regeringen honom från att resa in i landet, och det här var då på grund av hans antisemitism. Sen ska han spela i Frankrike, men där måste han själv faktiskt ställa in den här konserten på grund av att han fått massa kritik från franska inrikesministern. Samma sak hände både i Schweiz, Polen och Italien. Alla de här konserterna blev avblåsta och till sist så fanns det bara en kvar. Och här var en konsert i Nederländerna. Den här konserten blev faktiskt av, och ungefär 40 000 personer var och kollade på Kanye den här kvällen. Men det var inte bara fans av Kanye som befann sig vid den här konsertlocationen den här dagen, utan det var också demonstranter som protesterade för att Kanye skulle uppträda. Bland annat kunde man se plakat i publiken med bilder på svastikor och texten: ja, är du medveten om att artisten som du ska få se på idag har sålt t-shirts med den här symbolen på? Tror jag ju nog att de flesta som far på Kanye är medvetna om. Eller jag hoppas det i alla fall. Och är man inte, så måste man nog bli medveten om det. För då får man göra det där aktiva valet att ska jag köpa den här konsertbiljetten eller inte. SVD var och intervjuade några konsertdeltagare och de sa allihopa att ja, vi är ju här för musiken, inte för Kanyes åsikter. Och jag är ju själv lite kontroversiell när det kommer till sånt här. Jag tycker ju att i de allra flesta fall så måste man kunna skilja på konstnären och verket. Jag tycker att om det är riktigt bra musa så får man ju nog höra på det. Men det här med att köpa en konsertbiljett, det är genast ett lite större commitment, och det rör sig om mer pengar också än vad en stream faktiskt ger åt en artist. Så även om jag nu personligen inte skulle köpa en biljett för att få se på Kanye West, så att lyssna på hans musik, jag tycker att det här nya som han släppt var skit. Men alla de här gamla albumen som faktiskt är väldigt antirasistiska och väldigt liksom, det är ju helt annan tematik på dem än vad han sen började med när han då hade sin påstådda psykos eller mani eller vad det nu var för någonting. Så jag tycker det är lite mer gråzon med just Kanye. Sen om typ Jeffrey Epstein ska börja släppa musik, nu är han ju död, men om han ska ha gjort det, där skulle jag nog ha dragit min gräns liksom, att okej, nu det här går inte. R. Kelly är ju ett annat bra exempel. Han tycker jag det känns nog weird att lägga på honom. Så att det finns ju grader i helvete, helt klart. Och just i och med att Kanye har varit så fram och tillbaka så tycker jag att han är svår att dra en dragning på. Men jag kan nog säga, jag skulle fan inte betala för en Kanye-konsert. Och jag försöker lyssna lite på hans nya album när det kom ut. Men faktiskt, jag brukar inte uppleva det här. Men det kändes faktiskt riktigt shit. Alltså det känns inte alls bra i magen. Och jag kunde inte glömma vad Kanye har sagt under de här åren. För han har faktiskt uttalat sig helt stört och gjort helt sjuka grejer. Så faktiskt, jag måste äta upp min egen hatt, eller vad man säger, och inse att ja, det där kanske inte alltid riktigt stämmer, att man ska kunna skilja konstnärer från verket. Där tycker jag dock att jag kan inte skilja Kanye från hans gamla grejer. Att, alltså typ Graduation-plattan,
skulle jag säkert kunna höra någon låt från och vara sådär, men det här är nice fortfarande. För det här kommer från en svunnen tid när Kanye var vettig. En annan konstig grej med hela den här Kanye-historien är också att han var med om en väldigt allvarlig bilkrock. Och han påstår ju själv att det är efter den här car crashen som han ska ha blivit då lite koko. Vet inte, svårt att säga. Ingen har väl svaren på det där, men jag tänker ta safety measures och hålla mig fett långt borta från Kanye, just in case.

danska Gusto var det här med låten Bounce. Nu har ni tänkt att vi ska prata om någonting riktigt juicy. Finns det någon där ute som har en liten våt

hemlig dröm om att någon gång skulle skriva en låt om en. Det här har i alla fall för mig varit en dröm. Jag har liksom lite hoppats på att någon gång få en låt tillägnad mig. Det här hände sen faktiskt. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Vi ska komma tillbaka till det här. Men i alla fall, jag har liksom länge suktat efter det här. Och jag har ju själv också skrivit låtar och gjort musik som handlar om personer. Och vissa personer vet om att det här är en låt som handlar om dem, medan vissa vet nog ingenting och kommer aldrig få veta. Jag är som en muslo. Jag sitter fast, infon ligger inne i mig tills jag dör. Naja, så jag tycker det är lite roligt att ha den där hemlisen att det här handlar om dig, motherfucker, och du kommer aldrig få veta. Naja, min dröm var det alltså att få en ballad eller någonting tillägnad till mig. Alltså jag ville ju ha någonting svulstigt och storslaget. Alltså någonting som handlar om hur otroligt sexy och fantastisk och vacker och rolig och charmig jag är. Det var ju liksom, jag ville ju ha en serenad. Den här låten som jag fick tillägnad mig, det var en artist som jag kommer ju fucking aldrig säga vem det här är. Men jag vill nu bara dela med mig av liksom min smärta här nu. För att det händer sig då att den här bekanta hör av sig och säger att ja, nu har jag en, du finns med på min nästa skiva. Och med tanke på var vi befann oss i vårt vänskapsförhållande så kände jag att okej, det här är inte något bra nu. Så jag frågar, är det här ett diss track? Och hon bara, girl, det här är mer än ett diss track. Det som har hänt mellan oss då var att ja, men vi var kompisar och sen råkade den här personen gå få lite känslor för mig och jag vet inte alls hur jag skulle hantera det här och blev liksom jätte awkward för jag hade inga känslor tillbaks och vi alla vet en sån situation är fruktansvärd. Nåja, så jag hanterar ju det på ett ganska dåligt sätt genom att typ ignorera det. Mm, pro tip, gör inte det. Och allting slutar då i ett gräl och att vi bestämde oss för att nej, men okej, vi kan inte vara kompisar om det på det här sättet. Så jag fick ett diss track då och jag har faktiskt det var inte så farligt det här diss tracket. Det var väl mer, alltså det var sorgligt mer så här om liksom ja men kärlek som man inte kan få leva ut och ja, vet ni, jag känner ju inte riktigt att det här fyllde min kvot av kärleksserenad till mig. Det här gjorde ju fucking noll för mitt självförtroende. Jag hade ju tänkt mig att första gången någon skriver en låt åt mig så ska det vara ett R&B-beat och någon som är sådär bara, you are the most attractive girl in the world. Alltså, den trodde jag att jag skulle få och så fick jag ju som bara, why the fuck don't you love me, bitch? Okej, okay, så let den in. Det var faktiskt en jättefin låt, men stelt var det. Och stilt kommer det nog alltid vara. Så att jag hoppas ännu att jag kommer göra någon riktigt lycklig kärlek så att de går ut och skriver en R&B-ballad om mig. Så att jag nu inte bara har diss tracks ute och snurrar på nätet. Så, open invitation om någon känner att de vill serenade me. Vi ska ta och lyssna på en låt som jag faktiskt, alltså nu när jag pratar om R&B och sexiga serenader, så lite så här skulle den kunna låta. Bryson Tiller ska vi höra på här till näst. Och han skulle faktiskt få ta och serenade me. Jag skulle bli riktigt, riktigt nöjd med henne. Vi ska ta och höra på hans nya singel Drop the Low och ja, drömma oss bort.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Välkomna mina kära vänner till dagens guilty pleasure. Det här är min fristad där jag tar upp en låt som precis har släppts som jag tycker att är lite nice, fast jag vågar egentligen inte erkänna det, för här är lite cringe. Och idag så ska vi ta med oss en vattendelare från Melodifestivalen. Eller ja, de är inte bara från Melodifestivalen, men det senaste man har hört från dem, det var när de var med nu i vintras. Och jag pratar om fantastiska gruppen A-Teens. Yes! Alltså, vet ni vad? Det blev fucking bråk hemma hos mig när vi satt och kollade på Melodifestivalen. Jag, min pojkvän och våra kompisar. Jag var den enda i rummet som tyckte att A-Teens med låten Iconic var en bop. All andra rådissade här och jag kunde på riktigt inte förstå varför. För hörni, A-Teens är ju ett ikoniskt band från 90-talet. Redan på 90-talet så blev de hatade för att göra pissdålig pop. Alltså det var liksom dumt i huvud, banalt, fånigt, tuggummiaktigt. Och jag tycker att det är någonting med det som gör dem så jävla kunt. Alltså jag älskar dem. Och nu då är de tillbaks med en ny låt, vilket ju är, alltså, förstås är de det. Nu har vi fått lite boost då med att de var med i Mello. Nu har alla 5-åringar börjat streama Iconic. Så nu har vi fått en ny låt av dem. Och det är någonting med deras smaklöshet som jag tycker gör dem så otroligt fantastiska. Att de fortsätter. De håller dem på. Hörni, vi ska ta och lyssna på A-Teens här med You Got The Look.

Tyst, säg inte. Jag vet vad ni ska säga, men säg inte. Det här var 18s med You Got The Look. Alltså nya singeln från dem. En uppföljare efter Iconic som de delar med i Melodifestivalen. Nu är de här alltså med en ny singel. Och jag vet redan vad många av er kommer säga. Vad fan var det här för lazy cover på Roxettes The Look? Alltså det var ju inte riktigt en rip-off, men det var en tolkning av den låten, om vi säger så. Och nu kanske någon av er tänker då att, men gud, kan ni beskriva liksom en bra låt själv bara? Men det är ju just det som 18s inte ska. Alltså vet ni, 18s ska göra den här typen av pop. Det här är exakt rätt för dem. 18s är ingen grupp som ska vara liksom nytänkande, komma med någonting liksom out of the box och experimentellt och intressant. Nej, 18s ska göra bra pop. Och behöver man då ta en gammal bra poplåt och klä upp den i nya kläder, ja men då gör man det. Alltså vänner, det är exakt det här de ska göra. Det är det här de gör bäst. Alltså de är ju Melodifestivalen. Och guys, jag kommer aldrig från det att 18s egentligen hette ABBA Teens. Men så måste de byta namn för att ABBA hotar mig och stämmer det. Och sådär bara, vi vill inte ha ett skit med de här att göra. We do not co-sign this. Så det är precis det här som ABBA Teens ska göra. Och alltså som sagt, I'm here for it. Jag tycker det här var kunt, jag tycker det här var Melodifestivalen. Jag blev glad. Det här var dagens guilty pleasure.

My Friends. Det här var Demi Lovato med Pretty Catatonic. Och nu är det så att Supernova är slut för den här gången. Jag har en låt kvar att ge på spellistan ännu, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara att få klicka in sig dit om man vill höra mer av mig. Jag hänger väldigt gärna med dig. Så att vi ses där. Anyway, jag tänkte nämna er med lite festivaltips. För nu när jag pratar om festivaler och att jag har så mycket social ångest, jag vill inte få på någon festival, så börjar jag kolla lite scheman och så inser jag att fan, det skulle nog vara ganska nice ändå. Om man vill åka på Ruiz Rock så är det till exempel artister som Swedish House Mafia, Gunna och Lily Allen som man har chansen att se. En som jag verkligen skulle vilja se live, det är SD Kid som kommer uppträda där. Jag är bara liksom intresserad av hur det ser ut, för att han är ju en väldigt ny artist, också en anonym artist, ingen vet riktigt vem det är. Jag tycker att han är en av dem som har det mest intressanta soundet i hiphop just nu, så jag skulle väldigt gärna se honom live. Jag är lite orolig dock att det kanske inte är en sådär jättebra live show. Jag vet inte, det här baserar jag på ingenting annat än de hiphopkonserter jag har varit på. Att ofta så är det en sån här typ av genre som jag tycker är ganska bra i mindre lokaler. För att de här hiphopparna är ju inte riktigt några dansare ofta. Alltså jag tror det kommer ju som inte bli en Sara Larsson show. Men som sagt, jag vet inte. Det här är bara min spekulation. Det skulle vara roligt att se hur det går med SD Kid på Ruiz Rock alltså. Andra artister som man kan se där är bland annat, om vi tar lite inhemska här då, Eppo Normaali, Erika Wikman, Isaac Elliot, JVG och Kärie bland andra. Alltså det är otroligt mycket inhemska artister som ska på Ruiz Rock, vilket jag kan tycka att är lite trist också kanske. Alltså såklart att de ska ha sin lava dem också, men ja, jag vet inte. För mig så kanske Flow-festivalen verkar lite mer intressant. I år på Flow i Helsingfors så kan man se Florence and the Machine, man kan se just Sara Larsson, Nick Cave and the Bad Seas, Somber kommer dit också och Lykke Li. Det tycker jag skulle vara väldigt roligt att se. Disclosure kommer också göra ett DJ-set. Det är någonting jag skulle se om jag skulle vara där. Men förstås också Sara Larsson. Alltså herregud, det tror jag blir otroligt. Så hörni, helt okej lineups på finska festivalerna i sommar skulle jag väl vilja säga. Och egentligen är det ju kanske det som är bäst att gå på. För när man har en festival som man är på, jag har faktiskt varit någon gång, så jag är inte helt toko. Jag vet lite vad jag talar om. Men när man just har sådär jättemånga artister man vill se på och så överlappar de varandra, det är ju inte så nice det heller. Då kanske man nästan hellre far när man vet ni har en artist per dag som man faktiskt ser fram emot, och sen kan man spendera dagen med att hitta nya artister, gå omkring och lyssna på musa man aldrig har hört tidigare. Och mitt i allt så kommer man från Ruiz Rock och så är man ett jättestort Kuma-fan. Who knows? Hörni, på tal om Sara Larsson och festival så lämnar jag er här med hennes remix av Hot and Sexy tillsammans med Tyla. Hörni, ta hand om er, puss och kram, så hörs vi snart igen.

0: Kings will fall. Hippie, det var Victorious och World War Dinosaur. Bandet som tycker om att slänga sig kluriga vad gäller låttitlar och texter. Och ja, egentligen allt. Men något avskojare, men nu är det duktiga musiker också, Victorious. Jag heter Kjell from Hello. Det här är Extrem Metall. En timme med metallmusik här för er på Yle Extrem eller Yle Arena. Det beror helt på. Ifall du lyssnar på det här på radio just nu. Du sitter i bilen till exempel. Oho, plötsligt kan det komma heavy på radion, så kan jag berätta att hela arenan finns full av detta program Extrem Metall, som är Extrem Metall. Så det är bara att tuta och köra där. Men förstås välkomna jag även alla som lyssnar så här på radio. En timme metallmusik och intervju med någon som jag någon gång i tiderna kallar rakt liksom face to face med honom. En evil genius, och jag blev utskrattad efter det. Vem det är så hör ni senare. Nu blir det In This Moment och Sleeping With The Enemy.
1: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought you were my friend. I thought you were my family. And you don't know how deep you cut inside.

Där hörde ni Sinner som ska ge ut sitt sista album och låten heter Wait. Förhoppningsvis blir följande album av följande band inte deras sista. Vi snackar om Atlanta-baserade Mastodon. Och Mastodon, det har ju varit ganska blåsigt där. Först så, jag tror att det beror väl lite på vem man frågar. Eller jag tycker att, att han själv åtminstone sa att han fick sparken. Brent Hinds, alltså en av gitarristerna och låtskrivarna och en av sångarna faktiskt också i Mastodon. Så han lämnade bandet här för ett tag sedan. Och det där sen tyvärr omkom han ju år 2025 i en motorcykelolycka tror jag att det var. Så att det där, det blev väl liksom spänt mellan honom och bandet. Bandet har väl liksom, ja, bandet har använt mer av sådär cirkeshandskar och Brent Hinds var väl mer bitter och arg på Mastodon. Och sen så dog han och ja, tråkigt. Mastodon kommer ju dock att fortsätta och de har nu släppt en ny låt. De har också bekräftat att de har fått klart sitt nya album, sitt nionde album. Och det där Brandaler trummisen som jag också haft möjlighet att träffa ett par gånger, så han berättade att det var väldigt tungt att göra det här för att det här albumet skrevs och spelades in under tung sorg. Och sen det var ju annars också turbulent i bandet före Brent Hinds dog. Men nu har de släppt en ny låt. Det här är första singelsläppet från nya kommande albumet. Jag har åtminstone inte hittat något titel eller något datum för nya Mastodon-albumet. Sånt är på kommande. Kanske till och med i år ännu. Den här låten heter Your Ghost Again.

Detta var Veil of Desolation och Blackened Skies. Nu ska vi ta ett intressant band. Jag har hört om det här bandet av diverse bandmedlemmar också, men jag där, hade inte desto mera koll på hur det lät. Jag har fått det liksom beskrivet åt mig. Det är alltså ett band som heter Sulfur and Mercury. Och grejen är den att här är alltså, jag hörde av Jaakko Spider Forsman som är trummis här i bandet, som också spelar i Goatburner och Ratface och Pikakassa. Så han berättar bara i något skede att han har ett bandprojekt tillsammans med Jason Netherton, som alltså är sångare i Misery Index. Och han berättar bara att ja, de har ett sånt här band på gång som är lite sådär, lite åt King Diamond-hållet. Och jag var såhär, okej, fine. Men sen glömde jag lite bort det bandet, och nu har jag fått höra musik av dem. Fan, det här låter intressant. Jag ser väldigt mycket fram emot att kanske höra ett album, eller att höra ett album av det här bandet och kanske se dem uppträda. Ett album har de menat att skulle kunna släppas nästa år. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här, så jag tror att det bäst beskriver det med att spela det här åt det, men att liksom om gammal horror intresserar och lite kanske då dansi King Diamond-världen intresserar, så kan det hända att det här är något för dig. Det här är Sulfur and Mercury och Sulfur Eternal.

och Flesh on Earth. Jag heter Kjell från Hell och det här är Extrem Metall. Vi ska snacka med Devin Townsend, mannen bakom många band, mannen bakom Strapping a Lad, mannen bakom Ziltoid-albumerna och sen då mannen bakom en massa band med olika sådana namnkombinationer som innehåller hans namn, Devin Townsend alltså. Tidigare gjorde han, ska vi säga på 90-talet och början på 2000-talet, så gjorde han kaotisk progressiv metal. Metal gör han fortfarande. Vissa album är mera metal än de andra. Vissa är väldigt sådär eteriska och lugna och kunde användas för yoga. Och sen kan det igen komma något helt jättekaotiskt paket. Man vet inte vad man ska vänta sig när det är frågan om Devin Townsend. Han är en av de trevligaste och fiffigaste människorna jag någonsin har talat med och hade möjlighet att tala med honom igen. Varje snackstund med den här mannen är intressant att hålla dig på ändan av bänken. På ett bra sätt alltså. Inte så att man är rädd för honom eller något sånt här. Nu är han aktuell med en bizarr albumhelhet som heter The Moth. Det är som en stor rock-metal-opera. Devin ska berätta lite mer om det här. Före detta har vi lite August Burns Red och låten heter Legions.

0: Totally. Well, I mean, you have to be, you have to be reasonable with what you're looking for when it comes to a home studio, because you can't just spend endlessly. But I think the things about the studios that I've worked with typically that I'm looking to have different with my own, and taking into consideration, I've worked in some incredible studios, is that often they're not ergonomic enough. Like, I like being in a position where I'm like, there's my guitars, there's my bass, there's the acoustic, there's the volume, there's your keyboard, there's your fader, there's your, you know what I mean? It's like, and a lot of times studios seem to be full of like knickknacks, like there's like little toys and humorous mugs and a fake dog poop or
1: Course.
0: something, and I find that super distracting. So I try to keep things pretty like tidy and organized and ergonomic.
1: Jag snackar med geniet och galenskaparen Devin Townsend, bekant tidigare från bland annat Strapping Young Lad och diverse band som hette något med Devin Townsend, som Devin Townsend Band, Devin Townsend Project, Devin Townsend Orchestra och nu helt enkelt bara Devin Townsend. Han har släppt ett megalomaniskt album som heter The Moth, och jag tar kontakt med Devin som sitter hemma någonstans i Kanada var han nu sen bor, och det där, och han sitter i sin hemmastudio, och jag frågar eftersom liksom, jag vet ganska lite om, jag vet mycket om Devin och Devins musik, men jag vet ganska lite om Devin liksom själv utanför musik. Och vad gör han när han inte då sitter i studion och när han inte håller på med något som har med Mosa att göra? Så han, nu på, vet du, han tar nu hand om huset och trädgården och sådär, men att studion var han satt just när jag pratade med honom, så det har varit liksom ett långt projekt dit, att det har ganska mycket pengar och ganska mycket tid att bygga då en hemstudio, så det har varit liksom ett eget projekt det. Och han har ju jobbat i hur många studior som helst, och jag frågar sig att vad hade du nu när du fick bestämma helt 100% själv hur studion ska se ut och hur det ska vara? Så vad tänkte han på? Han sa att det viktigaste är egentligen det att det är ergonomiskt, och att sen det kanske liksom är att det är organiserat och sådär. Han tycker att det är så många studion som det verkar som att de har först satsat på att ja, hur denna lustiga muggar ska vi ha, vad ska vi ha för små liksom vet du, hundbajs gjord av plast eller något sånt där. Sånt är liksom det tar bort fokuset från det man ska göra i studion. Bland annat det här har han gjort i studion. Det här är en låt som heter Lexin.

Tack till Devin Townsend, tack till er som lyssnar, tack till er som hör av sig också. Man kan höra av sig ifall man vill, då vill något helt enkelt bara, eller vill förse mig med egen musik, så lönar det sig att göra per e-post kjell.simosas@yle.fi. Skicka inte en streamingslänk, utan skicka en WAV eller en länk till någonstans var jag kan ladda ner den här WAV-filen då. Eller sen kan du annars bara höra av dig kjellhell666. Det är massa intressanta grejer. Kjellhell666 på Instagram vill jag tillägga nu. Massa intressanta grejer i detta program på kommande denna sommar. Intressanta människor som kommer att gästa programmet, framförallt under de här veckorna som jag själv är på semester, vilka är från halva juli framåt, några veckor där. Så ni kommer inte att bli lämnade ensam. Man är inte oroade över det. Vi tar lite norsk black metal här till slutet. Det här är Trelldom och I Speak Forgotten Voices.

0: Här för någon vecka sedan så la vi ju ut ett avsnitt där vi pratade om avundsjuka. Och jag är jätteglad att se att det här aktiverar våra lyssnare.
1: Men det har också aktiverat en massa boomers på Instagram.
0: Och en boomer som blev speciellt aktiverad så var mammin. För att hon ringde mig dagen efter och så sa hon att hon har just lyssnat på det här avsnittet. Och så var jag som bara, men vad tyckte du då? Hon bara att, ja nå, inte kan jag ju riktigt säga att jag tyckte det var bra när du sitter där och säger att du är så ful och ditt självförtroende är på en all time low och du tycker att du är så äcklig och dålig typ. Och så var jag som bara, men herregud mamma, det var ju inte det jag sa.
1: Men det var många som upplevde att det var här vi sa.
0: Jag fattar att det är svårt för en förälder kanske att höra att din dotter kanske har lite svajigt självförtroende eller att man går igenom tuffare perioder och sånt. Men samtidigt så är det liksom en naturlig del av livet. Till och med de bästa människorna som har liksom bra självförtroende hela tiden så är väl osäker ibland.
1: Alltså inte jag kanske, men jag nog hörde om Arne som kände så.
0: Så jag tänker som bara att nu vill jag bara säga till alla som lyssnar och har fått den här uppfattningen som min mamma tydligen har fått, att det är inte att jag liksom...
1: Att du går och vältrar dig självhat konstant.
0: No! Nej, men jag vill bara säga att alltså, jag har bättre och sämre dagar. Och ni behöver inte vara oroliga för mig. Alltså, tanken med att prata om sådana här saker öppet så är ju bara för att neutralisera det och göra det lite mera, eller mindre tabubelagt. Att jag försöker också säga det, och mamma förstod nog kanske det sen, att ifall att jag bara skulle säga till henne när det är liksom som allra värst, så då blir ju också den där reaktionen sådär att herregud, nu är det någonting som är superpaha och vi måste ha tag i det. Men om jag berättar, alltså om jag strör in lite sån här nu som då, att ja, nej, men idag mådde jag shit, eller idag så tyckte jag att jag var jätteful. Andra dagar tycker jag att jag är helt jävla het. Så liksom, jag försöker bara vara väldigt transparent.
1: Jag tror jag kanske att det har att göra med också att mycket av de här äldre generationerna, så här som skulle krävas för dem till sitta i statlig understödd media och basunera ut att man mår lite shit.
0: Jag vet.
1: Alltså det är ju så tabu i andra generationer jämfört med vår generation. Mm. Så här att vi sitter här och slickar våra sår nu som då, så är kanske inte riktigt samma sak.
0: Nej, det var som inte den typen av media som de växte upp med.
1: Men det här är nu vad ni får växa upp med, ni som lyssnar idag. Du är så.
0: Diskussion kring det här att liksom, som du sa, så den generationen som min mamma tillhör, så även kallad the boomers, så de har ju faktiskt inte växt upp med kanske att man är så där öppen med sina känslor, men också det här hela liksom arbetsfältet som finns nu för tiden, där var det finns jättemycket jobb som bara just handlar om att du gör saker online eller på sociala medier eller någonting. Det är ju jättefrämmande för dem. Och för mig är det som det enda sättet jag kan typ se mig själv jobb nu för tiden. Att jag har svårt att se att jag ska ta ett typ traditionellt jobb och jobba med det tills dagen jag går i pension.
1: För att i fabriken.
0: Ja! Och vi pratar om det här också, att ifall att det blir så att jag flyttar till Sverige nu då på hösten, så då ska jag ju som måste börja söka ett arbete, och mediebranschen där är ju inte kanske riktigt lika tillåtande som här, eller det är ganska som hög press och sådär. Och då sa jag just det här att jag vill inte som jobba med någonting som inte jag känner att det är meningsfullt. Och då var just en av mina närstående som är i den här ålderskategorin 50-60, så hon var bara sådär att det är nog beundransvärt att ni liksom ungdomar tänker sådär att när jag växte upp så tog man bara ett jobb och så höll man kvar i det med alla sina krafter tills man gick i pension.
1: Jag trodde verkligen att det som skulle komma här nu var att hon säger att oj vad beundransvärt att du tycker att det här jobbet du gör nu är viktigt. Eller betydelsefullt, eller vad du nu har sagt.
0: Vi har alla olika uppfattningar om vad som är meningsfullt.
1: Grejen är att vi är ju kanske lite född med silversked i mun, just den här generationen, att det ändå fanns lite så här utrymme till välja, att ska jag göra det fittigaste jobbet jag kan tänka mig som finns på marknaden, eller ska jag sitta i soffan ta hem och prata shit och lägga ut här på Ylle?
0: Ja.
1: Nu är det ju som en viss så här skillnad från de som har vuxit upp kanske så här postkrig.
0: Min

0: Muffa jobbar på riktigt på fabrik sedan han var 14 år.
1: Herregud. Men som sagt, alltså jag tycker inte att det är för sent för din muffa att skaffa en podd.
0: No! No comment.
1: Jag ska inte bara skylla på boomers. Men nu är det mycket som är boomernas fail. Särskilt med vad som händer på kommentarsfälten på Instagram och dylika plattformar.
0: Mm.
1: För alltså, vi hade ju som sagt lagt ut ett litet klipp av det här avsnittet var vi pratar om självförtroende och avundsjuka inom vänskaper. Och just den lilla biten som vi hade valt ut så var ju det här med när Alva säger att du tycker att det är lite jobbigt ibland eller att du kan bli avundsjuk på.
0: Jag kan reenact om du vill.
1: Ja.
0: En annan sak som jag är avundsjuk på så är ju den här uppmärksamheten som du får på grund av ditt utseende.
1: Varför kan du det här utan?
0: För att det är ju jag som har sagt de här sakerna och det här, jag har sett, det är jag som har klippt det där jävla sommarklippet, så jag har sett det gång på gång och textat det och hållit på. Och jag måste säga, för de som inte har gått och lyssnat på det här avsnittet, gör det nu. Jag klipper in en bild av det här. Det som var hela vår tes med det här var att det finns samhälleliga normer och att vissa människor utseendemässigt passar bättre in i den normen än andra. Det var det som var diskussionen. Inte vem av oss som är hetare.
1: Vi ville ha en diskurs om privilegier som man får i det här samhället baserat på vad man har för utseende, basically. Alltså det handlar ju om en massa saker. Det handlar om ansiktssymmetri och det handlar om vikt och det handlar om ras och det är liksom en helt väldigt stort koncept till prat om privilegier som du får baserat på utseende i det här samhället.
0: Mm.
1: För stort för Instagram helt tydligen. För alltså det här kommentarsfältet, alltså jag på riktigt har läst igenom det här med så här barnslig förundran. Är det osmakligt att sitta och hack på folk som har uttryckt sina åsikter i ett kommentarsfält? Antagligen. Men jag har lite saker som jag vill ta upp här som är som bara att hur har du tänkt?
0: Jag tycker det är helt okej med tanke på att de ju i sin tur har kommenterat på någonting vi har stått och sagt. De har ju sin rätt att göra det. Men då måste ju vi också få kommentera tillbaks på det vad de sen har sagt. Är inte det som är hela meningen med en dialog?
1: I guess. Jättebra. Jag köper det. Som sagt, vi försöker prata om privilegier. I kommentarsfältet försöker man istället reda ut vem av mig och Alva som faktiskt är snyggare.
0: Jo.
1: Vilket är helt fantastiskt. Det var någon här som skrev att men oj, är det inte kvinnan i den rutiga skjortan, alltså Alva, som är den klassiskt vackra personen? Och så var det en annan här som skrev att jag tycker inte att någon är vacker som är så där självsäker som Lisa över det där.
0: Vad det här
1: och går med näsan i vädret.
0: Okej. Det där hade jag missat.
1: Någon annan här som också skrev att jag ser inte någon större skillnad i attraktivitet mellan de två. Alltså ni hör ju, som sagt, det här handlar ju inte riktigt om att vi vill få svar på tal om
0: vem är det som är snyggare?
1: Ja, alltså, det var inte det här avsnittet riktigt handlar om. Men alltså, sen också så var det någon som hade skrivit här att konstig diskussion mellan två tjejer, inom parentes kompisar, frågetecken. Som att de redan är överens om att en är snygg och en inte det. Ren idioti. Och här var en annan som också skrev att vilken märklig diskussion att gemensamt utgå från att den ena är konventionellt snyggare än den andra. Attraktion är mer subjektivt än objektivt. Och jag tror trots det att de allra flesta ska hålla med om att båda är lika vackra.
0: Det var som att det var ungefär det vi försöker få fram med den där diskussionen. Nästan.
1: Man skulle inte kunna tro. Man skulle inte kunna tro.
0: Tänk om vi på riktigt skulle ha ett avsnitt där var vi bara snackar om att vem av oss som egentligen är snyggare och ta fasta just på den här samhälleliga normen. Vet du, mäter med linjal just att vem har mera en högre panna, vem har högre kindben,
1: vem har glansigare blick?
0: Vill man ha det?
1: Jag vet inte.
0: Nej, men jag tycker att det skulle kunna vara lite refreshing att alla kort på borden bara och sen så får ni röst liksom Lisa eller Alva.
1: Tror du vi har råd i företagsbudgeten att skaffa en sån där vet du, snurrande liten plattform som vi skulle kunna ställa oss naken på? Alltså det här avsnittet skulle vara 3 minuter lång. Det här skulle bara vara att vi gör en så här full body scan.
0: Och sen så livestreamar vi det på Svenska Yles IG så att de här boomersen kan liksom under tiden som vi står och snurrar jo. Med tissa fram.
1: Ska vi göra så här samtidigt? Alltså vi sitter båda här och skakar tissarna vilt. Det svänger från höger till vänster.
0: Det är helt valfri position. Man får inte ha den ställning man tycker själv man är mest attraktiv i. För mig är det den här klassikern.
1: Minns du när man gjorde pennkniven på jumpa? En sån här magövning då man liksom försöker knäppa ihop sina abs.
0: Är det
1: där
0: den
1: känner jag mig som vackrast.
0: Som du känner dig mest attraktiv i. Okej, okay, men skit i livestream på Svenska Yles IG. Vi står bara utanför Stockman på en sån där roterande rotisserie brick. Jag tror inte finns ett sånt begrepp, men nu finns det. Mm. Och sen gör du då fällkniven och jag skakar byster. Ja. Och så ser vi, alltså folk får gå som och ställa sig vid den de tycker att det heter det.
1: Ni hittar oss på torget. Datum och plats meddelas snart.
0: Sorry, crosslöst.
1: Nej, men inte vet jag. Nu är det här var kanske lite omoget av oss också. Att inte kunna ta kritik för att vi har kommunicerat någonting dåligt. Och att the boomers med omnejd har bestämt sig för att de ska rejda ut nu. En gång för alla vem av oss som är snyggare. Och att diskussionen har liksom fått lite så här egna vingar, ska vi säga. Men nu är det ju lite svårt att man inte kan prata om någonting som är ganska känsligt ändå, så som utseende, utan att man samtidigt bjuder in att folk börjar kommentera på ens utseende. För nu är det ju som en ganska vild situation, även ifall vi är van med att få kommentarer som är ganska som så här. Nu kommer det ju som in en del ganska så här konstiga kommentarer ibland. Just som så här att men Lisa verkar nog vara ganska dum i huvud. Eller så här att Alva gör nog si och så, att det är speciellt. Och att ingen skulle ju komma fram till en främling och säga sådana där saker. Men eftersom att man är genom en vägg av internet så kan man liksom säga lite vad som helst. Men nu var det någonting speciellt också med det här att mitt i allt kommer en hel flod av okej, men nu ska vi nog berätta åt er hosta till med det här utseendet för er personligen.
0: Och det problemet var ju det att jag förstår att man kan få fel uppfattning av det här en minut långa klippet, absolut. Men om man går och lyssnar på avsnittet så säger vi ju också där att problemet med att ha de där diskussionerna är att det så lätt går till att endera part bara sitter och vet du är sådär, nej men du är inte ful, du är jättesnygg, du är världens snyggaste, vilket också säkert kan vara jättehealing för någon att höra. Men ifall att den andra parten försöker ha en diskussion om och liksom samhällets normer, så är det liksom inte lukrativt att den där andra bara sitter där och är sådär, nej men det här, normer existerar inte för du är jättesnygg.
1: Det är jättebakåtsträvande, alltså ursäkta nu bara, men det är bakåtsträvande. Det var så här att, nej men, och inte finns det några utseende normer, inte finns det några könsnormer heller, utan allting är bara blank slate.
0: Ja, det är också boomers favorit att vara så.
1: Jag ser inte kön.
0: Jag ser skillnader. Och man bara, nej det är det som är problemet.
1: Ja.
0: För att nu ändå ha det sagt, så jag uppskattar att det var en hel drös med människor som sa jättefina saker om mig. Och samtidigt så önskar jag att ni går och lyssnar på det där avsnittet, för att det var inte det som varken jag eller du var efter. Plus att det sätter oss i en super obekväm position. Där var plötsligt så har vi liksom bjudit in till diskussion om vårt utseende på Svenska Yles plattform.
1: En sak som jag tog fasta på väldigt mycket var den här ena kommentaren som just handlar om det här att någon som tror så där mycket om sig, som tror att det är så vacker, så är ju liksom typ den fulaste människan som finns. Eller jag minns inte exakt vad den här kommentaren var, men det känns som det mest österbottniska jag någonsin har hört.
0: Plus att en kvinna som liksom uttrar att hon tycker hon är snygg är det mest provokativa för en stor del av människor att höra ever. Och det här går ju in i alltså alla sådana här snygga vet du, businesskvinnor som har gjort enorma så här affärer. Jag tänker typ spontant på Bianca Ingrosso. Hon blir ju också hela tiden sågad på grund av att hon är just en snygg kvinna. Och väldigt få, det här är ingen liksom hot new take eller någonting. Men att bara den där diskussionen ska alltid just handla om att ifall hon har sagt någonting som är lite drygt eller på något sätt kan uppfattas drygt, någonting snällt eller bra om sig själv, så är det genast sådär att åh vitsi, hon är delusional, här är helt jävla verklighetsfrånvänd.
1: Det typ börjar gräva fram en massa ful bilder, så här paparazzi-bilder när hon har som vet du, stiger i fucking kacka och ser lite äckla ut och runkar näsan, och så är det som att haha, nu hittar jag en bild där du ser riktigt äcklig ut. Alltså som säger, ursäkta, men som, varför måste vi göra det i en sån grej också?
0: Men låta kvinnor vara stolt över sina utseenden.
1: Som, ska man gå runt och tycka att man är så ful? Eller som så här att, vad är det du vill ha mig då? Ska jag ignorera helt mitt utseende? Alltså I guess att det var kanske det som är vad vissa av de här människorna är ute efter också. Att ja, men vi ska bara sluta prata om utseende. Vi ska sluta prata om det här och låta det fortsätta vara en grej. Men jag fattar ändå inte riktigt.
0: Nej, det leder ju oss ingenstans. Men självförtroende är ju också en sak som fluktuerar väldigt, väldigt mycket, som jag var in på här redan i början. Ibland känner jag mig jättesjälvsäker, ibland mindre. Och jag antar att det är det samma för de flesta då, utom dig förstås, naturligt.
1: Mår alltid jättebra. Det gör jag inte alls. Men jag skulle säga att det är mycket mildare vad det fluktuerar för vissa än för andra.
0: Mm, och på det tema så fick vi också in en del kommentarer som jag vill läsa upp för dig.
1: Mm-hmm.
0: En person som har skrivit in i vår frågelåda under signaturen mentalt gammal skriver att jag tror att självförtroende är medfött. Antingen har man det eller så har man det inte. Och det tyckte jag var en jätteintressant take. För att vissa människor menar ju också att personlighet är någonting medfött. Det här vet jag att det är liksom en het potatis där var folk kan ha väldigt olika åsikter. Och jag skulle säga att det är i allra högsta grad någonting som du kan arbeta på och liksom förbättra genom att jobba på.
1: Alltså det är väl klart att varenda människa föds ju med en genetisk disposition. Nu ska jag inte låta för mycket som en sån här science-farbror. Men som så här att allihopa har väl sin fenotyp och genotyp och så har du ett medfött temperament och du har saker du har ärvt från dina föräldrar och mycket saker så förstärks av hur man uppfostras. Att ifall man typ har lite osäkra föräldrar så kanske det också projicerar sina osäkerheter på en. Och så sen så känns det som att man mitt i allt har en hel familj eller ett helt släktträd fullt med osäkra människor. Men jag tycker överlag att alla diskurser som handlar om det här att du är bara född så som du är och du har ingen påverkan eller du har ingen möjlighet att påverka utkomsten av ditt liv. Att ifall du är en ångestfylld person så kan du inte göra någonting åt att du har ångest utan liksom att du är som bara fast med det du är född med. Att det är inte som en ganska tragisk tanke. Och jag behöver bara säga det här, nu menar jag inte säga typ som så här att vadå att du är född typ homosexuell eller sånt där. Alltså obviously menar jag inte det. Alltså som sådär, men jag bara menar sån här saker som kanske påverkar en negativt, typ så här personlighetsmässigt eller temperamentmässigt. Typ att du är väldigt osäker eller har låg självkänsla och sådär. Alltså det mesta som påverkar en i livet negativt så har du påverkansmöjlighet för.
0: Mm. Och det är också den där klassiska psykologiska nature vs nurture-debatten. Mm. Att jag kanske tenderar, eftersom att jag är socialpsykolog, att tänka att det mesta är inlärda beteenden eller sånt som du har människor runt omkring dig som har lärt dig eller visa modell eller sådär. Så jag tror ju absolut att man kan jobba på sitt dåliga självförtroende. Och det är inte någonting jag bara tror, utan jag kan säga att jag har gjort det också. Att fast vi kämpar mycket om att jag har dåligt självförtroende eller någonting, så det har blivit så mycket bättre med åren och det tycker jag är det bästa med att åldras.
1: Men det är också inte bara att du har åldrats, utan det är också att du har gjort medvetna val för att komma ur de här typ tankecyklarna som gör att man föder den där osäkerheten hos sig själv.
0: Flickon skriver också att skulle ni kunna prata om självförtroende? Jag vill också bli lika självsäker och känna mig snygg som Lisa. Så precis som vi var inne på redan tidigare, det här är jätteintressant och det finns absolut saker du kan lära dig av Lisa eller av andra människor som har liksom jobbat på sitt självförtroende väldigt mycket.
1: Det är inte det som att jag alltid har tyckt att jag är världens snyggaste och underbaraste, utan det kommer ju också från många år av att jag har känt att jag är min största hater. Att jag har varit så här, folk kommer kanske känna igen sig i det här, kanske inte, men att man som typ känner att man vill vara först ut med att säga att okej, jag duger inte, nu sög jag, nu var jag riktig jobbig, dålig, dum. Att man är som så kritisk åt sig själv för man hoppas att man ska hinna före att någon annan säger det.
0: Det är ju en jättevanlig skyddsmekanism och jag gör det också jättemycket. Att om jag bara tar ut förlusten i förskott så behöver jag inte bli lika ledsen sen när det väl händer.
1: Ju äldre du blir, desto mer måste du liksom konfronteras med det där att jag kan inte vara den som klipper vingarna på mig själv hela tiden. För att då kommer du bara fortsätta mata den här cykeln av att du aldrig duger.
0: Men du har ju nog droppat några sådana grejer som du gör, typ det här med att du står framför spegeln och bara betraktar dig själv. Mm. Det är ju en självsäkerhetsgrej.
1: Ja.
0: En annan sak som kanske är lite mer praktisk som funkar för mig, men som absolut inte behöver funka för allihopa, det är att jag ibland har sådana dagar då jag bara satsar mera också på att typ göra mig fin. Alltså som sådär att när känner jag mig som finast? Okej, det är när jag har typ fixat naglarna, när jag har på mig mina ringar, oftast när jag har, inte vet jag, gjort vissa saker som gör att jag känner mig typ extra snygg. Det kan vara jätteytliga saker och det får man sen i sin tur problematisera. Men typ så här som att laga naglarna eller att sminka sig. Och sen när jag gör det så får jag en sån där boost i dagen att det känns typ som att okej, men att det är lättare att gå ut i världen och åtminstone känna sig lite snygg och liksom känna att man har typ piffat upp sig lite.
1: Det är som att man lägger på sig en liten sköld.
0: Exakt.
1: Ibland när man behöver det, och det är helt okej. Jo, det är en coping-strategi. Ibland har jag också sådär att fan vad jag inte känner mig jättefin idag. Jag måste typ färga ögonbrynen eller lägga på mig en riktigt banger lipkombo för att känna att jag stegar ut genom dörren med samma självförtroende som jag vissa dagar stegar ut fast jag inte har duschat på 2 dagar och är riktigt så här objektivt äcklig.
0: Och sen också, jag tycker att man ska se igenom sån där överdriven, vet du, mega självsäkerhet, för det finns ju också människor som verkligen använder det som en sköld. Om du konfronteras av människor som är liksom självsäkra i precis alla situationer och kanske också lite så där grandiosa i sin personlighet, så det bottnar också ofta i osäkerhet. Att man ska komma ihåg också att alla människor har osäkerheter och vissa är otroligt, eller tror åtminstone att de är otroligt bra på att dölja det.
1: Ja, och sist och slutligen, det får väl hållas då. Alltså det finns ingenting du kan lösa hos en person som är så osäker att de absolut aldrig kan liksom falla från den här höga hästen som de är på. Det är deras sak till list ut. Men så länge man inte jämför sig med en falsk bild av någon annans självsäkerhet.
0: Hör gärna av er med mer tankar kring det här, för självförtroende är som sagt ett ämne som vi vill prata mer om i framtiden. Wink, wink.
1: Vet du vad hot girl är det va?
0: En annan sak som jag vet att gör mig självsäker och många andra kvinnor också är att lyssna på musik av någon som du ser upp till eller någon som typ gör sån här power musa. Har du en sån?
1: Bruno Mars?
0: Exakt.
1: Alltså någon... obs, huge disclaimer. Jag bara tog hem mest, liksom längst ifrån.
0: Jo, alltså jag lyssnar alltid på Ed Sheeran. För att alltså särskilt den här hans låt Photograph.
1: Oh.
0: Ingenting får mig att känna mig så sexy som den.
1: Jag hade pupupula takata hu. Jag kan bara simulera versionen.
0: Förlåt, men för mig låter alla Ed Sheeran låter lika. Så det var inte det där Photograph.
1: Kan nog vara.
0: Nej.
1: Vem tänker du på nu?
0: Jag tänker såklart på drottningen själv, Silvana Imam.
1: För oss som inte invigde det här kungariket, som du helt tydligen är någon slags undersåt i, så vill du öppna upp lite att vem den här Silverstallion är.
0: Det är en svensk rappare. Hon fyller 40 år nu, så hon har varit aktiv i branschen ganska längre redan. Och hon gör alltså politisk musik, men också väldigt så här... men peppande musik. Jag vet att många får liksom självförtroende av att höra på henne. Och jag har haft en long running kärlek för den här kvinnan. Alltså många år av att ha sett upp till den här människan. Och du vet att när man har någon idol som man ser jättemycket upp till, så är det alltid lite hit or miss också. För det är som sådär att direkt när de gör någonting dumt, eller typ när du får träff dem eller något, så lägger du märke till att alltså herregud, det här är bara en människa.
1: Alltså jag kan riktigt föreställa mig, för ibland bör man bete sig lite underligt när man träffar folk som man ser väldigt upp till. Och jag måste säga att den här ena gången du berättade om när du träffade Ted Forsström på något evenemang, så det är vad jag ser fram för mig när du har träffat Silvana Imam nu. Alltså grejen var, som jag minns det här, så var att Alva har sitt Ted Forsström från Ted och Kai-podden
0: på en svenska Ylefest.
1: Ja, och så har Alva jagat in honom på vässan, eller som jagat efter honom på vässan, för att det går upp till honom, knackar på ryggen och var som att hej, jag ser så mycket upp till dig.
0: Och då är det här Ted Forsström. Han är liksom number 50 på människor som jag tycker att är lite cool.
1: Det kan inte se så det är mycket upp till en pormobo. Vad fan håller du på med, Alva?
0: Men tänk då att Silvana är liksom topp 1 av alla människor.
1: Top dog.
0: Ja, av alla människor på jorden. Mm-hmm. Så vill jag helst av allt träffa den kvinnan.
1: Ja.
0: Och jag har gjort det nu. Jag sitter också med hennes merch på.
1: Alltså du är så obnoxious. Jag trodde att det var Jeffree Star merch. Men han är väl lite cancelled.
0: Vad kul det ska bli, det bränner upp ännu en hoppare. Ja, men...
1: Du har ju träffat Silvana dock i flera etapper.
0: Ja!
1: För det här är ju inte första gången du har berättat åt mig det här. Att du har gått upp och pratat med henne om någonting. Mm.
0: För första gången som det här hände så var när jag jobbade med musikprogrammet på Yle Extrem och jag fick en intervju med henne. Och det här var efter en lång tid av att inte ha liksom... hon hade inte uppträtt i Finland på många år. Det hade varit ganska tyst liksom, på showfronten från hennes sida. Och dessutom så hade jag haft en sån här klump i magen av att herregud, jag vet inte om jag kan intervju Silvana Imam, för att det är liksom den en av de få artister som jag på riktigt känner att jag blir för nervös. Mm. Att jag vill så mycket att den här kvinnan liksom ska älska mig, att jag är inte ens värd att gå på samma golv som hon går på.
1: Skulle du säga att du skulle bli mer eller mindre nervös av att, alltså bara för att sätta det här i perspektiv, om du skulle måste intervju typ Harry Styles eller Taylor Swift eller någon av de här som legit är världsettor,
0: inget problem. Alltså på riktigt. Man blir nervös inför alla intervjuer, men det är en sån där nervositet som är helt okej. Okay. Jag menar, du har sett mig i intervjusituationer, jag är helt okej. Okay. Men när jag skulle se Silvana i mamma, så jag kunde inte äta på hela dagen. Jag tog med min flickvän som också är som enormt Silvana-fan. Och så hade jag snikat in, det här höll jag på med också en tid. Om chefen lyssnar nu så kan du stänga av, Oliver. Men jag brukar ta med så här människor som då kunde vara mina kameramän. Eller
1: bland annat jag.
0: Eller bara någon som kunde vara min assistent eller någonting. Och så sa jag till dig att du får komma med på intervjun bara du vet, du act cool. Du kan inte bara liksom komma in som någon jävla fangirl. Och det tänkte jag då personligen när jag träffade henne och fick den här intervjun. Det här var förra sommaren. Och så sov vi henne i hotellobbyn och jag och Ann-Sofie, min flickvän, vi var båda bara sådär hon är här!
1: Det var snigelspår över hela aulan.
0: Ja, men alltså vi mådde så illa. Anyway, vi sätter oss ner, jag börjar intervjua henne och först så var jag just som jätte sådär praktisk och bara gjorde mitt jobb. Sen mot slutet på intervjun så då sa jag till henne att okej, att bara så du vet så det här är min flickvän. Och att vi båda ser jättemycket upp till dig och vi älskar dig. Men du, som jag sa det på ett väldigt sådär, inte så laddat sätt.
1: Var det mindre laddat än när du sprang efter Ted Forsström på badrummet?
0: Betydligt mer, för att Ted Forsström fick inte en chansen att liksom gå på vässa i fred.
1: Nej.
0: Silvana hade helt självmant satt sig i den situationen.
1: Mm.
0: Så efter den här intervjun när jag faktiskt öppnade upp lite mera och var liksom bara mig själv, så blev hon jätteglad och hon var liksom, hon gick från att ha en väldigt så här professionell intervjuroll till att bara vara så där, ej vad fan, vitsi vad kul att träffa er, att snälla kom backstage efter mitt gig, jag vill jättegärna fortsätta prata med er, vilket vet du, innan var ju jag och Hanfi så där, det här händer inte. Så i alla fall, vi for därifrån, vi gick på hennes konsert på kvällen och sen så var konserten slut och det var helt otroligt, allt var jättebra, men vi liksom kunde inte ta det där steget att faktiskt höra av oss till henne och fråga att får vi komma backstage? För det känns ändå som sådär, fast en artist har sagt det, så känner man sig typ lite cringe när man är sådär, vet du, går dit och potentiellt blir nekad och är sådär, hej, jag lovar att hon sa idag att hon vill att vi kommer backstage. Vet du, som, jag vill inte göra det.
1: Nej.
0: Särskilt inte rollen av liksom...
1: Tänk om hon känner sig riktigt stood up.
0: Jag tror det. Jag väljer att tänka att hon gjorde.
1: Hon kanske grät sig till söms den här natten för att hon kände att jag dög inte. Och den här random intervjuan från Ule.
0: Jag tror faktiskt det var så nu när jag tänker på saken. För att ett år senare nu då så har jag gått på hennes konsert igen. Och då hade hon satt på sin Instagram helt out of nowhere att allihopa som har en Silvana Imam-relaterad tatuering så är välkomna att liksom snack med mig efter giggen eller typ att jag vill prata med er igen. Och min flickvän har en Silvana Imam-tatuering.
1: Hon måste ju ha sett här då när ni sågs första gången.
0: Ja, alltså det var ju det som var hela grejen, att vi visade ju den första gången och Silvana själv tog bild på den och var sådär, wow, det här är så coolt. Jag kan lägga bild här i avsnittet så får ni se hur det var. Men så nu ett år senare bad hon alla med en tatuering att komma backstage och min flickvän har ju en sån. Så efter det här gigget så var jag som bara att jag kan inte nu låta min rädsla för att bli nekad inträde, låta bli att faktiskt gå fram dit och fråga, hej, får vi komma? Så efter gigget så gick jag och drog en sån där kille i ärmen och var sådär, hej, vad händer här? Är det så att hon vill träffa folk med den här tatueringen? Och så var det så. Så efter gigget fick vi äntligen träffa henne och kram henne och prata med henne. Och Ann-Sofie fick visa sin tatuering och så fick hon en liten present av Silvana i mam, en keychain med Silvana docka på. Och det var liksom bara allround typ en av mitt livs bästa erfarenheter.
1: Du är riktigt rakryggad när du säger det här, att hem är så mycket stolthet.
0: Ja.
1: Och här uppskattar jag, är riktigt glad att hon har gett er den här boosten, både dig och din flickvän.
0: Jo, men en lite mera obekväm spaning som jag gjorde då under båda de här tillfällen då när jag träffade henne var att Ann-Sofie ser ju kanske till utseende mer stereotypt gay ut. Och det la ju Silvana märke till direkt. Alltså hon var... Ja, jo, hon gjorde en brofist med min flickvän för att hon var typ sådär, ja du vet typ tjejer, du vet hur det är. Så hon var liksom...
1: Women, am I right?
0: Riktig Kevin from The Office. Women be shopping. Men alltså hon var som så caterer typ jättemycket till Ann-Sofie och var hela tiden så här, du vet och typ så här brofest och kan vi ta en bild med varandra och vet du, som att hon var så intresserad av Ann-Sofie. Och också i den här intervjun när vi skulle gå ut därifrån så hade vi blivit inhägnade av ett sånt här vet du, band som man har på flygfält och sånt. Och så var hon helt så där att damn, att vi slipper ju inte ut här någon mer. Och jag var så där, nej vad fan ska vi göra? Och så tog Ann-Sofie i det där bandet och liksom släppt förbi oss och satt tillbaks det. Och så var Silvana bara så där, åh, som tur att det finns någon som är handlingskraftig, vet du, typ att det var sexigt eller någonting, att jag och Alva bara står här och oh my god, vi kommer inte ut. Och jag var bara så där att vittu, varför öppnar inte jag det där jävla bandet?
1: Men du vet att det är en Ann-Sofie grej att göra, absolut inte en Alva grej.
0: Men det är ändå som så antiklimax att du träffar, jag har ju sagt hela tiden att Silvana är min enda free card.
1: Ja, jag tror att ofta så är det så att man får ett.
0: Ja, men jag har ett free card, det är Silvana. Och när jag äntligen träffar henne så är hon mer intresserad av bruden än av mig.
1: Men drog du den här grejen som du drog åt mig första gången jag träffade Ann-Sofie, vilket var att du alltså frågade mig framför Ann-Sofie för jag tycker hon är sexy. Gjorde du helt Silvana nu då också?
0: Nej, men jag borde kanske.
1: Vad säger
0: kanske
1: du, Silvana? Ska du säga att gommaminerna är sexy? Gjorde du en sån?
0: Så jag måste fråga det med den där dialekten.
1: Jag tycker att allting med lite Larsmo-dialekt så blir med samma mer slagkraftigt.
0: Jag ska tänka på dig i framtiden.
1: Men jag tror att svaret stod ju nog skrivet.
0: Jo, alltså, alltså på riktigt. Silvana är ju inte singel mer, men hon var ju det. Kanske, alltså allegedly var hon singel förra sommaren. Mm. Så jag tror, helt ärligt, att hon ville liksom bjuda Ann-Sofie backstage för lite sexy time.
1: Det kan vi absolut inte säga på den.
0: Klart vi kan. Okej, vänt.
1: Confirm or deny. Och rubriken kan vara Silvana i mam försöker ha sex med min flickvän backstage. I stopped it from happening.
0: I swear to god att det var så det var.
1: Jag ser bara Expressen kommer eat this shit up.
0: Oj nej, oj nej. Vet du vad, hon har varit helt saklig och jättetrevlig och jättebra. Snälla skriv ingenting om det här.
1: Nu med de orden så... Alva är lite så här lämpligt upplyft av det här sitt möte med sin favoritkändis. Olämpligt upphetsad. Snigelsporren är väldigt
0: närvarande.
1: Men det här var nog kanske vad Alva behöver för att det känns lite extra självsäker just den här veckan. Hör av er på arenan eller i frågelådan med era bästa tips för att känna sig lite extra självsäker och jobba sin självkänsla. Så kanske vi gör fler avsnitt eller annat dylikt på det här temat, eftersom att alltså, det här har ju varit jätte efterfrågat.
0: Jätte efter. Alltså vi har inte kunnat sova en dag efter att vi lag ut det där, för det var så många som frågat, kan vi snälla prata om självförtroende?
1: Telefon går hejt i skrivande stund.